0: Докато Кия Стармер обясняваше пред Донис Ричи, разбрал, че вече не е смятан за най-верният човек да поведе партията си към победа на следващите общи избори, Анди Бърнъм потегли от Манчестър към Лондон с влак, за да положи клетва като депутат в Уестминстър. При пристигането си на лондонската гара Юстън, той незабавно бе запитан от журналистите дали няма да свика пресрочни общи избори, за което вече настоя Найджел Фараж. Но единственото, което отговори, бе, че с този въпрос се отива твърде далеч, има по-важни неща да бъдат свършени първо. На практика, ако Анди Бърнъм стане премиер, той няма нужда да свиква пресрочни избори, защото мандатът на лейбористите е до 2029 година, а партията има комфортно мнозинство в Камерата на общините. Новият премиер се очаква да встъпи в длъжност до 1 септември, когато започва новата есенна парламентарна сесия. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Правителството си поставя за цел България да получи 90% от средствата по плана за възстановяване и устойчивост, заяви вицепремиерът Атанас Пеканов в интервю за Българската национална телевизия. По думите му, важни реформи трябва да бъдат завършени до края на август.
2: Започнахме дълго отлаганата реформа на Българския енергиен холдинг, която касае въглищните предприятия. Там трябва да правим тежки реформи. В същото време това не означава краткосрочно затваряне на въглищните централи в следващите 1-2-5 години.
1: Пеканов допълни, че бюджетният дефицит тази година ще надхвърли 3%, през следващите години ще започне ограничаване на разходите.
2: Става въпрос за постепенна консолидация. Това означава не изведнъж пицата да стане постна, но с времето може би да намаляваме калориите бавно и постепенно.
1: Думи на вицепремиера Атанас Пеканов. Собственикът на корпорацията КУП, която е построила незаконните сгради в Баба Алино, Олег Невзоров, се оказа в България и то вече от седмица. През изминалия ден той беше на разпит в полицията във Варна, след което, пред журналисти, отрече да е имал политическа протекция, както и да е подкупвал някого, за да получи документи за строителството. Повече от кореспонденцията на Даниела Стойнова.
3: След като излезе от областната дирекция на МВР, Олег Невзоров заяви:
4: не чувствам себе виноватим. Надявам се на справедливост, на истина от государствените органи.
3: Не се чувствам виновен. Надявам се на справедливостта и на истината от страна на държавата. Имам документи, истински са, всички са в правоохранителните органи. Не съм давал пари за тях никому. Нищо незаконно не съм извършил, каза Невзоров. Не осъждан съм, имам две висши образования, оставам във Варна и никъде няма да избягам. Олег Невзоров каза още, че не е ползвал протекция от политика, а е дошъл във Варна, защото прилича на родната му Одеса и смята, че има голям потенциал. Той каза още, че ще даде брифинг, след като приключи проверката срещу него и ще оповести цялата истина, включително и за това дали ще е свидетел по делото срещу кмета на града Благомир Коцев и защо първо е бил екстрадиран от България, а после са го върнали. От Варна, Даниела Стойнова.
1: А от прокуратурата съобщиха, че Назоров се е явил в полицията в присъствието на адвокат, както и че на 17 юни е бил разпитан пред съдия в качеството на свидетел по досъдебни производства, наблюдавани от окръжната и от районната прокуратура във Варна. Срещу Невзоров няма повдигнати обвинения, съобщи директорът на варненската полиция, старши комисар Цветан Пировски.
5: Във вторник беше отведен за разпит. Фактически бяха проведени първите процесуално следствени действия. В сряда също не е задържан, не бил се сам днеска за напризовката, която сме му дали в сряда.
1: Стотици милиони евро за пътна безопасност стоят неизползвани в МВР, показва одит на Сметната палата. Средствата, които са основно от глоби, се харчат за униформи и ремонти, вместо за мерки срещу войната по пътищата, информира репортерът Николай Христов.
6: Според резултатите от одита, мерките, които се предприемат за намаляване на пътния травматизъм, са недостатъчни и неадекватни. Огромната част от средствата остават неизразходвани поради административни и организационни слабости в Министерството на вътрешните работи, което управлява фонда, уточняват от Сметната палата. Целеви средства за превенция на катастрофите и намаляване на броя на жертвите от пътно-транспортни произшествия отиват към текущи ремонти на районни полицейски управления, закупуване на служебни облекла и канцеларски материали, семинари и конкурси като пътен полицай на годината. Проверката обхваща период от 1 януари 2021 до 30 юни 2025 година. От Министерството на вътрешните работи уточниха, че веднага след встъпването си в длъжност, вътрешният министър Иван Демерджиев е поискал преглед на актуалното състояние на дейностите по фонд Пътна безопасност и е разпоредил за напред разходи по фонда да се правят само за дейности, пряко свързани с подобряване на пътно-транспортната обстановка. За новините Николай Христов.
1: Скандал за дребна сума пари е сред вероятните причини за убийството на 36-годишен мъж в района на Лъвов мост снощи. Починалият мъж е паднал от няколко метра върху бетон и е загинал на място. Свидетели на случилото се разказаха пред репортера Николай Христов, че преди да се стигне до инцидента между мъжете е имало скандал. По неофициална информация, загиналият се е занимавал с миене на прозорци на преминаващите автомобили. Екип на СДВР, който се е намирал наблизо, е задържал трима мъже, те са на възраст между 20 и 30 години. Свалят се кадри от околните видеокамери за нуждите на образуваното досъдебно производство. Дежурен синоптик е Ралена Димитрова.
7: През нощта явленията в по-голямата част от Западна България ще стихнат и в почти цялата страна ще бъде предимно ясно и почти тихо. Над Северо-Западна България ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. През деня отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Над северо-западните райони още от сутринта, след обяд над западната половина от страната. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Има условия и за градушки. В Източна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб, в Западна България от запад-северо-запад, в Източна предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието ще е слънчево с слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури там ще бъдат между 25 и 28 градуса, температурата на морската вода е 23-24 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 3 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Хоризонт. Вие слушате Бенере Топ 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика.

0: Здравейте! Вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
1: Екипът ни в състав, звукорежисьор е Боян Тодоров, а в студиото сме аз, Здравко Петров.
0: И аз, Елеонора Стоилова.
1: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
0: В сайта top20.bnr.bg имате възможност да изберете за кого да гласувате, както и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
1: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: Без промяна и в тази седмичното класиране под номер 20 чухме Мъгла на Холи Пикс.
1: Две места назад отстъпва Жеко Жеков и така неговата песен Блуден син вече е 19-та.

0: Номер 19. Заблуден син на Жеко Жеков.
1: Три позиции назад спрямо миналата седмица се класира песента «Само в съня» на Орлин Горанов. Слушаме я на 18-то място.

0: Мария Гранчарова отбелязва скок назад с една позиция за песента Тик-так, вече под номер 17.
1: Липсваш ми на Андрей Гичев трио и Люба Димитрова ще чуем с три места назад. Тази седмица на 16-та позиция.

0: Това бяха Андрей Гичев трио и Люба Димитрова с песента «Липсваш ми», номер 16.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, казвам се Рада Илиева и сега ще чуете новата ми песен «Душа». Песен посветена на новото начало, на родовата памет и на общочовешката вечна любов, продоляваща време и пространство. Ще чуете «Душа» в изпълнение на мен, Рада Илиева, Николай Косадинов на пиано, Цветан Данков на китара, Мартин Стоянов на бас и Теодор Чирпанлиев на барабани. Пожелаваме ви приятно слушане!

25-та седмица за 2026 година. Чухте първото ново предложение в БНР ТОП 20, песента «Душа» в изпълнение на Рада Илиева.

0: С една позиция назад, спрямо миналата седмица, чухме Гриш и песента им Без лица, вече под номер 15.
1: Адриана Бенова квинтет устъпват с 4 места и вече песента им It's Not The End е на 14-та позиция.

0: Под номер 14 чухме It's Not The End на Адриана Бенова квинтет.
1: В БНР ТОП 20 13-то място е за Шок и паника на група Волева.

0: От 9 на 12 място се класира песента «Жената до мен», която чухме в изпълнение на група «Спектрум».
1: «Атлас» отстъпиха 8-та позиция и така песента им «Никога» се класира на 11-то място.

0: Това бяха група Атлас и песента Никога, която чухме под номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Следа на Пламен Денчев
0: и Крещя на група Торнадо. А под номер 10 тази седмица се класира песента Картина на графа.

0: На 10-та позиция чухме графа с картина.
1: С три места назад, заемайки 9-то място, се позиционира Навън Вали, песен на Funkylicious.

0: На девето място чухме Funkylicious с песента Навън вали.
1: В БНР Топ 20 под номер 8 се класира Дия с Нишан.

0: От четвърто през изминалата седмица на седмо място през тази чухме On My Skin на Гери.
1: Под номер 6 откриваме песента на Бояна Карпатова «За нас».

Три места назад отстъпва супергрупата Frontman и така песента им Непобедим вече е под номер 5. Номер 4.

Отново предложение през изминалата седмица, директно на четвъртата позиция откриваме Борис Илиев и песента му «Различни времена». Номер 3.

0: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Боян Тодоров, аз съм Здравко Петров.
1: А аз съм Елеонора Стоилова.
0: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
1: Там имате възможност да чуете пълните версии на песните и да видите видеоклиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
0: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
1: Завършваме с първо място в БНР ТОП 20, на което и тази седмица е Антон Котъс с песента «Ще стигна ли до рая». Номер 1.

20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: Horizont. Четири часа новини. Рядък предупредителен червен код за екстремни горещини беше издаден за части от Англия и Уелс по-късно тази седмица, с вероятност температурите на места да достигнат 40 градуса, информира кореспондентът ни Веселин Пълнов.
1: Предупреждението на метеорологичната служба засяга Лондон, части от Мидландс, Югоизточен Уелс и Южна Англия и ще бъде в сила от 9 часа сутринта в сряда до 21 часа в четвъртък. Синоптиците казват, че екстремните горещини ще бъдат още по-неприятни заради високата влажност и предупреждават, че е вероятно значително нарушаване на нормалния ритъм на живот и на пътуванията. Някои училища вече обявиха планове за ранно затваряне. Метеорологичната служба заяви също, че горещото време ще окаже влияние върху здравето на цялото население и ще доведе до сериозни заболявания и опасност за живота. Оранжев код вече е в сила в голяма част от Южна и Централна Англия и по-голямата част от Уелс от понеделник и ще остане в сила до края на четвъртък. Пикът на температурите от 40 градуса се очаква да бъде в сряда и четвъртък. Това би се доближило до най-високата температура в Обединеното кралство от 40,3 градуса, регистрирана в Конингсби през юли 2022 година. Но не е изключено рекордът да бъде подобрен. Британците ги очакват и така наречените тропически нощи, в които температурите няма да паднат под 21-22 градуса. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Горещата вълна в Испания се очаква да достигне своя пик днес. Червен код за опасно време е обявен в 3 автономни области, а други 10 с оранжево предупреждение, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Най-горещо се очаква да бъде в Андалусия, Кантабрия и страната на Баските. Метеоролозите прогнозират средна температура от 35 градуса за целия Иберийски полуостров и Балеарските острови. В редица райони се очаква термометрите да отчетат 38-40 градуса, а по Атлантическото крайбрежие на Кантабрия между 40 и 42. Продължават и горещите нощи, в които минималните температури са над 20 градуса, а на места дори 25. За новините от Испания, Димитър Траганов.
0: Австралийската полиция съобщи, че в района на Сидни са открити 2,7 тона кокаин. Това е най-мащабната акция на органите до сега. Дрогата е била открита в система от бункери в частен имот и е на пазарна стойност 572 милиона американски долара. Задържани са мъж и жена, които са се опитали да избягат от мястото на престъплението. Започналата седмица е решаваща за справянето с епидемията от шап в Кипър. От днес работи дигитална платформа с QR-кодове за управление на болестта, обявиха ветеринарните служби. Кореспонденция на Бранислава Бобанец.
3: Облегчаване на мерките за биосигурност е във фокуса на предстоящите консултации по управлението на кризата с шапа. Експертите регистрират стабилизиране на ситуацията, като последният открит случай на болестта е от 10 юни. На заседанието си в края на седмицата консултативният комитет по шапа ще обсъди исканията на животновъдите за отслабване на ограниченията за паша и транспорт на животни, продукти и фуражи. Издаването и управлението на разрешителни за движение на хора, животни и продукти, съгласно действащите мерки срещу шап, вече ще става по електронен път чрез нова дигитална платформа. По този начин ще се ускорят процедурите по подаване на заявления и тяхното одобряване. Електронните документи ще бъдат проверявани чрез QR-кодове. През тази седмица започва нов цикъл на епидемиологично наблюдение, което ще обхване цялата страна и трябва да приключи до октомври. Още 500 000 ваксини срещу шап се очакват в Кипър до края на седмицата. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
0: Язовир Дяково е пълен до степен, в която е гарантирано водоснабдяването, както и напоителния сезон за компаниите в региона, разказва кореспондентът ни Кирил Фалин.
4: При общ обем от 35 милиона и 400 хиляди кубически метра, сега язовирът е пълен с 27 милиона 333 хиляди кубически метра. Това гарантира водоподаване за всички ползватели, казаха експерти. Използваните водни обеми не надвишават разрешените с режимния график на Министерството на околната среда и водите. Няма и нерегламентирано ползване на вода. Решен е проблемът с ползването на вода в промишлената зона Пиперево, където са 10 автокъщи за коли втора употреба, различни стопански и търговски обекти, както и засети площи за напояване. Поставен е водомер за всеки ползвател и дължимите суми се внасят. Вода от язовир Дяково се подава основно за ТЕЦ Бобов дол, малко над 5 милиона кубически метра за юни. Ползвател на вода е и фармацевтичният завод бившата Балкан Фарма. Дуплица при обем в язовира над 26 милиона кубически метра се разрешава подаване и за ВЕЦ Кинало около половин милиона кубически метра с за тюстендилска вода от Тюстендил Кирил Фанин.
0: Франция победи Ирак с 3 на 0 в матч от световното първенство, който беше прекъснат за 2 часа заради лоши атмосферни условия. Буря с гръмотевици се изви над Филаделфия стадиум в едноименния град. Така матчът в едно полувреме се застъпи с другата среща в Нью-Йорк между Норвегия и Сенегал. След края на първото полувреме там резултатът е 1 на 0. Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
5: През нощта явленията в по-голямата част от Западна България ще стихнат и в почти цялата страна ще бъде предимно ясно и почти тихо. Над Северо-Западна България ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. През деня отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завършват новините в 4 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Петли от радио Благоевград.
1: Добро утро, уважаеми слушатели! В ранното утро на 23 юни, когато денят тепърва се събужда, ние ще бъдем вашата компания с любима музика, интересни срещи и любопитни истории. Навън светът все още е притихнал. Това са онези специални часове преди изгрева, в които тишината носи особено усещане за спокойствие. Може би някои от вас вече отпиват първата си глътка кафе, а други пътуват на някъде в компанията на любимото си радио. Каквото и да ви е довело при нас в този час, благодаря ви, че сме заедно. Пожелавам ви спокойно и вдъхновяващо утро. Нека започнем деня заедно по първи петли.

0: петли. По първи петли.
1: Сега е време да ви разкажем какво сме подготвили за вас в днешното издание на По първи петли. Ще започнем с разговор за едно от най-ценните богатства, които ни свързват като народ – българския език. Как да го пазим жив, богат и чист в динамичния свят, в който живеем? По темата разговаряме с главен асистент Андрей Бобев от Кирило Методиевския научен център към Българската академия на науките. След това ще ви срещнем с писателя и журналист Боряна Антимова. Поводът е нейната книга «Икарските истории на духа», разказ за успелите българи по света и за онези личности, които носят родината в сърцето си, независимо къде ги отвел животът. Ще поговорим за нещо, което все по-често присъства в ежедневието ни – стреса. Как движението и спортът могат да ни помогнат да запазим равновесието си и доброто си настроение, ще научим от фитнес-инструктора доктор Венцислава Венчова в разговор на Ива Сизова. Ще отправим погледи към миналото, към загадките и тайните, които продължават да вълнуват историци и любители на българската древност. Какво крие духова могила и защо това място предизвиква толкова голям научен интерес? По темата ще чуем доцент Веселина Вачкова. Разбира се, ще отделим време и за вашите писма, мнения и поздрави в рубриката «Слушателска поща», защото за нас е важно да бъдем заедно и да споделяме това утро като приятели. Останете с нас, уважаеми слушатели, предстоят интересни срещи, любопитни разкази и много хубава музика. Днес излъчваме от студио 2 на Радио Благоевград. Звукорежисьор на програмата е Павел Петлички, музиката избира Милко Бушнаков, аз съм Мария Благоева. От целия екип, добро утро!

0: първи петли.
1: Все по-често чуваме, че българският език се променя под влиянието на новите технологии, социалните мрежи и навлизането на чужди думи в ежедневната ни реч. Трябва ли да се тревожим от това или езикът просто следва естествения ход на времето? Как да съхраним богатството на словото и да предадем любовта към български език на младите хора? По тези въпроси разговаряме с главен асистент Андрей Бобев от Кирило Методиевския научен център към Българската академия на науките.
2: Действително, в последните десетилетия ние сме се превърнали преди всичко в консуматори на езиковата реалност, но за да бъдем действително последователи на Кирил и Методий, да бъдем в пълния размер продължители на тяхното дело и съучастници в това, което представлява всъщност духовността, предавана чрез словото, можем просто да положим минимални усилия за това да станем творци в областта на езика, да станем изследователи. Аз, размишлявайки над този проблем в последните дни, мисля, че няколко елементарни подхода, които не биха затруднили никого от нас, могат да бъдат изключително полезни. Да кажем, да проучим историята на една дума, да отворим речниците, да видим нейното значение в тълковните речници, да отворим етимологичните речници,

0: участник в изнесеното обучение, по една картичка, която да е уникална, с различен надпис. Надпис, разбира се, е кратичък, едно-две изречения, но персонализиран в някаква степен, т.е. създаващ отношение към записаното слово, запечатващ записаното слово в съзнанието, в емоцията и така нататък. Ние можем да направим същото. Да напишем на няколко картичка, да пратим старомодна картичка, да пратим старомодно писмо, на което с простички думи да напишем приятел, обич, любов, грижа, благодарност и така нататък. Тези от нас, които имат по-изявен поетически талант, да напишат едно кратко римувано благопожелание, да напишат едно кратко стихотворение. Това е начинът, по който ние можем да спрем да бъдем просто консуматори, хора, които отиват на щанда и си купуват това, което им трябва, купуват си публикацията във Фейсбук, купуват си мим или меме, или както искате го произнесете, купуват си формуляр, който се попълва някъде свален от стая сайта на някоя институция и така нататък. И да заживеем с словото отново, като истински приемници на светите седмочисленици.
1: Тоест да намалим малко темпото, да намалим бързането,
0: и
1: да
0: това.
1: Се замислим какви думи употребяваме в езика. Между другото, доктор Бобев, тъй като всички знаем, че езикът е жив организъм, той се развива непрекъснато всеки ден от всеки един от нас и всеки ден в нашия език влизат чуждици, което е нормален процес. Трябва ли да се съпротивляваме на този процес? Трябва ли да се стараем да пазим автентичността на нашия език? Или е невъзможно?
0: Знаете ли, ние езиковедите правим разлика между чуждици и заемки. Заемките това са думи за реали, за неща, за които ние нямаме собствени думи. И когато искаме да ги обозначим, заемаме някаква дума или някаква конструкция. Понякога заемаме думата като съвсем леко я адаптираме фонетично, думи като самурай, думи като пита, дума като хляб, думи като акула и така нататък. Не са български думи, не са славянски думи изобщо. Понякога калкираме, т.е. превеждаме на свой език конструкции като Европейски съюз, Европейска комисия. В случая нито Европа, нито комисия са български думи по произход, славянски, но това е друга тема. А понякога заемането на чужди думи се оказва необосновано, неоправдано. Обикновено такива думи са с кратък жизнен срок. Те просъществуват няколко месеца, няколко години, понякога и след това изчезват от употреба, а понякога се налагат завинаги. Да отхвърляме употребата на чуждите думи, заемането на чужди думи означава да кажем да отхвърлим употребата на думата пита, питка, бабината питка, защото пита е заето от гръцки, или думата хляб, защото хляб е заето от старовисоко немски. Трябва обаче да проявяваме разум, трябва да се опитаме да търсим баланс, да използваме само такива чужди думи, които действително са ни необходими, които обозначават нещо важно, съществено. Няма защо да използваме кринж, когато си имаме срам. Няма защо да използваме хайп, когато имаме прекрасната дума въодушевление и така нататък.
1: Чухме главен асистент Андрей Бобев за силата на българското слово и за отговорността да го пазим и разбираме.

0: първи петли.
1: А сега ще ви срещнем с една книга, която разказва за смелостта да следваш мечтите си, за пътя към успеха и за връзката с родината, която остава жива, независимо от разстоянията. Икарските истории на духа събира съдбите на българи, които са намерили признание далеч от родния си дом, но не са забравили откъде са тръгнали. Това са истории за талант, упоритост, преодолени препятствия и съхранена българска идентичност. Как се пише история на успешната българска емиграция и какво обединява хората, чието житейски пътища преминават през различни държави и култури? Затова разговарям с автора на книгата, писателя и журналист Боряна Антимова.
2: Поне от 15 години като журналист така насочих вниманието си към българите, успешните и вдъхновяващите българи в чужбина. Защото за тях така малко се пише, а имаме страхотни постижения навсякъде по света. Така с тях разговарях за различните издания, за които съм работила, преса, труд и напоследък за BG Voice, което е изданието за българите в чужбина. А какво ме провокира да потърча точно тях? Техният път към успеха е много по-различен. Те попадат в една чужда среда, понякога враждебна. Те полагат много повече усилия понякога, за да успеят. И всичко това ме привлече с драматизма в кариерата, ако мога така да се изразя, на тези хора.
1: Коя беше първата ви среща с българин зад граница, чиято история ви накара да си кажете, това трябва да бъде разказано?
2: Труден въпрос. Да, помням си. Българин на име е Крис Георгиев, той Христо се казва, но така се подписваше в социалните медии. Разбрах, че е отишъл в Южна Корея, представлява една българска компания, която разработва програми на основата на изкуствен интелект. И всъщност първата им програма беше български еквивалент на програмата Google Images, с която всички сме се срещали. Оказа се, че в Сеул, в Южна Корея, хората проявяват голям интерес към тази програма и даже му го попитах така шеговито, казах: Христо, така не си ли малко нахален на южнокорейци да продаваш програма на основата на изкуствения интелект? И той каза: не, те са силни в техниката, в хардуера, но не са толкова силни в софтуера. И в продължение на почти 10 години той продължава да е там, в Сеул, като представител на тази българска компания, която е разработила и други проекти, пак на основата на изкуствения интелект.
1: В вашата книга присъстват личности от различни професии, които работят в различни сектори. Какви качества откривате най-често у българите, които успяват далеч от родината?
2: Може би упоритост, ако щете дори и българския и над... Съвсем в най-хубавия смисъл на думата, защото много от тях са започнали от миене на чини, но имах един случай на българин в Америка, който продава неговия проект на стойност 33 пъти повече от сумата, която е инвестирал като начало. Това е страшно много. И в някакъв момент той така изведнъж сподели, каза: знаеш ли колко много тоалетни съм измил преди това? Казах: моля, позволи да го напишем това, защото колкото от по-ниско стъпало е започнал един българин в чужбина, толкова по-ценен е неговия успех в някакъв момент.
1: Има ли история в Икарски истории на духа, която ви е докоснала особено силно в чисто човешки план и е оставила траен емоционален отпечатък у вас?
2: Аз съм от Плевен, обичам много Благоевград, много го обичам за това, че има толкова много младежи там, чрез университета. Тази история я чух преди сигурно 12 години. Мой така съгражданин плевенчанин каза, знаеш ли какво са направили двама лекари в Плевен? Просто превърнали са една линейка в подвижен стоматологичен кабинет. И с този кабинет те обикалят плевенските села, ето и сега настръхвам, говоря, обикалят плевенските села, преглеждат възрастни хора с ниски доходи и им поставят безплатно зъбни протези. Аз като го чух това и си спомних моето детство, когато виждах бабки, нали, с беззъби уста и ги питах, и питах как се храниш? И тя казва, ами с кисело мляко, нали, не може да дъвче. И това страшно много ме така трогна. И тъй като лекарката, която е обикаляла тези села, се казва доктор Елиза Георгиева от болница Свети Пантелеймон в Плевен. И доктор Елиза, чисто по-детски, така много емоционално, я сравних с една телевизионна поредица, имаше доктор Куин, лечителката. Тя също обикаляше по различни места. И така си кръстих очерка доктор Елиза, който просто беше, който го е прочел, всеки се е просълзил. Сега здравната каса, разбира се, така финансиране, замяната на някои зъбни протези, но при много така жестоки условия. И така потърсих доктор Елиза и се оказа, че те правят и други такива благотворителни акции, че са създали фондация Свети Иван Рилски, с която събират средства, нали, и за зъбни протези, и за гръдни импланти на жени, претърпели операция след рак на гърдата, което беше наистина затрогващо. И когато се сетя за доктор Елиза, винаги така се просълзявам.
1: Често говорим за българската емиграция през призмата на трудностите и раздялата. Вашата книга показва и друга страна, тази на успеха и съхранения български дух. Какво научихте за българите по света през годините, докато събирахте техните истории и ги разказвахте?
2: Бих поръчала моите сънародници тук, моите сънародници тук в България, плачат ли, когато се вдига знамето? Плачат ли, когато чуят българско хоро? Плачат ли, когато чуят за успех на някой българин? Ами трябва да ви кажа, че да, вярно е, сега за Дара всички плакахме от вълнение, от радост, от щастие. Но тези хора, искам да ви кажа, че са толкова много привързани към България. Дори нямате представа. Те наистина плачат, когато вдигат знамето в Чикаго, в Нью-Йорк, в Лос-Анджелес, по-големите градове на САЩ. Интересното е, разговаряла съм с тях, че никой от тези хора, например в България, не е играл хоро, не се е записвал на народни танци. А като отидат в чужбина, сякаш някаква сила ги притегля един към друг и се записват на такива уроци по народни танци. И всъщност започват да играят хоро, когато са в чужбина. Точно защото имат нуждата, нали, да бъдат заедно, да са общност и да споделят българското.
1: А променя ли се образът на българската емиграция през последните години? Сега различни ли са историите на по-новите поколения българи в чужбина от предходните поколения?
2: Да, аз имам специална рубрика «Поколението Y», която също вървеше и в едно списание, което вече го няма 10 години и напоследък в BG Voice. Дали се променят? Да, променят се. Променят се. Те стават все по-дръзки, все по-самоуверени. И интересното е, че те са по-смели в решението си да се върнат в България. Имала съм много случаи, при които родителите остават някъде в чужбина. В Америка ли, в Европа. А децата им решават и се връщат в България. и просто намират си добра работа, добра реализация и си остават в България.
0: След толкова много истории за талантливи и успешни българи по света, вие самата по-голям оптимист ли сте за бъдещето на България? Дават ли ви надежда тези хора и основания за гордост?
2: Разбира се, не мога, никога не съм била безразлична към техните успехи и изобщо към успехите на българите и продължавам да не съм безразлична, а да се вълнувам при всеки успех на българи. Нямате представа, стотици истории съм разказвала. Стотици. Просто до тези хора сякаш нямат досег българските медии. И даже колеги сега на премиерата на 28-ми на книгата ми попитаха, кои звезди си представила Боряна в твоята книга? И аз казах, моите звезди. Това са 30 мои звезди. Тоест хора, които напълно заслужават да получат по-голяма гласност. Техните успехи, начина по който те се справят с, както казах, много по-тежки условия.
0: След икарски истории на духа, как ще продължите да споделяте историята на успешната българска миграция?
2: Да, както каза главният редактор и изключителен журналист Ясен Дараков, който сигурно ви е познато като име,
0: да.
2: Той много години е кореспондент за българските телевизии от Америка. Така както каза той, това много ме развълнува, Боряна в момента пише историята на гордата българска емиграция. И това още повече ме така амбицира, защото искам да ви кажа нещо много, много важно. Тази книга нямаше да види бял свят, ако не беше финансирана с малки дарения от десетки българи, които просто харесаха проекта. Проектът ги развълнува. И ме попитаха в библиотеката, когато знаете, че се регистрира всяка книга с ISBN номер. Момичета казаха, добре, а за другите хора ще продължиш ли да разказваш? Казах, да, ще има втора част. Втора, трета, само се моля да сме живи и здрави, за да можем да реализираме, защото това наистина е проект от национално значение и е много важен. Стига вече, ние българите сме говорили, че сме малки, че сме незначителни. Просто да престанем с този нихилизъм и с тази липса на самочувствие, защото всички тези истории, които аз разказвам, показват колко добре българите се реализират в чужбина.
1: Чухме разговор с писателя и журналист Боряна Антимова, събрала в книга «Историите на българи, които са намерили признание далеч от родния си дом, но не са забравили откъде са тръгнали».

0: Horizont.
1: Часа. Новини. Министър-председателят Румен Радев ще връчи националния флаг на олимпийските отбори по природни науки за 2026 година, които ще представят България на най-престижните международни олимпиади през тази година. На официалната церемония в Министерския съвет ще присъстват ученици и преподаватели от националните екипи по математика, физика, химия, биология, лингвистика, информатика, астрономия, астрофизика, география и изкуствен интелект, както и вице-премиера Иво Христов и министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев. По-късно през деня отново в присъствието на премиера Радев и вице-премиера Атанас Пеканов, както и образователния министър Георги Вълчев, ръководството на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии към Софийския университет Свети Климент Охридски ще представи спечелено престижно научно отличие и неговото значение за България. Нов състав на Централната избирателна комисия встъпва днес в 5-годишен мандат. Президентът Илияна Йотова издаде указ за назначаването му, след като проведе предвидената по закон процедура за излъчване на състав на комисията. Репортерът Цветелина Стоянова допълва.
2: В края на месец май изтече мандата на досегашния състав на ЦИК и парламентарните партии и коалиции, които влязоха в 52-то Народно събрание, номинираха пред държавния глава своите представители, според квотата определена в изборния кодекс. Като Прогресивна България бе лишена от един мандат, поради законовото ограничение, че една формация не може да има мнозинство в ЦИК. Така нейните представители останаха 7. Трима са от ГЕРБ СРС, по двама от ППДБ и от ДПС и един от Възраждане. Междувременно Коалицията ППДБ възрази срещу методиката на разпределение, като смята да сезира Конституционния съд. Впоследствие президентът изслуша номинираните кандидати и ги назначи с указ, считано от днес, като подчерта.
3: От вас зависи доколко институциите в страната ни ще се ползват с легитимност. Най-важната работа, която трябва да свършите, заедно с всички останали, разбира се, е да върнем доверието на българските граждани в изборния процес.
2: Начело на комисията застава Георги Хорозов от квотата на Прогресивна България.
4: Централната избирателна комисия е орган, който може по такъв начин да приложи закона, че да осигури един много по-честен, много по-прозрачен и много по-законосъобразен изборен процес.
2: Секретар на ЦИК Йорданка Ганчева от ГЕРБ СРС. Тя бе и в предходния състав. Заместници са Исмаил Осман от ДПС и Маргарита Махаева от Възраждане. ППДБ не посочи свой представител в ръководството, но членове от квотата на коалицията ще са Алина Добрева и Вяра Тодева. Очаква се и насрочването на първото заседание на новия състав на ЦИК. За новините Цветелина Стоянова.
1: Иранските власти са се съгласили за създаването на гореща телефонна линия за предотвратяване и намиране на решение на проблемите при преминаване на корабите през Ормузкия проток. Пред иранската държавна телевизия главният преговарящ за Исламската република Мохамад Багир Галибаф каза, че ще бъде създаден и координационен център за целта. Навръщане от преговорите в Швейцария, Галибаф подчерта, че от сега нататък важният морски път ще бъде управляван съгласно договореното от страната и ситуацията там няма да се върне към състоянието си от преди войната. Той посочи и, че на преговорите е бил договорен и достъп до замразени ирански активи в размер на 12 милиарда долара. Галибаф пристигна в Оман за разговори с ръководството на страната за Ормузкия пролив. В пост в Екс оманският външен министър Бадър Албусайди написа, че Мускат потвърждава ангажимента си към международното право за безопасното преминаване на пролива без начисляването на такси. Футбол. Норвегия победи Сенегал с 3-2 в матч от световното първенство, в среща, която приключи преди минути в Нью-Йорк. По-рано Франция надделя над Ирак с 3-0 в матч, който беше прекъснат за 2 часа заради лоши атмосферни условия. За времето слушаме дежурния синоптик Рена Димитрова.
0: Слънцето в София изгрява в 5 часа и 49 минути и залязва в 21 часа и 8 минути. Продължителност на деня 15 часа и 19 минути. Луната в София изгрява в 15 часа и 14 минути. Фаза на Луната – един ден след първа четвърт. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1921 година – 6 градуса, а най-високата през 2007 година – 36 градуса. Днес още от сутринта над северозападните райони, а след обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Има условия и за градушки. В източна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб, в западна България от запад-северозапад, а в източна предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието ще е слънчево със слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса, температурата на морската вода е 23-24 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 5 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Благоевград.
1: Добро утро отново, уважаеми слушатели. По първи петли продължава и в следващия час. Благодаря ви, че посрещаме заедно това тихо и спокойно утро. Надявам се денят ви да започва с добро настроение, а ние ще се постараем да бъдем приятна компания с хубава музика, интересни събеседници и любопитни истории. През следващия час ще насочим вниманието си към една тема, която засяга почти всеки от нас – стреса в ежедневието. Ще потърсим отговор на въпроса как движението и спортът могат да ни помогнат да бъдем по-здрави, по-спокойни и по-уверени в забързаното ни ежедневие. След това ще се отправим на пътешествие към миналото и ще надникнем в тайните на духова могила, място, което продължава да вълнува историци и изследователи със своите загадки. А малко по-късно ще дойде и една от най-приятните части на нашата ранна среща – слушателската поща. Там винаги има място за вашите поздрави, пожелания и послания към близки и приятели. Звукорежисьор на програмата е Павел Петлички, музиката избира Милко Бушнаков, аз съм Мария Благоева. Останете с нас, предстоят още интересни срещи, хубава музика и добро настроение в ефира.

0: първи петли.
1: Живеем в забързано време. Денят често не ни стига за всички задачи. Ангажиментите се трупат, а напрежението постепенно се превръща в част от ежедневието ни. Специалистите са категорични, че един от най-добрите начини да се справим с напрежението е движението. Не е необходимо да бъдем професионални спортисти, за да усетим ползите от физическата активност. Как спортът влияе на психическото и физическото ни здраве и как да намерим мотивация да бъдем по-активни, ще научим от фитнес инструктора доктор Венцислава Венчова в разговор с нашия репортер Ива Сизова.
2: Спорта, превенция срещу стреса, бих казала аз. Аз съм човек, който спортува вече над 20 години. Всъщност спортният ми опит е 25 годишен от дете. Няма никакво значение дали спорта, който сме избрали, ще бъде по-активен или ще бъде по-лек. Говоря като пилатес, говоря като йога, дори като аеробика, която е аеробиката от 90-те години, от времето на Джей Фонда. Много е важно за нашето тяло да се движим. Нашето тяло не е създадено да бъде в постоянен покой, да бъде в постоянна седнала позиция. За мен седенето е новото пушене, защото невероятно висок процент от населението прекарва времето си седнал, прекарва времето на компютър и нали можем да си представим какво се случва с нашия гръбнак, какво се случва с нашия таз, какво се случва с нашия врат и какво се случва с нашите рамене. Особено когато позата, в която седим, масово е неправилна. Много често ние седим подгърбени, почти не се изправяме, много често дишаме, да, изправи и твоя гръб, много често дишаме дори плитко, само с горната част на тялото, с гърдите, почти не включваме дишането с корема. Аз като инструктор и като човек, който прекарва, чакай да сметна, 3-5 дни в седмицата в залата, през останалите 2 дни или карам колело или ходя в планината, ти знаеш, съм видяла какво се случва с дамите и децата, които идват да тренират при мен аеробика или да скачат при мен фитджъмпс. Влизат, всяка една от тях понесла натовареността на ежедневието си, изпълнявайки допреди 10 минути социалната роля на ръководител, бизнес дама, служител, съпруга, майка, дъщеря и прочие. Влизаме на тренировка. При мен винаги настроението е изключително позитивно, много такава висока вибрация. Подбрала съм музика, която е подходяща. Накрая на тренировката, след час и половина или един час аеробиката, един час качването ни е час и половина, защото правим упражнения. Но след тренировка лицата на момичетата, лицата на дамите, лицата на децата, те греят, те светят. Първо, защото ние сме създали една групова среда, в която всеки се чувства добре дошъл, прият и подкрепен. И второ, защото ние сме направили нещо много важно. За определен период от време сме се абстрахирали от всичко друго и сме инвестирали в себе си. Най-голямата инвестиция. Да инвестираме в себе си. Колкото повече спортуваме, колкото повече се движим и колкото си даваме необходимото време за възстановяване, това е също изключително важно. Ние сме толкова първо по-продуктивни, по-полезни за нас самите и по-полезни за хората около нас. Ние не можем да дадем на хората от недостиг. Ако аз нямам възможност на теб да дам добро отношение, защото съм стресирана и се държа с теб лошо, какво мога хубаво да ти дам? Какъв енергообмен можем да направим? Негативен. Аз ще се изцапам, метафорично казано, защото съм се държала лошо с теб. Ти ще се изцапаш, защото си приела една лоша енергия от мен. Спорта за мен е верою. Може да се прави и дълга тренировка, може да се прави и по-кратка тренировка. Изключително важно обаче тялото ни да се поддържа в добра форма. Защото това е единствения дом, в който ние стоим от раждането до смъртта. Не можем да го променим. Господ ни е създал с това тяло, дал ни е това тяло и е наша грижа как ние ще се отнасяме към него. Апартамента можем да сменим, колата можем да сменим, населеното място можем да сменим. Как да си сменим тялото? Не можем. Тоест, ние сме отговорни да създадем най-добрата, най-здравословната и най-приятната среда за това тяло, като една градина. Ако ние пием достатъчно вода и се хидратираме, ако ние спортуваме и си говорим с добри думи към нас и към околните, това означава, че ние създаваме условия, от които можем постоянно да сме източник на добри отношения, източник на добри постижения, източник на добри връзки с околните, без значение в каква среда.
3: А разходките, ходенето пеш, достатъчни ли са обаче?
2: Има нещо много важно и то е каква е активността на човека, защото ако човек е с по-ниска активност и тепърва започва да спортува и да полага някакви грижи за себе си, е абсолютно окей да започне с дълги разходки. Даже е научно доказано, че 2 часа разходка освобождават съзнанието, можем да видим една ситуация, която ни е поставила под напрежение или трябва да вземем някакво решение, да я погледнем с бистри очи, ако мога така да го кажа. Особено ако разходките се правят сред природата. Даже аз това, което правя е отивам и прегръщам дърветата. Защото това е начин да се заземим. Ходенето бос в трева сред природа. Също е един от начините и методите пак да имаме връзка с природата. Но разходките, тичането, упражненията, това са едни начини, чрез които ние наистина можем да поддържаме добра функция на сърцето.
0: Уж ги знаем тия неща.
2: Ама не ги правим.
0: Не ги правим. Защо?
2: Защото по някой път най-трудното нещо и най-сериозната крачка е да започнеш и да се мотивираш. Затова аз на моите клиентки им казвам: вие вече сте в залата. Вие най-трудната крачка сте я направили. Или ако отиват да спортуват навън, вие вече сте отишли в парка или вече сте отишли в близката гора или някъде, където ви е приятно. Просто го направете. Много е трудно на човека по някой път сам да мотивира себе си. Но пък затова има хора като нас, инструктори и треньори, които нашата работа е точно такава. Да покажем, да мотивираме, да подкрепим, за да може хората да се чувстват добре. И когато идват при мен хора и ми казват: много се радвам за твоите тренировки, че ги има, за мен това е най-добрата благодарност, най-хубавата обратна връзка.
1: Чухме разговор на Ива Сизова с фитнес-инструктора Венцислава Венчова.

0: Боли петли.
1: Българските земи пазят безброй следи от древни цивилизации, а всяко ново археологическо откритие ни помага да подредим още едно парче от пъзела на нашето минало. Понякога обаче някои места продължават да пораждат повече въпроси, отколкото отговори, и именно това ги прави толкова интересни. Такава е духова могила, обект, който привлича вниманието както на специалистите, така и на всички, които се вълнуват от историята и тайните на древността. Какво знаем днес за това място? По тези въпроси разговаряме с доцент Веселина Вачкова, историк, изследовател и познавач на българското средновековие. Преди дни тя представи в Благоевград книгата си «Духова могила, до там и нататък».
2: Първата причина, разбира се, без която нямаше да има подобна книга, беше, че Духова могила е в очертанията на музей Перущица, чиято директорка бях 7 години. И това ми даде възможност на първо място да се запозная както с всички документи, местни, с всички легенди местни, така и да реализирам необходимите пътувания, които да съберат онова, което все още е съхранено като неща, намерени около Духова могила, като спомени за пътувания до Духова могила и, разбира се, като обща оценка за този наистина изключително забележителен паметник на античната култура, който е съществувал не век, не два, а цели 7 века е функционирал като светилище и място за поклонение.
1: Във вашето изследване вие преплитате имена като Иреча, като братята Шкорпио, Иван Венедиков. Какво ги е привличало към това място? Може ли да разкриете за нашите слушатели?
2: Разбира се. За да стигнем до Иречек и до Венедиков и до Георги Китов, ние трябва да започнем

0: заплаща с човек ангажиран с разкопките и с мандат за тези разкопки. Или както казват, например, Венедиков така казва, братята Шкорпил казва така, това е първата копка на тракийски могили у нас. Дори само от гледна точка на история на изучаването на археологическите обекти и в частност на могилите, които са запазена марка на нашата култура от това време, духова могила заслужава това почетно място. Институцията е самия султан, това е Абдулмеджид I, който издава султански специален фермат, това е документа на Никола Мараджи, човек, чието име фамилно сочи без никакви оговорки местен происход. Това е фамилия, която е много разпространена в региона и до днес. Мястото е духова могила. От Истанбул до духова могила, без никакви спирки, Мараджи идва и копае на място, което очевидно е много добре познато в Константинопол. Копае около 2 години, след което всеки следващ изследовател или дипломат или пътешественик, който минава оттам, споменава и онова, заради което е дошъл Мараджи, и най-вече местните слухове какво е търсил и какво е открил Мараджи. Та оттам идва чисто научния интерес. Чисто научния интерес е, че по едно време, когато Османската империя разполага в границите си с Египет, с Мала Азия, т.е. с пирамиди и с Троя и с какво ли още не, султанският ферман не е за някое от тези места, не е за някои от тези обекти, те са разкопавани най-вече с частни средства. Султанският фермат, модерните разкопки се правят в духова могила точно.
1: Чухме разговор с доцент Веселина Вачкова, която изследва тайните на духова могила.

0: първи петли.
1: Време за една от най-обичаните рубрики в По първи петли, слушателската поща. Това е онази част от предаването, в която ефирът става ваш. Време е за поздрави, пожелания, благодарности и мили думи към хората, които правят дните ви по-светли. Защото понякога една песен може да каже повече от много думи, а едно кратко послание може да направи деня по-хубав. Започваме с думи на Иван Попов от Самоков, който ни споделя, че утре внучката Ивон навършва една година и дядо Ваню и баба Вили искат да я поздравят с песен, като и желаят да бъде все така лъчезарно и усмихнато дете. Честит празник, Ивон! Георги Ангелов, редовен наш слушател, пожелат да поздравим Янко Неделчев, който утре има имен ден, както и дългогодишният служител и бивш колега в Радио Благоевград, инженер Гергана Манчева, която също утре има рожден ден. Пожеланията са за здраве, любов и много щастие. Имаме поздрави и от красива и цветна Трявна. Оттам ни пише Бистра Русинова, която сподели, че племенницата е Гичка Кожухарова, има рожден ден днес, да е жива и здраве, много обична, а утре пък е Еньо ден, внучката Биляна също празнува. Пожеланията и към нея са за здраве и успехи в училище. Бистра Русинова пък е поздравена от Анета от Трявна. Трявна ни слушат, ранобудни са там нашите слушатели. Следващата песен е за всички вас.

0: първи петли.
1: Благодарим за всички ваши писма, обаждания и поздрави, уважаеми слушатели. Радостно е, че тази сутрин заедно създаваме толкова специална атмосфера на приятелство и добро настроение. Продължаваме с още пожелания, изпратени с най-добри чувства към хора, които със сигурност ще се зарадват да ги чуят. Методи Митов, още един наш редовен слушател, пожела да поздравим с утрешния ейнов ден Янко Сотиров и неговият баща Сотир Иванов от село Дрангово. Петричко, пожеланията са за здраве, щастие и дълголетие. Емил Василев се отправи специален поздрав към кмета на село Фотиново. Село Фотиново е близо до Пещера, като пожеланията са за дълголетие и успехи.

0: първи петли.
1: Нека музиката бъде мост между хората, които са далеч един от друг, но са близо в мислите си. Продължаваме с поредните поздрави и пожелания за здраве, щастие и успешни дни. Елена Романова от Тополовград ни се обади с молба да поздравим по случай 50 годишният му юбилей синът Сашо, да е жив и здрав и много успешен, на Димитър Костадинов от Ловешкото село Орляне. Пожела да поздрави всички ветерани от Втората световна война, както внучката Карла, която живее в Берлин, и дъщерята доктор Илонка Костадинова с най-добри пожелания към Карла и доктор Илонка Костадинова. Се присъединяваме и ние.

Имаме писмо и от нашия редовен слушател Стефан Николаев. Ето какво ни пише той. Бих желал с полъха на вълнопения черноморски варненски бриз да поздравя своите стотици семейни приятели и да им пожелая да са винаги здрави, жизнени и щастливи, да сеят в дните си добротата човешка и оная вечна жажда за взаимопомощ. Предстоят летните жарки дни и моят скромен призив към всички е да се пазят и търсят повече сенките, да се съобразяват с здравословния си начин на живот. Поздрави на неуморния радиослушател новинар от Ивайловград Станимир Гелимачев, както и всички земляци от родния Поповски край. Сърдечни поздрави за най-дълголетния кмет в страната, доктор Людмил Веселинов, който вече 9 мандата заслужава похвала и признание като несменяем градоначалник на община Попово. До нови ефирни срещи с всички вас от мен, Стефан Николаев от Варна. До нови срещи, господин Николаев. Благодаря, че споделяте това юнско утро с нас. Нека хубавата музика донесе настроение и на всички, които вече са започнали работният си ден, както и на онези, които тепърва посрещат утрото.

0: петли. По първи петли.
1: И така, стигнахме до края на днешното издание на По първи петли, уважаеми слушатели. Благодаря ви, че бяхме заедно в тези ранни часове. Благодаря за доверието, за поздравите, за добрите думи и за това, че споделихме началото на новия ден. Надявам се, че сме ви донесли добро настроение, интересни срещи и полезни мисли, които да останат с вас и през следващите часове. Нека денят ви бъде спокоен, успешен и изпълнен с поводи за усмивки. Каквото и да сте си поставили за цел днес, постигнете го с увереност, вдъхновение и добро сърце. Павел Петлички, Милко Бушнаков и аз, Мария Благоева, реализирахме предаването днес. Разделяме се с пожелания за здраве, светлина и хубав ден!

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. Започва дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Редактор е Савина Спасова. До обяд новините ще ви представям аз, Георги Марков. Добро утро! В тази емисия преглед на по-важните новини от изминалото денонощие. Срещу собственика на корпорация КУП, построила незаконните сгради в местността Баба Елино, Олег Невзоров, не са повдигнати обвинения и той не е задържан, съобщиха от полицията във Варна. Пред журналисти, бизнесменът отрече да е имал политическа протекция и да е давал подкупи за изграждане на комплекса и заяви, че ще обжалва издадените заповеди за събаряне на сградите. Средствата за пътна безопасност да се изразходват само за тези дейности, разпореди министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, след като одит на Сметната палата установи, че са похарчени само 1% от парите в създадения през 2011 година фонд за намаляване на катастрофите у нас. Трима души са задържани във връзка с смъртта на 36-годишен мъж, който почина вчера, след като беше бутнат от трима мъже от Лъвов мост в коритото на река Владайска. До 31 август се очаква да приключи реформата за въглищните предприятия, за да се отговори на изискванията за петото плащане по плана за възстановяване и устойчивост, обяви вицепремиерът Атанас Пеканов и посочи като цел на правителството получаване на 90% от предвидените за страната ни средства. Народното събрание предстои да гласува тази седмица заявлението за прекратяване правомощията на депутата от ГЕРБ Делян Добрев, който обяви, че се оттегля от парламента и политиката. Очаква се президентът на Румъния Никош Ордан да започне консултации с парламентарно представените партии за издигането на нова номинация за премиер на страната, след като предложеният Адриан Вещия не успя да събере необходимите гласове, за да встъпи в длъжност. На 9 юли лейбъристката партия трябва да обяви процедурата по избор на нов министър-председател на Великобритания след оставката на премиера Кейр Стармър, който се оттегли от поста заради критики към управлението му, най-вече в областта на икономическата политика. За времето днес, Ралена Димитрова, добро утро!
2: Добро утро! Към този час температурите в страната са от 13 градуса в Добрич до 22 в Сандански. В столицата температурата сега е 15 градуса. Относителната влажност на въздуха 90%. Атмосферното налягане 950 хектопаскала. По-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес още от сутринта над северозападните райони, а след обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. В източна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб, в западна България от запад-северозапад, а в източна предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието ще е слънчево със слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 6 часа по Българското национално радио чухте обобщение на водещите новини от изминалото денонощие. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: В 6 часа и 5 минути на 23 юни вторник ви казваме добре дошли на честотите на програма Хоризонт на Българското национално радио, уважаеми слушатели, защото сте преди всички. Да, започва днешното издание на преди всички, екипа на предаването днес. Аз съм Ясен Вакашински, редактор е Диана Дончева, музиката ще избира Юлия Гадарова, а зад полута е Ралица Неделчева. И ето какво сме ви подготвили за следващите 4 часа. Управляващите открехнаха вратата за част от мерките в бюджет 2026. Какво се крие зад вратата, какво ще се крие зад тази на бюджет 2027, ще питаме след новините в 7 икономиста и бивши заместник-председател на Комисията по финансов надзор Румен Галабинов. Жетвената кампания започна, за цената и качеството на хляба ще говорим с Мариана Кукушева, председател на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите. Председателят на ВМРО, Българско национално движение и бившият министър на отбраната Красимир Каракачанов за преговорите за траен мир между Съединените щати и Иран, за това защитава ли националния си интерес България при обсъждането на 21-я пакет санкции срещу Русия и за напрежението в отношенията ни със Северна Македония. Сметната палата обяви, че над 520 милиона лева стоят във фонда за пътна безопасност, докато катастрофите се увеличават. Разговаряме с Богдан Милчев от Института за пътна безопасност. Видов ден е всенароден празник в Сърбия. В България се чества най-вече в западните райони на Годечко, Трънско и Брезничко. По традиция, последните съботи неделя на юни на Видов ден Брезник отбелязва своя празник. За предстоящия празник на града, на финала на преди всички днес, ще говорим с заместник кмета на община Брезник Мария Добревска. Разбира се, очаквайте много интересни материали и репортажи на нашите репортери и кореспонденти. Преди всички започна, останете с нас.

След първия ни танц за тази сутрин, време да потанцувам и върху заглавията от водещите вестници днес. Започваме с 24 часа. 35 рамки, две от тях, или по-скоро две изкуствени очини, теднат от първа страница на 24 часа. Става въпрос, разбира се, за рамките с изкуствен интелект, които вече са монтирани, особено по околовръстното шосе на София. Нови 200 камери снимат скорост, колани и грешно престрояване на околовръстното. Ще хващат и автомобили без задължителна гражданска отговорност. Подробности на втора и трета страница, разбира се, и на фона на това как МВР харчи пари от глоби за климатици и ремонт на сгради, но не и за пътна безопасност. Тази тема ще коментирам и след 8.30 в ефира на Преди всички. И както говорим за изкуствен интелект, който ще ни дебне вече от толкова много рамки, интернет е мъртъв, пише 24 часа в главата на своя вестник на първа страница. Ботовете са повече от хората. За първи път има повече трафик, който е генериран от чат-ботове, отколкото от живи хора. Подробности на страница 15. Друг акцент от вестника днес е интервюто с старши икономиста от Института за пазарна икономика Адриан Николов на 12-13 страница в часовия вестник. Той казва: високият разход за чиновниците става непоносим, а и никъде другаде населението не се топи толкова бързо. Почти няма обществени услуги, които да не се нуждаят от спешен ремонт след годините на политически хаос и липса на реформи. Всички аспекти на работата на държавата плачат за подобрения от финансирането на образованието според качеството, през преформатирането на клиничните пътеки до фрагментираната общинска мрежа и намаляващия капацитет на местната власт. С мнозинство в парламента и 4 годишен хоризонт, новата власт няма извинения, освен да се захващат с тежките задачи, заявява още старшия икономист Адриан Николов. Прехвърляме се към вестник Труд и водещите теми от днешния му брой. Невзоров се гаври с България. От заплаха за националната сигурност, украинският предприемач Олег Невзоров се превърна в обвинител на българската държавност, видно от изявленията му на среща с собственици на имоти в наричани от варненци Таен град в местността Баба Алино. Всички подробности на трета страница в Труд. Разбира се, другата водеща тема е: стотинка от глобите не е дадена за пътна безопасност. Сметната палата половин милиард лева в застой от 5 години. Подробности на четвърта и пета страница в Труд. 12 и 13 страница пък са посветени на имотния пазар в България. Купуват се малки жилища като инвестиция. Ръстът на доходите подкрепя пазара. Поне две паркоместа за луксозен имот. Има засилен интерес към най-високите етажи с най-хубава панорама. Всички подробности на 12 и 13 страница. Но пък не купувайте толкова смело, защото новата власт има някои идеи, които ще коментираме също в Преди всички днес. За по-висока ставка с цел да се насърчи покупката само на жилище за живеене. Да се вдига прогресивно данъка за второ, трето, четвърто жилище. Ей, такива идеи имат от Прогресивна България. Подробности на втора страница в Труд. А за това как е издадена глоба за над 300 000 евро от Комисията за защита на конкуренцията за имитация на масло. И какво е било това масло с палмово, соево и слънчогледово масло и включително свинска мас, може да разберете на трета страница в Труд. Пускат задание за създаване на план за управление на природен парк Витоша. Стартират мисията спасяване на Витоша. Подробности на страница 6 в Труд. Прелетяхме над водещите заглавия в централния печат. Останете с Преди всички.

0: В преди всички сега започваме с няколко пътешествия в страната. Първата ни дестинация ще бъде Пловдив. Етнографския музей в града отваря врати за майстори, за наячи от цялата страна. Тази вечер там официално се открива седмицата на занаятите. Форумът има близо две десетилетия история и продължава да привлича хиляди посетители от България и чужбина с своя уникален формат – демонстрации на живо на традиционни занаяти пред погледа на публика. Посетителите ще могат да видят и гостуваща изложба от Република Молдова. Ще има и модно ревю на съвременни облекла, вдъхновени от мотивите на българската шевица. Повече ще научим от Кремена Данева, която разговаря с уредника и дългогодишен организатор на фестивала Гроздалина Георгиева.
1: И тази година дворът на музея ще се изпъстри с красивите щандове на майсторите за наечии, за да покажат своите умения, разказва Гроздалина Георгиева.
2: За 19-та година се прави това събитие при нас и се радвам, че все повече нашето семейство на занаечиите се увеличава. Защото мога да кажа, че ние наистина с времето си станахме като едно голямо семейство. Юни е нашия месец. Хващаме празници като Еньов ден, Петров ден, зависи от датите. Тази широта на събитията, която се случва вече при нас с празнуването и всичкото това дава още едно друго знание. И това разширява кръгозора и прави картината на живота в миналото още по-ясен и пъстър. И затова тук ще видите и билкари, които ще могат да разкажат извлеците как се употребяват в домашната козметика и в производството, защото това отдавна вече е излязло извън домашната употреба. Тук ще видите гранчари, такачи, ножари, ковачи, бижутерите във всякакви варианти, пластарите. Един наш много древен занаят, който за около 20 години беше загубен и след 70-те години дълъг е периода на възстановяване и възникване отново на традициите. Но всичко това ще е събрано. Всеки може да пробва, да види какво го влече, да понаправи нещо и да си тръгне със собствено изделие.
1: Това, което е различно в сравнение с предишните издания на фестивала, е, че тази година решихме да акцентираме на везбарството, подчертава още Гроздалина Георгиева.
2: И в музея ще ни гостуват везбарки от Република Молдова, а ще видите в изложбената ни зала, подредена изложбата, традиционната риза салтица.
1: Кристина Дан и Наталия Николеско, които са от Молдовското сдружение Бесарабска седянка, ще демонстрират своето майсторство на открито и ще обменят знания, техники и опит с българските везбарки. Мисията на сдружението е да възстановява, популяризира и съхранява автентичните образци на традиционната молдовска носия.
2: Всеки ще може да види традициите в една съседна на нас страна, да си направи сметката за приликите и разликите и за голямото балканско семейство и въобще как ние сме един специфичен регион, който има много общо.
1: И занаятите са тази свързваща спойка, за да ги има разбирателството, приятелството и усещането за общо живеене. В това вярва целият екип на музея, организирайки тези срещи в двора на емблематичната възрожденска къща в старинен Пловдив. Изтъква Гроздалина Георгиева.
2: Хора, които не се познават, се сдружават. Хора, които са от различни занаяти, започват да измислят общи проекти, което е най-хубавия резултат от цялата тази дейност и в една микрообщност. За мен това е едно показно за това на къде трябва да вървим. Ние не показваме само изделието. Всъщност това, за което през цялото време говоря, е за общуването и за направата и за това да възродим нещата и да ги запазим.
1: А как модният дизайн поглежда към миналото, ще демонстрира тази вечер Олимпия Лупо. Модното ревю ще е с колекцията и от облекла, вдъхновени от мотивите на българската шевица.
2: Тя участвала в Пекин на изложение и е спечелила златния медал за това как древния символ може да се пренесе като арт елемент в съвремието и да си доволен, че го носиш и той да служи и за защита на човека, както е било в древността. Защото това е нейната мисъл, че българката първо прави нещо за да защити тялото, а след това красивата естетика.
1: А утре майсторите, екипът и гостите на музея ще отбележат Еньов ден, празника на билкарите и лечителите. По традиция посетителите ще могат да се проврат за здраве под венец от лековити билки, да се насладят на музикалната програма и да наблюдават еньовски ритуал, изпълнен от танцорите от училище Св. св. Кирил и Методий. До края на седмицата майсторите от занаятчийските

0: Хоризонт.
1: Часът е 6:30. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Добро утро! Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди предложението държавните служители да плащат лични осигурителни вноски. Ще бъдат разгледани и проекти за обезщетенията за майчинство, за жените, които се връщат по-рано на работа, и за отпуск на бащите за отглеждане на дете. Започва мандатът на новоизбраната Централна избирателна комисия, която ще се ръководи от Георги Хорозов от Прогресивна България. В ЦИК партията ще има 7 представители, 3 ГЕРБ СДС, по 2 Продължаваме промяната Демократична България и ДПС и 1 от Възраждане. Очаква се президентът на Румъния Никош Ордан да обяви началото на консултации с партиите в страната за нова номинация за премиер, след като предложения за поста Адриан Вещия не получи необходимите гласове от депутатите, за да встъпи в длъжност. Във Великобритания лейбористката партия трябва да обяви на 9 юли процедурата по избор на нов министър-председател след оставката на Кейр Стармър, който се оттегли от поста заради критики към управлението му. 6 души бяха ранени при руски удари срещу Украина тази нощ,

0: съобщиха местните власти, а в столицата Киев беше обявена въздушна тревога и беше издаден призив към гражданите да се укрият в бомбоубежищата. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще направи каквото трябва, ако Иран не спазва споразумението с Вашингтон, и призова Техеран да използва активите си, които ще бъдат размразени за покупка на храни, изключително от Съединените щати. В отговор, управителят на Централната банка на Иран каза, че страната му не е задължена да купува американска селскостопанска продукция по силата на нито едно съществуващо споразумение. В землището на село Чарган, община Тунджа, ще бъде дадено началото на жътвената кампания в Ямболска област. Очакванията на производителите са за рекордни добиви и трудна реализация на продукцията. Олимпийските отбори по природни науки за 2026 година, които ще представят България на най-престижните международни олимпиади през тази година, ще получат на церемония в Министерския съвет от премиера Румен Радев националния флаг, с който ще участват в научните състезания. Прогноза за времето е на Ралена Димитрова.
1: Днес още от сутринта над северозападните райони, а след обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. В Източна България ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието ще е слънчево. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса, температурата на морската вода е 23-24 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио 6.30 представи Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Преди всички.
1: Преди всички и след новините 6.30 заминаваме към Силистра. Основателно ли е напрежението около бъдещето на Силистринската болница или страхът от евентуална криза се използва като аргумент в спора за нейното управление? След месеци на сигнали, проверки и взаимни обвинения, официалната информация и публичните твърдения продължава да се разминават. По темата репортаж на кореспондента ни Незабравка Кирова.
2: Вече седмица Силистренската болница е в центъра на общественото внимание. Това, което движи коментарите в публичното пространство, е страхът. Страхът, че областният град може да остане без лечебно заведение. За хората с финансови възможности има избор между Варна, Русе или дори клиники в чужбина. За голяма част от жителите на областта обаче местната болница остава единствената реална възможност за лечение. Именно върху този страх акцентира и изпълнителният директор доктор Васил Славов, който предупреди, че евентуална смяна на ръководството може да доведе до напускане на лекари и финансова нестабилност на лечебното заведение.
3: Вече доста хора свързаха с мен от болницата, които искат и ще се прекратят. Лекари, конкретно лекари, които ще се прекратят трудовите договори. До 3 месеца болницата ще влезе в пълен финансов колапс, който ще доведе до напускане на много други, тъй като тя ще изпадне в тотална неплатежоспособност. Всяка една дори спешност няма да може да бъде. Това е магиосен кръг, който ще доведе до нови и нови напускане на също други качествени медици и сестри и лекари. Ако мислим да занулим града по този начин, добре.
2: Сагата започва преди месеци. През март председателят на съвета на директорите Росен Димитров подава сигнал до Министерството на здравеопазването с искане за пълна финансова ревизия. В сигнала се съдържат твърдения за липса на прозрачност в управлението, ограничен достъп до информация, решения вземани без знанието на съвета на директорите, забавени плащания към доставчици и съмнения за конфликт на интереси. Тогава ръководството на болницата отказа публичен коментар и заяви, че ще изчака резултатите от проверките. Преди седмица народният представител от Силистра Слави Василев заяви, че в лечебното заведение има натрупани проблеми, които изискват намеса на Министерството на здравеопазването и промени в ръководните органи.
4: В болницата предстои известно преструктуриране на ръководните органи, защото очевидно там също има наслояване на проблеми.
2: На този фон в четвъртък изпълнителният директор доктор Васил Славов свика пресконференция. По думите му, извършените проверки не са потвърдили твърденията за финансови нарушения, липса на отчетност и непрозрачно управление.
3: Даже по изключение със специална молба бях пуснал да ми дадат на мене. Не е обществено достояние. Констатациите са направени така, че всеки проблем разглежда отделно и след всеки има изводи. Изводите са, че няма никакво нарушение. Просто не са за по-широка аудитория.
2: Това обаче остава твърдение, което не беше подкрепено с публично представени документи. Одитният доклад, на който се позовава ръководството, не беше предоставен на журналистите. В същото време, в отговор на наше запитване, Министерство на здравеопазването съобщи, че въз основа на доклад на звено вътрешен одит, министърът на здравеопазването вече е сезирал прокуратурата и Агенцията за държавна финансова инспекция за последващи действия по компетентност. Поради продължаващите проверки от ведомството отказват да предоставят подробности по констатациите. Така към момента съществува очевидно разминаване между публичните послания. Ръководството твърди, че проверките не са установили нарушения, докато Министерството потвърждава единствено, че по резултатите от одита са сезирани други компетентни институции. Какви са конкретните констатации в доклада за сега не е известно. По време на пресконференцията доктор Славов коментира и решение на Здравното министерство, свързани с работата на болницата.
3: Министър Ивкова заяви, че няколко болници са дадени на икономическа полиция заради съвместните дейности. Случая в областта на инвазивната кардиология породи много сериозно възмущение сред нашите среди, тъй като тази дейност е една от основните, които наистина има много сериозни резултати, специално в град Силистра. За разлика от доста частни болници, при нас се работи основно по спешност. Основно хора, които наистина са в критично живото застрашаващо състояние, а не просто някакви диагностики. Няма как тази дейност да бъде измерена в цифри. Няма как, защото на всеки един, който почва да мери в цифри и негове роднина получи инфаркт и почине, защото няма кой да го посрещне, да определи стоеността в цифри. А специално социалната цена, която ще плати обществото, ако няма тая структура, съжаление ще бъде измерена, след като вече последици са фатални и необратими.
2: От пресцентъра на Министерството на здравеопазването уточниха, че на 19 януари тази година е бил подаден сигнал за проверка в кардиологичното отделение до Изпълнителна агенция Медицински надзор. Впоследствие през март проверката е била извадена от графика на агенцията. Сега се предвижда тя да бъде включена в плана за следващото полугодие. От своя страна доктор Данчо Данилов и доктор Теодор Иванов защитиха значението на високо специализираните дейности в болницата, сред които и инвазивната кардиология, обслужваща пациенти от цялата област.
0: От 15-4% на абсолютно всичко кардиологично болни пациенти преминали през МБАЛ Силистра.
5: Това е отделение на университетско ниво. Лекарите, които са дошли да дадат своя високо квалифициран труд да обучават нашите млади лекари, обществото, града трябва да се пребори тази структура да остане да работи. Това, че е дадена на прокуратурата, е абсолютно нонсенс за мен. Това е дейност, която спасява човешки животи. От тук на линейката до Русе ви може да приключите в своя житейски път, а тук на часа веднага ви вкарват в сектора и започват манипулации, които спасяват вашия живот.
2: Пред журналистите ръководството акцентира и върху резултатите от работата си през последните години. Посочени бяха реализирани проекти за модернизация, закупуване на нова апаратура и обновяване на отделения. Според представените данни, през последните 5 години в болницата са привлечени близо 280 служители, като над 230 от тях са останали да работят трайно в лечебното заведение. Наред с това обаче остават и добре познатите проблеми на системата. Част от санитарите продължават да работят на 7-часови договори, медицински сестри допълват доходите си с работа в повече от едно отделение, а възрастовата структура на персонала не се различава съществено от тази в други областни болници в страната. Изяснено бе още, че строителството на новото спешно отделение е забавено заради проблеми с държавното финансиране и поскъпването на строителните дейности след началото на войната с Украйна. По отношение на ядрено-магнитния резонанс, от ръководството заявиха, че вече има подписан договор с Националната здравноосигурителна каса, а забавянето е било свързано с административни процедури и издаване на необходимите разрешителни. Според ръководството, финансовите затруднения не са специфични за Силистра, а са характерни за повечето лечебни заведения в страната.
3: За момента няма какво да вземем от касата. Министерството бави вече с около месец-два най-много. Имало е периоди и 5-6 месеца не е дало. Имало е предни години по 2 милиона и половина общо сме имали да вземем от касата и от Министерството. Сега в момента проблемът е друг. Проблемът е, че миналата година приключи дейността на инфекциозно отделение. Време е намерено, все още не е възстановена. Това е един приход по-малко. А в същото време, при положение, че няма увеличена стоеност на клинични пътеки, ни наложиха да направим по-висока минимална заплата. И това увеличение, тая минимална заплата, дигнато и, както каза Трубано, с новите осигуровки, понеже преда е по-висок, все по-висок става максимално осигурителен праг, това води до един минус от десетки хиляди на месец. Всяка една болница, която има 60-70-80 на месец допълнителен разход, няма как да бъде добре. Тя е въпрос на време да излезе на червено още първите месеци. До края на годината отива на фалит. Как е възможно да вдига минималната заплата без никакъв начин да се увеличават пътеките и да нямаме право на допълнително заплащане, определено от нас?
2: В същото време на въпрос за конкретните финансови показатели, приходи, разходи и задължения на лечебното заведение, журналистите не получиха детайлни данни, които да позволят независимо да бъде оценено финансовото му състояние. За сега отговорът на въпроса има ли реална опасност за бъдещето на Силистренската болница остава отворен. Не защото липсват твърдения, а защото липсват окончателни резултати от проверките и публично достъпни документи, които да ги потвърдят или опровергаят. Докато институциите не приключат работата си, между страховете, политическите послания и позициите на ръководството остава едно съществено разминаване. Именно това поддържа напрежението около съдбата на най-голямото лечебно заведение в региона. От Силистра, Незабравка Кирова.
1: Преди всички. И сега от Силистра незабавно скачаме към Варна в разгара на сезона, но във Варна, където пък и винаги има разгарящи се скандали. Собственикът на корпорацията КУП, която е построила незаконните сгради в Баба Алино, Олег Невзоров, се оказа в България и то от 16 юни. Вчера той бе на пореден разпит във Варна, по-късно пред журналисти. Отрече да е имал протекция от политици, както и да е давал пари на някого, за да получи документите за строителството на комплекса. Кореспондентът на Националното радио във Варна Даниела Стойнова успя да разговаря с Олег Невзоров минути след като излезе от областна дирекция на полицията. И сега казвам и добро утро на Дани Стойнова.
6: Добро утро, да. Съжалявам, че с такива новини започваме от Варна, защото иначе, нали, тук започва сезона и би трябвало да излизаме с добри новини. Обаче такава е ситуацията. Действително, вчера стана ясно, че Олег Невзоров още на 16-ти е бил в България и вече в Варна. Направил една среща с собствениците на имоти в Баба Алино и им е обещал пълна юридическа защита и обжалване заповедите на кмета на града Благомир Коцев, които всеки ден той обеща да са по 12 за събаряне на постройки, веднага да каже, в които все още няма собственици, така че в този момент не се засягат интересите им. Изчакахме Олег Невзоров след изявление на директора на областната дирекция на МВР в Варна, старши комисар Пировски, и той каза, че по-подробно, разбира се, ще даде пълна информация и брифинг, след като приключи проверката на държавните органи и правоохранителните институции, както се изрази. И понеже не знаеше, каза, че не знае добре български, преминахме на руски и така той каза, че никога не е бил осъждан, има чисто съдебно минало и по никакъв повод не е получавал дори призовка за каквото и да е дело. Върху мен се изсипа, каза той, много кал, много мръсотия, много лъжи и фалшива информация и се надявам да се разбере цялата истина. Очаква справедливост от институциите. Чуйте го.
7: В началото на разговора Олег Невзоров направи оговорката, че тъй като проверките от държавните и правоохранителни органи продължават, едва след тях ще даде информация относно подробностите по случая. Ще има и брифинг след проверката, обеща той.
8: После проверката аз съм дам информация за всички за вас.
7: На въпроса ми дали се чувства виновен и дали има истински документи за строителството в Баба Алино, Олег Невзоров каза:
8: има документите, всички документи находятся у правоохранителни органи.
7: Невзоров отказа да отговори дали ще свидетелства срещу кмета на Варна Благомир Коцев в делото, което започва в края на месеца. А на въпроса ми дали е давал пари на някого, за да получи документите за строителство, той отговори:
8: не, никому деньги я не давал.
7: Олег Невзоров отговори и на въпроса дали се страхува, че ще бъде арестуван и има ли подобно разследване и в Украина срещу него.
8: Не, аз съм не судим.
7: Той отказа също да отговори на въпроса защо първо е бил екстрадиран от България и след това е бил върнат, но обеща да го направи след проверката. Попитах го дали остава във Варна и има ли опасност да избяга.
8: Да, я тук, я Варна, тук в България.
7: Попитах още Олег Невзоров дали е незаконно селището в Баба Алино, защото там е имало гора.
8: Законно, има документите, има переписката с администрацията.
7: Невзоров каза също, че ще осигури компетентна адвокатска защита на собствениците на имоти. Той отново повтори, че никъде няма да избяга и не е имал протекция от български политици. Попитах Олег Невзоров защо не е в Украина и не се сражава на фронта.
8: Не всички хората в Украина воюват. А има граждани, които работят. Украина е голяма държава и работят ежедневно, работят и бизнеси, работят институции.
7: Олег Невзоров каза също, че харесва Варна и ще остане в нея.
8: Да, я патриот и мой втори дом – это град Варна. Хубав потенциал. Этот град похож на мой град, где я роден. Одеса – город брат Варна.
7: На финала Невзоров коментира дали го е страх от покушение срещу него.
8: Не. Я законный гражданин и не вижу проблемы.
7: От Варна – Даниела Стойнова.
9: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
10: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
11: На 25 юни Софийската филхармония закрива сезона си под палката на един от най-големите диригенти на днешното време – Кристоф Ешенбах. На сцената с него излиза Моица Ердман. Сопрано покорило сцените на Ласкала, Метрополитън, Залцбургския фестивал, Берлинската опера и други. Не пропускайте срещата с легендарния маестро, подбрал програма с най-доброто от Бетовен, Штраус и Шуберт. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
12: Светът играе футбол, а на финал е в центъра на събитията.
13: От Съединените щати, Канада и Мексико до последния съдийски сигнал. Всичко най-важно от световното първенство по футбол слушайте в предаването на финала по програма Хоризонт.
12: Анализи, коментари, емоции и футбол на световно ниво. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа.
13: На финала по Хоризонт, където футболът говори.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото, накратко, по-важните новини до този час на 23 юни, вторник. Социалните партньори ще обсъждат предложението държавните служители да заплащат осигуровките си. Започва мандатът на новоизбраната Централна избирателна комисия. В Румъния предстоят консултации за номиниране на нов премиер след отхвърлянето от парламента на предложения състав на правителство. Премиерът Румен Радев ще връчи националния флаг на олимпийските отбори по природни науки. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди проекта за промени в Кодекса за социално осигуряване, които предвиждат държавните служители да плащат лични осигурителни вноски. Вносители на текстовете са Мартин Димитров и група депутати от Демократична България. На заседанието си социалните партньори ще разискат и внесени от Венко Сабрутев и депутати от Продължаваме промяната проекти, свързани с обезщетенията на майките, които се връщат по-рано на работа, както и за отпуск на бащите. Подробности от репортера Мария Костова.
1: Внесения от Демократична България законопроект се предлага поетапно поемане на плащането на осигурителните вноски от държавните служители в периода 2026-2032 година. КНСБ и КТ Подкрепа настояват възнагражденията на служителите да се компенсират, ако се пристъпи към тази мярка. От Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България призоваха парламентарните партии да подкрепят внесените предложения с аргумента, че това е мярка с положителен икономически ефект. Проект на Продължаваме промяната предвижда да се повиша обезщетенията от сегашните 50% на 100% при неизползване на отпуска за бременност и раждане, както и за отглеждане на дете до 2 годишна възраст. Друго предложение на ПП е държавата да поеме здравните осигуровки по време на двете години майчинство, както вече прави за студенти и пенсионери. Действащото законодателство задължава работодателите да плащат здравните осигуровки на служители в отпуск по майчинство. Според носителите се стига до дискриминация спрямо младите жени, тъй като работодатели избягват да ги наемат под натиска на бъдещи разходи. Очаквания ефект върху бюджета е около 17 милиона лева годишно. 15-дневният отпуск, който бащата ползва при раждане на дете, да се ползва наведнъж или до 3 части от деня на раждане на детето до навършване на една годинка е друго предложение на ПП. Сега действащия текст предвижда този отпуск да се ползва наведнъж от датата на изписване на бебето от лечебното заведение. За новините, Мария Костова.
0: В землището на село Черган, община Тунджа, днес ще бъде дадено началото на жътвената кампания в Ямболска област. Очакват се рекордни добиви, но реализацията на продукцията ще е изключително трудна, прогнозират производителите, съобщава кореспондентът ни Даниела Костова.
2: Жътвата ще започне в пшеничните блокове под бакаджишките възвишения в землището на село Чарган с водосвет и при създаване на обичая за жънване в 9:30 часа. Състоянието на есенниците в региона не е било толкова добро от години, посочи председателят на регионалната структура на Съюза на зърнопроизводителите Стоян Александров и допълни, че очакваните средни добиви от декар ще са около 500-550 кг.
3: Въпросът е как ще реализираме тая продукция, защото много важно ще бъде на каква цена се изкупува. Не са никак обнадеждаващи информациите, които идват. Голям преходен остатък, добри реколти по другите държави, проблеми с черноморската експедиция с тая война.
2: За компенсация на загубите, натрупани от повишените цени на горивата и торовете заради войната в Иран, земеделците очакват средства да им бъдат изплатени до края на годината. За новините, Даниела Костова.
0: Нов състав на Централната избирателна комисия встъпва днес в 5-годишен мандат. Президентът Илияна Йотова издаде указ за назначаването на комисията, след като проведе предвидената по закон процедура за излъчване на състав на ЦИК. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
4: В края на месец май изтече мандата на досегашния състав на ЦИК и парламентарните партии и коалиции, които влязоха в 52-то Народно събрание, номинираха пред държавния глава своите представители. Според квотата, определена в изборния кодекс. Като Прогресивна България бе лишена от един мандат, поради законовото ограничение, че една формация не може да има мнозинство в ЦИК. Така нейните представители останаха 7. Трима са от ГЕРБ СРС, по двама от ППДБ и от ДПС и един от Възраждане. Междувременно коалиция коалицията ППДБ възрази срещу методиката на разпределение, като смята да сезира Конституционния съд. Впоследствие президентът изслуша номинираните кандидати и ги назначи с указ, считано от днес, като подчерта.
5: От вас зависи доколко институциите в страната ни ще се ползват с легитимност. Най-важната работа, която трябва да свършите, заедно с всички останали, разбира се, е да върнем доверието на българските граждани в изборния процес.
4: Начело на комисията застава Георги Хорозов от квотата на Прогресивна България.
6: Централната избирателна комисия е орган, който може по такъв начин да приложи закона, че да осигури един много по-честен, много по-прозрачен и много по-законосъобразен изборен процес.
4: Секретар на ЦИК Йорданка Ганчева от ГЕРБ СРС. Тя бе и в предходния състав. Заместници са Исмаил Осман от ДПС и Маргарита Махаева от Възраждане. ППДБ не посочи свой представител в ръководството, но членове от квотата на коалицията ще са Алина Добрева и Вяра Тодева. Очаква се и насрочването на първото заседание на новия състав на ЦИК. За новините, Цветелина Стоянова.
0: Румъния остава без правителство и в политическа криза. Номинираният за премиер Адриан Вещия не успя да събере необходимите гласове, за да встъпи в длъжност, информира редакторът Георги Налбантов.
7: За състава на предложеното от Вещия правителство гласуваха 189 при необходими 233 депутати. Президентът Никош Ордан го избра миналата седмица, без да се допита до съпартийците му национал-либерали, които в неделя го изключиха от редиците си и преизбраха за лидер Илие Болужан. Болужан беше премиер на широко коалиционно правителство, което беше бламирано в началото на миналия месец от социал-демократите. А те единствени обявиха, че ще подкрепят Вещия в парламента. Тъй като либералите са категорично против вече бившия си съпартиец, Вещия се среща с втората по големина парламентарна сила, Националистически алианс за обединение на румънците. Представителите на партията обаче напуснаха пленарната зала. Лидерът и Джордж Симеон разкритикува остро сегашната политическа ситуация. БТА цитира анализи на румънски медии за кризата, които разясняват, че сега президентът Никош Ордан трябва да свика консултации с парламентарните партии и да издигне нова номинация. Предсрочни избори не е имало в посткомунистическата история на Румъния. За да се стигне до такива, парламентът трябва да отхвърли две кандидатури в рамките на 60 дни. Но дори тогава разпускането му не става автоматично, а с решение на президента, отбелязват медиите в страната.
0: Във Великобритания вчерашният понеделник беше определен като изключителен ден за британската политика. След като премиерът Кир Стармер подаде оставка, а неговият вероятен наследник Анди Бърнам положи клетва като депутат и може би ще стане седми премиер на страната за последните 10 години, най-късно до края на август, без да се налага надпревара за лидерството. Появиха се вече и спекулации кой ще влезе в новия кабинет на Бърнам, даже за роля на Стармер като външен министър. Още информация от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
8: След като бившият министър на здравеопазването Уест Ритинг потвърди, че няма да участва в надпревар за лидерството и ще подкрепи Анди Бърнам, фокусът сред ликуващите депутати от Лейбъристката партия се насочи към политическата програма на Бърнам, плановете му да се изправи срещу партията на Найджел Фарадж и кой може да бъде в първия му кабинет. Вестник Гардиан съобщи, че разполага с информация, че Анди Бърнам ще започне да излага политиката, която ще следва следващата седмица с поредица от речи, за да демонстрира голяма символична промяна от правителството на Стармер, започвайки с икономиката и децентрализацията. То обмисля назначаването на Ед Милибанд за министър на финансите на мястото на не особено популярната Рейчел Ривс, но все още не е взето окончателно решение. Източници твърдят, че Бърнам е наясно с потенциалните рискове за бизнеса и синдикатите с това назначение, но има своите аргументи в негова полза. Очаква се Шабана Махмуд да остане министър на вътрешните работи, след като Анди Бърнам похвали нейната работа в областта на имиграцията. Много е вероятно Уест Ритинг да получи висок пост. Интересно предложение дойде в края на деня от депутатката Сара Чемпион, която е председател на парламентарната комисия за международно развитие, която каза, че би било много мъдро, ако досегашният премьер Кир Стармер бъде назначен за министър на външните работи. Влиятелната баронеса Харман също подкрепи Стармер като външен министър. От Лондон, Веселин Павлунов.
0: Първи политически реакции в Испания след рекордната присъда срещу бивш министър Хосе Луис Абалус беше осъден на 24 години затвор по обвинение в корупция. Още информация от кореспондента ни Димитър Драганов.
9: Лидерът на опозиционната народна партия Алберто Нунес Фейхо призова отново премиера Педро Санчес да подаде оставка. Нито Педро Санчес би бил възможен без Абалос, нито Абалос би бил възможен без Педро Санчес. Абалос вече понася правните последици. Санчес най-малкото трябва да се изправи пред политическите, подчерта Фейхо, препращайки към кариерата на Абалос като организационен секретар на социалистите. В същото време лидерът на Народната партия отново отхвърли възможността да внесе вот на недоверие срещу правителството. Той призова коалиционните партньори на Санчес да обявят подкрепа за сваляне на кабинета. Решение, което каталунските депутати от партията Заедно и Баската националистическа партия отхвърлят, защото ще им се наложи да гласуват с крайно десните от Вокс. На този фон от управляващата партия не коментираха присъдата за Абалос по същество, а избраха да атакуват условното осъждане на бизнесмена Виктор Алдама. В постове в социалните мрежи социалистите критикуваха решението на съда, основано на сътрудничеството на Алдама в разследването. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Украина съобщи за пострадали при нови руски удари през нощта. В Киев беше обявена въздушна тревога. Гражданите бяха призовани да отидат в укритията. Има информации за нападения с дронове срещу втория по големина украински град Харков, както и в Запорожка и Сумска област. Руската страна съобщи за ранени при атаки на украински дронове срещу контролираната от нея част на Донецка област. Междувременно секретарят на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу пристигна в Делхи за среща с високопоставени служители в сферата на сигурността на страните от БРИКС. В рамките на форума вчера разговаряха индийски и ирански представители. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че цитирам, ще направи каквото трябва, ако Иран не спазва споразумението с Вашингтон. Същевременно отбеляза, че за сега нещата вървят добре. Ормузският проток е напълно отворен и докато Иран проявява уважение към Вашингтон, проблеми няма да възникнат. Тръмп посочи, че Иран следва да използва активите си, които ще бъдат размразени за покупка на храни, изключително от Съединените щати. Те са 91 милиона души, които трябва да бъдат нахранени, затова парите, които ще размразим, ще се върнат при нашите фермери, заяви американският президент. В отговор обаче, управителят на Централната банка на Иран отбеляза, че Техеран не е задължен да закупува селскостопанска продукция от Съединените щати по силата на нито едно съществуващо споразумение. Кметове от 40 градове в различни краища на света, сред които Лондон, Мелбърн и Финикс, се договориха за съвместни действия за ограничаване на последствията от разрастването на центровете за данни върху електрическата мрежа, потреблението на вода и местните общности. Редакторът Георги Петровски с още подробности по темата.
10: Нарастването на нуждите от изчислителни ресурси в световен мащаб, най-вече заради бурното навлизане на изкуствения интелект, води до трилиони долари инвестиции, като се търсят нови територии за изграждане на съоръженията. Тази тенденция вече породи протести в страни като Съединените щати, Великобритания и Южна Африка. Глобален пакт за центровете за данни в градска среда ще бъде представен в Лондон в рамките на седмицата за климатично действие. Той цели да въведе стандарти за работа на центровете за данни с чиста енергия и по-ефективно използване на всички ресурси, както и по-правилно интегриране в градското планиране. Кметовете настояват да бъде изработена обща рамка за регулиране на разрешителните режими, планирането и договорните отношения с компаниите и властите. Кметът на Мелбърн Николас Рийс посочи, че енергийното потребление на около 50-те големи центрове за данни в града ще се равнява на 10% от общото до 2300 година и може да достигне до 20% до 2040. Заедно с това, нуждата от водни ресурси за тези съоръжения се изчислява на 4% от общия обем необходима чиста вода. Загриженост предизвикват също нивата на шума при работа, изграждането на съоръженията в плодородни земи и рисковете при съхранение на изразходваните батерии. Не искаме да опустошим планетата, докато се стремим да създаваме умни градове, изтъкна Николас Рийс. За новините Георги Петровски.
0: Премиерът Румен Радев ще връчи националния флаг на олимпийските отбори, които ще представят България на най-престижните международни олимпиади през тази година. На церемонията в Министерския съвет ще присъстват ученици и преподаватели от националните екипи по математика, физика, химия, биология, лингвистика, информатика, астрономия, астрофизика, география и изкуствен интелект. По-късно през деня пред премиера Радев, вице-премиерът Анас Пеканов и образователният министър Георги Вълчев, ръководството на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии към Софийския университет Свети Климент Охридски ще представи спечелено престижно научно отличие. Тази вечер в Античния театър в Пловдив ще бъдат връчени първите тракийски награди за класическа музика, учредени от оперната прима Соня Йончева.
11: Пловдив е средище на артисти от различните изкуства вече векове наред. Искам да покажа харизмата на това специално място пред целия свят, както и родната публика да се докосне до едни от най-ярките звезди на национална и глобална сцена.
0: Каза Соня Йончева, с гала концерта на лауреатите на тракийските награди за класическа музика ще бъде открито 13-то издание на фестивала Опера Open. Ред на спортните новини, Светослав Табаков ще ни ги представи. Добро утро!
12: Добро утро! На световното първенство по футбол отвъд океана Норвегия победи Сенегал с 3-2, а Франция и Ирак с 3-0, като този мач бе прекъснат за 2 часа заради грамотевична буря в Филаделфия. Норвежецът Ерлинг Холанд и французинът Килиан Мбапе вкараха по 2 гола и делят второто място при стрелците с актив от 4 попадения. Французите и норвежците са с по 6 точки и продължават напред. В матча помежду си те ще определят победителя в 9-та група. В 10-та група Аржентина се наложи с 2-0 над Австрия. Лионел Меси реализира 2-та гола, водач на шампионата с 5 попадения и има общо 18 на световни първенства, с което вече е едноличен рекордьор при голмайсторите. Световните шампиони имат 6 точки и осигуриха място в елиминациите. В същата група в момент играят Йордания и Алжир, а резултатът към 55-та минута е 1-0 за йорданците. ЦСКА ще се подсили с италианския футболист Стефано Сенси. Това обяви известният журналист, специалист по трансферите Фабрицио Романо. Според него ЦСКА е платил 200 000 евро от купна клауза на кипърския Анортозис за правата на халфа. Иван Иванов отпадна в първия кръг на квалификациите при дебютното си участие при мъжете на откритото първенство на Великобритания по тенис. Българинът, който спечели трофея при юношите миналата година, отстъпи пред Жомбор Пирош от Унгария с 2-6 и 2-6. Вторият национален отбор на България по волейбол за жени започна с загуба на приятелския турнир в Китай. Воденият от Драган Нешичтим отстъпи на домакинството от Шанхай с 2-3 гейма. България записа втора победа на Балканското първенство по волейбол за момичета под 18 години в Тирана, Албания. Нашите постигнаха успех с 3-1 гейма на Турция, имат вече 2 победи и 6 точки, като са на крачка от спечелването на титлата.
0: Ралена Димитрова представя прогнозата за времето. Здравейте!
13: Здравейте! Към този час значителна облачност над повечето райони има от северозападна и централна България. Над крайните северозападни райони започна да се развива и купесто дъждовна облачност. На отделни места там има и краткотрайни превалявания. Температурите са от 15 градуса в Добрич и Елхово до 21 в Монтана и Сандански, а по Черноморието от 18 градуса в Бургас до 22 във Варна. В София температурата сега е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 90%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижава. Днес още от сутринта над северозападните райони, а след обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. В източна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб, в западна България от запад-северозапад, в източна предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието ще е слънчево със слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: До 26 юни заради ремонт е ограничено движението в платното за Пловдив от 16 до 19 км на магистрала Марица в района на Стара Загора. Временно трафика ще преминава двупосочно в платното за Свиленград. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Социалните партньори ще обсъждат предложението държавните служители да заплащат осигуровките си. Започва мандатът на новоизбраната Централна избирателна комисия. В Румъния предстоят консултации за номинирането на нов премиер след отхвърляне от парламента на предложения състав на правителство. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Савина Спасова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Ралица Неделчева.
14: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Italie,
2: Neapol,
1: Venezia,
2: Rim,
1: Sorrento,
2: Toscana,
1: Rimini,
2: Puglia,
1: Sicilia.
2: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте сега в bohemia.bg.
3: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути. Спокойствието, което ти дава цяла година. В Хилклиник профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
4: Танго Класик, национално турне на Плевенска филхармония с виртуозните солисти Веско Ешкенази и Стоян Карайванов. 1 юли Добрич, 2 Варна, 6 Кюстендил, 13 Пловдив, 14 Велинград, 16 юли Казанлък. Билети на Каса, Фивентим и Грабо.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: вратата за част от мерките в бюджет 2026, чието рамки очакваме буквално до дни. Открехнаха вратата и на други прогресивни идеи, като например прогресивни данъци при повече жилища. Какво наднича зад вратите на бюджет 26 и след това очаквания бюджет 2027, ще се опитам да разберем в следващите минути с първи ни събеседник преди всички днес, икономистът Румен Галабинов. Добро утро!
1: Здравейте!
0: Надявам се, ще започнем с един цитат, господин Галабинов. Надявам се с новия бюджет за 26-та година дефицита да бъде в контролирано равнище, защо не и под 3%. Това заяви пред Националното радио преди дни депутат от Прогресивна България Стефан Белчев и подчерта, че място за паника няма, но има спешна нужда от финансова дисциплина. Сега, има или няма паника, господин Галабинов, защото повече от месец, откакто са на власт от Прогресивна България, ни панираха с най-различни новини, че хазната празна, огромен дефицит. Да не цитирам всички паники, които се създаваха.
1: Да, в последните, тук 2 месеца, едно такова прогресивно говорене ни заля с доста негативни сценарии за бъдещето на българските публични финанси. Обаче, това, което към момента можем да отчетем със сигурност, е, че България, освен че вече е член на еврозоната от началото на тази година, България също така и поддържа на сравнително прилично ниво макроикономическите си показатели. Тоест, да, ние имаме по-високо от 3% бюджетен дефицит и това се отчита от Европейската комисия, но там сме в една група с други държави, в които също се движи бюджетния дефицит между 3,4% и да кажем 4,2%. Има една обаче друга група от държави, а там са, да кажем, Франция с над 5% бюджетен дефицит или Италия с над 6% бюджетен дефицит, или да вземем Полша и Румъния, които са над 7%. Тоест над 5, над 6, над 7%, това вече съвсем друга група и категория държави. Ние не сме като тях. И затова влизането ни в такава процедура за свръхдефицит не е нещо толкова опасно на нивото, на което в момента ние се намираме. Даже напротив, тази процедура за свръхдефицит може да се окаже здравословен такъв процес и полезно ще бъде за новото правителство, тъй като ще бъде един мониторинг ще имаме от страна на Европейската комисия и Европейската централна банка за управлението на нашите публични финанси в следващите години. И освен, нали, дефицита, ще можем да си управляваме успешно и другите макроикономически показатели, като например инфлацията, която също се покачи напоследък, и да можем също и по-успешно да си управляваме и нивото на дълга.
0: Да, тя, инфлацията, предполагам, повлия и именно влизането ни в еврозоната. Минахме и през този период и на спекулативно покачване на цени, но пък и буквално 2 месеца след като влязахме в еврозоната, избухна и войната Иран, Съединените американски щати, което доста промени картинката, особено в икономически план.
1: Да. Да, за това, че ние търпим едни несгоди, така както целият Европейски съюз, всички държави в Европа са пряко засегнати от двете войни, които все още, нали, като се надявам, нали, иранската война вече да приключи там и да отидаме към мирно споразумение, но войната в Украина все още, нали, не е приключила, така че затова за Европа и за европейските икономики има определени неудобства и България не е единствената държава с проблем и затова се появиха в 10 държави от Европейския съюз съответно тези дефицити, които са над 3%. И ние сме една от тези държави.
0: Да се върнем на бюджет 2026. Управляващите от 8 май официално ни управляват, но на 19 април още знаеха, че ще си имат мнозинство и че ще ни управляват. Не го ли бавят прекалено дълго? Чак буквално в последните дни на юни ще видим параметрите, обсъждания и обещават, че от 1 август да заработи. Тоест половината, че и повече от годината ще е в историята и ние тогава вече ще имаме бюджет 2026.
1: Ами,

0: Да, така както го описвате по този график, ние евентуално ще имаме бюджет за тази година, за последните 4-5 месеца. А през останалото време, включително и до сега, ние продължаваме да работиме по параметрите на бюджета за миналата година, за 2025 година. Сега това, което обаче е добре да не се получава, е чак пък толкова да не се разтегне във времето приемането на бюджета за 2026, че да не се застъпи и с бюджетната процедура за 2027, която също е след няколко месеца, нали, може да започне, да кажем, към октомври. Така че поне преди това да има яснота в този бюджет за 2026, който ще действа за кратко, какъв ще бъде точно. Междувременно започнаха и някои отделни, нали, инициативи да се гласуват като за нов лимит за дълга за оставащите месеци до края на годината или други такива, нали, в спешен порядък. Неща, които да трябва да се свършат от новото Народно събрание.
1: А смятате ли, че 26-та и бюджет 2027 ще бъдат различни? Тоест, да очакваме ли драстични мерки, дори неочаквани, неатрактивни в 27-та, тъй като явно за 26-та, ето и цитата, който ви дадах от Националното радио, нали, спокойно, място за паника няма.
0: Ами да, значи за тази година, до края на тази година, едва ли може да се очакват някакви радикални промени. Обаче вече, когато заговорим за бюджет 2027, вероятно ще дойде времето и за някои такива идеи, които чуваме и в момента, за въвеждане на прогресивни данъци, примерно. Било то подоходни или имотни. Има идеи за въвеждане на така прогресивно определяне на данъчни оценки, нали? Също. Или на, да кажем, неща свързани с осигурителната система. Пенсионно осигуряване, здравно осигуряване, други такива, нали, прогресивни идеи. Така че, да, вероятно, ще сме свидетели вече в бюджетите за 2027 и годините следващите напред до 2300 на по-такива реформаторски, да го кажем.
1: Да, да се спрем на данъчната политика. Сега вие силно си спомняте, още преди да падне правителството на Росен Желязков, се заговори, че трябва да за 27 да се мисли преразглеждането на данъчната политика по отношение на прогресивното облагане на доходите ни. Сега председателя на бюджетната комисия от Прогресивна България, на Константин Проданов, пък за националната телевизия, заяви преди няколко дни, че данъчната система няма да бъде променена нито в бюджет 26-та, нито в бюджет 27-та. А вие като експерт, смятате ли, че трябва да се отвори пак тази тема за прогресивното облагане при доходите ни?
0: Ами вижте, ние към момента имаме така нареченото пропорционално подоходно облагане, на което ние му казваме плоско.
1: Плоска данък, да.
0: 5%, да. Сега, то може и да продължи да съществува, но не точно и в същия му вид, да кажем. Тъй като в еврозоната има още една държава с такъв вид облагане, но там е на 20% и също така има необлагаем минимум. Тоест ние поне това ще трябва да направиме. Или да увеличим ставката, като го оставим да бъде пак такъв пропорционален, но пък да въведем необлагаем минимум. А другата вече възможност е да се въвежда някакъв тип на прогресия, нали? По която да се облагат доходите в зависимост от техния размер във всяка следваща група.
1: Въпросът е коя от двете формули ще е по-печеливша за бюджета и за страната ни?
0: Ами, това нещо е свързано и с политическа, нали, отговорност и взимане на такова политическо решение, което не винаги е популярно за хората, които са на власт. Така че не бих могъл да кажа в момента какво точно ще се възприеме. Може да е някакъв хибриден, смесен модел, някакъв вариант, който да може все пак да осъществи този преход от единия къмто другия вид за определено време. Тук, разбира се, трябва да се помисли дали ще има промяна и в данък добавена стойност. Тъй като единствено в България, от всички държави в еврозоната, ние имаме ДДС, което е едно и също, с една и съща ставка, за всички стоки и услуги. Независимо дали се касае за храна, лекарства или пък алкохол и цигари. Тоест ние трябва да имаме някаква политика в това отношение. В другите държави цените на храните и на лекарствата, съответно в магазините и в аптеките, са с двойно или тройно по-ниски ДДС-та. А пък другите, които са луксозни стоки, нали, акцизни стоки, те са на високата ставка.
1: Така, като споменахте луксозни стоки, ще ви прекъсна, но да не пропуснем и те не, че винаги са луксозни, но като цени ни излиза доста лукс. Недвижимите собствености, сега от вчера новата идея за да има прогресивен данък и при второ, трето и четвърто и така нататък жилище. Вицепремиерът Атанас Пеканов каза, че за сега е на пауза тази идея, но пък се обмисля за бюджета за 2027. Смятате ли, че това също ще сработи и каква е идеята да се ограничи бума на недвижими имоти, т.е. на строителство, да излезе на светло този бизнес?
0: Сега, съответно, сектора на недвижимите имоти, строителството на жилища, апартаменти и други, миналата година имаше едно много бурно развитие, много динамично развитие. Имаше доста разделки, пазара се движеше главно от вътрешното търсене. Сега, разбира се, в тази ситуация, 6 месеца по-късно след влизането ни в еврозоната, пазара е на пауза и се охлади. В смисъл такъв, че има по-малко запитвания, огледи, респективно и по-малко, нали, сделки, които се сключват на цени, които не бих казал, че, нали, са значително по-ниски, но има и някаква тенденция така за задържане на цени или за леко, нали, намаляване на цените. От тук нататък идеята на управляващите и въобще на политиците би следвало да бъде този пазар да остане стабилен и да няма сътресения на него, така че в тази връзка да са и решенията, които се приемат и като данъчно законодателство за пазара на недвижими имоти, защото всяко едно необмислено тук решение и интервенция от страна на държавата може да го дестабилизира вече по-сериозно и да нанесе някакви така увреждания трайни на този пазар. А той е много важен, защото като всеки друг пазар на инвестиционни стоки, безспорно, имотите са една такава инвестиционна стока, тук е винаги дългосрочен, нали, хоризонта на нещата, които се променят. На новото, което се примерно в момента предлага.
1: Тоест,
0: тук, да, нали, трябва да се мисли дългосрочно с ефект какъв ще има след 10, 15, 20 години, защото хората взимат ипотечни кредити, за да придобият жилище, които са с такава дължина, с такъв матуритет.
1: Да, т.е. каквато и прогресивна или непрогресивна идея да предлагат управляващите, хубаво да се обмисли добре и да се анализира, да, и от специалисти.
0: Още повече и заради борбата с инфлацията, Европейската централна банка вече смени курса спрямо лихвите и започна по-малко да вдига лихвения процент по евро в еврозоната. Тоест, това са едни очаквания също за в бъдеще напред, за увеличение на лихвени проценти, за оскъпяване на кредити, нали, свързани с това. И за това, включително и данъчните промени, които биха, пак казвам, оскъпили като цяло сделките, защото не е тайна, че каквато и данъчна промяна да се извърши в посока нагоре, тя след това се разнася по веригата на добавената стойност къмто, нали, от продавача къмто купувача.
1: Така да, към всички нас като граждани и потребители.
0: Точно така, да.
1: Да. Добре, господин Галабинов, благодаря ви за участието в Преди всички тази сутрин. Икономиста Румен Галабинов в Преди всички. Останете с нас, продължаваме с интересни и важни теми.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
4: На 25 юни Софийската филхармония закрива сезона си под палката на един от най-големите диригенти на днешното време – Кристоф Ешенбах. На сцената с него излиза Моица Ердман. Сопрано покорило сцените на Ласкала, Метрополитън, Залцбургския фестивал, Берлинската опера и други. Не пропускайте срещата с легендарния маестро, подбрал програма с най-доброто от Бетовен, Штраус и Шуберт. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
5: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Преди всички.
1: Преди всички продължаваме с поглед към най-голямия, именно хляба. Преди дни бе даден началото на тази годишната жътвена кампания за цената и качеството на хляба. Ще си говорим сега с госпожа Мариана Кокушева, председател на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите. Добро утро!
8: Добро утро!
1: Ами да започнем с първите прогнози за качеството на зърното от тази годишната жътва и за реколтата, госпожа Кокушева.
8: Поред колегите, които са в началото на пътя на създаване на хляба, това са зърнопроизводителите, реколтата, която се очаква, е с изключително добро качество. Даже в последните 15 години се коментира, че есенниците никога друг път не са били в толкова добро състояние. Надяваме се Бог да е с всички и най-вече с тях, за да приберат реколтата на България, защото пшеничната реколта на България, както и останалите зърнени реколти, са реален факт с много голям акцент върху националната сигурност. Точно в такива времена, в каквито живееме, сигурността и продоволствената сигурност на държавата е изключително важна. А хляба е единствената храна, която се произвежда изцяло от българска суровина. С една дума, жътва е да успеем да приберем богатството, което ни е дава земята и което е в резултат на усилията на зърнопроизводителите в хамбарите на държавата.
1: Точно така, богатството, както и казах в началото на разговора, никой не е по-голям от хляба. Казахте, качествена ще бъде реколтата, а като количествени измерения?
8: Не мисля, че мога да определя в момента, но се очаква да е над 6 милиона тона. По принцип, България е нетен износител на зърно и това е част от икономическия баланс на външно-търговската дейност на България. Т.е. брутният вътрешен продукт, зърнопроизводството заема не малка част, защото всъщност зърното прави хората сигурни и богати, когато говорим за изхранване на населението на страната. Особено в военните времена, в които живеем.
1: Да поговорим и за цената на хляба. Минаха вече 6 месеца, откакто сме в еврозоната. Случиха си други непредвидени ситуации. Говорим пък и за войната Иран и Съединените щати, следствие на която имаше висок скок на цените на горивата, на енергийните ресурси. Как се отрази и еврозоната, еврото и войната върху вашия бизнес и въобще реална ли е сега цената на хляба у нас?
8: Цената на хляба в България е абсолютно пазарна. Тя се определя не само от цените на първичната суровина, но се определя от много други фактори, като цена на енергията. В България цената на енергията за бизнеса е една от най-високите в Европа. Определя се от цената на труда. Нееднократно съм казвала, че близо 40% от стойността на всяко хлебно и сладкарско изделие представлява цена на човешки труд. Освен това, цената на логистиката. По вчерашни данни, Евростат излезе с заключението, че в България в последните 3 месеца в резултат на войната в Иран, всъщност цената на дизела се е покачил с над 35%. Най-високо покачване от целия европейски пазар. И въпреки това, тази цена, и която е много висока и се променяше с дни, в момента има успокоение, всъщност бе поета от моите колеги хлебопроизводителите, които стриктно спазват закона за еврото и ще продължат да го спазват. Продължавам да твърдя, колкото и да е невероятно, че българският хляб е най- ефтиния хляб в Европейския съюз, като стойност с съотношение към качеството. Говоря за масовия хляб. В България има вече останаха над 78 вида хляб, които имат различни цени. Обикновено с вас медиите говорим за хляба на близо 2/3 от населението на държавата, а то е бял, типов и доброжа. Продължавам категорично да твърдя, че българският хляб е качествен. Той присъства на европейската трапеза благодарение на търговските вериги. Ежедневно се експедира хляб от България, който се продава в топлите точки на Европа. А това е постигнато благодарение на модерни технологии и високо качество и здравословност.
1: Така, но все пак и вие споменахте, че производителите удържат и на големите разходи за енергоносители, и на разходите за труд. Все пак, ако не се успокоят нещата, за сега тенденцията е такава, да очакваме ли и повишаване на цените на хляба. Вие отговаряте и за сладкарите. Знаем, там има оправдания. Цената на захарта, цената на какаото при любимите на всички ни сладки изделия, някакси цените стоят по-високо.
8: Всеки бизнес оператор в България има суверенитета да определя сам себестойността на своята продукция, както и доставна цена на същата. Все пак ние говорим за доставни цени, които са доста различни от пазарните цени, на които купуват потребителите. Но трябва да кажем нещо много важно. Ние не работим в условия на картел. Цените са различни. Хляба е гарантирано достъпен до всеки български потребител. Хлябът продължава да бъде единствената храна, която не променя ежеседмично своята стойност, която заплаща потребителя. И това трябва да бъде признато. Гълтането на повишенията от наша страна акумулирането на тези повишения за наша сметка неминуемо води до декапитализация на бизнеса, но доведе и до още нещо. Сива икономика. Тук апелирам всички контролни органи и правителството на България да бъдат безпощадни. Защото сивата икономика не руши единствено и само доверието на потребителя. То реално краде от възможностите на бюджета, от социалните програми, от здравеопазването, ако щете и от образованието.
1: Да, краде от всички ни сивата икономика, знаем го добре и е хубаво да я няма, не само и във вашия бранш, в който и да е друг. Като споменахте и сивата икономика и липсата на картел, да оставим няколко минути на финала на разговора. Министерство на правосъдието публикува за обществено обсъждане проекта на наредба за регистъра за прозрачност, свързан с прилагането на закона за прозрачност при представителство на интереси. Тъй като браншовите съюзи често защитават интересите си именно пред властта, как тази наредба за лобизма ще промени начина, по който хлебопроизводителите ще преговарят за държавата? Имате ли притеснения?
8: Много ви благодаря за поставения въпрос, защото точно днес и тази седмица е момента, в който да коментираме. Законът за лобизма беше необходим закон, който бе твърде дълго отлаган за приемане от законотворците, но това е един закон, който Европейската комисия категорично постави на масата и каза, този закон трябва да функционира в България. До тук добре. Ние сме категорични и подкрепяме прозрачността в всякакви дебати и във всякакви форми на комуникация. Само, че браншовите организации не търсим привилегии, а прозрачност, диалог и възможност да предоставим експертиза при изработване на законите. Не е нормално ние да бъдем разглеждани като субекти, които водят преговори по тъмна доба. Основната задача на браншовите организации, каквато е нашата, е да изработваме становища, които експертно да предоставяме в целия законотворчески процес на държавата, който е непрекъсваем. Затова е много важно, когато се обсъждат политики, които влияят върху цената и достъпността на хляба, държавата трябва да чува хората, които ежедневно произвеждат хляба на българските семейства.
1: Добре, накрая
8: съм... Това е нашето категорично мнение. Становището ще бъде качено в много кратък срок, мисля в сряда, на страницата за обществено обсъждане.
1: Тоест очаквате диалог с държавата по отношение на наредбата?
8: Очакваме чуваемост, каквато трябва да призная, че я има в годините, но на моменти звука изчезва, а това не е добре.
1: Това не е добре, да, трябва да има диалог. Благодаря ви за участието преди всички. Мариана Кукушева, председател на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите. Точно след 4 минути ще чуете новините в 8 по Хоризонт.

0: Horyzont.
1: Часът е 8. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. В Международния ден на олимпизма, 23 юни, президентът Илияна Йотова ще награди учениците, постигнали най-високи резултати в рамките на инициативата «Спортувай с президента», която стимулира спортните занимания и физическото възпитание сред подрастващите. През учебната година участници от цялата страна се включват в президентския тест, съставен от съвкупност от упражнения за сила, издръжливост, бързина, ловкост и гъвкавост, като най-добре представилите се на теста се отличават от държавния глава. Председателят на Народното събрание Михайла Доцова ще открие 13-та пленарна сесия на Парламентарната асамблея на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Основната тема е интерпарламентарен диалог, укрепване на добросъседството и на европейската перспектива на региона. С пленарната сесия в София завършва българското председателство на асамблеята, което започна на 1 юли миналата година. Михайла Доцова ще предаде председателството на организацията за следващата година на парламента на Румъния. Кипър ще увеличи производството и оползотворяването на енергия от възобновяеми източници чрез инсталирането на първите централизирани системи за съхранение на зелената електроенергия. Договорите за доставка и монтаж на първите три батерии ще бъдат подписани днес, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанец.
2: Първите системи за съхранение на електроенергия с общ капацитет от 120 мегавата ще бъдат в Никозия, Ларнака и Пафос. Договорите за тях между оператора на преносната система и изпълнителя са решителна стъпка към засилено използване на възобновяеми източници, посочи енергийният министър Михалис Дамянос. Съоръженията ще дадат възможност слънчевата енергия, която сега се разпилява преди липса на устройства за съхранението й, да бъде оползотворена, каза той. През първите 5 месеца на тази година в Кипър са загубени над 160 000 мегаватт часа зелена енергия. Очаква се акумулаторните батерии да бъдат доставени през януари до година и да заработят до лятото. Новите системи са част от проект на стойност 50 милиона евро. Отделно, кипърската електроенергийна компания работи по два свои проекта за съхранение на 180 мегаватта. Частни инвеститори са подали 36 заявления за такива системи с общ капацитет от над 900 мегаватта. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: Горещата вълна в Испания ще достигне своя пик във вторник. Червен код за опасно време е обявен в три автономни области, други 10 с оранжево предупреждение, съобщава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Най-горещо се очаква да бъде в Андалусия, Кантабрия и страната на Баските. Метеоролозите прогнозират средна температура от 35 градуса за целия Иберийски полуостров и Балеарските острови. В редица райони се очаква термометрите да отчетат 38-40 градуса, а по Атлантическото крайбрежие на Кантабрия между 40 и 42. Продължават и горещите нощи, в които минималните температури са над 20 градуса, а на места дори 25. На този фон токов удар остави центъра на Сарагоса без ток по обяд в понеделник, когато термометрите отчетоха 43 градуса. 50 000 души останаха без електричество заради високите температури, регистрирани в подстанция на електропреносната мрежа в града. Аварията е отстранена в рамките на час и електрозахранването е било възстановено. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Изключително рядък предупредителен червен код за екстремни горещини през седмицата беше издаден за части от Англия и Уелс с вероятност температурите на места да достигнат 40 градуса. Предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
4: Предупреждението на метеорологичната служба засяга Лондон, части от Мидландс, Югоизточен Уелс и Южна Англия и ще бъде в сила от 9 часа сутринта в сряда до 21 часа в четвъртък. Синоптиците казват, че екстремните горещини ще бъдат още по-неприятни заради високата влажност и предупреждават, че е вероятно значително нарушаване на нормалния ритъм на живот и на пътуванията. Някои училища вече обявиха планове за ранно затваряне. Метеорологичната служба заяви също, че горещото време ще окаже влияние върху здравето на цялото население и ще доведе до сериозни заболявания и опасност за живота. Оранжев код вече е в сила в голяма част от Южна и Централна Англия и по-голямата част от Уелс от понеделник и ще остане в сила до края на четвъртък. Пикът на температурите от 40 градуса се очаква да бъде в сряда и четвъртък. Това би се доближило до най-високата температура в Обединеното кралство от 40,3 градуса, регистрирана в Конингсби през юли 2022 година. Но не е изключено рекордът да бъде подобрен. Британците ги очакват и така наречените тропически нощи, в които температурите няма да паднат под 21-22 градуса. От Лондон, Веселин Павлунов.
1: Прогноза за времето на Релена Димитрова.
0: Днес още от сутринта над северозападните райони, а след обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. В източна България ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието ще е слънчево. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 8 часа представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: 8.11 на 23 юни вторник. Вие сте с преди всички. Преполовихме днешното издание на предаването. Аз съм Ясен Вакашински, редактор е Диана Дончева. Музиката избира Юлия Гадерова, а за пулта е Ралица Неделчева. И продължаваме с важните актуални теми. Случая тема, която касае всички нас и целия свят. Съединените щати и Иран договориха пътна карта, с която в следващите 60 дни да бъде постигнато финално споразумение за край на войната. Посредниците в диалога Пакистан и Катар заявиха, че е постигнат окуражаващ напредък и изразиха оптимизъм след срещата на делегациите на Вашингтон и Техеран в Швейцария. Техническите преговори между представители на двете държави ще продължат през тази седмица. Сега следващият ни събеседник преди всички е господин Красимир Каракачанов, председател на ВМРО Българско национално движение и бивш министър на отбраната. Добро утро!
2: Добро утро!
1: Какво се случи в Швейцария, господин Каракачанов? По-скоро меморандум за добри намерения или наистина ясна пътна карта към траен мир? Или в стила на президента Тръмп да каже, ще имаме ли добра сделка?
2: Както виждате, самия президент Тръмп един ден казва, че сделката е добра, а другия ден казва, че може да поднови ударите. Във всички случаи обаче имаме крачка в правилната посока, защото тази абсолютно безмислена и неоправдана война срещу Иран доведе, както виждате, до задълбочаване на икономическата криза в Европа, а пък имаше последици и върху икономиките на много други държави, не само от района на Близки изток. Така че крачка в правилната посока. Дали ще има траен мир? Един бог знае как се казва. Поради деликатната, т.е. поради ясната причина, че всъщност САЩ не са сами в този конфликт, техен съюзник е Израел. Както виждате, още в самото начало, когато Тръмп започна да обявява този проект за меморандум, Натаняху като че ли се разграничи от него, заявявайки, че той си запазва правото да нанася удари върху Ливан, където са разположени съюзниците на Иран. Впоследствие, както виждате, леко по-обра тона и така е малко по-умерен в момента, но това нищо не означава, защото Израел са известни в това, че когато те преценят, че техният интерес е застрашен или нарушен, действат силово. От друга страна, в това споразумение, още в самия му проект, то беше озаглавено така. Подписва се между САЩ и техните съюзници и Иран и неговите съюзници. Вече коментирахме Израел като съюзник на щатите, а може би и като главно действащо лице, не знам. Но от друга страна, Иран също има съюзници, които малко или много не може да контролира на 100%. Имам предвид структурите, които са на така едни по-радикални организации в Ливан и хутите в Йемен. Така че, пак казвам, стъпка в правилната посока, но дали това ще доведе до един дългосрочен мир и търсене на някакво решение на проблемите, по-скоро ако говорим за търсене на окончателно решение на проблемите, не съм оптимист. Това е един проблем, който 40 години съществува между Штатите, Израел от една страна и Иран от друга страна. Така че на този етап обаче това е стъпка в правилната посока. Супер сделка или нещо подобно, подобни суперлативи, каквито изрича президента Тръмп, не съм склонен да ги характеризирам.
1: Да, той между другото и от тази нощ, нали, пак заявява, че ако ще направи каквото трябва, ако Иран не спазва споразумението.
2: Вижте, той няма много ходове какво да направи каквото трябва. Той се опита да направи каквото според него трябваше. Той започна една война, явно заблуден малко от собственото си разузнаване или пък от партньорите си от Израел, че буквално за няколко дни, като бъдат нанесени удари и бъде унищожено, т.е. обезглавено ръководството на Иран, включително и военното ръководство, войната ще приключи бързо. Само че това не се случи. Оказва се, че през всички тези десетилетия, в които тези конфликти избухват и спират, Иран са се готвили много-много добре за, така да се каже, един подобен по-сериозен конфликт.
1: Точно така, той казваше за няколко дни, пък ще освободи народа на Иран, пък ще вземе петрола на Иран, ще вземе урана на Иран, и в крайна сметка администрацията на президента Тръмп постигна ли първоначалните си цели спрямо Иран? Май не.
2: Категорично не, напротив, провали се. Защото се оказа първо, всъщност вие сам го споменахте, цитирайки Тръмп, всъщност всичко става просто за петрол и за газ. По същата причина, по каквато беше и този удар в Венецуела. само че там беше в договорка с местните политически фактори и както виждате беше безкръвно, мълниеносно и Мадуро беше прибран в щатски затвор. Докато тук се оказа, че всъщност народа на Иран или елита на Иран не е с щатите и с Израел. Напротив, това, което направиха буквално първия ден, убивайки върховният духовен вожд на Иран, според мен повече изигра обратната роля, сплоти иранците. Все пак да не забравяме, че Иран е държава цивилизация на 4000 години. Трупан, обобщаван опит. Всъщност това, което ние наричаме европейска цивилизация, оттам и цивилизация пренесена в Северна Америка, всичко това всъщност тръгва от Иран. През Древна Гърция и Рим е част от, как да кажа, от европейската цивилизация.
1: Така, господин Каракачанов, ние го виждаме на футболния терен, видяхме Иран как играе на световното сплотено и машкарски, да.
2: Естествено. Така че според мен администрацията на Тръмп се провали в първоначалния си замисъл, но за разлика от европейските лидери, като че ли много по-бързо реагира, когато видяха, че са настъпили мутиката и че не могат да решат проблема по този начин. Веднага Тръмп обърна курса и тръгна да говори за търсене на мирно решение. Но вие във вашия анонс казахте нещо, което е хубаво нашите слушатели да чуят още веднъж и да, как да кажа, да се размислят по този въпрос. Посредници, кои бяха? Катар и Пакистан.
1: Да.
2: В един момент беше и Турция. Възниква въпроса, къде е Европейския съюз? Защото в края на краища ние сме част от Европа, ние членуваме, т.е. България е член на Европейския съюз, пък и чисто географски и цивилизационно принадлежим към Европа. Къде е Европа? Европа за пореден път, както и във войната в Украина, всъщност е, как да кажа, плаща сметката така инкасира загуби. В тези преговори участваха всеки други разговори, всеки други фактори. Убеден съм, че и Китай на някакво ниво участваше в търсенето на този компромис. Помнете си, че съвсем скоро Тръмп и Си Цзинпин се срещаха, имаше посрещане на Тръмп в Пекин, имаше разговори, част от темите станаха публично достояние, другите не станаха публично достояние, но аз съм убеден, че една от темите, да не кажа, може би основната, е била Иран. Поради простата причина, че Иран е изключително важен ключов фактор за сигурността на Китай, а от друга страна е и огромен доставчик на енергоресурси за Китай, а от трета страна пък е и съюзник на Китай. Така че външни фактори в един друг свят, а не европейския, бяха тези, които успяха да убедят Тръмп, че прави грешка, докато Европа се задоволяваше с едни декларации, честно казано, доста безлични и абсолютно никой не ги вземаше.
1: Да, в духа на футбола играе в матча, но много-много не докосва топката, но в този ред на мисли, като споменахте и ролята на Европа, сега Турция ще бъде домакин на срещата на върха на НАТО в Анкара на 7 и 8 юли. Очаквате ли там някакви по-значими решения? Все пак в НАТО, да, Европейския съюз, Европа, не само Съединените щати са решаващ фактор и възможно ли пък да има и роля на НАТО, на Алианса, именно сега след споразумението и тези 60 дни, основно по охрана, да речем, Нормузкия проток или поддържането на мира в региона?
2: Е това, което стана дума преди началото. Някой друг беше реализирал, т.е. някой друг се опитва да си реализира едни планове, с които да прибере една газ и един петрол, а пък като не успя, Европа ще плаща сметката. Разбира се, както е плаща и за войната в Украина. Това е глупаво. Едва ли НАТО ще стигне до единодействие, поради много проста причина, че най-големия член на НАТО в Съединените щати, т.е. говоря военно най-силния, преди Турция, има своя визия за нещата. И нали се сещате, че Израел и САЩ разчитаха в Иран основно, като се разбунтува местното население, основно разчитаха на тези няколко милиона кюрди, които да свършат черната работа отвътре. Само че те не го направиха, защото един път бяха излъгани от същите тези фактори САЩ и Израел по темата Сирия. И всъщност още кюрдите ги лъжат последните 110 години няколко кратно, от което кюрдите буквално са подложени на унищожение и в Турция, и в Сирия, и в Ирак. Това, което им се обещава, никога не се слушва и, както виждате, кюрдите бяха кротки. Той път въобще не реагираха да подкрепят щатите и Израел. Всъщност обаче голямото притеснение на Ердоган и на турското ръководство са кюрдите. Ако ние имаме 5-6 милиона кюрди в Ирак, 3-4 милиона в Сирия и около 5 милиона в Иран, то в Турция те са над 15-16 милиона. И Турция е притеснена от цялата тази политика, която последните близо 15 години щатите, но с помощта и на някои европейски държави и с помощта на Израел, тази идея кюрдите да бъдат обособени в собствена държава. Явно това им беше обещавано. Кюрдите в Сирия бяха въоръжавани да воюват срещу ИДИЛ. Те воюваха хората. Помните битката при Кобанете. Ще остане във военната история като един пример за, как да кажа, за героизъм. Но Турция няма да позволи по никакъв начин кюрдите да се обединят в отделна държава, защото това означава Турция да се разпадне. Турция има съвсем различни цели в Близкия изток, отколкото Израел и Щатите, ама коренно, диаметрално противоположни. От една страна, те също се опитват да възстановят своето влияние. И това е старата доктрина от времето на началния Ердоган, когато външен министър и последствие министър-председател на Турция беше Давутоглу, така наречената турска стратегическа дълбочина. Т.е. Турция се опитва и между другото до голяма степен го направи успешно, да възстанови своето политическо и икономическо влияние в онези територии, които са били част от Османската империя, не само в Близкия изток, а и на Балканите, но също така да играе основна роля в онези държави в Средна Азия, пък и малко по-на изток, в които живеят така наречените тюркски народи. Това е бившите съветски републики, плюс части от Китай, където са така наречените уйгури. А също така, заигравайки много плътно с Азербайджан, Турция през азерите в Иран се опитваше да влияе и в местната политика. Турция има различна визия от щатите, но не, въобще не и харесва факта, че някой друг в Близки изток ще продължава, както се казва, да дава нарежданията. Турция ще бъде периферен фактор и те се съобразяват.
1: Ясно. Така, ясно, че за Близкия изток всяка държава си преследва много стабилно и внимателно интереса. Но да се върнем пак тук в нашата си...
2: Така че НАТО, да, като фактор, не очаквам нещо повече, освен няколко така демонстративни разходки на флоти на някои от европейските държави около Ормузския залив.
1: Да се върнем, казвам, в нашата си къщичка. Споменахте и войната в Украина, която вече доста време продължава и не се вижда нейния край, как ще влезе тя в историята, но вече имам и ново правителство с така една визия за 4 годишен мандат. В външната политика по отношение на конфликта Русия-Украина, първо отказахме да даряваме от нашите складове помощ военна за Украина. Сега преразглеждаме отношението си по 21-я пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия. Какви знаци даваме на партньорите ни в Евросъюза и по отношение на Украина?
2: Ами вижте, първото нещо, което аз винаги съм повтарял, включително когато съм бил министър и вице-премьер по сигурността, че България в НАТО и в Европейския съюз трябва да се държи като равнопоставен партньор, а не като изпълнител на чужди интереси, защото начинът, по който част от медиите или част от коментаторите се опитват да представят въпроса, ама какво ще кажат нашите партньори? Извинявайте, но нашите партньори са длъжни да се съобразяват с интересите на всички държави членки. Абсолютно всички, а не само с интересите на Франция, Германия или на Великобритания.
1: Не, знаете ли защо така стои въпроса? Защото, нали, пред европейските партньори сме говорили едно, а видиш ли, пред нашата си аудитория или по-скоро пред нашите избиратели говорим това, което искат да чуят. Сега къде е истината?
2: Говорили са едни други политици. Едни други политици 4 години абсолютно безогледно изпълняваха това, което им се подсвирнаше от едно или друго посолство в София. Защото аз още като започна войната, ако помните, имаше една инициатива на бивши министри на отбраната да даваме от складовете на българската армия всичко за Украина. Извинявайте, аз още тогава казах, а току-що бях отстъпил от поста на 3-4 месеца и много добре знам какво имаше в складовете към средата на 21-ва година, т.е. 7-8 месеца преди началото на войната. Нямаше нищо, което може да се дарява и така. Така че много правилно е и това 4 години се неглижираше. Няколко пъти алармирах, че абсолютно нередно и без, как да кажа, съответните законови основания от складовете на българската армия се вади въоръжение, което е необходимо за нашата армия. Ама приказките как ние ще купиме, как ще ни доставят западните партньори, са много хубави приказки, но както виждате, нищо не ни е доставено безплатно. изключение на самолетите F-16, които договорът беше подписан по мое време 2018 година, но тези самолети още не могат да изпълняват своите задължения, защото след пристигането им трябва поне една 2 години личният състав да се обучи, за да може да борави не само да лети с тези самолети, но да борави и да ги познава до съвършенство. Тогава бяха, си спомняте, ни обясняваха как ще дадем едни щупени ракети на C-300. Нали, то беше самото определение на политиците, които говореха щупени ракети. Първо, такова понятие няма. И второ, като са щупени, що ги даваш? Бяха дадени ракети на системите ни ПВО, системите ни C-300. Доколкото съм чул, един зенитен брегови комплекс, който беше към военноморските сили, беше подарен на Украина. Давани са танкове, а ние нямахме какво да даваме. И много правилно сегашното правителство всъщност повтори това, което аз казах преди повече от 4 години. Но тук трябва да правим разлика. Едно е военно-промишленен комплекс, който произвежда въоръжение, от тук нататък всеки може да си го купува.
1: Да, това го уточних. Така е. Понеже времето ни свърши, господин Каракачанов, много теми.

0: знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
1: Япония,
2: Китай,
1: Индонезия,
2: Бали,
1: Тайланд,
2: Пукет,
1: Сингапур,
2: Корея,
1: Хонг-Конг
2: и Макао.
1: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Атаката на вредителите няма шанс. На вратата е preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
4: На 25 юни Софийската филхармония закрива сезона си под палката на един от най-големите диригенти на днешното време. Кристоф Ешенбах. На сцената с него излиза Моица Ердман. Сопрано покорило сцените на Ласкала, Метрополитън, Залцбургския фестивал, Берлинската опера и други. Не пропускайте срещата с легендарния маестро, подбрал програма с най-доброто от Бетовен, Щраус и Шуберт. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.

0: Хоризонт.
1: 8:30. Водещите новини представя Георги Марков. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъжда предложението държавните служители да плащат лични осигурителни вноски. Ще бъдат разгледани и промени в отпуските за отглеждане на дете. Започва мандатът на новоизбраната Централна избирателна комисия, която ще се ръководи от Георги Хорозов от Прогресивна България. В Румъния предстоят политически консултации за номинирането на нов премиер след отхвърляне от парламента на предложеното правителство. Лейбористската партия ще обяви през юли процедура за избор на министър-председател след оставката на британския премиер Кейр Стармър. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че с размразените активи Иран би следвало да купува селскостопанска продукция от Съединените щати. От Техеран заявиха, че не са поемали такова задължение. Поредна нощ на въздушни удари между Русия и Украина, при които има ранени цивилни. Предимно слънчево ще е времето днес, с превалявания в северо-западната и западната половина на страната, максимални температури между 28 и 33 градуса, за София 29.

0: преди всички.
1: И ако военните конфликти по света наистина имат значение за цялото човечество, то пък ние в България си водим от години една война, която също взима много жертви, абсолютно безсмислено и по често пъти жесток начин. Над 523 милиона лева, предназначени за подобряване на пътната безопасност, са натрупани и неосвоени в фонд, управляван от МВР. В същото време броят на катастрофите и ранените по пътищата нараства, а България остава сред страните с най-много жертви в Европейския съюз, показа одита на Сметната палата. Проверката обхваща период от началото на 2021 година до средата на миналата година и установява, че МВР не управлява ефективно средствата от фонда за безопасност на движението. Към юни миналата година във фонд има над 520 милиона лева, събрани основно от глоби за нарушения, установени с камери. Според аудиторите, огромния ресурс се трупа, защото приходите постоянно надвишават разходите, а реализацията на проекти се бави заради административни слабости в министерството и провалени обществени поръчки. За 4 години и половина са похарчени едва 125 милиона лева, а от тях около 48 милиона са за дейности с пряко влияние върху безопасността. Други 54% са за патрулни автомобили, за разходи, които нямат връзка с пътна безопасност, ремонти на РПУ-та, включително за канцеларски материали и черна техника. Черната техника и канцеларските материали са най-важни в борбата за войната по пътищата у нас. Сега ще говорим с Богдан Милчев от Института за пътна безопасност. Добро утро!
2: Добро утро!
1: Много пари има в този фонд, господин Милчев. Реално войната си тече на пътя, а има как да бъде озаптена, ако не е елиминирана, нали така?
2: Докладът на Сметната палата съдържа 338 страници, с които недвусмислено ни показват, че политическите ръководства на МВР не могат да управляват парите за пътна безопасност. Когато не можеш да управляваш парите, ти не можеш да управляваш нито сигурността, нито хората в МВР ефективно. И поради тази причина този доклад е изключително ключов, тъй като всяко едно нещо, което Института за пътна безопасност през 5 години е казвал, се доказва в този доклад. Т.е. всички наши становищни анализи се потвърждават. И сега идва въпросът: какво правим от тук нататък? Т.е. това, което доклада потвърждава, ние го знаем. Това, което мога да кажа, е, че първо много неправилно се разчитат данните от този доклад. На първо място, в фонда за пътна безопасност няма нито една стотинка. Нула лева. Той действа като една черна каса на МВР. МВР действа като една черна каса на министъра на финансите. Това е една транзитна сметка, през която минават пари, и когато политическите ръководства не могат да ги планират за предходен период да бъдат изхарчени, те остават в републиканския бюджет.
1: Точно това ще да ви питам. Къде са тези 260 милиона евро в момента реално, ако трябва да бъдат извадени и да бъдат вложени, както и министър Демерджиев призова?
2: Не могат да бъдат извадени, защото ги няма. Те са похарчени от предходните министри на финансите.
1: Ага, има ги на хартия, но ги няма като пари.
2: А реално пари ги няма, точно така. Те могат да се харчат само с планиране с предходен бюджет. И то там пак министъра на финансите прави ограничение. Но тези пари се събират от нашите глоби. А това означава, че МВР функционира като една приходна агенция. И тук имаме много сериозна колизия, тъй като петима министри са участвали в този период, в който е проверката, и един от тези петима министри е сега действащ отново министър. И аз си направих труда да отворя за периода 22 година септември до юни 23-та, когато министър Демерджиев е бил министър тогава. И много е важно това нещо, защото ние не трябва да се учим от грешките. Тогава в този период е установено, че не е било създадено специализирано звено за управление на фонда. Проектите не са оценявани и класирани по утвърдени критерии. Липсвали са прозрачност, публичност при разходването на средствата. Организацията на управление на фонда е била неефективна. Или казано просто, пари има, но ефективно планиране и оценка на резултата няма.
1: Тоест, казвам още по-просто, господин Милчев, само това, което цитирахте току-що, всъщност, се едно и доклада от вчера на палатата. Господин Демерджиев си е знаел тези неща и при предишното му стоене на този пост. И нищо.
2: Точно така. И сега господин Демерджиев отново управлява пътната безопасност в България и изземва функциите за управление, защото той не може да реши нито един въпрос в сферата на пътната безопасност. Такава е реалността. И той заявява, че вече МВР нямало да действа като приходна агенция. Мисля, че си го спомняте, каза полицаите вън от храстите. Това бяха точно първите така, да. Му много, много силни заявки. И няколко дена по-късно професионалното ръководство на МВР в лицето на новия главен секретар излиза пред медиите, това е в петък, и ни съобщава, че за 10 дена МВР са хванали 52 000 нарушители. Това прави около 3 700 000 евро глоби, наложени за 10 дена. И резултат обаче не само, че няма. Жертвите се прогресивно увеличават и в момента сме достигнали 203 загинали от началото на годината или с 32 повече, отколкото за същия период на миналата година.
1: Да се спрем сега на тези факти. Първо, че се снима толкова много нарушители, това не е добре за нас като общество. Значи, че явно не се превъзпитаваме, явно, че глобите нямат тази превенция, която ни се иска. Но от друга страна, дали явно, че пък щом се събират 260 милиона евро във фонда, има и по-висока събираемост. Къде въобще е проблема? Ниски са ни глобите, не става само с глоби?
2: Проблема, доклада много ясно го казва, проблема е политически. Политиците се занимават с неща, които не разбират, и се бъркат в процеси, в които не има работата да се бъркат. Начина, по който е конструирана цялата ни транспортна система и сигурността върху нея, е опорочен и изчерпан като модел. Този модел с това да глобяваме, да наказваме, е напълно изчерпан. Необходимо е друго разбиране за пътната безопасност. И този доклад, макар и деликатно, ни го казва точно така. Нещо много ключово има, което отново се пропуска в доклада. Ние днес ще дадем и становище по тази тема. Че данните между МВР и Министерство на здравеопазването се различават с 30% за убити и ранени. Тоест означава, че МВР и не води коректна и реална информация за данните. А тези данни са на базата, на които ние правим анализа и предприемаме мерките. И когато анализът е грешен с грешни данни, ние не можем да очакваме да постигнем резултат. И това го казва доклада. Ние го говорим от 5 години, че в МВР се манипулира информацията и че е некоректна. Но доклада сега много точно, много деликатно го казва, че има нехайство, че методиката им била различна. Каква методика различна има между здравоопазването и МВР да отчитат починалите? Ти или си умрял, или не си умрял. Какво значи методиката била различна?
1: Да, то тук стана ясно, че да, хора, които за жалост умират доста време след катастрофата от това, че не са се възстановили, това въобще не се отчита, което нарушава именно статистиката. Сега, не може само МВР обаче да е виновно за толкова жертви на пътя. Да се върнем за случая с Челопешко шосе, да не цитирам още десетки. Тук какво ни става на българските шофьори? С каква нагласа, с какъв ум ти настискаш педала на гъста до 160 и повече километра в градски условия?
2: И същия този български шофьор, когато попадне в друга среда, не го прави това нещо или разбирайте в друга страна. Много е просто. Точно разбирането ни, че шофьора трябва да разчитаме на неговата съвест, на неговото обучение, образование, възпитание, е изключително грешна. Защото този, който доставя транспортната система, той създава правилата, той ги контролира. Той носи отговорност за цялостното състояние на пътната безопасност. А шофьорите, когато не ги спазват, този поради някаква причина, най-честата причина е лошо възприятие на пътните условия, тогава трябва доставчика на транспортната система да предприеме последващи действия. Ето тук се проваляме. Ние доставяме пътя, доставяме контрола, доставяме правилата. Обаче провалът ни идва много силен и грамовен, когато трябва да предприемем последващи действия. И за това аз ще използвам за пореден път да призова министър-председателя, тъй като той на заседанието на Министерски съвет каза, че това е много сложен проблем. Да обяви конкурс за концепции. Има, аз преброих 48 говорещи глави по път на безопасност в момента има по всичките ефири, включително и аз, които даваме акъл и казваме какво трябва да се направи. А обаче не носиме абсолютно никаква отговорност. В същото време държавните експерти в кавички ги няма. Те стоят пасивни за тъгъла. Нека министър-председателя да обяви конкурс и всеки, който толкова много разбира и казва какво трябва да се направи, да се яви и да поеме отговорност, че може да промени нещо. Защото ключов е въпроса в това, че ние в България не знаеме кой носи отговорност за лошите резултати. Говориме, че проблема е комплексен, че всички, че споделена отговорност имаме, а на практика реалността е съвсем друга. Целият Европейски съюз се управлява от орган и човек еднозначно посочен, който носи отговорност и можем да го посочиме за провала или за успеха.
1: Добре, но да се върнем пак на това, което казахте и вие, че българина този, който тук не му пречи да кара с 160 в градски условия, като излезе в чужбина, съвсем по друг начин шофира и внимава. Излиза ли, че ето сега Гърция, ние знаем, лятото тя е притегателен център за почти всеки българин, но особено тук в северната и част, където шофирам и аз, тя не е с някаква перфектна инфраструктура. Даже напротив, струва ми се, че нито знаците, нито толкова и пътищата и маркировките са им по-добри от нашите, но да внимаваме, защото веднага в интернет, когато наближи сезона, какво се появява? Какви са санкциите? Какви са новите правила, които са гласували в Гърция? Дори за аптечките, знаете сега, да не цитирам всички суми за глоби и наказания, но там има за почти всяко нарушение стои отнемане на книжка, сваляне на номера. Дали не трябва да все пак българина не обича да му бъркат в джоба, а особено пък да му наказват сурово?
2: Грешите. Ето и вие в момента също се изказвате като експерт, който казва, дайте каквото правят гърците и ние да го направим. Не бе, не може. Не можем или да правим германците каквото прави. Значи добрите практики трябва да се адаптират в българските условия, защото тук влияе законодателство, ресурси, нрави. Гърците, понеже толкова обичате да ги споменавате, много набързо ще ви кажа с две думи какво направиха, за да променят ситуацията. Гърците преди 6 години си изготвиха една оценка на риска и установиха, че имат 1500 потенциално опасни места, на които можеш да загинеш. И поискаха от Европейската комисия над милиард и нещо евро, за да си ги оправят тези места. И те получиха тези пари за път на безопасност през оценка на риска. И тогава вече те могат да въздействат с всичко останало. Разбира се, контрола и санкциите са важни, но ние имаме и изпреварваме гърците по много повече контрол правиме. Преди малко ви казах, 52 000 нарушения са хванали МВР за 10 дена. Като луцкартечница излизат и стрелят и патроните им свършват. А МВР трябва да действа като снайперист, който прецизно да бъде насочен от тази оценка на риска и да целят само там, където могат да променят цялата картина. Няма никакво значение какви са глобите. Дори да кажем, че ще ги разстрелваме нарушителите, никой не иска да убие никой умишлено. В България се случва това нещо, защото организацията ни на движението, организацията ни на контрол, начина по който се изразходват ресурсите, разбирайте пари и хора и как се управляват, е неефективен. Това го казва висшия орган, контролен орган в държавата, Сметната палата. Ние го повтаряме от 5 години, но ние сме граждански сектор. Казват, ами те така, някой им е платил да говорят така. Сега, когато най-висшият орган го казва, какво ще последва? Каква отговорност господин Демерджиев ще поеме за периода, в който е управлявал неефективно парите и се е провалил? Каква политическа отговорност или някаква друга? Този доклад много беше забавен с няколко месеца. Аз ще ви припомна, че аз настоявах от няколко месеца да бъде публикуван, тъй като той е готов от януари месец 26-та година. В този доклад той беше много по-силно критичен. Аз съм запознат с него и тези петима министри трябваше да бъдат предадени на прокуратурата и да бъдат разследвани за стопански престъпления. Само че този доклад в момента е малко завуалиран. Направен е така, всеки кой както иска да го разчете, но на практика, ако не произлезе в момента един сериозен тласък, обществен тласък, че когато парите не можеш да управляваш, ти не можеш да управляваш нищо. Ние сме делегирали де-факто нашата сигурност за хора, които не могат да управляват пари. А те как ще управляват хората, как ще управляват сигурността? Затова въпросът е много, много важен и ключов. И ние нещо друго, което пак мога да кажа важно за този доклад. Той казва, че на магистралите стават най-малко жертви. Тоест, там, където е най-висока скоростта, имаме най-малко жертви. И това е така. Но в същото време, министър Шишков направи така, че магистрала Хемус няма да бъде построен и един метър от нея. Защото той говори, че там има незаконно строителство, което предишните го отпушиха и започна да се строи дори с някакви нарушения, което означава, че той сега трябва да разруши това незаконно строителство, както се разрушават сега къщите във Варна, само че той няма да го направи това нещо и ние стоим в един тупик магистрала Хемус да не мръдне един метър. А докато не си направиме магистралите и пътищата, ние пак ще стоим последни на опашката.
1: Не, тук няма спор, че пътищата и инфраструктурата са особено важни, но все пак да се върнем и пак за наказанията, защото знаете, че много пъти, когато стане тежка катастрофа, някой от водачите изведнъж се оказва, че на практика е рецидивист с десетки стотици нарушения, с взимана книжка, хващан с наркотици или алкохол. Не да ги разстрелваме, както казахте, но не трябва ли наистина да има по-сериозно озаптяване на такива рецидивисти? Това е последният ми въпрос. Не, че толкова аз съм от говорещите глави, но не съм агресивен шофьор със сигурност. Понякога си позволявам България да надвишавам скоростта, защото знам, че глобите, особено до 30 км, са сравнително ниски. А в Гърция, не си го помислям, пак ви казвам с оглед на това, че са изключително високи.
2: Обаче и в Гърция контрол не виждате. Никой не ви спира за проверка така през 100 метра.
1: Да.
2: Там е по друга организацията на контрола. Що се касае за системните нарушители и агресивните нарушители, ние не е въпросът да ги хващаме и да ги глобяваме. Въпросът е да ги превъзпитаваме. Защото глобата те превъзпитава, ако имаш съвест. Но има други методи, с които ние можем принудително да ги превъзпитаме и това се казва пробацията. Имаме нужда от съвсем различен подход, цялостно разбиране за пътната безопасност. И това не е разговор по радиата и телевизиите. Това е разговор между експертите и българското правителство и политиците. Но те не искат и отказват да обявят конкурс свободен. Наистина хората, които знаят и могат да се явят и да убедят и да вдъхновят обществото, че ние можем след 2 години да имаме европейски нива на сигурност. Защото на тях ни им пука за пътната безопасност. След малко ще имаме следващия проблем. И в заключение, това, което искам да кажа, разбирам, че сме накрая,
1: да.
2: Искам да кажа, че анализите недвусмислено показват, че такива зрелищни катастрофи предстоят да се случват, защото държавата в момента върши едни и същи действия, които са се вършили преди това и не можеш да получиш различен резултат.
1: Не, вие го казахте най-добре. Трябва наистина експерти да се съберат на една маса и да говорят разумно, адекватно и професионално. Дано това да се случи. Богдан Милчев от Института за пътна безопасност преди всички. Благодаря ви. Останете с нас. Следват новините в 9.
0: Шестдесет години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Маюна за краси. Класа за вашата маса.
4: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
6: Най-големият футболен спектакъл е тук.
7: Световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Всичките му емоции, звезди и голове. Най-важното от турнира слушайте в на финала по Хоризонт.
6: Всеки делничен ден от 19 до 20 часа. Предаването на финала. Играта започва тук.

0: Horizont.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди и предложението държавните служители да плащат лични осигурителни вноски. Ще бъдат разгледани и проекти за обезщетенията за майчинство за жените, които се връщат по-рано на работа, и за отпуск на бащите за отглеждане на дете. Започва жътвената кампания в Ямболска област. Очакванията на производителите са за рекордни добиви и трудна реализация на продукцията, обясни Стоян Александров, председател на регионалната структура на Съюза на зърнопроизводителите.
2: Много важно ще бъде на каква цена се изкупува. Не са никак обнадеждаващи информациите, които идват. Голям приходен остатък, добри реколти по другите държави, проблеми с черноморската експедиция, с тая война.
1: Започва мандатът на новоизбраната Централна избирателна комисия. Президентът Иляна Йотова издаде указ за назначаването и след проведеното изслушване на кандидатите, съгласно законовата процедура, и заяви:
3: от вас зависи доколко институциите в страната ни ще се ползват с легитимност. Най-важната работа, която трябва да свършите, заедно с всички останали, разбира се, е да върнем доверието на българските граждани в изборния процес.
1: Начело на Централната избирателна комисия застава Георги Хорозов от Прогресивна България.
4: Централната избирателна комисия е орган, който може по такъв начин да приложи закона, че да осигури един много по-честен, много по-прозрачен и много по-законосъобразен изборен процес.
1: В Централната избирателна комисия Прогресивна България ще има 7 представители. Трима са от ГЕРБ СДС, по двама от Продължаваме промяната Демократична България и ДПС, и един от Възраждане. Румъния остава без правителство и в политическа криза. Номинираният за премиер Адриан Вещия не успя да събере необходимите гласове, за да встъпи в длъжност. Президентът Никош Ордан го избра миналата седмица, без да се допита до съпартийците му, национал-либерали, които в неделя го изключиха от редиците си и преизбраха за лидер бившия премиер Илия Болужан. Сега президентът Никош Ордан трябва да свика консултации с парламентарните партии и да издигне нова номинация. Ако парламентът отхвърли 2 кандидатури в рамките на 60 дни, може да се стигне до предсрочни избори за първи път в посткомунистическа Румъния. Във Великобритания лейбористската партия трябва да обяви на 9 юли процедурата по избор на нов министър-председател след оставката на Кейр Стармър, който се оттегли от поста заради критики към управлението му. Украина съобщи за пострадали при нови руски удари през нощта срещу столицата Киев, втория по големина град Харков, селища Запорожка и Сумска област. Руската страна съобщава за ранени при атаки на украински дронове срещу контролираната от нея част на Донецка област. Междувременно, секретарят на Съвета за сигурност на Русия, Сергей Шойго, пристигна в Делхи за среща с високо поставени служители в сферата на сигурността на страните от групата БРИКС. Американският президент Доналд Тръмп отново обвини европейските държави от НАТО, че не са помогнали на Съединените щати във войната с Иран. Преди днешното посещение на генералния секретар на Алианса Марк Рюте във Вашингтон, Тръмп критикува основни съюзници като Великобритания, Германия и Италия за липсата на подкрепа. Освен това, предупреди Иран да спазва споразумението, защото в противен случай Вашингтон ще направи каквото трябва. Според Тръмп, с размазаните активи, Иран би следвало да купува селскостопанска продукция от Съединените щати. От Техеран заявиха, че не са поемали такова задължение. Олимпийските отбори по природни науки за 2026 година, които ще представят страната ни на най-престижните международни олимпиади тази година, ще получат от премиера Румен Радев националния флаг, с който ще участват в научните състезания. Ученици от цялата страна показали най-добри резултати в инициативата «Спортувай с президента» ще бъдат наградени от президента Илена Йотова. Кампанията цели да стимулира спортните занимания и физическото възпитание сред подрастващите с участие в различни извънкласни форми. В Античния театър в Пловдив тази вечер ще бъдат връчени първите тракийски награди за класическа музика, учредени от оперната прима Соня Йончева.
0: Пловдив е средище на артисти от различните изкуства вече векове наред. Искам да покажа харизмата на това специално място пред целия свят, както и родната публика да се докосне до едни от най-ярките звезди на национална и глобална сцена.
1: Каза Соня Йончева с гала концерта на лауреатите на тракийските награди за класическа музика. Тази вечер се открива и 13-то издание на фестивала Опера Холпан. Ред на спортните новини, Светослав Табаков ги представя. Добър ден!
5: Добър ден! На световното първенство по футбол от двата океана Норвегия победи Сенегал с 3-2, а Франция и Ирак с 3-0, като този матч бе прекъснат за 2 часа заради грамотевична буря в Филаделфия. Норвежецът Ерлинг Холанд и французинът Килиан Мбапе вкараха по 2 гола и делят второто място при стрелците с актив от 4 попадения. Французите и норвежците са с по 6 точки и продължават напред. В матча помежду си те ще определят победителя в 9-та група. В 10-та група Аржентина се наложи с 2-0 над Австрия. Лионел Меси реализира 2-та гола в водача на шампионата с 5 попадения и има общо 18 на световни първенства, с което вече е едноличен рекордьор при голмайсторите. Световните шампиони имат 6 точки, победители са в групата си и си осигуриха място в елиминация. В същата група Алжир победи Йордания с 2-1 след обрат. От 20 часа в 11-та група играят отборите на Португалия и Узбекистан, а в 23 часа започва срещата Англия-Гана от 12-та група. В квалификациите на откритото първенство на Великобритания по тенис Елизара Янева се изправя срещу Юрико Миязаки от домакините. А на турнира по тенис в Майорка, Испания, Григор Димитров ще играе срещу австралиеца Марк Полманс. Волейболистките от националния ни отбор до 18 години се нуждаят от победа днес срещу домакина Албания, за да спечелят титлата на Балканиадата в Тирана.
1: Прогнозата за времето ще ни представи Анастасия Кирилова. Здравейте!
6: Здравейте! Температурите в страната са от 20 градуса в Кърджали до 25 в Сливен и Русе. На връх Мусала е 6 градуса, на връх Ботев 9, на Черни връх 10, на Мургаш и в местността Рожен е 15 градуса. В София температурата към този час е 21 градуса, относителната влажност на въздуха е 70%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, ще остане без съществена промяна. Днес над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, грамотевични бури и градушки. В източна България ще бъде предимно слънчево, вятърът ще е слаб. В западна България ще от запад северо-запад, а в източна предимно от изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София 29. По Черноморието ще е слънчево, със слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури там ще бъдат от 25 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Временно при третия километър на пътя Бяла-Попово в района на град Бяла движението се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. До 26 юни заради ремонт е ограничено движението в платното за Пловдив от 16 до 19 км на магистрала Марица в района на област Стара Загора. Временно там трафика преминава двупосочно в платното за Свиленград, уточняват от Агенция пътна инфраструктура. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Когато свърши учебната година и дойде лятото, една основна грижа наляга родителите на по-малките деца, родителите, които, разбира се, ходят ежедневно на работа. Къде да въдворят тези деца, ако намерят баба и дядо добре, но ако ли не, търсят други опции. След репортаж, излъчен в Хоризонт до обед, продължаваме темата за летните занимални с предложението на една майка да има повече държавни занимални, които да предлагат на по-достъпни цени услуги на родителите. До момента има петиция с над 300 подписа, а Калина Стоянова събра мненията по темата.
2: Полина Тодорова е майка на две деца. Тя е вносителката на петицията за достъпни общински летни програми и центрове за деца. Тя самата казва, че се сблъсква отдавна с този проблем. Запознавам ви с Полина.
3: Децата имат нужда от различни занимания и активности. Трябва да бъдат ангажирани и то с хубави и пълноценни занимания. Вкъщи много е трудно това да бъде наваксано, предвид факта, че повечето родители работят. Всички знаем, че годишната отпуска на родителите е около 20 дни. Така че няма как тази отпуска да коментира дългия над 3-месечен период на лятна ваканция. Но за съжаление всъщност се оказва, че липсва абсолютно държавна и общинска политика по отношение на този проблем.
4: Какво удоволствие ли е да оставиш детето си на лятна занимание?
3: Определено да, както всички сме свидетели на скока на цените на абсолютно всичко в последните месеци, години. Това не подмина и таксите в частните школи и занимални. Намират се по-приемливи варианти и при някои от тях компромиса е с предлаганото качество. Както и обратното всъщност се оказва, че не винаги там, където човек ще заплати една сравнително висока такса, получава достатъчно добро качество на грижите за детето. Да не преувеличавам, но почти да кажем едната заплата на единия родител в семейството би отишла за такъв тип занимание, ако детето бъде записано, да кажем, един месец. Лятната ваканция е 3 месеца и половина, т.е. ти каквито и варианти да разиграваш у дома, семейство, което има баби или има семейство, което няма баби, които да помагат, искаш или не искаш, трябва да подсигуриш някаква заетост на тези деца. Проблема е това, че всъщност родителят бива изправен в една ситуация, в която приключва учебната година, ето за най-малките, да кажем, още края на май месец, и ти юни, юли, август и половината септември трябва това дете в крайна сметка нещо да прави. За всички говорим за вредите от активното използване на социални мрежи при особено малки деца, пред негативите от дългото стоене пред екрани. Времената, в които децата бяха изпращани при баби на село, вече почти отминаха. Така че действително трябва да се помисли в тази насока и родителите по някакъв начин да бъдат подкрепени.
4: Правите петиция и се обръщате към държавата всъщност.
3: Покрай разговорите ми с доста мои близки родители и приятели, които бяха изправени пред същата ситуация. Заедно с тях коментирахме, че има много удачни варианти, които вече се реализират в чужбина, като част от тях са, например, вариантите за публично-частно партньорство, а някакъв вид подкрепа от общините, от държавата за разкриване на подобни структури, които да подсигурят грижа за децата. Сега, аз бих дала един хубав пример в последно време. Това е инициативата на кмета на София, господин Терзиев, за организиране на летни лагери на децата на Витоша. Това е нещо много хубаво. Тези лагери са, да, ето това е въпросът, за една седмица. Едно дете може да посещава една седмица. Аз разбирам защо това е така. Именно поради огромния брой деца, които трябва да бъдат ангажирани, да, нормално е да има някакво ограничение във времето. Тоест, ето пак проблем, нали, една седмица, но през останалото време какво правим? Другия проблем, който възникна в разговорите с мои близки, е факта, че оказва се, че почти няма никакви изисквания спрямо персонала, който бива нает в тези летни занимални. Разбира се, че ме притеснява. Аз през годините съм търсила различни активности за детето си. Имам и много положителни примери, имам и доста притеснителни примери. Има ситуации, в които частна школа, така добре рекламирана, със сравнително високи такси, приема деца в един апартамент, в който, да кажем, са около 30 деца. Само си представете един сравнително голям хол, над 30 деца вътре, се опитват нещо да учат, нещо да пишат, само че не се получава.
2: Други държавни и общински места, като читалищата, също могат да бъдат използвани през лятото за такава дейност, казва Полина.
3: Аз с така разочарование разбрах, че по-голямата част от читалищата в София не работят лятото. На няколко места в София се оказва, че има общински центрове, които предлагат много интересни занимания за децата, занимания свързани с изкуства, спортно открито и така нататък.
2: Тази идея се приема добре в социалните мрежи от родители, въпреки че самата петиция не е събрала толкова много подписи.
0: Как върват цените в момента?
5: За карта за посещение съм давала около, да кажем, 400 лева.
0: Около 200 евро?
5: Да, да кажем 200 евро. Дори 300, зависи от възможности на родителите, защото, за съжаление, доста хора са с минимални заплати.
6: Ами горе-долу за цял месец, според мен, над 1000.
7: Между 300 и 400, да. Може би до 500 максимум.
8: Да. Мога да си я позволя да си я гледам.
9: Или... Баба и дядо за тази работа, пък и предпочитам да прекарам повече време със семейството.
10: Използвах услугите на детски център доскоро.
11: За плуване на бебета не е много ефтино.
12: Има вече петиция да има държавни занимални, които да бъдат на достъпни цени, примерно в читалища да се организира, или както в Националния дворец на децата има. Това как ви се струва като идея?
13: Не е лоша идея, да.
14: Да, бих подписала такава петиция.
15: Нещо, което да не утежнява много бюджет.
16: Би било хубаво, между другото, но съдейки по това какви заплати ще бъдат, се съмнявам да има и добри кандидати.
14: Ами да, със сигурност би било доста улеснение за родителите, които нямат подкрепа баби и дядовци в града, така че със сигурност ще е полезно.
17: Действително си много добра идеята, но не вярвам, че ще има достатъчно кадри, за да могат да обслужват тези центрове.
18: Кадрите трябва ли да бъдат професионални лица?
17: Според мен, да. Педагогическо образование, дори и студенти да са, пак не мисля, че ще има достатъчно кадри, за съжаление.
14: То лятото е за почивка, за игра, но все пак може да се използва и за нещо полезно.
2: Това не е поредното искане от държавата, защото
19: никой не иска безплатна държавна грижа за децата през лятото. Няма такова нещо, не това е цел на нашата петиция. Целта е да се измисли някакъв работещ механизъм, при който чрез доплащане от страна на родителите, но все пак в някакви разумни граници, се подсигурява една пълноценна грижа за децата. Друго искане на петицията е да има ясни критерии за разкриване на подобни места, защото аз и вие утре решим да си направим една занималня и си направим една хубава страничка във Facebook с едни хубави снимки. Мога да ви гарантирам, че известно време ние ще работим, преди изобщо някой да се сети да ни провери, да види в какви условия се отглеждат децата. Това, което лично за мен е фактор, са документите, които биват предоставени при евентуален интерес от страна на родителите. Разбира се, една предварителна среща с ръководството на занималната е важна, обяснение какви са хората, които работят там, документ, който, да кажем, да изисква данни за детето от гледна точка на това дете има ли някакви алергии, приема ли някакви лекарства, подсигурява ли тази занималня за страховка за децата. А защо да не повдигнем и темата, кадрите, които работят там, обучени ли са и в оказване на спешна помощ, ако щете, първична спешна помощ.
2: Националният дворец на децата вече над 20 години прави ваканционна програма. Не само през лятото, но и през всички останали ваканции. Директорката Татяна Досева казва, че всички учители са квалифицирани педагози и програмите са не само развлекателни, но и образователни. А цените са много по-достъпни спрямо частните занимални. Досева подкрепя идеята да има повече държавни занимални.
20: Имам трима внука и ако голямата ми внучка вече е пораснала достатъчно, може сама да се грижи за себе си, то за малките е необходимо да има такива възможности, защото техните родители са на работа и няма кой да ги гледа. Хубаво е така да се предвиди от всяка образователна институция график за провеждане на дейности по интереси, на занимания, периода поне на лятната ваканция, защото тя е най-дългата. Тези дейности биха могли да се включват и студенти при нас, Националния дворец на децата. Понякога за кратко се включват студенти от факултета по педагогика, по неформално образование, които заедно с нашите педагоги всъщност навлизат в професията на учителя. За да изведете деца от образователна институция, се подготвя съответен комплект от документи. Много сериозно се гледа на това. Иначе просто да хванете така непознати деца и да ги водите за ръка в метрото и в градския транспорт, особено в столицата, и се струва доста рисковано.
2: Според вас биха ли били възможни такива държавни занимални? Може би заплащането няма да бъде толкова добро за самите учители?
20: Ами ако се предвиди вариант за включването на тези занимания в годишния норматив, мисля, че не би имало проблем и не би се налагало да се търси някакво много сериозно финансиране за допълнително заплащане.
2: От Министерството на образованието и науката казаха за програма Хоризонт, че съвместно с училища, центрове за подкрепа за личностно развитие, детски градини, общини и читалища се предлага безплатна лятна ваканционна програма. В нейните рамки рамки през летните месеци учениците от 1 до 7 клас имат възможности за неформално обучение, спорт, творчество и отдих. Децата изграждат навици за работа в екип, комуникация и отговорност, развиват таланти и интереси и създават нови приятелства. Програмата се реализира във всички 28 области на страната с инициативи в стотици населени места. През последните години МОН ежедневно публикува конкретни дейности по области, населени места, графици и места за провеждане. Лятната ваканционна програма след края на тази учебна година предстои да бъде обявена до края на месец юни. Родителите ще могат да избират измежду стотици безплатни инициативи, като арт-ателиета, рисуване, приложни техники, театър, танци и музика. Има също така и възможности за природен и културен туризъм. А Полина Тодорова няма да спре само до създаването на петицията.
13: Една среща на общинско ниво би била изключително полезна, защото вярвам, че и в интерес на обществото е децата да бъдат активно ангажирани през лятото. Има какво да се направи, има механизми, има вече добре работещи модели.
2: Продължаваме да следим темата. За преди всички, Калина Стоянова.
21: Индия, Виетнам,
22: Лаос,
21: Камбоджа,
22: Мянмар,
21: Тайланд,
22: Шри-Ланка
21: и Малайзия.
22: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
21: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
23: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
24: На 25 юни Софийската филхармония закрива сезона си под палката на един от най-големите диригенти на днешното време – Кристоф Ешенбах. На сцената с него излиза Моица Ердман. Сопрано покорило сцените на Ласкала, Метрополитън, Залцбургския фестивал, Берлинската опера и други. Не пропускайте срещата с легендарния маестро, подбрал програма с най-доброто от Бетовен, Штраус и Шуберт. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
25: Червен картон за вредителите с bugs.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.

0: преди всички.
1: И ако сега продължим по някакъв начин темата на Калина Стоянова за летните занимални за деца, то със сигурност най-забавната лятна занималния за малките е на морето. Всъщност и за по-големите на морето, и за най-големите пак там. Вдъхновяващи морски разходки, прясна риба, златисти плажове, скални феномени и богата културна програма. Ако това ви звучи като прекрасно преживяване, значи вашето място се е приготило по Южното Черноморие в красивия град Приморско. Там ще ви посрещнат с добре дошли, ще ви разходят из красиви заливи и морски пещери, ще ви приготвят рибена чорба и вкусен пресен сафрит и ще ви покажат, че морето се отразява винаги в усмивките на хората. На разходка в Приморско отиваме с кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
2: Тръгваме от северния плаж на Приморско. Тихомир Трифонов от 13 години посреща своите гости в малък, уютен ресторант край морето.
3: Туриста в Приморско търси, иска добрата храна, иска доброто обслужване, доброто спане. Имаме едно невероятно развлечение, разходка с лодка, много е предпочитано от тях. Те са доволни и приветствам всички хора, които желаят да посетят Приморско, да бъдат добре посрещнати. Морето е магнит. Всеки иска да бъде на море. То е магнита за всички туристи, чехи, поляци, руснаци, украинци, българи, най-вече българи.
2: Насочваме се към пристанището, там ни посрещат местните рибари.
4: И сутрин влизаме в 5 часа, към 6:30 вече сме тук, продаваме рибата.
2: Колко риба хващате? Каква риба хващате?
4: Ами в началото на сезона количествата са повече, 500 кг, 1 тон. После с течение на времето, началото на юни почва да намалява, хващаме сафрит, чернокоп, по някой лефер.
2: От тези риби, които изброихте, коя е най-голямо като количество? Сафрида ли по една?
4: Сафрида, да. Сега по това време на годината сафрид. И очакваме всеки момент с повишаването на температурите след някой друга година да почнат октоподи, калмари.
2: От екзотичните риби какво хватат?
4: Ципури не, но лавраци се появяват.
2: Чакате туристи, които могат от пристанището да си купят прясна току-що ловена риба?
5: Точно така, да. Купуват си прясна рибка. Цените варират различно между 4-6 евро за килограм сафрит. Чернокопа 12 евро го даваме, лефера 25 евро. Излиза по-малко по принцип тази риба.
2: Емблемата на града Здравко Василев, известен с победата си в реалити шоуто Big Brother, вече 25 години разработва морски маршрути сред красивите заливи на Приморско. Само срещу 15 евро на човек до края на юни 7 лодки плават всеки ден по различни морски дестинации.
6: Имаме кратка разходка в Южния залив или така наречения Дяволски залив, покрай Немеце до Китен. Обикновено тези разходки ги правиме в късния следобед и едно от най-продаваните мероприятия е залез. Караме ги в залива Атлиман, където спираме за малко и хората спадат в възторг от красотата на

0: залеза. В момента са едни от най-красивите залези. Друго, което много се наложи последните години, заради огромната популация на делфини, сутрин рано се влиза с туристи, докато си пият кафенцето и си гледат изгрева, се появяват делфинчета и имаме страхотни преживявания с нашите приятели делфините. После имаме така наречената фотоекскурзия, в рамките на час и половина. Залива Мириус, минава се покрай Маслен нос, единственият нос с два морски фара. Оттам има няколко скални феномена, като Сфинкса, като Малкото куче, Дракона. Влизаме в Теленовата пещера.
1: Какво разказваш на туристите?
0: Разказваме как се лови риба, за традициите в рибарството. После им разказваме за залива Стомопол, как там е в самото дъно, където резиденция Перла е бил изграден най-големия морски къмпинг в България, после за резиденция Перла. Всеки залив има някаква интересна история.
1: За Маслен нос ни кажи. Много е красиво.
0: Маслен нос е наистина на уникално място и се надявам да успеем да го съхраним по този начин, по който е, как изглежда сега и както изглежда преди 100 години. И нещо, за което се бориме от години, това е не само от към морето, но и от към брега нашите туристи да имат възможност да се насладят на тези красоти. Последните години се опитвам да наложа пешеходни маршрути в района на Маслен нос.
1: Антоанета Игнатова е управител на един от най-големите хотелски комплекси в морския град. По думите и сезонът започва силно.
2: Неприемливо е за мен от страна държавата да се говори за лош сезон, за празни хотели. Ние сме вече средата на юни. Нашите хотели, мога да кажа, че са пълни с доволни гости, както от България, така от Чехия, Полша, Румъния. Смятам, че Giro d'Italia, това е едно събитие, изключително световно, което тази година беше. Много ни помогна за началото на сезона.
1: Какви атракции търсят туристите?
2: Според мен това, което търсят туристите, е добър продукт. Извън хотелите или извън това, което те искат, занимания, съответно анимация, добро предлагане на услуги от гледна точка на населеното място, където са.
3: Туристите идва заради морето.
2: Нашето море е най-хубавото море. Смятам, че грижата, която полагаме, всички хотелиери, всички хора, които са на морето, е една референция към нашите гости, към нашите туристи, че те са добре дошли, че ние ги искаме, че ще се радваме да бъдат с нас тази година и да предпочитат българското Черноморие.
1: Приморско се превърна в голям хит през последните години заради усилията града да изглежда чист, приветлив и гостоприемен за своите гости. Всъщност, българското море разкрива магията си на тези, които са отворили очите и сърцата си за него. От Приморско, Даниела Костадинова.

0: Преди всички.
1: Преди всички 20 минути остава до новините в 10, т.е. ще трябва да приключим днешното преди всички приключения. Ще го направим и, разбира се, с покана към вас. Както казах, началото на днешното издание на предаването, Видов ден е много популярен празник в Сърбия. В България се чества най-вече в западните райони Годеч, Трън, Брезник. По традиция, последните съботи и неделя на юни, на Видов ден, Брезник отбелязва своя празник и за предстоящия празник на града ще говорим следващите минути с Мария Добревска, заместник кмет култура, образование, младежки дейности в община Брезник. Добър ден!
2: Здравейте!
1: Готвите ли се или стягате ли се, как да го кажа по-добре? Готови ли сте да посрещате гости още в петък, нали така?
2: Да. Благодаря ви за това, че можем да направим анонс на нашия най-голям празник в всяка една календарна година на общината. Видов ден, Графския събор Видов ден. Готвим се, готови сме за него. Празникът ще започне в петък на 26 юни с официалното откриване, което ще бъде в 20.30 часа. Ще ни гостуват с концерт сестри Диневи и фолклорен танцов ансамбъл Жар от град София. Искам да кажа, че тогава ще наградим почетен гражданин на град Брезник, което не се е случвало 10 години насам. Последно през 2016 година сме удостоявали с това звание доктор Калоян Димитров. Сега ще удостоим господин Светослав Гоцев, изтъкнат спортист, волейболист, родом от Брезник, който винаги е подчертавал и се гордее с това, че е започнал своите първи стъпки в спорта от спортната зала в град Брезник. Той тази година приключи своята спортна кариера и по този повод с решение на Общински съвет от месец май го удостояваме с почетното званието почетен гражданин на град Брезник и съответно ще бъде награден на официалното откриване на Видов ден на 26 юни. На 27-ми в събота празника ни продължава, като сутринта от 10 часа ще има турнир по футбол за ветерани, ветерани от град Брезник и ветерани от град Сливница. От 11 часа ще имаме демонстрации на карате клуб Ороши, град Брезник, пред Общински исторически музей. От 14 часа ще започне фолклорната програма с участието на самодейци от читалищата на община Брезник и на гостуващи читалища, като акцента на Графския събор Видов ден винаги е поставен на тази фолклорна програма, защото ние държим да се запази традицията на Видов ден. От незапомнени времена, както се казва, на Видов ден хората са се събирали, за да играят хоро, да пеят графски песни, да си разказват графски хумор, съответно на този събор да си закупят сечивата и оръдията на труда, защото след това е започвала активната селскостопанска работа. Та, пак искам да кажа, че акцента на Графския събор се поставя на фолклорната програма, която ще бъде от 14 часа в събота пред площадката на Общински исторически музей. А пък вечерта от 20 часа ще ни гостува с концерт Тони Димитрова, изтъкнатата наша българска певица. И съответно на 28 юни в неделя ще имаме тържествени църковни литургии в двата храма в град Брезник, в църквата Света Петка и в храм паметник Свети Георги Победоносец. Искам, ако ми позволите, да поканя всички жители на град Брезник и гости да заповядат на Графския събор, защото ще бъде много приятно, много вълнуващо, а хората се събират и за това да се видят, да си поговорят, да си спомнят миналите неща. Винаги брезничани, които са извън Брезник за Видов ден, се връщат в града, така че да заповядат, да се върнат поне за тези 2-3 дни, да се видят и да се повеселят.
1: Всъщност това ли е идеята на празника? Защото сега ясно, Видов ден е, символизира в някаква степен възмездие, справедливост, не случайно и фразата «Ще дойде Видов ден». Знаем, че така пернишкия край, перничани, брезничани, въобще всички от този край обичат справедливостта, да не влизаме в темата да. С някои вицове. С усмивка го казвам, разбира се. Тоест, празника е за да се видят хората или пък наистина и посланието на Видов ден и за справедливост и за някаква равносметка?
2: Точно така. Едно от посланията е това. Хората трябва да се видят, защото, както казах вече, след този ден вече започва активната селскостопанска работа, знаете, на времето. Предимно такава дейност са извършвали хората. И това е бил деня, в който да се съберат по-роднински и по-приятелски, за да се видят, да си кажат всички добри думи, както се казва, и вече след това да се върнат по своите домове и родни места и да започнат да работят. А освен това, празникът е свързан и с растението вида, което точно сега расте в тези дни, юнския месец, когато младите момичета от това растение са събирали водата сутрин рано от чашките на растението вида и са миели своите очи и своите коси, за да им бъдат много буйни косите и да им бъдат здрави очите, както се казва. Така че това също е един от символите на празника Видов ден. Но главно е хората да се съберат, да се видят, да се повеселят, да напазаруват и да се приберат след това по родните си места.
1: Така и затова направихме тази покана и вие отправихте към всички жители на Брезник и на цялата община и гости на града ви. Готови ли са да посрещате много гости? През годините Брезник стана популярен, а и не само Брезник, за жалост, с проблемите с водата. Вече сме в лятото, определено навън е горещо. Тази година как стои всъщност проблема и има ли го проблема с язовир Красава?
2: Ами, за радост, проблема е почти решен, така ако мога да се изразя. Вода в язовира има. Режимното водоподаване е отменено с заповед на кмета от 1 април тази година. Ако сте чули или хората знаят, не само брезничани, а извън Брезник, че Брезник беше повече от една година на режимно водоподаване и то много строго, особено миналата 25-та година. Но за радост, пак казвам, язовира започна да се пълни след обилните пролетни дъждове и в момента язовира е на около 2 милиона и 180 хиляди кубика вода има, което предвещава, така да се изразя, добри дни за водоподаването. Няма да имаме проблем със сигурност тази година, най-вероятно и следващата. Дано да продължат да има всъщност валежи от дъжд, валежи от сняг зимата, защото нашия язовир се изключително се пълни от дъждове и от снеготопене, по-малък е притока на такива собствени водоизточници.
1: Да разчитаме и на природата, но и ние да си я пазим.
2: В момента нямаме проблем, няма режим на водата. Разбира се, кмета издаде заповед, с която забранява да се полива, да се мият автомобили, да се перат килими и така нататък, извън питейно-битовите нужди. Всичко изредено в тази заповед.
1: Точно така. Добри са новините за брезничани, но са добри и за гостите ви. Пак да се върнем към празника. 3 дни, петък, събота и неделя. Освен с празничната програма и с така всичко съпътстващо тази програма в града, с какво още привлича Брезник? Да поканим пък и хора, които обичат да се разхождат, така селски туризъм, че дори и връх Любаш се сещам, който може да го причислим към планинския туризъм.
2: Да. Аз пропуснах да кажа за съпътстващите мероприятия, които ще бъдат преди Видов ден. На 24 от 17.30 часа в читалището в Брезник ще бъде открита изложба на една млада художничка родом от град Брезник, казва се Рая Белева, която ще представи свои творби, рисувани с различни техники и стилове. На 26-ти в Общински исторически музей ще се проведе детски пленер, който ще започне в 10 часа в Общински исторически музей, а пък на 25-ти в четвъртък самодейния театър към Народно читалище Просвещение ще представи своята постановка Госпожа Министершата за трети път. Има голям интерес към тази постановка, тъй като в нея играят само брезничани, самодейци. Изключителен интерес има към нея, така че искам да поканя и брезничани, и гостите на Брезник, на изложбата на 24-ти, на детския пленер и на постановката на госпожа Министерската. Иначе в Брезник и в околностите разбира се, че има какво да се види. Брезник, знаете, в близост до Брезник се намира Църногорския манастир над село Гигинци, който привлича изключително много туристи, така наречения поклоннически туризъм. В Брезник пък се намира църквата, средновековната църква Света Петка, която е изключителна и е паметник на културата от национално значение, която също е много посещавана от туристи и каня тези, които не са я посетили, да дойдат да я видят, защото наистина е зареждате с духовност и с, как да кажа, доброта. Освен това, над Брезник е лесопарк Бърдото, който е изключителна природна забележителност и е така много прекрасна местност за разходки. В нея има изградени беседки, барбекюта, така че човек може да прекара цял ден в лесопарк Бърдото. Споменахте за Любаш. Има и много други места, които могат да се посетят в Брезник и в околностите. Да не пропусна храм кладенеца Пусто Гърло, който е също паметник на културата от национално значение. Един изключителен паметник, който е единствен на Балканския полуостров и в България. Такива в Европа има в Италия на остров Сардиния, но на Балканския полуостров е единствен храм кладенеца Пусто Гърло. До там е достъпно и с автомобили, има изграден път, има изграден маршрут.
1: Така, аз съм ходил на това място и наистина е доста зареждащо.
2: Да.
1: И е...
2: Да.
1: И си заслужава човек да отдели време и да го посети.
2: Това е уникален кладенец, който просто да се чудиш как е сътворен от човешките ръце.
1: Така е сътворен, защото и да не пропусам най-важния факт. Брезник е град с хилядолетна история, един от първите пет български града, в крайна сметка, нали, редом Пловдив, Средец. Ами, какво да ви пожелая? Много гости на празник, още от петък. Разбира се, събота ще бъде най-така динамично и весело със сигурност.
2: Да.
1: И много гости през цялата година и общината да се развива.
2: Благодаря.
1: Благодаря и аз. Мария Добревска, заместник кмет, култура, образование, младежки дейности в община Брезник, с покана за Видов ден, празника на града, петък, събота и неделя. И с поканата слагаме точката на днешното издание на Преди всички, уважаеми слушатели. С пожелания, разбира се, за прекрасен ден. Останете с новините точно в 10 и след това с Хоризонт до обед. С вас се разделят екипа на Преди всички днес. Аз, Ясен Вакашински, редактор Диана Дончева, музиката избира Юлия Гадерова, а зад пулта бе Ралица Неделчева.
0: Заради простатата все се оглеждам за тоалетна.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: На 25 юни Софийската филхармония закрива сезона си под палката на един от най-големите диригенти на днешното време – Кристоф Ешенбах. На сцената с него излиза Моица Ердман. Сопрано покорило сцените на Ласкала, Метрополитън, Залцбургския фестивал, Берлинската опера и други. Не пропускайте срещата с легендарния маестро, подбрал програма с най-доброто от Бетовен, Штраус и Шуберт. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
6: Заповядайте на гала-концерта «Музикант на годината 2025-та» на среща с победителите в анкетата на предаването за класическа музика «Алегро Виваче».
7: На 29 юни от 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия публиката ще аплодира победителката Лия Петрова.
8: Световно признатите Светлин Русев и Емануил Иванов, младите Никол Самарева, Глея Канева и Александър Вичев.
9: Валдхорниста Красимир Костадинов и негови възпитаници, Хоро Хана с диригент Димитър Костанцалиев.
10: Входът за публиката е свободен.
11: Гала-концертът ще бъде излъчван пряко в сайта на БНР.
12: Събитието е под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.

0: Horyzont.
1: Десет часа. Новините представя Георги Марков. Експертните разговори между Иран и Съединените щати в Швейцария са завършили. Договорено е да бъдат създадени 4 работни групи, предаде иранската агенция ИРНА, като се позова на заместник-министър на външните работи Казем Гари Бабади. Те ще бъдат насочени към прекратяването на санкциите, ядрените въпроси, възстановяването, икономическото развитие и процеса на наблюдение и прилагане на изискванията на мирното споразумение. Американският президент Доналд Тръмп нареди да бъде даден тласък на усилията в областта на квантовите изчисления, като за целта до 2028 година да бъде създаден мощен изследователски квантов компютър, предава кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: В тази връзка Тръмп подписа 2 изпълнителни заповеди, едната с която разпорежда на правителствените агенции да преминат към постквантово криптиране на данните до 2331 година, а другата за разширяване на международното сътрудничество в областта на интелектуалната собственост и сигурността на веригата за доставки. По този начин се цели защитата на федералните информационни системи от бъдещи кибератаки с квантови технологии. Fox News отбелязва, че когато навлязат в употреба, квантовите компютри биха могли да разбият използваното в наши дни криптиране на данните, което поражда сериозни опасения по отношение на киберсигурността, въпреки че основното приложение на новата технология би довело до пробив в научните и технологичните изследвания. Според американската администрация, тези стъпки на президента Тръмп целят да укрепят лидерството на Съединените щати в надпреварата с Китай в областта на информационните технологии. Наскоро Министерството на търговията обяви инвестиции в размер на 2 милиарда долара в акции на 9 компании за квантови изчисления, включително ново предприятие на IBM. Заповедта също така призовава Пентагона да разположи квантови сензори до 2028 година. Такива сензори могат да помогнат на самолетите да навигират във военни зони, където системите за глобално позициониране не работят, а когато бъдат поставени в сателити, биха могли да се използват и за откриване на подземна активност, като например изграждането на тунели или ракетни силози от космоса. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Започналата седмица е решаваща за справянето с епидемията от шап в Кипър, която показва тенденция на стабилизиране, съобщих от Земеделското министерство. От днес работи дигитална платформа с QR-кодове за управление на болестта, обявиха местните ветеринарни служби, информира кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
3: Облегчаване на мерките за биосигурност е във фокуса на предстоящите консултации по управлението на кризата с шапа. Експертите регистрират стабилизиране на ситуацията, като последният открит случай на болестта е от 10 юни. На заседанието си в края на седмицата консултативният комитет по шапа ще обсъди исканията на животновъдите за отслабване на ограниченията за паша и транспорт на животни, продукти и фуражи. Издаването и управлението на разрешителни за движение на хора, животни и продукти, съгласно действащите мерки срещу шап, вече ще става по електронен път чрез нова дигитална платформа. По този начин ще се ускорят процедурите по подаване на заявления и тяхното одобряване. Електронните документи ще бъдат проверявани чрез QR-кодове. През тази седмица започва нов цикъл на епидемиологично наблюдение, което ще обхване цялата страна и трябва да приключи до октомври. Още 500 000 ваксини срещу шап се очакват в Кипър до края на седмицата. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Починал един от двамата шофьори от тежката катастрофа с нощи край Свищов на пътя за село Варнин, информира кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
4: По първоначална информация, лек автомобил, управляван от 28-годишен от село Вардим, се удари отчелно в насрещно движеща се кола, шофирана от 66-годишен свищовлия. Инцидентът стана в местността Паметниците с нощи на пътя Свищов-Вардим. По-възрастният водач с тежки травми беше транспортиран към болнично заведение в Плевен, където по-късно е починал, съобщиха от полицията. Другият водач е изпробван за алкохол, пробата е отрицателна. Проверката за наркотици е дала положителен резултат за метамфетамин. Дал кръвна проба за химичен анализ, задържане за срок до 24 часа. Причините за катастрофата се изясняват по образованото досъдебно производство. През последното денонощие в региона пътните патрули са наложили близо 140 санкции на водачи. Заснети са 160 видеоклипа за нарушение на скоростта. За новините, Здравка Маслянкова.
1: Временно движението по пътя Русе Разград Шумен при 69-я километър се ограничава за всички автомобили заради катастрофа. Въведен обходен маршрут в двете посоки през Разград. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост в този участък, съветват от пътната агенция. Прогноза за времето на Анастасия Кирилова.
0: Днес над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, грамотевични бури и градушки. В източна България ще бъде предимно слънчево, вятърът ще е слаб. В западна България ще е от запад северо-запад, а в източна предимно от изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София 29. По Черноморието ще е слънчево, с слаб до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури там ще бъдат от 25 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 10 представи Георги Марков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horizont.
1: Хоризонт до обед. З Валерія Ніколова. Седем минути след 10 часа. Здравейте от екипа на Хоризонт до обед на 23 юни. Във вторник работим в екип. Редактор на предаването е Биляна Върбанова, звукорежисьор Камен Жеков, музикален редактор Стиляна Алексиева. Аз съм Валерия Николова. До 12 часа сме подготвили за вас. От 1 юли влиза в сила нов регламент за пратките от държави извън Европейския съюз, който цели по-ефективен контрол, по-добра защита на потребителите и по-справедлива конкуренция за европейския бизнес. Какво означава това за нас като потребители, ще разберем след малко от интервюто на Марта Младенова с Вяра Генова от агенция Митници. Европа и предизвикателството да произвеждаш чипове за високи технологии. След 10.30 в студиото очакваме репортера Добромир Видев заедно с доцент Георги Ангелов. Той е ръководител на катедра микроелектроника в Техническия университет в София и работи в лаборатория за проектиране и дизайн на чипове, бив заместник министър на иновациите и растежа. След резултатите от срещата на три министерства за бъдещето на природен парк Витоша, питаме връща ли се в начална фаза процеса и защо столичната община не беше поканена на срещата. След 11 часа при нас гост ще бъде Георги Лилянов от Визия за Витоша, инициативата на столичния кмет за превръщането на планината в място за пълноценен туризъм целогодишно. В събота и неделя млади актьори и инфлуенсъри ще открият петото издание на арт-фестивала Workshop Еленов 2020. 26-та, заедно с ученици и приятели на режисьора Димитър Еленов, в чиято памет се провежда събитието на сцената на кино Кабана в градината на Националния дворец на културата. А в студиото ще ни гостуват Розита Еленова и двама от учениците Луиза Михайлова и Верен Пумпалов. Това са темите в Хоризонт до обед днес. Останете с нас!

0: Хоризонт до обед.
1: Започваме Хоризонта до обед с едно напомняне, че от 1 юли пазаруването онлайн на евтини стоки от страни извън Европейския съюз поскъпва. Това е вследствие на предприета нова стъпка към модернизиране на митническите правила на Евросъюза в условията на бързо развиваща се електронна търговия. И така, от началото на следващия месец влиза в сила нов регламент за пратки от държави извън Евросъюза, който цели по-ефективен контрол, по-добра защита на потребителите и по-справедлива конкуренция за европейския бизнес. Част от промените е въвеждането на фиксирано мито за нискостойностни пратки, което според Брюксел ще помогне за ограничаването на злоупотребите и ще гарантира равни правила и равни права за всички участници на пазара. Марта Младенова попита Вяра Генова от агенция Митници. Какво означава това за нас като потребители?
2: Влиза една промяна в облагането на тези пратки. Те вече ще бъдат облагани с 3 евро мито, което ще е за артикулите от една стокова група. Тоест, ако имаме няколко вида артикули в пратката, ще не се начисляват толкова пъти, колкото са видовете артикули по 3 евро. Това важи за пратките до 150 евро, които досега се облагаха само с ДДС, и това е, да кажем, най-популярния вид пратки, които се пазаруват от големите онлайн платформи.
3: Казвам по друг начин, ако си поръчам обувки и чанта, допълнително ще трябва да платя още 6 евро, по 3 евро за всяка една от тези пратки, нали така?
2: Точно така, но ако обувките, например, са 2 чифта, отново ще платите 6 евро, тъй като обувките са от една стокова група.
3: Какво означава това за потребителите, освен тези допълнителни пари, които трябва да платят?
2: За потребителите няма да има голяма разлика в начина, по който пазаруват или в начина, по който предявяват претенциите си, когато не са доволни от стоките, които са получили. Единствената промяна, която може би ще видим, е в цените, но това в крайна сметка зависи от платформите.
3: А ако един потребител реши да върне стоката,
2: вече тези декларации няма да могат да бъдат анулирани, но тъй като разбирането на законодателя е, че този, който заплаща 3 евро мито, всъщност е преди всичко платформата и в крайно изключителни случаи други лица по веригата, например доставчика, и в най-изключителен случай някакъв друг представител на лицето. При това положение всъщност потребителя ще има своите претенции към платформата и ще връща евентуално стоката на самата платформа, без да го интересува в крайна сметка дали платформата може да изиска обратно съответното мито или не. Както и в момента, ако можем да дадем такъв пример, ако връщате стоки, вие не ги изпращате на адрес в Китай, вие ги изпращате до европейски офис на въпросната платформа.
3: Казано по друг начин, правата на потребителите продължават да бъдат защитени, както е според законодателството на Европейския съюз. Нали така?
2: Точно така. Затова казваме, че за потребителите всъщност няма да има особена разлика с това, което пазаруват и в момента. Те ще продължат по същия начин да връщат стоки, като изрично пък регламента пази и правото, дори когато те са заплатили през доставчик митото, да използват процедура за връщане на некачествена стока или такава, която не отговаря на сделката.
3: А всъщност самият потребител, ако е пропуснал този наш разговор и не знае, че от 1 юли влиза в сила това ново облагане, ще разбере ли по някакъв начин? Освен че обувките ще бъдат с 3 евро по-скъпи, той има ли как да... В смисъл, ще бъде ли указано по някакъв начин на платформите?
2: Това как ще посочат платформите тази промяна е изцяло в техните ръце. Тоест, единия вариант е да интегрират тези 3 евро в цените, защото знаете, че тяхната ценова политика е доста гъвкава и обикновено, когато прибавяте нови продукти в кошницата, това променя и цените на останалите. Другия вариант е да излиза отделно, на отделен ред с специално съобщение. Със сигурност, вероятно, в общите условия за пазаруване, така както някъде е посочено ставката на ДДС и това, че се събира ДДС, ще бъде посочено и по обстоятелството, че се събира това ново мито. Ако то не е събрано, което пак казвам, ще е изключителен случай, разбирането на законодателя е, че именно платформите трябва да работят в този процес основно, тогава това ще се случва на следващия етап от оформянето на пратката, когато поща или куриера декларира пратката пред митница. Естествено, със сигурност тези 3 евро ще бъдат за сметка на потребителя, т.е. той може да ги очаква в сметката, която плаща към доставчика или пощата, заедно евентуално с някаква друга такса за обработка, заплащането на ДДС-то, което не е било платено преди това и други транспортни разходи, например.
3: Казахте, че всичко това важи за пратки, които са до 150 евро, нали така?
2: Точно така, за пратки
3: на 150 евро. А ако са на по-висока стойност?
2: Пратките
3: е?
2: на по-висока от 150 евро стойност ще продължат да се обработват както и до сега. И до този момент за тях се подава по-подробен вид митническа декларация, така да го кажем, упростено за вашите слушатели, и тогава митото се налага според конкретния вид стока. Знаете, че всички митници в Европейския съюз, а и в голяма степен в европейски мащаб, работят с една система от кодове, която посочва различните и класифицира различните видове стоки, и Европейския съюз срещу тази класификация от номера на стоки има и съответните ставки. Всъщност след 2 години очакваме точно това да се случи, дори и малките пратки да бъдат обработвани по този начин, като така ще бъде събирано митото, такова каквото е предвидено в общата номенклатура. В момента, тъй като тези пратки са огромен брой, над 5 милиарда и 800 хиляди за миналата година, по статистика на Европейския съюз, нито една митническа администрация не може да си позволи да обработва тези пратки така както големите пратки и в същото време да се гони скорост и лесна доставка. Затова всъщност тези пратки се декларират в по-облекчен режим с намален набор от данни. И една от причините за въвеждането на твърдо мито от 3 евро е, че просто няма достатъчно информация в тази декларация, за да се изчисли точното мито за конкретния продукт.
3: Казваме по друг начин, за митниците поне към момента е по-лесно да обложат и обувките, и чантата с по 3 евро, без да ги разбиват по вид стока.
2: Точно така, защото в митническата декларация, такава каквато се подава за тези малки пратки, всъщност стоките са отбелязани с намален набор от данни, например с 6 цифри от 10 цифрения митнически код. А за митническите служители всъщност има значение не просто какви са обувките, а от какъв материал са, евентуално с каква подметка, какво е използвано за тяхното създаване, и за това също би могло да повлияе на митото. Но този вариант, в който се използва единна ставка, в случая 3 евро, не е непознат. В митническото законодателство има и други такива възможности. Например, ако вие внасяте стоки еднократно за някакви ваши лични цели, напазарували сте от някъде или получавате някаква по-голяма пратка, можете да използвате такова единно мито в размер на 2,5-3%.
1: Чухме интервю на Марта Младенова с Вяра Генова от агенция Митници с разяснение какво означава за нас като потребители факта, че от 1 юли пазаруването онлайн на евтини стоки от страни извън Европейския съюз ще поскъпне.

0: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
2: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
3: Кайро,
2: Гиза,
3: Александрия,
2: Луксор,
3: Асуан,
2: Абу Симбел,
3: Хургада
2: и Червено море.
3: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
5: Прегледай се в LaserMed. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.

0: Хоризонт.
1: 10:30. Водещите новини представя Георги Марков. Експертните разговори между Иран и Съединените щати в Швейцария са завършили, като е договорено да бъдат създадени 4 работни групи, които да работят по темите за прекратяване на санкциите, икономическото развитие и ядрената програма на Иран. На този фон президентът Доналд Тръмп заяви, че с размързаните активи Техеран би следвало да купува селско-стопанска продукция от Съединените щати. Иран отрече да е поемал такъв ангажимент. Украина и Русия продължават въздушните удари над обекти в двете страни. Лейбъристката партия ще обяви през юли процедура за избор на министър-председател след оставката на британския премиер Киер Стармер. В Румъния предстоят политически консултации за номинирането на нов министър-председател след отхвърлянето от парламента на предложеното правителство. Започва мандатът на новоизбраната Централна избирателна комисия, която ще се ръководи от Георги Хорозов от Прогресивна България. Предложението държавните служители да плащат лични осигурителни вноски ще обсъди Националният съвет за тристранно сътрудничество. Предимно слънчево ще е времето днес, с превалявания в отделни райони в северо-западната и западната половина на страната. Максимални температури между 28 и 33 градуса, за София 29.

0: Хоризонт до обед.
1: Европа и предизвикателството да се произвеждат чипове за високи технологии е темата, по която заедно с Добромир Видев поканихме Георги Ангелов. Той е професор в катедра микроелектроника в Техническия университет в София. Заемал и позицията заместник министър на иновациите растежа. Разговорът ще бъде в контекста на новото европейско законодателство за чиповете. Здравейте, добре сте дошъл при нас.
2: Здравейте,
1: професор Ангелов. Здравейте. И нека да обясним какъв е поводът.
2: Ами, повода, господин Ангелов, кажете, каните бизнес, фирми, държава да си говорите за чиповете този следобед, а пък причината е това ново законодателство, което Европейския съюз иска. Разкажете ни малко повече.
3: Темата е актуална в последните години вече за широката публика. Днес повода е конкретен да представим какво се очаква в така наречения Европейски закон за чиповете 2.0. Първият закон беше прият през 2023 година официално, макар че се обсъждаше от 2020-2021. Има предвидени мерки, има доста резултати, които са постигнати в аспект производство, в аспект инвестиции, които естествено са в основата на тези резултати с производство, и също обучение и развитие на така наречената суверенна европейска екосистема.
2: Защо казахте тази суверенна екосистема трябва да се развива? Вие защото познавате процесите, които се случват в Европа.
3: Това, което видяхме последните години след пандемията, че ако се нарушат веригите за доставки, страдат както производителите, така и крайните клиенти. И вече пък в последните години с промяната в геополитиката в света, водещите икономики, това е Европа, Щатите, Китай и други държави, като Южна Корея, Япония, Тайван, всички те в една или друга степен се опитват да създадат свои независими от останалите индустрии, и точно тук влиза темата с суверенитета. Всъщност закона за чиповете, той беше обявен в Европа в Брюксел на 3 юни.
2: В отговор на
3: желанието да се обновят целите, които бяха поставени в първия закон за чиповете.
2: Казахте в отговор на американското условие да нямаме изкуствен интелект, Европа, достъп до най-новите модели.
3: Да, това е по-общата тема. Закона за чиповете 2 беше част от така наречения пакет за технологичен суверенитет, и там един от актовете или законите е Cloud and AI Act. Той всъщност предвижда проверка за наличие на суверенитет, а точно тая проверка е в отговор на това, което щатите при няколко години беше въведено като ограничения, и сега виждаме, че продължава да действа. Даже някои от европейските държави също са в една или друга степен ограничени за достъп до най-новите чипове. То тръгне конкретно от NVIDIA чипове, но и други има, които са така наречените advanced чипове, така че Европа също въвежда съответни изисквания, за да си гарантира една непрекъсваема доставка на чипове. Чиповете, както видяхме, това са новия петрол. Между това изказване още 80-та година е направено в Щатите от един от лидерите на тогавашната компания AMD.
2: Но тогава не са знаели колко важно ще се случи след 40 години. Господин Ангелов, какво се случва в Европа сега? Льовен, Дрезден, още няколко места посещавате, виждате.
3: Бих казал, че Европа доби много сериозен, бих казал, превес в отношение различни политически, но най-вече в технологично, тъй като, какво се оказва исторически, основните нововведения в годините, това и на лекция го разглеждаме, реално са отдвижени от, да го кажем, европейски учени екипи, естествено не само. И някъде до 80-90 години Европа има над 25% дял пазарен в света по отношение на полупроводници и чипове, който почва постепенно да намалява.
2: До 10% последните данни, а закона за чиповете до 23-та има цел да осигури на Европейския съюз 20% дял от световния пазар до 2030.
3: Да ги отвои, даже е малко по-ниска стойността. В момента е около 7%, до година се очаква да падне на 6%.
2: Разкажете ми, ходите по места, където всъщност се произвеждат най-новите чипове, господин Ангелов. Къде това? Защо? Какво се случва? Фантастика ли е?
3: В две посоки. Едното е компаниите. Първо, една лека съпътстваща информация. В световен мащаб бизнеса с чиповете или полупроводниковата индустрия нараства главоломно, да го кажем по-разговорно, експоненциално. В годините около пандемията, той е от порядъка на 300-400 милиарда. Пандемията предизвика един временен спад, след което тръгна ръст нагоре. 2023-2024 стигнахме около 550 милиарда. И очакванията до миналата година бяха, че ще надминем 1 трилион някъде 2032 година. Търсенето обаче на чипове за изкуствен интелект и на влизането на все повече обработка на данни, да го кажем, или AI, както е модерно навсякъде, промени този ръст и се очаква още тази година да надминеме 1 трилион. Миналата година бяха 790 милиарда, 25-та. Така че индустрията се развива много силно. И в топ 100 компаниите на света по принцип има, може би, около 40-50%, които са високотехнологични. Ако разгледаме разреза само на компаниите в чип индустрията, виждаме, че лидер е NVIDIA. Между другото, NVIDIA е лидер изобщо в цялата индустрия. Не
0: заради изкуствения интелект и търсенето на карти, видеокарти.
3: Интересно само число ще кажа, 4,9 трилиона му е оценката на пазарната капитализация, а пък най-голямата економика в Европа, Германия, има 5,7 някъде трилиона. Така че това са, нали, да имаме представа от порядъците. И в топ 100 на компаниите за чипове има 17 европейски компании. Най-голямата компания, тя е в топ 10 на седмо място, това е нидерландската ASML.
0: Която Европа произвежда лидер... литографските системи за правене на най-малките възможни чипове, 5 нанометровите.
3: Ами, реално вече сме на 2 нанометра от миналата година и там има фундаментална промяна в конструкцията на транзисторите от 3 на 2 нанометра. Така че Европа не само запазва лидерството си, ами както виждаме е и от, да го кажем, световните сили, които направляват това развитие. Разбира се, има и компании, които са по-софтуерно насочени. Компанията ARM, тя пък предоставя архитектура за управление на транзисторите, за управление на процесорите. Това е софтуерна част, да го кажем. Тя е в UK, в Обединеното кралство. И европейските лидери в производство, стигаме сега до въпроса ви за Дрезден и Льовен и така нататък, са три. Това са Infineon, компанията Infineon, тя е немска. Компанията ST Microelectronics, Франция и Италия, и компанията NXP. Infineon произхожда 90-те години като спин-офф от Siemens, а NXP от Philips.
0: Всички тези работи са интересни, обаче какво видяхте? Посещавали сте част от тия компании?
3: Значи, миналата седмица бях в Дрезден, там е най-големия сайт на Infineon за производство на чипове, така наречения фронтенд. Имаме нова фабрика, която се откри неофициално за служителите, но на 2 юли ще бъде официално за публичните гости. Това е точно резултат от закона за чиповете. Едно 5 милиарда инвестиция, чипове се правят за изкуствен интелект и по-точно за захранванията, които са в дейта центровете.
0: Господин Ангелов, имаме резултат. Това е Европа. България като част от Европа, ние произвеждаме. Няма да произвеждаме чипове, ще произвеждаме, какво казахте вие, хора.
1: С какво да принасяме, да.
3: Към момента това е най-силното, което можем да произвеждаме. Между другото, в Дрезден, като бяхме, основното послание, което индиректно може да се разчете, е, че този ръст, който инвестиции в Европа се предвиждат, за да може да се осъществи, трябват хора. Но само още нещо за Льовен, защото Льовен не произвежда чипове. Това беше за индустрията. Европа има и лидерство в разработването на технологии. И имаме така наречените RTOs или Research Technology Organization с организации за изследвания и технологии. Водещите в областта на чиповете са на три места. Едното IMEC в Льовен, където беше премиера преди 20-на дена на 28 май. С тях работиме от над 12 години. Техническия университет, така се каже, е пионер. Другото е Лети в Гренобъл, лабораторията за електротехника и информационни технологии. Това е 67 година създадено. И третото е изследователското общество Фраунхофер в Германия. Те в Германия са 4. Фраунхофер, Лебниц, Хелмхолц и Макс Планк. Та Фраунхофер е лидер в тая област, макар че и другите. Аз бях на посещение в Дрезден миналата седмица в Хелмхолц център в Дрезден. Те също имат чисти стаи, където се правят прототипи на чипове. Но мащабите са други в Германия, Нидерландия също. Така че това са, така да се каже, силите на Европа в, по отношение на производство. и по отношение на разработване на технологии. И нашето място вече е на картата. По линия на инициативите на закона за чиповете 1 се създадаха мрежи от центъра за компетентност по микроелектроника, 30 на брой в 28 държави плюс Норвегия. България присъства там. И ние реално в момента държавата, кое е ключовото, че държавата пое ангажимент, като подписа административно споразумение с така нареченото Chip Joint Undertaking или съвместно предприятие чипове, което е инструмента за финансиране на политиките на закона за чиповете. И България пое ангажимента, това беше обнародвано от Държавен вестник, мина през парламента 2024, тогава имаше два парламента в една година. И реално този проект тръгна. Той ни дава възможност ние да сме свързани с партньорите и ето както и в Дрезден миналата седмица говорихме, да набележим конкретни области, в които ние да се движим, естествено с ангажимент пак на държавата, и да постигнем към България увеличаване на дела на участниците в веригата за производство. Това звучи малко трудно, но казано разговорно, да привлечем тук компании, които да правят не само обучение на хора, ами да правят и производство, казано най-кратко.
0: Кои са тези области? Казахте България, в кои области може да помогне?
3: Първо, пак една обща информация, много кратичка, за да не дотягаме на лекция тук. Първо започва в полупроводна като индустрия, се започва с материалите, след това е проектирането, после е производство, после след производствени процеси, там са корпусиране, тестване, асемблиране, изглобяване и накрая отиваме към крайния клиент, който ги вгражда в модули, устройства и крайни продукти. Така че ние имаме силни страни вследствие на много фактори по отношение на проектирането, т.е. първите стъпки. Там е най-високата добавена стойност. Всъщност Nvidia, Qualcomm и така нататък, това са компании, които са така наречените fabless. Те нямат производства, те проектират или създават интелектуална собственост и в момента виждаме, че те, така да се каже, отвяват конкуренцията, защото, не ви казах, Nvidia миналата година беше 3,3, сега 4,9 трилиона, а пък Intel, който е един от основните традиционни производители, той, да речем, е няколко стотин милиарда, т.е. той е в десетки пъти по-надолу като маркет капитализация.
1: Да, какъв е българският
3: бизнес? Т.е. имаме само момент, да, потенциал в проектирането и другото е в следпроизводствените процеси. Това са тестване, корпусиране и асемблиране.
0: Да, звучи интересно,
1: Ваня. Да. Исках за
3: и още нещо. Производство на машини за производство на оборудване. Това са трите области, в които ние считаме, че България може да се позиционира в...
0: Ама можем ли да произвеждаме машини като тези на ASML, които могат да правят супер...
3: Ами вижте, може да произвеждаме компоненти, които се вграждат. Значи ASML специално хубаво го слагате. ASML е един като системен интегратор, както се да речем автомобилните компании.
0: Те работят и с Съединените щати.
3: Той асемблира. Абсолютно. Значи ASML е най-добър следствие на това, че успява да интегрира доставки от над 100 или 120 подизпълнителя в най-сложните и прецизни и перфектни машини в света. Така че наистина нашето място не е така някакъв дрим, нали, мечта. Напълно реалистично е, но трябва стъпка по стъпка да го изварим. Не може да прескочим, нали, етапи.
0: Е, добре, в технически имате...
1: Всичко са българските умове.
0: Да, защото ще да питам, в технически има ли хора?
3: В технически има хора.
0: Ама интерес към тази работа.
3: И има интерес. Ето сега ще ви кажа данни от вчера. Значи, нашия университет миналата година записа над 30% повече студенти от държавната поръчка. Това е най-голямото постижение след промените 89-та, да имаш толкова голям ръст. Сега вчера обявихме кампанията 22-ри и имаме само вчера записани над 200 човека. Открихме за тая учебна година нова бакалавърска специалност микро и наноелектроника. Защото, нали, до сега говорихме за микроелектроника, пък
0: за нанометри.
1: Това е пример, когато образованието следва потребностите на пазара. Точно, и гледа пример към бъдещето, бъдещите професии.
3: И имаме над 20 човека записани вчера, само по желание, защото ние проведахме доста сериозна кампания в последните месеци. Той в последните години обикаляме училища в страната и на хората им обясняваме за какво могат да се, какви кариерни развития могат да получат, ако до технически, защото средата, знаете, тя разсеява младежите, трябва ние постоянно да им напомняме.
1: А след това българи работят ли в тези центрове по компетентности?
3: Сега, центъра за компетентност, той звучи така много мащабно и това е идеята, но той реално представлява един агрегатор. Т.е. той събира и дава възможност на компании, заинтересовани лица, университети да работят. Той не е някаква инвестиция с хора, не е изследователски институт, защото ние си имаме, примерно, центровете за върхови постижения, компетентност, които държавата инвестира в последните 8 години, там десетки милиони се вложиха. Ние там вече имаме инфраструктура. Идеята е да можем сега да дадем конкретни реализации на тая инфраструктура в такива теми, като чипове.
0: Какво трябва да направи държавата, господин Ангелов?
3: Държавата вече е идентифицирала посоката на действие. Трябва да положи ангажимент, естествено в края на това, на всички ангажименти опира финансирането.
0: Нямаме бюджет за 2026-та даже.
3: Това също е така сериозна подробност, в кавички казано. Но в областта на чиповете, за което споделихме сега къде може да се развиваме, има вече инструменти, казахме ги, кои са свързани с закона чипове, Chip Joint Undertaking. Държавата трябва да поеме съответни бюджетни ангажименти по проектите или да ги кажем процедурите, които се отворят в следващите месеци и години, и следствие на това ние да привлечем част от партньорите, които са световни. Давам само един пример. Така наречената рамка от проекти IPSI, или това е Important Projects от Common European Interest. Това е важни проекти от общо европейски интерес. Това е един механизъм, с който в Германия, Нидерландия, тия фабрики, където миналата седмица там откриха, дават възможност държавата да подкрепи изграждането на инфраструктурата. И сега в момента върви третата група от IPSI проекти, тъй като първата беше 2018-2023, втората 2023-2027 и сега от 2028 нататък ще е третата. Там трябва ние да се включим и да можем, примерно, гиганти като Infineon, като NXP, като други европейски лидери да имат, така се каже, основанията да дойдат в България.
0: А вие казахте, че по новия законодателен новото законодателство на Европейския съюз и самите големи компании са длъжни да търсят от Източна Европа.
3: Точно така.
1: Сега, като въведохме еврото в България, по-привлекателни ли ще сме именно за такъв тип инвестиции?
3: Със сигурност, да, със сигурност. А тук, естествено, ясно е, на всички ни стана скъпо и по-скъпо, но това е изключително важно и улеснява и, така се каже, и доверие, и реализацията на проектите. Но тук темата по-скоро е в това, че като отидеш при тия компании, ето както бяхме миналия четвъртък, те винаги ти поставят въпроса, който съвсем резонен. Какви са вашите компетенции, с какво вие ще допринесете? Защото политиката си е политика, европейската или националната, парите се слагат на масата, но ние дори сега утре да вложим от някъде хипотетично 10 милиарда евро и да направим фабрика. Ако ние не сме вързани с веригата за доставки, кой ще ни ги купува? Кой ще има доверие, че произведения в България чип е окей? И то не се отнася само за България, мога да дам пример, но ще стане дълго, в други държави, които това го пробваха, не работи. Така че ние затова се опитваме да извървиме целия път и казах, че не може да прескочим стъпки. Трябва да се гарантира, че това, което ние влагаме и областите, в които влагаме, то ще има пазарен интерес. И само още едно, за да не, но то е изключително важно. То това е и причината да направим закон за чиповете 2. Оказва се, че закон за чиповете 1 фокуса му беше върху доставките, изграждане на производства. Се оказа, че пазара ни куца, защото Европа имаше най-силния пазар на автомобилната промишленост, който върви надолу. И в момента се оказа, че ти дори в Европа да направиш чипове, нямаш търсене. Затова сега се правят политики за изкуствени интелект и така нататък, да се дефинират нишите, пазарните, които след това ще имат потребност от чипове. Нали? То тази задача е много сложна. Затова, нали, толкова
1: Това са фини настройки, бих казала.
3: Фини настройки, ама милиардите иначе изтичат и няма ефект, защото сега казват, ето, ние трябваше да имаме 10% от 10 на 20, ама не сме, нали?
1: Да.
3: Защото са сложни процеси.
1: И финално.
0: Финално, господин Ангелов, така, един сборен въпрос от всичко това, което изговорихме, какво ще... не трябва ли да се притесняваме, ако утре Китай или Съединените щати спрат доставките на чипове за Европа?
3: Трябва да се притесняваме, ако спрат доставките на чипове от Китай, защото там са водещите чипове. От Китай, от Китай не мисля, че има опасност да бъдат спрени, но ако бъдат спрени или от щатите, със сигурност Европа ще изпита силни затруднения, да не кажем, нали, по-сериозна дума, но хубавото е, че към момента няма очаквания това да се случи.
2: Хубавото е, че България е част от тази индустрия, както чухме господин Ангелов.
1: Има голям потенциал, който те първо предстои да
3: Да, с две думи, ние в момента се стремиме както да разширим нашите така активности в посока таланти, обучение и изследователски, така, това е ключовото, да привлечем производство. Да привлечем производство.
1: И успех на новите студенти при вас. Благодаря ви много за това гостуване. Интервю на Добромир Видев с Георги Ангелов, професор в катедра микроелектроника в Техническия университет в София и бивш заместник министър на иновациите и растежа.
4: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
5: Думът е повече от място. Той е топлината на семейното огнище. Да.
6: Да.
5: Явлена недвижими имоти. До теб, когато се задумяваш.
7: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
8: Благоволявам.
7: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
8: Обявявам Детска република в Hot Springs за най-забавното място.
7: Детска република. Там, където децата управляват.
9: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Horyzont.
1: часа. Новините представя Георги Марков. Продължава издаването на заповеди за премахване на незаконни сгради в местността Баба Алино, съобщиха от община Варна. След първоначалните 12, всеки ден се подготвят нови. Юристите работят по прецизността на текстовете, за да не паднат при обжалване в съда. Процесът ще продължи и през следващите дни, предаде кореспондентът ни Даниела Стойнова. София е домакин на 13-та пленарна сесия на Парламентарната асамблея на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Форумът беше открит от председателя на Народното събрание и президент на Парламентарната асамблея на организацията Михаела Доцова. Репортерът Даниел Инков информира.
2: Процесът на сътрудничество в Европа е създаден през 1996 година по инициатива на държавите от региона с цел укрепване на мира, стабилността и добросъседските отношения. Организацията се счита за един от основните политически формати за регионално сътрудничество на Балканите и играе важна роля в подкрепата на европейската перспектива на страните от Югоизточна Европа. Председателят на парламента подчерта, че тази година се навършват 30 години от създаването на процеса за сътрудничество, най-значимата регионална инициатива за политическия диалог и сътрудничество в Балканите. В рамките на парламентарната сесия представители на парламентите от държавите в региона ще обсъдят възможностите за задълбочаване на регионалното сътрудничество. Министърът на външните работи Велислава Петрова добави, че форумът допринася за насърчаване на взаимното разбирателство, укрепването на демокрацията и по-нататъчното хармонизиране на законодателството и практиките с стандартите на Европейския съюз. За новините Даниел Инков.
1: Министърът на външните работи Велислава Петрова е приела днес делегация на Департамента по вътрешна сигурност на Съединените щати, водена от Джон Гонтанис, заместник подсекретар по стратегията, политиката и планирането. В срещата са взели участие и представители на Държавния департамент на Съединените щати. Петрова изтъкнала, че премахването на визовите изисквания за туристически визи за българските граждани би гарантирало баланс и взаимно зачитане на приоритетите на всяка страна. Обсъдени са били последващите стъпки по финализиране на процеса за включване на България в програмата на Съединените щати за безвизово пътуване, включително изпълнението на оставащите законови изисквания, последното от които е постигането на процент на отказаните визи под 3%, съобщават от Министерството на външните работи. В интервю за BTV министърът на външните работи Велислава Петрова даде повече подробности за обсъжданите идеи при срещата на премиера Румен Радев и украинския президент Володимир Зеленски за възможността за съвместно производство на дронове.
3: Това като възможност беше представено от украинската страна. Предстои да има дискусии на техническо ниво. Изглежда на първи план, че това е добра възможност, в която както компании участния, така и от държавния сектор да могат да развиват и трансфер на технологии и допълнително да развиват своя капацитет. Но тук е много скоро да дадем еднозначен отговор, защото зависи как ще протекат разговорите на експертно ниво, но със сигурност има такова желание от украинска страна.
1: Решението на Европейския съюз да отложи срещата на върха с Великобритания следващия месец подразни Лондон, тъй като Брюксел ще изчака пристигането на проевропейския Анди Бърнам на Даунинг-стрит, за да преднареди отношенията след Брекзит. Затова пише Financial Times, а още подробности добавя кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
4: След като Кир Стармер обяви оставката си в понеделник, Антонио Кошта, председател на Европейския съвет, заяви, че срещата на върха на 22 юли ще бъде отложена, за да може Европейския съюз да работи с наследника на британския премиер. Ходът изненада и раздразни правителството на Стармер, според двама души участвали в преговорите. Единият от тях заяви пред вестника, че преговарящите от британска страна не са особено доволни, не са очаквали подобен ход. Датата на срещата на върха беше обявена едва миналата седмица. Бърнам, който се очаква да замени Стармер като премиер, сега ще трябва да добави отношенията между Великобритания и Европейски съюз към своите приоритети, коментира Financial Times. Напрежението възникна преди 10-та годишнина от референдума за Брекзит през 2016 година, на който от лейбористското правителство гледат като икономическа и политическа катастрофа. Бърнам по-рано заяви, че би искал Обединеното кралство да се присъедини отново към Европейския съюз, докато е жив, но по-късно настоя, че ще се придържа към предизборното обещание на лейбористите от 2024 година да не се присъединява отново към единния пазар или митническия съюз на блока в този парламент. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Специализирана полицейска операция срещу организирането на незаконни гонки и дрифтове е проведена от служители на Първо районно управление в Перник, предава кореспондентът ни Елена Тамакерска.
0: В рамките на акцията на 19 юни след 22 часа са инспектирани два паркинга в центъра на Перник. При зала Борис Гюдеров и зад бившото кино Кракра проверени са общо 159 моторни превозни средства. При контролната дейност са съставени 57 фиша и 3 акта по закона за движение по пътищата. Връчени са 45 наказателни постановления и 26 електронни фиша за вече установени нарушения. По време на операцията установени водач, който управлява автомобил с 2,24 промила алкохол. От полицията посочват, че засиленият контрол срещу нарушенията на пътя продължава. От Перник, Елена Тамакерска.
1: На над 150 сигнала са реагирали противопожарните служби у нас през изминалото денонощие. Ликвидирани са 94 пожара, няма загинали и пострадали, съобщават от Главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Материални щети са нанесли 17 от пожарите, 3 от тях са в жилищни сгради, 11 в транспортни средства, 2 в селското стопанство и 1 в съоръжение на открито. Прогноза за времето на Анастасия Кирилова.
5: Днес над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, грамотевични бури и градушки. В източна България ще бъде предимно слънчево, вятърът ще е слаб. В западна България ще от запад северо-запад, а в източна предимно от изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София 29. По Черноморието ще е слънчево, с слаб до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури там ще бъдат от 25 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 11 представи Георги Марков.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт до обед.
1: На съвместна среща в Министерството на регионалното развитие и благоустройството вчера бяха обсъдени спешни законодателни промени за спасяването и развитието на природен парк Витоша. В разговорите участваха представители на изпълнителната и законодателната власт, но събитието предизвика остра обществена реакция заради първоначалното отсъствие на столичната община от срещата. По-късно кметът на София Васил Тързиев изрази официална позиция чрез сайта на столичната община и във Фейсбук и подчерта, че цитирам, трудно може да се говори за Витоша без София. И това е факт, затова и ние потърсихме гледната точка на екипа на столичната община в ефира на Хоризонт до обед. И добър ден казвам в студиото на Георги Лилянов, той е координатор на програмата Визия за Витоша. Това е инициативата на столичния кмет за превръщането на Витоша в място за пълноценен туризъм целогодишно. Той е съосновател на Българската асоциация по ски и ски свободен и екстремен стил и спасител, доброволец към Българския червен кръст. Здравейте. Здравейте, благодаря ви много, че приехте нашата покана. Как гледате на резултатите от тази среща, макар и все още да не е проведена съвместна среща с екипа на столичната община? Такава ръка е подадена и се надяваме всички, които живеем тук в София и гостите на града, Витоша наистина да има зелена светлина за развитие. Какви са резултатите от срещата според вас?
2: Аз първо бих искал да поздравя министрите за тази инициатива. Според мен това е правилната стъпка. Още в предизборната си кампания сегашното мнозинство заявиха, нали, доста ясна позиция и тя за наше щастие съвпада, да не кажа на 100%, на доста висок процент с това, което екипа на Визия за Витоша вече повече от година е изработил. Нали, точни думи съвпадаха буквално като, нали, визия, дългосрочно, да не се работи на парче, нали, неща, които наистина те трябва да се случат и те зависят от множество институции. И в Визия за Витоша ясно е поставена и пътната карта, какви са стъпките да може това да се случи. Вярвам, че министрите ще имат възможност, нали, да се срещнат и с кмета и с експертите, които са работили в нашия проект, за да може да предадем това знание, защото някои от нещата, които те, поне аз прочетах от цитатите от вчерашната конференция, са вярни, но някои са непълни и имат нужда от допълнително разясняване. Тоест на част от зададените от тях въпроси отговор има. Абсолютно правилно е, че плана за управление на парка е много важен документ и той трябва да бъде обновен. Даже бих казал това, че от 2015 до сега не се е случило, е по-скоро, нали, нещо, което тези министерства, доколкото знам, те са двете, Министерство на земеделието и храните и Министерство на конкуренцията и водите, не са си свършили работата, казвам най-грубо. По-скоро нашия апел или моя личен като гражданин на града е тези министерства и техните ресори да свършат това, което законът им вменява.
1: А сега наново всъщност ще се изработва план за управление на природен парк Витоша. Предишният беше върнат от служебния премиер Андрей Гюров. Това рестарт на процеса ли е? Това ли е правилната стъпка? И ще отнеме ли много време, тъй като и до сега...
2: От моя разговор с лични експерти, това по-скоро
1: разговор,
2: да, така е. Това, което разбирам, че изработването на план, нали, дали ще е актуализация или нов, не мога да разбера къде е разликата, но това отнема доста време. Нали, това са едни изследвания и проучвания, което беше един от големите дефицити декември месец, когато разглеждахме предложението за актуализация на предишния план, че той стъпва върху анализи, било то дали са природно-економически, туристически и така нататък, на неща, които са стари данни. Тоест, те трябва най-малкото да започнат с нови данни, което сега разбирам, че се говори за вътрешно възлагане, т.е. да не се работи с външни подизпълнители, както се работи преди това,
1: да,
2: не мога да коментирам.
1: Продължи десетина години този процес и накрая корекциите трябваше да ги правят експерти в дирекция природен парк.
2: Да, и то е нормално да има такава дискусия и такава, нали, обществена дискусия, от която се доведе, нали, всичките различни, било то зелени, икономически, НПО-ти организации, които имат някакво отношение да си изкажат мнението и си дадат становищата. Това е нормално. Въпросът е, че единственото нещо, което мен би ме притеснило в момента, е, че това ще отнеме няколко години. Те казват 2027 да започнем, нали, не мога да коментирам колко време, нали, ще отнеме този процес. Това, което искам да кажа, че план за управление в момента, който е, нали, той е заварен и си го ползваме, защото няма друг, нали, който е писан 2005 пета година, нали, представете си на какви данни е заложен, той по същество не пречи на повечето неща, които е нормално да се случат и които ние сме разписали в плана ни, в визия за Витоша. Това, което се изисква е в ресорните министерства, нали, което е Министерство за земеделие и храните като принципал на всичките горско и изпълнителна агенция на горите и парка Витоша, заедно с Министерството на околната среда и водите, да спазят закона. И общо взето, когато някой иска да прави нещо в парка, без значение дали това е частен или държавен, да го начнем инвеститор или въобще инициатор на някакъв на нещо, те да си свършат работата по отношение на анализа и съответно да се образят дали в сегашния план, в въздействие на околната среда, това действие е добре или не. И искам да дам един конкретен пример. Нали, говори се много за трасета, за сервитути, за старите лифтове. Да, те сервитути няма, между другото, на Витоша. И това е нещо, което трябва да се коригира. Това е заварено, предполагам, от комунизма. Нали, повечето от нещата горе са в някакъв заварен статут. Нали, тоест, те каквито са, много от тях нямат изрядни документи. Тоест, това трябва да се изчисти, да се свърши законовото планиране, да се изчистят тези документи. Дали ще се използва старата просека или ще се направи нова? Това е, нали, много такъв и нов въпрос.
1: Или да се реши
2: старата, който, нали, съответно и господата, които са много активни, да не казвам имена, от зелените организации, имат ясна позиция по тях. Но аз ще задам следния въпрос. Нашето обследване на Княжевския лифт е, че тази просека, която от над 30 години вече не работи лифта и никой няма поддържа. Нито смазва с грес, нито подрязва дърветата под лифт. Тя е изчезнала. Природата си е взела. И аз не съм експерт еколог, но ми е интересно какво ще кажат Министерството за една екологична оценка, дали някое трасе, което е, да кажем, директно, защото технологично и географски, ние викнахме експерти от чужбина, които направиха такова предпроектно проучване, къде би могло да има лифт? Къде е най-добре той да се направи от гледна точка на човекопотока, на градостройството?
1: Той сега беше възложен на също такъв анализ на безопасността на Княжевския лифт, на съоръженията.
2: В процеса, доколкото знам, да. Това е друга тема, колко са опасни тези съоръжения в момента. Аз като спасител избягвам да минавам под тях, защото е въпрос на време, нещо падне на главата на някой, на дай си Боже. Но въпросът е, ако погледнем малко по-широко и кажем къде е най-добре да има инфраструктура, която да довежда хората от града в планината, къде е най-добре за планината, за околната среда и за градоустройството, и дали не е по-добре да посечеме нова просека, за сметка на това да оставим старата, тя да си се превърне в гора. Защото тя вече за 30 години се е превърнала почти в гора.
1: Сега въпросът е между така тези координирани разговори между министерствата и думи като координация, мониторинг, дали отново няма да се изгубим в тези ведомствени коридори и дирекции, защото наистина се струва безкраен този процес с отварянето на Витоша и достъпността до планината.
2: Това е притеснението на всички граждани, според мен, нали, ако мога да говоря от името на софиянци.
1: И една умора, която съществува също
2: бих,
1: по тази тема.
2: Бих, нали, поканил всички експерти от различните институции и министерства да се обърнат към Софийска община. Тази експертиза има там. Свържили доста работа, има доста анализи направени. Готови сме да го споделим това знание, да им дадем, нали, един старт. Нали, проведени са последните 6 до 12 месеца множество срещи на различно ниво, с различни, нали, правителства, които се смениха. Нали, малко или много, ние сме показали ясно къде според нас е правилното развитие на планината, нали, като община и като ползи за гражданите. Тук може би момента отново да кажа нещо, което казвам често. Зона ски е много такова едно понятие за Витоша. Ние направихме един така бърз анализ за капацитета на такава зона. И на фона на, да не говоря европейски, но дори бих казал и българските курорти, капацитета е сравнително смешен като размер. Тоест тя е добра зона за обучение и за, може би, каране на ски след работа за няколко часа, но със сигурност не е ски курорт.
1: Какъв е капацитета, който...
2: Спомням си 2-3 хиляди човека, нещо такова. Смисъл, това е на база, ако се смета на база на
1: площа. Това, ако се ползва само зона леко за ски?
2: Да, то другите зони са учебни, доста малки. Но искам да кажа, че пример за това е едно съоръжение, да кажем, защото министърът спомена вчера романски, една подмяна на романски с модерно съоръжение, една кабинка, ще реши проблема за капацитет на цялата ски зона леко. Едно съоръжение. Нали, това не знам дали някой някога го е мислил.
1: Колко е дълъг този лифт, който към момента не работи?
2: Примерно 2 км, даже няма и толкова.
1: Как се случва тази смяна, да дадем, ако имате такива примери, в други страни от Европейския съюз, подмяната на лифтове?
2: нещата, нали, се развиват технологично. Ще цитирам това, което нищо от хората питат, какво направиха Витошевски на помолбата на кмета за внасяне на проекта за подмяна на Симеоновски. Те ни внесаха едни оферти или предпроектно проучване, нали, поне според експертите в общината. Това не е нито идея, нито инвестиционен проект. Чакаме такъв, нали, от тях. Там се вижда, че новите съоръжения изискват много по-малко стълбове.
1: Като брой,
2: да. Просто защото не изпроменила се технологията. Така че технологично има много различни решения и могат да бъдат сменени най-вероятно тези лифтове в сегашните трасета, предполагам с по-широки просеки, тъй като по-големите нови лифтове изискват по-широки просеки, най-вероятно с по-малко стълбове и съответно може това да бъде извършено, спазвайки всички закони, включително за оценка за въздействие на околната среда. Какво се прави в... ще дам за пример като Загреб, като Марибор, нали, градове, които са, нали, европейски и подобни на София, и стигайки до различни курорти в Алпите, там се сменят съоръженията доста често. Нали, няколко години един от лифтовете в дадена зона се подменя. Прави ни впечатление, че някои от тези подмяни се случват по начин, по който е изключително неинвазивен. Например, запазват се старите стълбове, защото те могат да носят някакъв капацитет, сменят им се елементи от тях. Правят се нови станции, горни, долни, които са в стъпката на старата, но са изцяло нов архитектурен шедьовър, бих казал. За пример ще дам Сент-Актон, който е, нали, меката на ски спорта, нали, където е възразнал в ски спорта. Там има такава съоръжение, което е в центъра на селото, с доста малка стъпка. Направиха ново съоръжение преди вече 15 години, което е с стария размер.
1: Да, от екипа на Столична община, нали, беше направено такова обследване на... и на Княжевския лифт, и на Симеоновския лифт. Тоест тези анализи са налични и могат да бъдат използвани.
2: Ние имаме предпроектни проучвания, които са от експерти, които се занимават единствено с лифтови съоръжения. Те не познават спецификата на българските, нали, законодателни или природни ограничения. Нали, ние поискаме от тях какво е най-доброто решение според тях, което да е технологично и за движението на пътниците. Имаме такива предварителни проекти, те могат да бъдат реализирани без значение от кой инвеститор. Тук, нали, ние гледаме, агностично да гледаме на нещата, дали от държавен, общински и частен субект. Те могат да бъдат реализирани със съответните разрешения, със спазването на съответните закони.
1: Какъв е периода, ако има такова разрешение да бъде изграден и да тръгне нов лифт на Витоша?
2: Ще дам пример, който не е точно за така нещо инфраструктурни. Инфраструктурните лифтове за мен са лифтовете, които съединяват града с планината, за да можем ние с вас отидем на разходка.
1: Както е Симеоновски.
2: Както е Симеоновски, Драгалевския, Княжевския и може би в Железница сегашният товарен лифт на НАСА. Това са потенциалните такива артерии,
1: това които, също, нали, да,
2: могат да бъдат използвани за транспорт.
1: Националната спортна академия.
2: Отново казвам, че основната част от посетителите на парка са туристи или семейства, които имат нужда да отидат до някъде и общо взето те седат там, било то на катерушките или на заведенията и се разхождат. Това е масовия турист. Но интересен пример е Заека Влека или така наречените Алеко 1, който е собственост на Министерството на младежта и спорта, които, много странно, те от 30 и колко години го имат като собственост, не са си актуализирали документите по собственост или счетоводяването. Разбрахме движение на нещата, така че имат какво да си свършат вътрешно. Апелирам да го направят и под новия си министър. Този влек може да бъде сменен за няколко месеца, нали, въпреки това, което каза вчера министъра. Не знам той на каква експертиза базира, че фундаментите не стават. Нали, това са експерти, които могат да го кажат, но подмяната на един влек струва колкото една лимузина, в която се возят господа министри и депутати, даже някои са по-скъпи. Той може да бъде сменен за месеци, буквално ако сега подпишат днес документите си, но за следващия сезон може да има съоръжение на местото на неработещия Заек. По-разумно обаче е там да се сложи лифт. И интересно, че лифта, който е съществувал някога от 54-та година, документи още го има. Тоест, по документи там има лифт в момента.
1: Да, но проблема в собствеността ли е сега, след като е към спортното ведомство?
2: Тази той си е държавен. Не виждам проблем в това. Въпрос е държавата и в случая в лицето на Министерството на младежта и спорта и на областната управа да решат, че искат да правят нещо с него и съответно Министерството на земеделието и храните и Министерството на околната среда и водите да разрешат това нещо.
1: И да бъдат поканени на среща, така както и представители.
2: И те си имат процес, нали, подават се едни заявления, искания, те си ги обработват, имат си срокове законни, да си свършат работата и този лифт може да бъде направен за една година.
1: Ще проследим как ще се развива тази тема, включително и в разговори с Визия за Витоша на Столичната община. Благодаря ви много за това гостуване. Георги Лилянов, координатор на програмата в ефира на Хоризонт обед.
0: Екзотиката е достъпна. Дубай, Абу Даби, Израел,
3: Марокко,
0: Тенерифе,
3: Куба,
0: Мексико,
3: Бразилия,
0: Южна Африка.
3: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
0: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
5: Маюна за краси. Класа за вашата маса.
6: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.

0: Хоризонт.
1: 11.30. Водещите новини представя Георги Марков. Продължава издаването на заповеди за премахване на незаконни сгради в местността Баба Елино край Варна. Министърът на външните работи Велислава Петрова е обсъдила с представители на Държавния департамент включването на страната ни в американската програма за безвизово пътуване. Европейският съюз отлага за следващия месец срещата на върха с Великобритания до избора на нов премиер след оставката на досегашния министър-председател Кир Стармер. В Румъния предстоят политически консултации за номинирането на нов премиер след отхвърлянето от парламента на предложеното правителство. Започва мандатът на новоизбраната Централна избирателна комисия, която ще се ръководи Георги Хорозов от Прогресивна България. Предложението държавните служители да плащат лични осигурителни вноски ще обсъди Националния съвет за тристранно сътрудничество. Времето днес ще е предимно слънчево с превалявания в отделни райони в северо-западната и западната половина на страната. Очаквани максимални температури между 28 и 33 градуса, за София 29.

0: Хоризонт до обед.
1: В събота и неделя млади актьори и инфлуенсъри ще открият петото издание на арт-фестивала Workshop Еленов 2026 заедно с ученици и приятели на режисьора Димитър Еленов, в чиято памет се провежда събитието на сцената на Кинокабана в градината на Националния дворец на културата в София. И по тази тема поканихме при нас в студиото много специални гости. Розита Еленова заедно с двама от учениците на Димитър Еленов. Луиза Михайлова е при нас с Верен Пумпалов. Здравейте на двама ви.
2: Здравейте.
1: И се радвам, че спазваме тази традиция да каним в ефира на Хоризонт и Хоризонт до обед нашите слушатели, които имат интерес, по-млади, които искат да се докоснат до творчеството, до изкуството, до културата, могат да направят това напълно безплатно, включително и инициативата е насочена и към деца с специални образователни потребности, както и с двигателни затруднения. Но нека да започнем с вас, Розита Еленова. Какво означава за вас това юбилейно пето издание?
3: Много е важно, че успяхме с общи усилия да стигнем наистина до една добре звучаща цифра като 5, защото в днешно време фестивалите нямат чак такава устойчивост. И наистина аз и другите организатори се гордеем с това постижение, точно защото от друга страна е направено в памет на нашия учител, на нашия ментор, на човек, когато много уважаваме като Димитър Еленов, и вярвам, че фестивала ще продължи все така устойчиво. Виждам дори много сериозен прогрес. Виждам как се включват нови, млади колеги, артисти, които искат да предават своите знания, а това е смисъла на фестивала. Гордеем се с тази цифра 5. Също така за нас е огромна чест, че Българско национално радио всяка година е медиен партньор, и огромното уважение, което и Хоризонт оказва към нас като организатори и към учениците на студия Еленов.
1: Нека да представим сега и двама от неговите ученици, които са при нас в студиото. Разкажете за себе си, откъде идва този интерес, с какво чувство ще се включите в тази годишното юбилейно издание на фестивала. Луиза и Верен.
2: Аз съм Верен, на 18 години съм. Занимавам се с театрално изкуство от може би почти 10 години. Интересът ми реално първоначално дойде от майка ми. Тя много дълго време ме напъваше да ходя, но в момента ми е много интересно като цяло професията и как се случват нещата на сцената. Не само актьорска игра, но и като цяло осветление и такива неща. Интересно е.
1: Да, деца, слушайте майките си, те имат Луиза?
4: Здравейте, аз съм Луиза, на 13 съм. И аз може би от 10 години съм на сцена.
1: Съвсем от малки сте били
4: двамата,
1: когато сте започнали в школата на Димитър Еленов.
4: Много е важно, че има такива събития и за нас самите, нали, за учениците на школата, че има такива събития, защото това са едни уроци и за нас, и дори за хора, които не се занимават с това, но преоткриват един свой талант, може би. Аз също, за мен е много интересно и смятам, че е много важно за нас младите, понеже може би е пренебрегнато това да се ходи по такива събития или да се ходи на актьорско и така нататък. Затова се радвам, че за пета година се случва.
1: И вие участвате. Как се разви фестивала за тези 5 години?
3: Да, фестивала всяка година има свое мото и някакво свое послание. Първата година, когато започнахме, беше 22-а година, тогава посветихме фестивала на украинските деца, бежанци. Тогава беше тази вълна и две поредни години имахме превод на украински. Сега, разбира се, вярвам, че тези деца са се интегрирали и вече няма тази необходимост. Миналата година фестивал беше посветен не на насилието. Знаете, че беше доста тежка 25-та с различни инциденти. А тази година посланието е да бъдем хора, офлайн. Иска ми се дори да звучи малко old fashion цялото послание, точно защото всички ние, когато сме в социалните мрежи, а независимо дали ние с вас като по-възрастни или нашите деца и тинейджери, които очакваме да са на този фестивал, всички ние сме в социалните мрежи и там винаги сме перфектни, винаги сме идеални, там сме много красиви, много умни, там сме най-добрите приятели, но нека да опитаме да проверим себе си в личното общуване, защото в крайна сметка истинският живот е личния контакт с това. Нека да бъдем хора офлайн. И това събиране на различни групи, непознати, деца, тинейджери, всъщност трябва да ни учи на емпатия, на толеранс, на липса на всякакви дискриминационни модели. Точно за това и ние всяка година обръщаме внимание към хората в с по-специфични нужди. Те са наши партньори. Ще има представител техен, който ще открие фестивала. Вярваме, че ще имаме представител и от Министерство на културата и, разбира се, от Столична община, на която ми разрешете тук в ефира на Националното радио да благодаря, че пета година подкрепя фестивала, уважава нашите усилия и само благодарение на нейната финансова подкрепа успяваме да случим това младежко, емоционално събитие.
1: И нещо, което ми се иска да акцентирам е, че всички работивници ще бъдат безплатни. Много е важен именно този свободен достъп. Често сме поставили въпроса за тази финансова страна, която ограничава много от родителите да записват децата си. Да
3: има това е от съществено значение. Ние имахме вече един ден в парка Гео Милев. Сега ще бъде официалното откриване на Кино Кабана. Това са едни много важни места. Паркове. Парковете, където всъщност младите хора, тинейджерите или децата, които биват придружавани от своите родители, се събират. Вече училището завърши. Т.е. това е един преход между училище и ваканция, в който ние сме освободени от всякакви ангажименти и свободният достъп е от съществено значение за нашия фестивал. Точно защото не всички имат възможност, дали финансова, дали локацията не е достатъчно удобна, защото за един млад човек локацията е от значение, неговото предвижване, да посещават такива арт-курсове. Аз не ги наричам само актьорски, защото тези ателиета, които ще се случат на 27 и 28 в градината на НДК, те не са само актьорски, те са арт ателиета. Много е важно достъпа да е свободен. Отново, нали, благодарение на културната програма на Столична община се получава това, че те ще могат да се срещнат с известни актьори, с известни актьори и инфлуенсъри. Тази година сложихме малко акцента актьорите, които ще са да бъдат и инфлуенсъри, да бъдат популярни и в социалните мрежи. Необходимо е точно за да можем да предизвикаме интереса, да бъде удоволствие цялото общуване.
1: Да, общуването е удоволствие и сега ще попитам и Луиза Михайлова и Верен Пумпалов. Кога сте офлайн?
2: Ако
1: често ли сте офлайн?
4: Офлайн сме точно на такива места, на репетиции, на представления, на фестивали.
1: Изобщо забравяте за телефоните?
4: Опитваме се поне, доколкото се може, нали, разбира се, малко по-трудно е, но на такива места сме офлайн.
3: Изкуството е най-силният инструмент за създаване на увереност и на смелост. Аз изповядвам това. Извинявай, Верен, че
2: това да сме. Е, така е. Също така, офлайн допълнително, може би когато съм навън с приятели, опитвам се да не си гледам на телефона, не е много уважително. И също на сцената, когато имаме представление, сигурно 20 минути преди това, гледам да не съм на телефона, гледам пълна концентрация, за да мога да вляза изцяло в спектакъла.
1: Да. И виждате ползата от реалното общуване, от общуването лице в лице.
2: Да.
1: Защото дигиталният контакт води до тази дигитална самота. човек всъщност държи телефона си, но е напълно сам, дори да има хиляди контакти в Фейсбук или чатове, нищо не може да замени истинския контакт, нали така?
3: Да, точно това е мисията на фестивала. Истинския контакт през изкуство, точно защото е толкова мощно, да не казвам думата оръжие, но инструмент, да можеш да покажеш своята смелост, да бъдеш чут, да бъдеш видян. Ние дължим на нашите деца, на нашите тинейджери това да бъдат видими, да имат места, на които да изразят себе си. И това трябва да се случва всяка година на нашия фестивал. Те имат безплатни арт-ателиета, арт-работилници, въркшопи, може да ги наричаме с всякакви имена, но те ще се срещнат с изявени имена. Ако искате да ви кажа кои ще участват тази година в програмата.
1: Да, ще бъде много интересно.
3: 27 и 28 юни, това е последният уикенд на този месец в Кино Кабана от 10 до 2 часа. Ще може да се срещнете с изключителния Антони Пенев, също ученик на Димитър Еленов. Антони Пенев, когато гледаме всяка вечер във Вяра, Надежда и Любов. Вчера имаше рожден ден, да е жив и здрав.
1: Честит рожден ден от нас.
3: Да. Актрисата от Народния театър Гергана Змийчарова, която също е инфлуенсър, много интересна личност и няколко много известни, не знам на вашите слушатели, но така Лора и Верен много добре ги познават. Това са Мексън, която Миглена, която е един от най-популярните български инфлуенсъри, Алекс Лазов с името Качимумо, Георги Иванидзе с името Manyface секунда, пропускам сега някои. Добре, това са нашите инфлуенсъри, актьори, които ще преподават точно как да застанеш пред камерата, как да изразиш себе си, защото, знаете ли, в крайна сметка, тинейджерите може би трудно общуват, защото не могат да изразят емоцията си. Емоцията се изразява в някакво избухване, а не може да бъде подредена ясно и конкретно в думи и в спокойствие. Така че ти, когато трябва да заявиш себе си, да покажеш своя глас, трябва да успееш да имаш спокойствието да изразиш твоя глас и да подредиш в думи, за да можеш да бъдеш разбран и от другите. Нали това? Сигурно и големите бъркаме, сигурно и големите понякога прекалено емоционално, прекалено бурно и почти нечленоразделно общуваме, но това не води до добри човешки взаимоотношения. Така че съобщих тези имена.
1: И като водеща в екипа на Teen Time по програма Христо Ботев, общувате много отблизо с подрастващите. Виждате ли именно тези проблеми, които очертавате, липса на смелост, притеснение, тревожност, чувство за несигурност?
3: Само да кажа, че Луиза и Верен са едни от главните водещи на тинейджерското предаване по националното радио Teen Time. Благодаря ви, че това го отбелязахте. Това са проблеми, които сигурно са съществували в всички поколения, когато са били тинейджери. Важното е, че сега в 20-те години на 21 век те вече са формулирани, че има тревожност, че има депресивност, че има паникатаки. И отново казвам, това, което ние можем да предложим, е изкуството. Само изкуството, музиката, актьорското, изобразителното изкуство. Само това може да ти даде да загледаш вътре в себе си и да получиш отговорите, от които имаш нужда. Защото живота е сложен. Живота всеки ден ни предлага много специфични предизвикателства. Ние нямаме отговорите за тези предизвикателства. Така че за мен упованието е в изкуството, което може да овладее твоята емоция, може да ти даде отговорите, може да те успокои и да бъде някакъв лъч напред в твоя път. Така че ти хем да изразиш себе си, хем да не губиш посоката.
1: И отново към Луиза и към Верен, като част от екипа на Teen Time, предполагам, че да, и за вас също е интересно да се срещате в различна роля с ваши връстници. Но това, което ми е важно като усещане, ваши приятели интересуват ли се от тези различни роли, в които вие влизате? Това, че имате мечти, че ги преследвате, занимавате се с актьорско майсторство, заставате пред микрофон в национален ефир. Самите вие не сте ли инфлуенсъри?
2: Ами, за моите приятели мога да кажа, че доста от тях много ми се кефят на нещата, които правя. Също гледам да ги каня, нали, когато имаме изяви, когато аз се изявявам най-важното. И смея да кажа, че може би за тях съм нещо като инфлуенсър, ама аз не харесвам много тази дума по принцип, но да.
1: Така или иначе е навлязнала като
2: чуждица. Да, навлязла е, така че да.
3: А Верен има много активен профил в TikTok, много лайкове и аз много му завиждам, защото аз също се старая уж да имам лайкове, но не мога да стигна неговата слава.
1: Да, Луиза?
4: Ами аз мога да кажа същото, повечето от моите приятели се вълнуват от това, което правя. И по някакъв начин, понеже повечето от тях не правят такива неща и може би по някакъв начин съм отново, нали, инфлуенсър за тях, но да, интересуват се.
1: Да, но ето тази събота и неделя ще има възможност за срещи с инфлуенсърите, които...
3: Да, всъщност инфлуенсър означава някой, който има влияние, но аз много бих искал това влияние да е с положителна насока. Защото, разбира се, както във всяка област, има и плюса, и минуса. Така че, да, сигурно всеки, който в много ранна възраст се занимава с изкуство, е може би някакъв инфлуенсър в своята си област, независимо 10, 20, 100 човека дали идват да видят неговите младежки, тинейджърски представления. Въпросът е да имаш положителни послания, положителна насока. Да кажем... Да продължим това, което ме попитахте. 27 и 28 юни, събота и неделя, от 10 до 2 часа ще има голям купон на Кино Кабана. Той е с вход свободен и е за деца, с придружители, за младежи, за тинейджери. Там ще видите известни актьори и инфлуенсъри, но ще може да общувате с тях пряко, тъй като те ще имат творчески работилници персонално с вас. Това са актьор Антони Пенев, актрисата Гергана Змийчарова, Алекс Лазов Качимумо, Мексън, Георги Иванидзе, който е Мени Фейс.
1: И входът е свободен.
3: Входът е свободен и това ще бъде така. Отново, разбира се, благодарение на възможността, която ни се предоставя от Столична община, но това е смисъла на фестивала. Входът да е свободен, бързия достъп, възможността да се срещнеш с тези, които виждаш в социалните мрежи, тези, които виждаш на екрана, тези, които трябва да виждаме, защото трябва да ходим и на театър.
1: И ми се иска да завършим с едно послание, то е свързано с начина, по който философията на Димитър Еленов продължава да живее в фестивала, предавайки
3: Димитър Еленов посланията, казваше,
1: на които той учеше учениците си.
3: Да, аз разчетох вашата мисъл. Димитър Еленов казваше: аз не подготвям актьори, аз подготвям културна публика. Защото е много късно на 20 години да заведем децата си в зала България. Те трябва да са заразени с вируса на изкуството по-рано, за да могат после в своята зряла възраст да бъдат стойностни зрители, стойностни познавачи, да могат да изберат стойностната книга, да могат да изберат стойностния спектакъл, да могат да си купят стойностната музика на диск, да могат да имат сетива, да оценят качеството и да изберат качеството. Защото ако те сега не бъдат научени на тези сетива да избират качеството, ще отидем в оня вариант, който преди малко споменахме, да имаме инфлуенсъри само с знак минус, само с отрицателни послания, само с... дори не искам да ги казвам какви са.
1: Затова добрия пример ще бъде тази събота и неделя в района на Кино Кабана, направо в Кино Кабана, в градинката на Националния дворец на културата.
3: Точно така, призоваваме. Мисля, че това е една много прекрасна градска среда и самата възможност тинейджерите да бъдат на сцената със своя ментор, преподавател по време на ателието, а отстрани има заведение, в което родителите могат да присъстват и да наблюдават децата си, също е онази относителност, скъсана връзка между деца и родители. Нека родителите да дойдат, да подкрепят там децата си. Няма да ги пускаме да участват в ателиетата. Обаче да бъдат там, да участват за пета поредна година. Наистина. Благодаря ви, че го отбелязвате и ние сме много
1: щастливи. Розита Еленова с двама от учениците на Димитър Еленов, Луиза Михайлова и Верен Пумпалов. Тук е момента да ви кажем до чуване от екипа на Хоризонт до обед. Останете с Хоризонт и новините в 12.

0: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
1: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
2: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: Плевенска филхармония и маестро Йордан Камджалов продължават националното турне «Музикална магия 3». Солисти – брилянтната Вероника Тодорова – акордеон и българският Паганини на кларинета – Атанас Маринов. 26 юни – Сандански, 27 юни – Добринище. Билети на каса и в Ивентим.
4: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
5: Благоволявам!
4: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
5: Обявявам Детска република в Hot Springs за най-забавното място.
4: Детска република. Там, където децата управляват.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 23 юни, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. Към момента няма събрани достатъчно доказателства за обвинение срещу собственика на корпорацията, построила незаконните сгради в Баба Алино. Социалните партньори обсъждат предложението държавните служители да заплащат осигуровките си. Иран няма да позволи ядрени инспекции след първия кръг преговори с Съединените щати. Западна Европа е обхваната от гореща вълна. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Към момента няма събрани достатъчно доказателства за обвинение срещу собственика на корпорацията КУП, която е построила незаконните сгради в Баба Алино, Олег Невзоров. Това съобщи говорителят на окръжната прокуратура във Варна, Радослав Лазаров. Ръководителят на районната прокуратура Невена Илиева каза, че се работи по 5 досъдебни производства, сред които за незаконна сеч и за неистински удостоверения за търпимост. Вчера Невзоров беше на разпит в полицията във Варна, след което пред журналисти отрече да е имал политическа протекция, както и да е подкупвал някого, за да получи документите за строителството.
1: Не чувствам себе виноватен.
2: Не се чувствам виновен. Надявам се на справедливост и на истината от страна на държавните органи.
0: Срещу Невзоров няма повдигнати обвинения, потвърди в понеделник директора на Варненската полиция, старши комисар Цветан Пировски. От общината във Варна съобщиха, че продължава издаването на заповеди за премахване на незаконни сгради в Баба Алино. След първоначалните 12 се подготвят нови, като юристите работят по прецизността на текстовете, за да не паднат при обжалване в съда. Софийският апелативен съд остави в ареста Красимир Алексиев и Росен Иванов. Те бяха задържани след акцията в столичния квартал Бутунец срещу така наречената група на калашниците. Иванов е обвинен за принуда и заплахи, а Алексиев за заплахи за тежки телесни повреди. Според съдебния състав, по делото има достатъчно данни в подкрепа на повдигнатите им обвинения. Има и опасност на свобода да извършат друго престъпление. Групата на калашниците влезе в полезрението на властите след тежката катастрофа с 4 загинали на столичното челопешко шосе. В момента Софийският апелативен съд решава да потвърди ли постоянния арест на Васил Филипов, шофирал автомобила, който се вряза в автобус на градския транспорт с над 100 км в час. Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира в този час на извънредно заседание, на което ще обсъжда промени в Кодекса за социално осигуряване. Те предвиждат държавните служители да плащат лични осигурителни вноски. Предложение е внесено от Мартин Димитров и група депутати от Демократична България. Освен това, социалните предложения на депутати от Продължаваме промяната са свързани с обезщетенията на майките, които се връщат по-рано на работа, както и за отпуска на бащите, информира репортерът Мария Костова.
3: Внесения от Демократична България законопроект се предлага поетапно поемане на плащането на осигурителните вноски от държавните служители в периода 2026-2032 година. КНСБ и КТ Подкрепа настояват възнагражденията на служителите да се компенсират, ако се пристъпи към тази мярка. От Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България призоваха парламентарните партии да подкрепят внесените предложения с аргумента, че това е мярка с положителен икономически ефект. Проект на Продължаваме промяната предвижда да се повишат обезщетенията от сегашните 50% на 100% при неизползване на отпуска за бременност и раждане, както и за отглеждане на дете до 2 годишна възраст. Друго предложение на ПП е държавата да поеме здравните осигуровки по време на двете години майчинство, както вече прави за студенти и пенсионери. Действащото законодателство задължава работодателите да плащат здравните осигуровки на служители в отпуск по майчинство. Според носителите се стига до дискриминация спрямо младите жени, тъй като работодатели избягват да ги наемат под натиска на бъдещи разходи. За новините, Мария Костова.
0: Председателят на Народното събрание Михаела Доцова се е срещнала с председателя на парламента на Република Северна Македония Африм Гаши, пред когото е изразила безпокойството на България във връзка с зачестилите антибългарски прояви и безпрецедентното нападение срещу дипломатически автомобили на българската мисия. След разговора Доцова е заявила, че София очаква справедливо наказание за извършителите, така че обществото да види адекватен отговор на подобни действия, които страната ни определя като недопустими. По думите мерките и постигнатият през 2022 година европейски консенсус относно условията за присъединяване на Република Северна Македония към Европейския съюз не подлежи на предоговаряне. Министърът на външните работи Велислава Петрова е приела днес делегация на Департамента по вътрешна сигурност на Съединените щати, в която е имало и представители на Държавния департамент на САЩ. Петрова е подчертала необходимостта от премахване на туристическите визи за българите. Обсъдени са били последващите стъпки по финализиране на процеса за включване на България в програмата на Съединените щати за безвизово пътуване. В интервю за BTV министър Петрова даде повече подробности за обсъжданите идеи при срещата на премиера Румен Радев и украинския президент Володимир Зеленски и възможността за съвместно производство на дрон.
4: Това като възможност беше представено от украинската страна. Предстои да има дискусии на техническо ниво. Изглежда на първи план, че това е добра възможност, в която както компании от частния, така и от държавния сектор да могат да развиват и трансфер на технологии и допълнително да развиват своя капацитет. Но тук е много скоро да дадем еднозначен отговор, защото зависи как ще протекат разговорите на експертно ниво, но със сигурност има такова желание от украинска страна.
0: Каза външният министър Велислава Петрова. Украина съобщи за пострадали при нови руски удари през нощта срещу столицата Киев, втория по големина град Харков, селища в Запорожка и Сумска област. Руската страна съобщи за ранени при атаки на украински дронове срещу контролираната от нея част на Донецка област. Междувременно секретаря на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу пристигна в Делхи за среща с високопоставени служители в сферата на сигурността на страните от БРИКС. Румъния остава без правителство и в политическа криза. Номинирания за премиер Адриан Вещян не успя да събере необходимите гласове, за да встъпи в длъжност. Президентът Никош Ордан го избра миналата седмица, без да се допита до съпартийците му национал-либерали, които в неделя го изключиха от редиците си и преизбраха за лидер бившия премиер Илия Балужан. В следобедните часове днес президентът Никош Ордан ще проведе нов кръг консултации с парламентарните партии, за да издигне нова номинация. Ако парламентът отхвърли две кандидатури в рамките на 60 дни, може да се стигне до предсрочни избори за първи път в посткомунистическа Румъния. В Великобритания лейбористската партия трябва да обяви на 9 юли процедурата по избор на нов министър-председател след оставката на Кир Стармър, който се оттегли от поста заради критики към неговото управление. Иран отрече твърдението на вице-президента Джей Диванс, че ще позволи на ядрените инспектори да се върнат в страната скоро след първия кръг от преговори между Вашингтон и Техеран за окончателно мирно споразумение. Редакторът Георги Петровски информира.
5: Техеран не е поел никакви нови ангажименти по отношение на ядрените инспекции. Не са водени разговори с генералния директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси, не са планирани посещения на инспектори от агенцията на разрушените ядрени съоръжения в Иран, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багай. Същевременно той увери, че страната му ще продължи да изпълнява задълженията си по договора за неразпространение на ядрените оръжия и споразумението с Атомната агенция на ООН. Експертните разговори между Иран и Съединените щати в Швейцария са завършили, като е договорено да бъдат създадени работни групи за прекратяването на санкциите, ядрените въпроси, възстановяването и икономическото развитие и процеса на наблюдение и прилагане на изискванията на мирното споразумение. Още през следващите дни трябва да започнат работа групите за санкциите и ядрената програма, обяви иранският представител в службата на ООН в Женева Али Бахрейни. Той потвърди, че Ормузският проток е отворен и няма да бъдат налагани такси от иранска страна, докато траят преговорите, но от изхода им зависи какво ще стане след това. Съединените щати и Иран договориха пътна карта за постигане на окончателно мирно споразумение в рамките на 60 дни, а Вашингтон вдигна санкциите срещу иранския петрол за същия период. За новините Георги Петровски.
0: Части от Великобритания се подготвят за гореща вълна, изключително рядък предупредителен червен код за екстремно топло време от утре сутрин до четвъртък вечерта беше издаден за южните части от Англия и Уелс. Очакванията са температурите на места да достигнат 40 градуса. Горещата вълна в Испания днес ще достигне своя пик. Червен код за опасно време е обявен в 3 автономни области, а други 10 са с оранжево предупреждение. Кореспондентът ни Димитър Драганов с още информация.
6: В редица райони се очаква термометрите да отчетат 38-40 градуса, а по Атлантическото крайбрежие на Кантабрия между 40 и 42. На този фон токов удар остави центъра на Сарагоса без ток по обяд в понеделник, когато термометрите отчетоха 43 градуса. 50 000 души останаха без електричество заради високите температури, регистрирани в подстанция на електропреносната мрежа в града. Аварията е отстранена в рамките на час и електрозахранването е било възстановено. За новините от Испания, Димитър Траганов.
0: В много френски и италиански градове за днес е обявен червен код за опасни горещини. Прогнозата за времето у нас очаквайте след малко в бюлетина. Премиерът Румен Радев връчи националния флаг на олимпийските отбори по природни науки за тази година. С традиционната церемония се поставя началото на новия състезателен сезон. Преподаватели и ученици от националните екипи по математика, физика, химия, биология, лингвистика, информатика, астрофизика, география и изкуствен интелект ще се състезават до края на лятото на няколко континента. Първото състезание започва на 4 юли в Колумбия. Репортаж на Цветелина Стоянова.
7: Премиерът Румен Радев нарече българските ученици блестящите умове на страната и допълни.
8: Още по-важно е, че тук са хората, които ще създават нови знания, нови технологии, ще дават нови решения за страната си и за света. А повярвайте ми, потенциалът на всяка една държава вече се измерва с наличието на млади, умни, устремени хора като вас.
7: България е една от най-успешните олимпийски нации в света и на първо място в Европа по златни медали за всички времена. Тази година отборът ни по астрофизика ще се представи във Виетнам. Ще се бори с основната конкуренция от азиатските отбори, тези от САЩ и Канада. Миналата година в дисциплината са завоювани 3 златни и 1 сребърен медал, споделя ръководителя на отбора.
9: Особено азиатите, те живеят за да решават задачи. То там това е национален спорт. Те в Китай, в Индия, в Корея, то това е ми живот.
7: Част от тази годишните състезатели.
10: Аз съм Красимир Самков от град Русе. Ученик на математическата гимназия в града, Баба Тонка.
7: Лесно ли се стига до националния отбор по астрофизика, олимпийския?
10: Не се стига лесно, като се изисква много труд, постоянство, но и много интерес. Защото ако на човек не му е интересно, просто няма да успее.
11: И аз съм Мартин Нилев, 12 клас от Хасково. Възпитаник съм на природо-математическата гимназия в града, академик Боян Петканчин. И съм част от националния отбор по астрофизика и по изкуствен интелект. Да, имам един сребърен, един бронзов медал от олимпиадите по астрономия. И сега ще се борим за злато.
7: За новините Цветелина Стоянова.
0: Тази вечер в Античния театър в Пловдив ще бъдат връчени първите тракийски награди за класическа музика, учредени от оперната прима Соня Йончева.
12: Пловдив е средище на артисти от различните изкуства вече векове наред. Искам да покажа харизмата на това специално място пред целия свят, както и родната публика да се докосне до едни от най-ярките звезди на национална и глобална сцена.
0: Каза Соня Йончева, с гала концерта на лауреатите на тракийските награди за класическа музика ще бъде открито 13-то издание на фестивала Opera Open. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Светослав Табаков. Добър ден!
2: Добър ден! Футболистите на Левски ще гостуват на Борец на 7 юли вторник в първия предварителен кръг на Шампионската лига, уточниха от УЕФА. Матчът е от 21.30 часа българско време в Баня Лука. Реваншът е точно седмица по-късно, 20.30 на стадион Георгия Спарухов. А ЦСКА ще приеме Дери Сити в четвъртък, 9 юли от 21 часа на стадион Васил Левски в първия матч от първия предварителен кръг на Лига Европа. Реваншът в Северна Ирландия е 7 дни по-късно от 20.30 наше време. Втородивизионният Берое е представил официално Владимир Манчев като старши треньор с амбиция за бързо завръщане в футболната първа лига. На световното първенство по футбол отвъд океана Норвегия победи Сенегал с 3-2, а Франция и Ирак с 3-0, като този мач бе прекъснат за 2 часа заради гръмотевична буря в Филаделфия. Норвежецът Ерлин Холанд и французинът Килиан Мбапе вкараха по 2 гола и делят второто място при стрелците с актив от 4 попадения. Французите и норвежците са с по 6 точки и продължават напред. В мача помежду си те ще определят победителя в деветата група. В 10-та група Аржентина се наложи с 2-0 над Австрия. Лионел Меси реализира двата гола, водача на шампионата с 5 попадения и има общо 18 на световни първенства, с което вече е едноличен рекордьор при голмайсторите. Световните шампиони имат 6 точки, победители са в групата си и си осигуриха място в елиминациите. В същата група Алжир победи Йордания с 2-1 след обрат. От 20 часа в 11-та група играят отборите на Португалия и Узбекистан, а в 23 часа започва срещата Англия-Гана от 12-та група. Вторият национален отбор на България по волейбол за жени загуби от тима на Калифорнийския университет с 1-3 гейма на турнира в Шанхай, Китай. През 2027 година България отново има шанса да бъде домакин на мача от кръг в волейболната лига на нациите при мъжете. Интерес към организацията са заявили големите градове в страната – София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе.
0: Както вече разбрахте, Западна Европа е отхваната от гореща вълна, а какво е времето над България в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Анастасия Кирилова. Добър ден!
13: Добър ден! Температурите в страната са от 25 градуса по Черноморието до 31 в Русе. На връх Мусала температурата е 7 градуса, на Ботев и Черни връх 10, на Мургаш 16, в местността Рожен е 18 градуса. В София температурата към този час е 25 градуса, относителната влажност на въздуха е 60%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала. По-високо от средното за месеца, слабо ще се понижи. След обяд в източна България ще се задържи предимно слънчево, а над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, грамотевични бури и градушки. Вятърът ще е слаб, в западна България от запад-северозапад, в източна предимно от изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София 29. През нощта явленията временно ще затихнат, но утре отново ще се активизират и на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието и в източната част от Южна България ще бъде предимно слънчево. През деня ще духа слаб вятър от изток, максималните температури ще са от 27 до 32 градуса, по Черноморието ще са между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода е 23-24 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
14: На автомагистрала Тракия от 33 до 40 км е ограничено платното посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно платното посока София. Обособени са две ленти за движение в посока София и една лента посока Бургас. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 419 км е ограничено платното посока София. Движението е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 111 до 112 км е ограничена активната лента в посока Капитан Андреево. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Движението от двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Към момента няма събрани достатъчно доказателства за обвинение срещу собственика на корпорацията, построила незаконните сгради в Баба Алино, съобщиха от прокуратурата във Варна. Социалните партньори обсъждат предложението държавните служители да заплащат осигуровките си. Иран няма да позволи ядрени инспекции след първия кръг преговори с Съединените щати. Западна Европа е охваната от гореща вълна, в много държави е обявен червен код за опасни горещини. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Албена Тонева и Виргиния Върбанова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont.
1: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
4: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

Начало на 12 плюс 3 по хоризонта. Добър ден от екипа. Ангел Иванов, Камен Жеков, Здравко Петров. Аз съм Снежана Иванова. Благодаря ви за доверието към Хоризонт.

0: Кирил Димов е бивш шеф на ДАНС Варна. Той е наш събеседник сега. Здравейте, господин Димов.
1: Здравейте.
0: В интервю за Дневник казвате, че вие лично сте подписали доклада за експулсирането на Олег Невзоров. Кога точно, като месец, като година, вашата дирекция във Варна започна да разработва, завърши да разработва Невзоров и я прати към София?
1: Вижте, работата по едно такова дело е доста продължителна. Такова действие се предприема, когато започна да се получават първоначални информации, че дадено лице, фирма или организация застрашават по някакъв начин националната сигурност. След което тази информация започва да се разширява, и то не само в посока дали лицето наистина извърши такива действия, а и в посока, че лицето е невинно и първоначалните данни не са били правилно оценени. Мисля, че 2023 година бяха първите данни, които се получиха за организацията КУП, фирмата, ръководството и хора, които се настаниха във Варна и така нататък.
0: А вие какви данни, какви сигнали получавахте?
1: Това е оперативна информация, която се получава.
0: Твърдите категорично, че мотивът е пране на пари. За какъв порядък от сумите тогава става въпрос в разработката ви? Стотици хиляди, милиони, десетки милиони евро?
1: Ими, последното сте близо до цифрите.
0: Десетки милиони евро?
1: Да. Това е, пак казвам, това е оперативна информация.
0: Казвате, че посоката на парите ви е известна, а след като вече не сте на служба, да кажем за нашите слушатели, кажете ни от кои дестинации, през кои офшорни зони влизаха тези капитали във Варна?
1: Това, че не съм на служба, не ми дава право да говоря. Това е тематика. Мога да ви кажа, че бяха извършени проверки, беше проверявано не само чрез нашата служба, да бъдат установени пари, които влизат в държавата, имоти, които се закупуват, строителство, което се извършва.
0: Откъде, от кои дестинации?
1: Така че това всичко се проверява.

0: Да, вие колко години работихте, казахте, по този казус?
1: По спомени, мисля, че 23-та година започнахме да получаваме първоначалната информация, че се извършват нерегламентирани действия.
0: И доклада ви с какви заключения беше, разбира се, това, което можете да кажете?
1: Че лицето представлява заплаха за националната сигурност и две лица. Там говорим за две лица. Uh-huh. Говорим за едно лице, което е много важно, което виждам, че не се казва в медиите. Говорим за две лица с почти едни и същи мотиви. Са експулсирани от страната с забрана за влизане на територията на Европейския съюз. За едното лице, за което няма отмяна на заповедта, съда е потвърдил нашите мотиви, че представлява заплаха за националната сигурност.
0: Заповедта за изгонването е отменена 10 дни след нейното налагане. В практиката на ДАНС случвало ли се и друг път толкова светкавично обръщане по някакъв начин на позицията? Ето вие твърдите, че това е казус от националната сигурност и само за 10 дни престава да бъде казус.
1: Вижте, това, което мога ще ви кажа. Едно такова нещо е резултат на доста дълъг труд, много работа, много анализи на колеги, на анализатори, на оперативен състав, на началници и на мен включително. И това нещо включително се водят разговори, изготвят се документи, с които е запозната, примерно, дирекция финансова сигурност в ръководство на ДАНС. Запозната е правно-нормативна дирекция в ръководство на ДАНС. Решенията, които взимаме за експулсиране на лице или за оставането му в страната или за забраната за влизане, е колективно на хората, които и с председателя на ДАНС говорим, нали? На хората, които работиме по този случай, и сме сигурни, че едно такова наше действие след това ще издържи в съда, съдебна фаза. Затова такъв случай за 10 дни да се отмени такава заповед няма. Мисля, че няма такъв случай и за 100 дни, и за 1000 дни да се отмени такава заповед. Има отмяна на такива заповеди на съдебна фаза, нали, когато не са събрани достатъчно по обем информация, която да убеди съда, че сме взели правилното решение. Но 10 дни и трябва да има в рамките на тия 10 дни трябва да има някакъв документ, който да оборва всичко това, което ние сме работили 2 години, да кажем. 3, няма значение.
0: По този случай имаше ли промяна на обстоятелствата? Някак логиката изисква, след като вие сте работили по този случай, в София ДАНС отменят тази заповед за експулсиране, някак си да ви уведомят, да ви кажат, има промяна в обстоятелствата?
1: Не.
0: Вие как разбрахте?
1: Председателя на ДАНС във Варна ми се обади 4 дни след отмяната на заповедта и ми каза, че е отменил заповедта си, което е негово право, разбира се. Аз тук не мога да споря, но от мен и от другите дирекции, които ви споменах, не са искани никакви мотиви за отмяната на такава заповед.
0: А във вашите структури, тези на сигурността, допустимо ли е да попитате защо, след като сте положили години наред усилия да докажете нещо друго, за 10 дни се отменя?
1: Допустимо е, но в нашите структури и предвид стажа, който имам, няма да задам този въпрос, защото предполагам защо се отменя. За поета пък и той даде някакъв мотив, все пак ми каза нещо за това, че се отменя за поета.
0: Какъв беше мотивът? Вие какво предположихте?
1: Аз какво предположих, ще го запазя за себе. Ще ви кажа той какво ми каза. Той ми каза, че му се обадила украинската посланичка, поради което заповедта отменена, което мен да ме убеди по никакъв начин. Тъй като преди това бяхме водили разговор, че една такава заповед трябва да се съгласува с ръководството на държавата и той е длъжен да съгласува с ръководството на държавата. В лицето на министър-председателя. Да, дали го е направил, не знам.
0: С министър-председателя са с украинското посланство.

0: посолство? Съгласува ли се
1: с посолството? Да съгласува такова изгонване с министър-председателя. Mm-hmm. Евентуално, ако счита, че това може да създаде проблеми на нашата държава, разбира се, че трябва да говори с премиера. На България премиер.
0: Да, да.
1: А не, с украинското посолство в никакъв случай не трябва да съгласува.
0: И след като тя му се обадила, украинската посланичка, нали това казвате, че той е изтъкнал като
1: аргумент? Пред мен това е изтъкнал като мотив, да.
0: Кой подписа всъщност двете заповеди? Заповедта за експулсиране и след това заповедта за отмяна?
1: Демев.
0: Негова е за експулсиране, а за връщане, заповедта за отмяна?
1: И негова.
0: Пак той, негова. Негов
1: да.
0: Е подписа.
1: Разбира се, да. Като за експулсиране, той подписва на база изготвен документ от нас с мотиви, доста обемен, съгласуван с част от ръководството на агенцията в София и утвърден от него. На база на утвърдения документ вече, тогава се изготвя, на база на утвърдените мотиви се изготвя заповед за експулсиране на едно лице от страна.
0: Да, стори ми се, че сте скептичен към доклада в Народното събрание, след като да. Казвате, че депутатите няма да прочитат нищо вътре. Това означава ли, че ръководството на ДАНС умишлено фалшифицира или опразва от съдържание документи, които се изпращат там?
1: Говориме за конкретно за това ръководство на ДАНС. За това, не за другите ръководства на ДАНС. Защото аз съм 34 години в службата на сигурност и мога да кажа, че огромната част от колегите са изключително коректни, опитни и никога не биха допуснали такива нарушения, меко казано, да се вършат. Но да, считам, че това, което е изпратено в Народното събрание, не отговаря на истината.
0: Имало ли други случаи такива, в които имате съмнение това, което се праща на депутатите като информация?
1: Вижте, аз поработих малко с господин Денев и с това ръководство. Така че, а пък и съм във Варна, не съм в София, за да съм наясно с всичко. Така че не мога да кажа, но за този случай съм категоричен, че се нарушиха основни принципи в работата на агенцията.
0: Има ли как да се разбере, ако даден доклад, по принцип ви питам сега, ако даден доклад е изпратен към премиера, президента, Народното събрание, не е такъв какъвто всъщност?
1: Вижте, никой не си позволява ръководител на структурата да готви доклади с невярна информация. Няма го това. Ние сме хора, които обичат родината си и затова работиме толкова години за нея и не бихме направили такова нещо.
0: Казвате, че Невзоров и компаниите му са ползвали, може да ме поправите, сериозни политически протекции.
1: Ползвали са, да.
0: А какво ви навежда на тази мисъл?
1: И информацията, с която разполагахме.
0: Кои български политически партии или пък, може би, конкретни лидери са били активни в неговата защита?
1: Няма как да влизам в тези подробности. Това е информация, която е в делото. Вижте, ние взехме решение с предишния ръководител на ДАНС Пламен Тончев и с колегите, които бяха, че нашите правомощия, основната задача на ДАНС е да предотвратява заплахите за националната сигурност. Да предотвратява. А не след като се случат, ние да започнем да търчим след тях и да се опитаме да направим каквото и да било. Затова взехме решение да ползваме правомощията на ДАНС и да експулсираме лицата от страната, след което цялата по обем информация, която беше събрана, да се предостави на прокуратурата, за да вземе отношение към лицата, които по един или друг начин са имали отношения с тая фирма и са улеснявали в дейността й.
0: Бихте ли казали, има ли, след като не може да кажете имена, политически лидери, които в момента са в Народното събрание, които са защитавали Невзоров?
1: Лидери, чак. За лидери не мога да ви кажа, но има лица, които са в Народното събрание, които, с които той беше в контакт и се ползваше с определени протекции при определени действия свои.
0: Тези протекции по какъв начин са, си е личало за тях? Този чадър, къде се е проявявал? Само в този град там ли, или говорим за нещо много по-мащабно?
1: Той Невзоров няма само незаконни строежи.
0: Така, да, затова ви питам дали повече казуси е имало.
1: Да, те са прекалено много. Значи той влезе на терена с голяма скорост. Вижте, и друго ще ви кажа, работата на ДАНС не е да спъва чуждите инвеститори. Задачата на ДАНС е да подпомага работата на бизнеса, така че държавата да върви напред. А чак когато получим достатъчно по обем данни и информация, че лицето в действията си застрашава националната сигурност, не само по отношение пране на пари, по отношение на тероризъм и всички там точки, които са изброени в член 4 на закона за ДАНС, тогава предприемаме някакви действия. Тоест нашата задача е да улесняваме бизнеса, не да му пречим инвестиции.
0: Аз това го разбирам, да.
1: Тук чак когато установим, че даден бизнесмен нарушава закона, ползвайки протекциите или кара определени структури да си затварят очите за определени действия, които се правят. Най-елементарното, което е всеизвестно, ще ви кажа, рязането на гората. Това ни бяха едни от първите сигнали, които започнаха. Нали? Тогава проведоха мои служители срещи с горското, изискахме проверка, изискахме всички доклади, които са от тия проверки. Нали? Защото ние официално изискахме документи, защото това ни позволява закона, от всички структури, с които компанията, неговите компании работеха, за да може да направим анализ на тези документи. И тогава вече беше ясно, че нашата структура проявява интерес към действията на Незоров. Нали? И тогава аз направих някакво срещи с ръководители на такива структури, защото получавайки писма от нас с искане по член 129 от закона да ни предоставят заверени копия, които ние ги събираме, за да може да ги предоставим в съда, нали, разбирате, че там, където са връзките на компанията, те ги предупреждават, че агенцията проявява интерес към тях, събира информация.
0: Да, от тези институции, с които казвате, че сте се срещали, усетихте ли тогава да има чадър? Или той стига до политиците в парламента?
1: Вижте, те чадър, как да... В нашата работа най-интересно е, когато отидеш на среща и знаеш, че човека е наясно с въпросите, които ще му поставиш или участва в схемата и той се държи, че е едно, че се чува за първи път нещо.
0: А вие сте наясно, че
1: да,
0: той е много запознат. И тогава не се ли чувствате, извинявайте, безпомощен? Какво като сте от ДАНС?
1: Еми, чувствам се безпомощен, да. Имало е много моменти в службата ми, когато съм се чувствал безпомощен. Имало е и моменти, когато съм се чувствал доволен. В случая ще ви кажа, че се чувствам доволен, защото аз работата, дирекцията във Варна, работата си я свърши перфектно в този случай, не само по този. Но не мога да влияя на действията на ръководството на агенцията.
0: Бихте ли казали, има ли политици, които имат имоти в този незаконен град?
1: Не бих казал.
0: Не искате да ми кажете, защото е тайна или защото не знаете?
1: Не знам. Не знам, но вижте, мен на един месец след това случай не пенсионираха и просто оттам нататък изгубих възможност да знам какво се случва с това дело. Идеята на делото беше информацията да се предостави в прокуратурата. Пък и имаше огромен натиск от ДНФ, когато стана председател, да бъдат изгонени по възможно най-бързия начин двете лица. Ежедневен натиск. Това, което аз правих е да умекотявам нещата, за да мога да събера достатъчно по обем информация. За да сме, да може да издържи в съда. Но имаше ежедневен натиск за подготовка на справката за изгонване на двете лица.
0: Добре, как си обяснявате факта, че Невзоров се оказва и защитен таен свидетел на прокуратурата срещу кмета на Варна?
1: Не съм сигурен, че е защитен таен свидетел. Не знам дали е защитен таен свидетел. И двете неща не ги свързвам по никакъв начин. Но той може да свидетелства, да, той имаше контакти в общинската администрация и в централната, и в район Приморски, така че ако... Но това не е, вижте, това, че му отменя заповедта за експулсиране, не може да е на основание това, че е защитен свидетел. По никакъв начин. Това не може да е мотив. Нито на съда, нито на държавата, нито на ДАНС.
0: Картица имало ли е в ДАНС Варна? Имате ли картица, понеже казахте, че хората са били предупреждавани, знаели са на моменти?
1: Вижте, хората са разбрали, да кажем, куп, че нещо правиме в момента, в който ние официално започнахме да събираме информация от структурите, с които той по един или друг начин работеше. Говориме горско стопанство, говориме община, говориме структурите, които са за издаване на определени разрешителни за електрификация. Там сме направили ние срещи с ръководството на тези структури и сме изискали документи. Ние среща и мои колеги срещи с хора от КУП не са правили.
0: Добре, трябва да завършим този разговор. Казахте, че са ви пенсионирали някъде около този период. А вас ви пенсионираха по ваше желание или защото класически ви свалиха шапката?
1: По желание. Не, аз не съм имал никога шапка в работа. И не съм свалил шапка. Просто ме пенсионираха. Аз бях добил право за пенсия. Органът по назначаването има право да ме пенсионира и ме пенсионира.
0: Да, а сега, как коментирате казуса? Невзоров уж го издирваха, пак той си влязъл необезпокоявано на 16 юни, пък си провежда срещи с различни инвеститори там в града.
1: Коментирам го като слабост на ДАНС. Ще ви кажа защо. Защото то работата по един такъв случай не може да бъде прекратена с слагането на една черта и на една линия. Дори да е изгонен от страната, както го бяхме направили, тук останаха много неща, които трябваше да се изяснат и да се предоставят на прокуратурата. Тук вече и прокуратурата, тъй като доколкото чувам има образувано досъдебно производство и тя трябва да ръководи случая, на прокуратурата е трудно с такива случаи. Може би това нещо трябва да се работи в София. Не знам да ви кажа. Не знам дали го работят тук или в София. Тъй като това е много голям по обем информация,
0: да,
1: която трябва да се...
0: Особено ако има и политически протекции. Добре, особено, много ви благодаря наистина, че се съгласихте.
1: Особено ако има политически протекции, да.
0: Да. Благодаря ви, че се съгласихте на този разговор в ефира на Хоризонт. Кирил Димов, той е бивш шеф на ДАНС Варна. А ние продължаваме сега с професор Николай Радулов. Здравейте. Добър ден. Благодаря ви, че изчакахте този разговор. Какво мислите за цялата ситуация? Как си обяснявате факта, че всичко това се случва у нас?
2: Когато цялата държавна машина е разбита, това очевидно може да се случи. И ние виждаме, че едновременно с този случай, който беше прекалено очеваден, прекалено се набива в очите на хората, цялата варненска общественост знае от години за какво става дума, минаха много такива и други случаи, които и през годините са развивали. Подобни са на този случай. Някак си останаха по-назад, но аз съм сигурен, че отново ще ще обърнем внимание на тях. Що се отнася тук до колегата, който така пространно обясняваше как са работили 3 години, вероятно за тия 3 години биха могли да образуват дела, в които да бъде доказан някакъв тип престъпна дейност. Не това, което е свързано с едно експулсиране, защото експулсирането е мотивирано с заплаха за националната сигурност. Мен ми е много интересно, аз съм чел този доклад на Народното събрание, мен ми е много интересно, която точно е заплахата за национална сигурност, която води до експулсирането на един обикновен по същество украински граждан, ако е установено престъпление, а би трябвало да е така, той би трябвало да е затвора, а не да го експулсираме като някакъв дипломат. Очевидно е, че тук има много по-дълбоки корени, които има стремеж да бъдат покрити, и аз имам предвид това, че тази компания на Незоров е подобна на 10 други компании украински, които правят подобен бизнес в страни от периферията на НАТО, както се казва, Европейски съюз, т.е. бившите социалистически държави, създавайки една стройна система на първо място за пране на пари и на второ място една система, която се превръща в пета колона за влияние. Вие виждате, че Украина е много агресивна към страни, които имат критика по отношение на нейното поведение и си създават своя основа да се преодоляват подобни нежелания, да се помага, да се възразява, да се правят изследвания за това къде отиват парите, които вече десетки милиарди отидоха някъде и неизвестно къде. И това е обяснимо за една страна, която има агресивно външно разузнаване. Според мене, след намеса на украинския посланник, тая линия много ясно се проследява.
0: Кирил Димов твърди, че териториалната дирекция в Варна не е изпращала нови данни, които да оправдаят връщането на Невзоров. Като експерт, бихте ли казали, има ли такава процедура, при която София отменя заповед за сигурност, без да се консултира с хора на терен, без да има някакви допълнителни мотиви?
2: Аз изпомням през последните 30 години един единствен случай, когато след експулсация на чужд граждани, това беше Денис Ершов, но не толкова светкавично за 10 дни, беше издадено обратното разрешение да бъде върнат. През това време на Ершов му откраднаха по-голямата част от бизнеса, няколко души, които имаха връзки в тогавашните служби за сигурност. Така че има някакво подобно държание и подобно
0: действие. Има практика.
2: Да,
0: у
2: има
0: нас.
2: Такава практика, mm-hmm. Макар че не е едно към едно. Но аз мисля, че тук има много съвременни елементи. Сега предполагам, че вие като журналист следите какво се случва във Варна. В момента има невероятна криза по отношение на украинските граждани. Те са забъркани в какви ли недалавери. Този случай е само върха на пирамидата. В момента хората във Варна се самоорганизират и правят протести, насочени срещу насилието от страна на украински граждани, които се държат надменно, непрекъснато си позволяват разни безобразия.
0: Тоест твърдите, че МВР при такива прояви, които са престъпни, не реагира, така ли? Защото...
2: Да, това е нещо, което през последните години се наложи в цяла Европа, за да се покаже солидарност към Украина. Кой знае защо тя е насочена към хора, които са всъщност избягали от Украина и не участват във военни действия. И биват закрилени там, че полицията си затваря очите за престъпления, които те извършват. И в крайен случай, ако няма как, просто информацията за това, кой извършил престъплението, се укрива. Аз мисля, че това е една система в Европа, която работи срещу обща европейската сигурност, независимо от това, че се твърди, че трябва да помагаме на Украина. Много е важно доброто отношение. Не трябва да сме затворени в себе си, егоисти и така нататък. Живота показва точно обратно.
0: Добре, някак си има очаквания, че този човек, след като какво ли не беше изговорено за него, той ще бъде задържан, обаче той е един свободен гражданин, който си се разхожда, провежда си срещи. Това нормално ли е, професор Адулов?
2: Не мисля, след като сега чухме бившият шеф на ДАНС да казва, че е имало процесуални дела още преди 3 години, тези дела не могат да се протакат така, че да видим колко още престъпления ще извърши основния обект. Това е невъзможно. А при доказване на едно от престъпленията се дава на прокуратурата и трябва да се прекъсне тая престъпна дейност. И аз искам да кажа, че не само ДАНС Варна е работил по този случай. По същия начин са завеждани дела и са протакани в местната служба за борба с организираната престъпност. По същия начин полицаите, които отговарят за различни райони във Варна, им е било ясно какво става. Значи в тия зони, горски зони, които общо слизат в Натура 2000, всяко отсечено дърво буди интерес да се види как става това. Защо кой още мисля, че 2002 горските дават информация за това, че сече гора в Натура 2000. Не съм сигурен, че е свързано с тази фирма, но има такива случаи и те попадат веднага под вниманието на съответните органи. Горски, полиция, стопанска полиция и цялото това протакане, за да се събере повече информация, както каза колегата, говори за това, че просто имало закрил, имало четър на тая група.
0: Важно е сега да успеем да намерим кои са хората, които стоят отгоре и покровителствата подобни организации. Благодаря ви, трябва да спрем тук, професор Николай Радулов.
3: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
4: Благоволявам!
3: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
4: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
3: Детска република. Там, където децата управляват.
5: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути. Спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
6: Дубай. Перлата на арабските емирства.
7: Истински рай за екскурзии и почивки.
6: Дубай Марина.
7: Бурдж Ал Араб.
6: Мола в Емирейтс.
7: Магическите градини.
6: Палм Джумейра.
7: Пазара на златото.
6: Бурдж Халифа.
7: Танцуващите фонтани.
6: И музея на бъдещето.
7: Това е Дубай.
6: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
8: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
8: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Правителството работи по вариант, с който да се постигне равнопоставеност, но без да се намаляват доходите. Това обяви вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев в началото на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което се обсъжда предложението на Демократична България държавните служители да си плащат сами осигурителните вноски.
2: Кратка бележка по темата за осигуровките на държавните служители. Работим по вариант, с който да постигнем равнопоставеност, без да отнемаме права и без да намаляваме доходи. Това е социална справедливост в действие.
1: Посочи Гълъб Донев. От Конфедерацията на труда подкрепа биха подкрепили предложението държавните служители да започнат сами да плащат осигурителните си вноски, но само ако сумите са включени в брутните им възнаграждения. Това потвърди в Пловдив президентът на синдиката Димитър Манолов. Повече информация от Даниела Добрева от Радио Пловдив.
3: Според лидера на Конфедерация на труда подкрепа Димитър Манолов, промяната трябва да бъде направена така, че възнагражденията на държавните служители да не бъдат намалявани.
4: Ние сме напълно съгласни да са като всички останали, което значи държавните служители да имат право на собствен бизнес, да имат право да работят по втори трудов договор, да имат право на извънреден труд и да имат ред други права, които те в момента нямат, които са им ограничени, да получават доплащане за професионален опит и стаж по-популярно като клас, да бъдат изравнени във всички.
3: Манолов разкритикува и предложенията за икономии в държавната администрация. Той предупреди, че те могат да доведат до значителни съкращения на персонал и даде пример с Комисията за защита на потребителите.
4: Така както нещата са опаковани, физически съкращения на работещи ще отидат на към 20%. И Комисията за защита на потребителите, нали, от 150 човека ще намаляе с 30, ще стана 120. И те много сериозно ще свършат работата по контрола на цените.
3: Според лидера на подкрепа, очакваните икономии от прехвърлянето на осигурителната тежест към държавните служители ще са минимални. За новините Даниела Добрева.
1: Решението на Европейския съюз да отложи срещата на върха с Великобритания следващия месец подразни Лондон, тъй като Брюксел ще изчака пристигането на проевропейския Анди Бърнам на Даунинг Стрит, за да пренареди отношенията след Брекзит, пише Financial Times. От Лондон слушаме кореспондента ни Веселин Пълнов.
5: След като Кир Стармер обяви оставката си в понеделник, Антонио Кошта, председател на Европейския съвет, заяви, че срещата на върха на 22 юли ще бъде отложена, за да може Европейския съюз да работи с наследника на британския премиер. Ходът изненада и раздразни правителството на Стармер, според двама души участвали в преговорите. Единият от тях заяви пред вестника, че преговарящите от британска страна не са особено доволни, не са очаквали подобен ход. Датата на срещата на върха беше обявена едва миналата седмица. Бърнам, който се очаква да замени Стармер като премиер, сега ще трябва да добави отношенията между Великобритания и Европейски съюз към своите приоритети, коментира Financial Times. Напрежението възникна преди 10-та годишнина от референдума за Брекзит през 2016 година, на който от лейбористското правителство гледат като икономическа и политическа катастрофа. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Заради големите горещини, които обхванаха Италия, правителството нареди определени икономически дейности да спрат или да се намали обемът им, например строителството. За 15 града обявен червен код, съобщава кореспондентът ни Елена Шаханова.
6: Днес прогнозите предвиждат температурите да достигнат до 39 градуса с червен код. Са обявени 15 градове и провинциите им, като се почне от Болцано в Алпите и оттам по цялото протежение на Бутуша, през Милано, Торино, Болония, Флоренция, Рим, чак до Пескара на Адриатическо море. На остров Сицилия температурите ще достигнат до 35 градуса. От Италия, Елена Шаханова.
1: Президентът Илияна Йотова отличи най-успешните участници в инициативата «Спортувай с президента». Чрез извънучилищни спортни занимания и алтернативни форми на физическо възпитание, инициативата насърчава активността на българските деца. В словото си на церемонията президентът пожела на децата.
7: Искам да ви пожелая да бъдете все така упорити, да следвате мечтите си, да бъдете един ден големи спортисти и на почетната стълбичка всички ние българите заедно с вас да пеем българския химн и да гледаме и да се наслаждаваме на вашите резултати и на вашите медали.
1: Посочи президентът Илияна Йотова. Прогнозата за времето е на синоптика Анастасия Кирилова.
0: След обяд в източна България ще се задържи предимно слънчево, а над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, грамотевични бури и градушки. Вятърът ще е слаб, в западна България от запад-северозапада, в източна предимно от изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София 29. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 13 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: От новините в 13 часа ми направи впечатление изказването на Гълъб Донев. Работим по вариант, с който да постигнем равнопоставеност, без да отнемаме права и без да намаляваме доходи, казва той в началото на тристранката, където се обсъжда същия въпрос за осигуровките на държавните служители. Но през предложенията на опозицията Мартин Димитров. Всъщност Гълъб Донев коментира: това е социална справедливост в действие. Към нея добавяме информация от сега. Кабинетът замразява минималната заплата на 620 евро и 20 цента за целият период на 2026-2028 година. Професор Боян Доранкев, знаете, преподавател в УНСС, икономист, наш събеседник сега. Здравейте, професор Доранкев.
1: Здравейте.
0: Как изглежда тази социална справедливост в действие? Какво виждате към момента?
1: Как да го кажа, да го наречем, това е счетоводна справедливост, не толкова социална справедливост, колкото счетоводна промяна. Защото първото нещо, което е, ако позволите, ще кажа три неща, които са важни за това, за което става дума, за осигуровките. Много бяха изговорени приказки през последните дни, че само частният сектор произвеждал брутен вътрешен продукт, а държавните служители само потребявали, което не е вярно. Който отвори Евростат, веднага ще забележи, че държавният сектор също създава добавена стойност, която влиза в брутния продукт. Второто нещо, което казаха многократно най-различни изказващи се, че в България имало много бюджетни служители, за разлика от други страни, само ще спомена точни данни пак от Евростат, че в България има около 94 бюджетни служители на 1000 души. Това е средното за Европейския съюз. Има страни като Дания, като Франция, където има много повече бюджетни служители на 1000 души. В България е по-малко. И третото нещо, което е за осигуровките, вече доближаваме темата, разбира се, това е, че заетите лица в държавната администрация не са просто всички бюджетни служители, а държавната администрация в момента има по-малко от 100 000 души, като тук се включат и общини, области, всички териториални поделения в страната, докато бюджетния сектор е малко над 600 000 души. Така че става дума за тези почти 100 000 души, при които се твърди, че наистина, когато почнат да плащат осигуровките, това ще бъде по-справедливо. И до някъде е така, ако, разбира се, се спазва един златен принцип, първо да се осъществи брутификация на заплатите. Тоест, осигуровките първо се включват в осигурителния доход, в брутната заплата, а заплатата се увеличава така, че нетният доход да не намалее. Това е ключовият принцип, по който навсякъде в Европейския съюз се извършва такова прехвърляне и разделение на вноските. По този начин нетната заплата остава същата. В противен случай това ще е скрито намаление на възнагражденията.
0: Ама какво ще спечели бюджета, извинявайте?
1: На бюджета няма да спечели нищо особено, просто ще пристигат по различни канали тези бюджетни приходи, като, разбира се, тук бих казал, че акцента в момента не трябва да бъде само върху това разделение на вноските. Това е разделение на личната част и на работодателската част, като работодател в случая държавата. Няма да има съществен бюджетен натиск, ако това стане поетапно, както разбрах, че господин Гълъб Донев е предложил подобен вариант, защото иначе би имало бюджетен натиск, тъй като прехвърлянето от вноски на държавата в частични вноски на работника, на наемния служител, това до някъде ще изисква леко увеличение на брутната заплата, брутния осигурителен доход. Но то ще бъде безкрайно малко, бих казал, така че няма да има някакъв проблем това да се случи сега и в рамките на мандата на това правителство да се постигне това, което е също и в частния сектор, т.е. да бъдат пропорционални вноските на работодател и на служител. Няма нещо, което да е драматично, нещо, което да променя нещата, докато, ако позволите, бих насочил вниманието към нещо, което е доста по-тежко и по-неприятно в момента, защото най-чистия сектор с най-светлени заплати, с най-изсветлени осигуровки, това е държавния сектор. Няма какво да се заблуждаваме. Докато ние имаме сив сектор в България, който според различни оценки е доста солиден, от 600 000 до 1 милион души, които са съпоставими или по-големи, отколкото целият бюджетен сектор, който е около 600 000.
0: Добре, а това защо не се обсъжда? Извинявайте, защо? В крайна сметка аз не чух, може да съм пропуснала, разбира се, мерки за сивата икономика и светляването на всичките тези, които в момента говорят за администрацията.
1: Да, точно така. По данните пак на изследванията вътре в България, напълно неформална заетост в момента изпълняват някъде около 70 000 души. Забележете, малко по-малко, отколкото броя на държавните служители. И това са хора, които не се осигуряват въобще. Което означава, че когато се разболеят, те отиват и получават безплатна услуга в държавни болници, разбира се, тъй като частните първо ще ги питат дали имат пари. И второ нещо, което е, имаме огромен дял на частично укрита заетост. Това е сивото заплащане, което е масов случай. Според различни оценки 400 000 до 800 000 души, които работят по трудов договор, част от заплатата обаче е в плик и те се осигуряват на по-нисък доход, най-вече на минимална работна заплата и малко над минималната работна заплата. Това е сърцевината всъщност на сивата икономика в България и тя е изцяло, забележете, в частния сектор. Това е много сериозен проблем. И по този начин по бюджета губи годишно, за тази година сметката подсказва, че бюджета губи от сивия сектор между 2,5 и 5 милиарда евро, само от неплатени осигуровки и данъци върху труда. А ако се включат и косвените ефекти, ДДС, корпоративни данъци, укрити обороти, загубите достигат за бюджета до порядъка от 10-12 милиарда евро годишно, при което бюджета би минал на плюс, забележете, ако се подгони сивата икономика.
0: Ами освен да чакаме мерки на управляващите и в тази посока, моля ви само и за коментар за минималната заплата, която вероятно ще бъде замразена.
1: Мога да ви гарантирам предварително и се хващам на бас с всички колеги икономисти, че това нещо няма да се случи. И причината е, защото имаме огромен дял на хората, които работят на минимална работна заплата, а инфлацията вече изяде не само това, което получават, но и спестяванията. Инфлацията, според НСИ, е 6,9%. Това е жесток удар, най-вече върху хората с най-ниски доходи. И не трябва и да се въобразява правителството, че няма да компенсира по-европейски най-ниско доходните хора, и то трудещи се, чрез повишаване на минималната работна заплата поне с индекса на инфлацията, въпреки че вече прогресмените се отклоняват от принципа минималната работна заплата да е 50% от средната работна заплата. Но много интересно как ще постъпат в това отношение и към повишението на заплатите или корекцията на заплатите, да го нарека, в силовите сектори. защото и там наблюдават какво ще се случи. Така че...
0: Има ли основания те да са някакъв... галениците?
1: Предварителен анонс.
0: Да. Има ли основания те да са някакъв галениците? Тези от МВР, армията...
1: Винаги силовите сектори са привилегировани. Били в, особено когато има по-авторитарни режими. Не, че в България е прекалено демократичен и той е до някъде и авторитарен, както и в Европейския съюз, но очевидно е, че ако бюджета ще трябва да се връзва по правилен начин, то акцента няма да бъде върху рязането на най-ниските доходи и поголовно 10% съкращение на кадрите. Разумният подход ще изисква и повишение на минималната работна заплата, и то по-бързо, отколкото инфлацията, поне 8-10%. Иначе правителството рискува да си създаде такива мощни есенни проблеми, че не ми се говори пак, че отново да се ходи на следващи извънредни избори.
0: Благодаря ви.
1: Вероятно това ще бъде премислено по-трезво, тъй като сега главите стоят на горещо от слънцето, а краката на ледено. Промяната трябва да настъпи.
0: Професор Боян Дуранкев, много ви благодаря за този разговор.
2: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Индия, Виетнам, Лаос, Камбоджа, Мянмар, Тайланд, Шри-Ланка и Малайзия. Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки. Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
0: Продължаваме сега с Калин Ангелов, адвокат Калин Ангелов. Той е съпредседател вече на Зелено движение. Здравейте, добър ден.
6: Здравейте, добър ден, благодаря за поканата.
0: Така, вие сте ново, старо, наполовина ново, старо ръководство на Зелено движение.
6: И доколкото основната част от ръководството на Зелено движение все пак се запази, то е все пак изпълнителния съвет, аз съм просто да кажем, че съм едно ново лице в изпълнителния съвет като съпредседател.
0: Да, и с какви амбиции поемате този пост? Защо го поехте? Зелено движение към момента е много под 1%.
6: Много под 1%, но реално влиянието на тази партия всъщност е доста по-голямо от този 1% и го поех този пост в труден момент с амбицията все пак доста повече от 1% да получим следващите избори, като работиме сериозно върху това.
0: Защо мислите, че влиянието на Зелено движение е много по-голямо от тези хора, които гласуват?
6: Защото вие сами виждате как всъщност Зеленото е едва ли не много, такъв неприятел на много хора в България. И по тази причина подозирам, че имаме, също, въпреки че сме една малка партия, нашия глас се чува доста извън нашата партия. И оказваме влияние върху взиманите политики по този начин. Надявам се някакси да успеем и това да го институционализираме.
0: А защо? Защо на вашите протести да има хора, да има обществен отзвук по темите, по които говорите, но пък хората не стигат и не гласуват за вас?
6: Това е въпрос, който наистина често си задаваме. Трудно ми е да го отговоря сега защо е така. Вероятно има причини от чисто институционално при нас ниво. Ние сме, може би, единствената партия в България, която всъщност не е лидерска. При нас всъщност през цялото време лидерите се сменят и това е концепцията на самата партия, че всъщност никой не трябва да се задържа твърде много начело. Това може би е една от причините някакси да не можем да постигнем електорални резултати, но пък крайна сметка такава ни е и идеята, като, мисъл, не да не постигнем електорални резултати, но такава ни е идеята като начин на управление, да може всъщност през цялото време да има една реална демокрация, пък каквито са резултатите такива. Това са резултатите на реалната демокрация.
0: Вие какво смятате да промените?
6: Смятам като цяло на този етап всъщност не смятам да, ако може да се структурираме по амбициозно, надявам се да успеем да участваме в разговорите за президент, за кандидатура на президент в демократичната общност, така да я наречем. И големия ни, така, моето голямо желание ще бъде за местните избори, там където сме силни, да успеем наистина вече да се изявим като самостоятелна партия или партия, която е в на места поне е силна.
0: Бихте ли обяснили да желанието ви за участие в президентската надпревара заедно с демократична общност? Как го виждате? Всъщност това, което ние не казваме, че вие напуснахте коалицията Демократична България, нали? Вие бяхте част от тази
6: това,
0: коалиция.
6: Това, което гласувахме тогава, беше просто да се явиме на едни от парламентарните избори самостоятелно. То се прие като наистина напускане. Оттам станаха и доста вътрешни драми, на които няма смисъл в момента обръщам внимание. Какво виждам аз като работа за президентските избори, които смятам наистина за най-важните тази година? Те са наистина много важни с оглед и резултатите, които имаме в парламентарните избори. Много ми се искаше, ако може, преди да изберем и въобще да почват да се вдигат кандидатури, ако може да направим някаква форма на вътрешни избори, помежду си да разберем кой е най-подходящия. Различните партии, които представляват тази демократична общност, да си представят различните кандидати, да влезат в някакъв дебат, да ги слушаме, да помислиме, да им задаваме въпроси и по този начин да изберем кой е най-подходящия. Защото се получава при нас, че е в момента в тази общност една такава стихийност, която на мен не ми харесва. Когато кмета на Варна беше в ареста и така беше на топа на устата, всички казваха: о да, този герой трябва да бъде кандидат за президент. После изведнъж се появи правителството на Гюров. И така изведнъж пак стихийно: о, това е най-добрият кандидат. Тая стихийност мен ми се ще по някакъв начин, ако може да я тушираме и в едни отворени, честни разговори да изберем наистина най-подходящата кандидатура, защото в момента голямата опасност, която стои пред българското общество, е този идващ авторитаризъм, който между другото според мен ще постави въобще зелените политики, доколкото ние изразяваме наистина една много либерална и антиавторитарна визия за обществото, то ще постави зеленото отново на дневен ред.
0: Прощавайте, обаче аз не разбирам тези ваши илюзии, да може да се съберете, да обсъдите, да гласувате, да изберете. Затова да изберете най-добрата кандидатура за президентските избори, за това се говори много отдавна. Вие напуснахте Демократична България точно с аргументите, че вие сте били в управлението, но вашите гласове никога не са се чували. Вие не сте успели да наложите нито една зелена идея на кабинета Денков.
6: Президент, фигурата на президентът е нещо много по-различно от политиката.
0: Ама диалога или го има, или го няма. Нали, как си избираме президента, правителство и така нататък, е един и същ разговора върви по един и същи начин, независимо от същността на този избор. Вие като не може да го оформите това дори за депутатските листи.
6: Мисля, че депутатските листи, да ви кажа, по някакъв начин е много по-сложно, но нека да опитаме. Аз смятам това да... Аз съм на тази позиция от 2 дена. Това ще се опитам през следващата седмица, последващата седмица да говоря. Пък ако не стане, не стане. По-нататък казвам ви, че моята лична амбиция, пък и амбицията на партията е да се съсредоточиме върху... върху местните избори.
0: Добре, а тогава бихте ли подкрепили Андрей Гюров? Защото доколкото успявам да разбера, това е кандидатурата, която се обсъжда.
6: Ще обсъдиме, вътрешно сме го обсъждали.
0: Ще ви спуснат просто и ще ви кажат, искате ли?
6: Не съм сигурен, че просто спускането не би ни харесало, но нека да го обсъдим.
0: Секунда само, да чуем кратките новини на Хоризонт в 13:30 и след това продължавам още малко.

0: Хоризонт.
1: В 13.30 водещите новини накратко, представени от Виргиния Върбанова. Окръжната и районната прокуратура във Варна работят по общо 6 досъдебни производства, свързани с строителството в местността Баба Алино. До момента не са събрани достатъчно доказателства за обвинение срещу Олег Невзоров, собственика на корпорацията КУП.

работа като превантивна мярка. А в България времето днес е предимно слънчево с превалявания в отделни райони в западната част на страната. Максималните температури между 28 и 33 градуса, в София около 29.

0: horyzont.
1: Продължаваме сега с Калин Ангелов. Той е новия съпредседател на Зелено движение, заедно с Даниела Божинова, която запази своя пост. Грешка ли беше явяването ви на предишните избори с средноевропейска класа, партия Единение? Какво общо имате в крайна сметка? И не е ли проблема точно в това, че някакси се опитвате на избори да се прикрепите към някого?
2: Не мисля, че беше грешка. На Националното събрание обсъдихме всъщност какво направихме, трябваше да направим, какви са резултатите. Оценихме ги като незадоволителни. Не мисля, че беше грешка. Грешка щеше бъде, ако не се бяхме явили на избори. Това е със сигурност, щеше бъде слабо явяване. Получихме свой опит. Всъщност трябва да кажа, че това лично на мен ми се явя трето явяване на избори на мен лично като кандидат. Мога да кажа, че такава свобода, като това какво говоря, как говоря, къде го говоря, не бях получавал до този момент. То, в смисъл, смятам, че въпреки, че не беше задоволително, резултатът не беше задоволителен, си изваждаме своите извори и продължаваме напред.
1: А вие като казахте, че искате общ кандидат на демократите, водите ли някакви разговори в тази посока или всичко е просто във вашите представи и желания?
2: Обсъждаме в тази коалиция нашата, която така е антикорупционния фонд.
1: Тоест тя продължава да съществува?
2: Да, тя съществува. Тя е за едни избори за цял цикъл. Така че тя не се е разпаднала. И се надявам и на някакви разговори с, така да кажем, големите представители на демократичната общност.
1: Дали не закъснявате?
2: Закъсняваме или не, още няма кандидатура, ще говорим и натам.
1: Иначе, ако те пак не се съгласят с вашите предложения, защото понякога ви включват просто като наблюдатели в кампаниите им, наблюдатели. Вие, антикорупционния блок, може ли да издигне самостоятелна кандидатура за президент?
2: Това е една от вариантите, които обсъждаме, но разбира се, още не сме взели окончателно решение.
1: С каква амбиция сте?
2: Моята амбиция е, ако може демократичната общност да има президент. Тоест, аз желая най-сетне
1: за Зелено движение по-скоро.
2: Разбира се, Зелено движение желая да участва в тая общност с някакъв кандидат.
1: Благодаря ви, Калин Ангелов, съпредседател на Зелено движение.

0: А по плажовете на Южното Черноморие продължава да изплува мазут. През последните 4 дни в екоинспекцията в Бургас са постъпили над 40 сигнала за замърсяване. Информацията на колегите от БНТ. Сигнали за нефтени петна има по плажовете от Созопол до Синеморец, където в понеделник след обяд мазутни петна са се появили отново и на плаж Бутамята. От морската администрация заявяват, че осъществяват постоянен контрол в българските морски пространства и следят замърсявания от плавателни съдове. По темата сега казвам добър ден на капитан Тодор Георгиев. Здравейте!
1: Добър ден, слушам ви.
0: Над 20 плажа, над 40 сигнала има едновременно. Това според вас следствие на какво е? На еднократна голяма авария някъде в морето или говорим за системно изхвърляне на отпадни води от корабите?
1: Системно изхвърляне на отпадни води от корабите няма как да стане. Корабите са обвързани с мониторинг, преден мониторинг на баластните, и на сантините води, т.е. на мръсните води, които се бират в танковете, където има отпадъци на петрол. Мониторинга е електронен, което значи, че се контролира непрекъснато качеството на изхвърлената вода, която е след сепаратор. А сепараторите са такива, че водни сепаратори, че качеството на водата, която напуска сепаратора, е доста по-чиста от морската вода около връст кораба. Освен това, са оборудвани с системи, които при наличието на частици нефт, производни от нефта над 15 на 1 милион, автоматически изхвърлянето на баластите и на сантините води спира. Това е едното, което всичките корови са оборудвани с всички нови корови са оборудвани.
0: А всички нови, тук ли е ключа? Всички нови кораби?
1: Това до някъде е ключ. Значи в Черно море първо е море, което трудно се му очиства, защото е затворено море, знаете. Географията ни е такава. Второто, което тук е плават много малки стари кораби. Малки, които не би трябвало да са много опасни, но все пак са твърде стари за поддръжката. В интересна се на това, обаче, инспекторите на морска администрация и в България, и в Румъния са пределно стриктни. Пределно стриктни, това означава, че както се прави в криминалните изследвания, изхвърлянето на пясъка се сравнява с пробите, а те се вземат задължително проби при посещенията в пристанищата български, румънски, украински и руски. Там вече не знам какъв е контролът, да ви кажа често, последните две държави. И тези проби могат да се поставят с изхвърлянето на пясъка, да се установи от кой кораб е този отпадък. Но ако трябва да бъдем честни, аз бях дете 60-те години, когато имахме същия проблем с плажовете. И тогава имаше изхвърлени нефтени отпадъци. Все е верно, че петролните продукти са по-леки, отколкото морската вода, но в течение на времето те слягат, тъй като са замърсени с писъчинки и разни други отпадъци и стават по-тежки, лягат на дъното и първото лошо време ги вдига отдолу и ги изхвърля към брега лека по-лека. Това си го обясняваме всички този начин, това замърсяване, което е. Но Черно море, че е силно замърсено като цяло, е силно замърсено. В сравнение с другите морета.
0: Добре, контрол адекватен ли е? Защото това прочистване, за което вие говорите, нали, то вече трябва да се е случило от тогава, когато сте били дете до сега и да сме спрели да говорим, ако не се изхвърля.
1: Сега трафика в Черно море последните 4 години заради войната е доста намалял в сравнение с този, който беше преди това. Като казвам доста, вчера правих така, да за моя информация, една проверка, в Бургас и Варна има по-малко кораби взети заедно, отколкото в Асенести Могадишо, Сомалия, където няма в момента правителство. Като брой. Така че не го давам толкова на корабите, колкото на стари замърсявания, вероятно нови замърсявания, отлагания, промяна на климата и на морските течения до някъде. Нямам друго обяснение, но това е факта, което се получава. И пак да казвам, не е нещо ново. Но преди 55-60 години имам същите спомени като дете. И тогава имахме. И тогава на Слънчев бряг излизахме в Несебър и в Черноморие с нефтени петна по себе си.
0: Но това са над 20 плажа, извинявайте.
1: Еми, така е. Така е. Какво да ви кажа?
0: Адекватен ли е контрол? И сега всички институции, това, сега, което казват, ние започваме проверка, извинявайте, ние започваме проверка и това го повтарят. Обаче, може ли да разберат това замърсяване сега откъде е? Например, от някой кораб, сателитни снимки?
1: Основният ни проблем, който точно вие споврехте думата сателити, основният ни проблем, че ние сме морска държава. Ние под море разбираме туризъм, плажове, чат-пат, кланата, кодърба, да предпостанеш, и това е. Не би било зле малко да се замислят в Министерството на транспорта, да се платят на някой спътник, на някой компания, която поддържа спътници, да прави денонощен мониторинг. Между другото, в цял свят напоследък, последните 20-те на години, въобще не се пестят пари за екологията. Като ви казвам, това, освен спътниковото наблюдение на Средиземно море, Атлантическия океан, напоследък в Югоизточна Азия и Китайско море, има непрекъснато облитане на хеликоптери, дронови, които вземат проби на изхвърлените, на отработените газове от коровите, с оглед спазване на екологията и прочие и прочие. Разбира се, всичко да струва пари, но обяснението нямаме пари, не може да бъде обяснение, нали?
0: Така е, обаче има ли практика в Черно море чужди екипажи съзнателно да почистват корабите си в открито море, за да спестят някакви такси? Какви са таксите за третиране на отпадъци в пристанищата, например?
1: Ами, например, таксите, водят са подробни, както електронни, така и писвани дневници на управлението на отпадъците на корабите. Както течните отпадъци, например, отпадъци от нефт и нефтени продукти, така и на твърдите отпадъци. И във всяко пристанище тези дневници се проверяват. Възможно е някой да фалшифицира, но е много трудно, тъй като се правят съсечки с предишното пристанище. Колко гарабича е зададен, колко отпадъци са изхвърлени, сантини води, издадени ли са. Ние имаме още един друг проблем, когато говорим за чистотата на нашото крайбрежие, това е, че нямаме нефтосъбирач. Много отдавна нямаме нефтосъбирач. Поне от една 30 години. Последните ги бракуваха, мисля края на 90-те години. А нефтосъбирачът е този, който трали морето и отбира тези отпадъци, които изплуват от дъното към повърхността, да не се изхвърлят на плажевите. Но пак министерството ще ви каже, като ви казвам, ще ви кажа, защото съм говорил последните години няколко пъти, последните 25 години няколко пъти с тях, с различни министри, сега няма пари. Нали? И докато няма пари, така ще бъде ситуацията. Докато не дадат някакъв един автосъбрач, струва милиони, струва към 1 милион евро в края на краищата. А 5-6, които тралят и прекъснато по крайбрежието от Оран, когато долу до Синеморец, биха свършили някаква работа. Доста по-полезно, колкото в момента ситуацията, да вземат проби и по-сфактно търсим виновни.
0: Да, има ли санкции, ако някой нарушава конвенцията и изхвърля?
1: Ако наруши конвенцията и изхвърли, корабите, които са под наш контрол, са застраховани неограничено за такива случаи. Тоест да предяви някой и 3-4 милиарда евро глоба, да ни предяви и застрахователи ще плати. Разбирате ли? Огромни са главите. Като казвам, огромни, наистина огромни. В рамките на бюджета стигат на една малка държава понякога. На годишния бюджет си на кредити. Така че затова е, ако спазвате екологията на море, е най-голямата ни грижа и най-големия ни страх заради тези огромни глави. Но пак казвам, две неща. Нефтосъбирачи и непрекъснат сателитен контрол. Абонамент е 3-4 милиона евро годишно за този контрол върху българското и румънското крайбрежие. Има няколко черноморски организации, които за сътрудничество могат да се споразумеят за тези, да се делят парите. Има хиляди варианти. Разберете ли, просто някой трябва да се развърне на задник, което за съжаление не се прави.
0: А те защо не го правят? Извинявайте, този разговор за мазут е всяко лято.
1: Добре, защо не вземат мерки тогава в министерството?
0: Не знам, вие кажете, ето защо не вземат
1: мерки?
0: Ясно
1: знам. Не ви казвам. Няколко пъти сме през последните 20 години сме говорили на тая тема.
0: Има сега ново ръководство.
1: Разбира се, да.
0: Да видим те дали ще се впечатлят от този проблем.
1: Сега няма смисъл до година, пак ще ми се обадите и пак ще си говорим. Така че сега правят бюджета, не бити им чуковете да вкарат някои пара за сателитно наблюдение, непрекъснато нон-стоп. Сателитно наблюдение много лесно установява, ако има виновен кораб. Винаги изхвърлените води са малко по-тъмни, отколкото околната вода.
0: Благодаря ви.
1: Освен това се засича веднага. Разлетел способност на новите стените е 2-3 метра. Веднага може да видиш как се струята, която се изхвърля от кораба. Изхвърля ли вода или не изхвърля? Не би трябвало да изхвърлят вода.
0: Капитан Тодор Георгиев, много ви благодаря за тези разяснения, за този разговор. Продължаваме сега с доктор Димитър Беров от Института по биоразнообразие на Българската академия на науките. Здравейте, доктор Беров.
2: Здравейте!
0: Какво виждате вие сега по крайбрежието и какво се случва, когато този мазут, какво бил е на дъното, след това вълната го вдига и удря брега? Кой е най-уязвим?
2: Всъщност това, което виждаме в момента в района на Южното Черноморие, са нефтени продукти, не бих казал дали с мазут или друга фракция на нефта, които са изхвърлят от вълнението по крайбрежната ивица, по скали и по плажове. Различни количества на различни места. Имаме наблюдения от най-вече на юг от Масленост, в района на Синеморец, на Автопол, тук около Созопол, където се намира нашата лаборатория. Количествата тук, поне около Созопол, в момента не са големи. Тук не се виждат някакви петна, но знам, че има доста повече така нефтопродукти, свързани по плажовете около Синеморец и Автопол. Това не са нефтопродукти, които са дошли от морското дъно. Нефтопродуктите са по-леки от водата. Цяло и те плават по водната повърхност и се разнасят по водната повърхност от течения и ветрове. Тоест, това е нефтопродукт, не знам какъв по происход, това може да каже само някой, който завърши лабораторен анализ на състава и на продуктите.
0: Може ли да се каже сега ли изхвърлени от преди, защото теза на капитан Георгиев беше, че понеже с песъчинки и различни неща, той се оттаява на дъното и след това при определени условия излиза и че това е възможно да са стари замърсявания, не сегашни.
2: Всичко е възможно, но това се установи дефинитивно, когато се направи лабораторен химически анализ на състава на нефтения продукт, се види какви фракции от какви продукти има и тогава може да се каже дали е мазутно гориво, дали са суров нефт, дали са някакви други продукти нефтени, полиароматни въглеводороди. Затова трябва да се вземат проби от съответните агенции по околната среда и по Министерството на околната среда и водите, да се направи анализ в лабораторията, която те имат, предполагам, и в момента работят този въпрос. Това, което ние изследваме, е въздействието върху морските организми и морските екосистеми и, за съжаление, контакта с нефтени продукти, каквито и да са като вид и като форма, е токсичен и вреден и води така до доста негативни последствия за много морски обитатели, като риби, птици и морски бозайници, които ако влезат в пряк контакт с нефта, доказваме при големи разливи Столните океани и морета, че това има токсичен и летален ефект за много морски обитатели. Това, което в момента се случва, е, че този нефт се изхвърля на скалите по крайбрежната ивица в съвсем горния слой на водата и специфични морски обитатели по скалите, които са в плитката крайбрежна зона до 1 метър дълбочина, влизат в контакт с този нефт и може да се очаква, че може да има някакви негативни въздействия върху водорасли, безгранични и други морски обитатели, които обитават тази плитка и крайбрежна зона, също и по плажовете. За да се избегне този ефект, трябва максимално бързо нефта, който е изхвърлен по бреговата ивица, да бъде почистен, доколкото е възможно.
0: Доктор Беров, обаче, има ли опасности за здравето на хората, ако консумират риба, миди, рапани, уловени в районите на замърсяването, например?
2: Ами не мисля, че има пряка в момента такава опасност, тъй като разлива не е в размери като сфални, които се случват при корабокрушение на танкери. Става просто за някакъв дифузен разлив, който се разрежда от вълните от теченията и постепенно се изхвърля по брега фракцията, която е лека и пълна повърхността на водата. Но за да се изясни ситуация, трябва лабораторни анализи на проби от водата, от самите нефтопродукти, които се изхвърлят. И в последствие, може би, в някакви райони и от морските организми, които там се добиват. В момента не виждам такъв гигантски разлив, който е причина за пряка вреда върху хората и върху аквакултури и рибни запаси. Но ситуацията трябва да се следи, трябва да се вземат проби, които да се изследват. Няма друг начин да се каже какво се случва.
0: А бихте ли казали, вие казахте, че по плажовете трябва да се събере, да се изчисти, а как се чисти, когато е в морето и тези случаи, когато мазута се смесва с пясъка на дъното?
2: Еми вижте, когато е на дъното, там няма как да се изчисти. Смисъл, това е труден, сложен процес. Хубавото е, че в морето изобщо в околната среда има микроорганизми, които се хранят с нефтопродукти. Това е съвсем естествен процес, който води до разграждане и постепенно изчерпване и изчистване от нефтопродукти. Но това отнема месеци. Ние не можем да разчитаме на микроорганизмите в морето да решат проблема. По плажовете чисто механично се отнема пясъка, който е умесен с нефтопродукти и се просто се премахва и се депонира някъде. Това се случва, мисля, че в момента се прави на някои плажове от плажуващи, от концесионери, които там просто се грижат за чистотата на плажа. Това е единствения начин, смисъл и при големи, и при малки разливи, че чисто механично се отнеме нефтопродукт, който е по плажа.
0: Може ли, понеже всяка година си говорим за такива петна, вие казвате, че те не са много, но може ли да се промени биоразнообразието в някои заливи? Или пак зависи от количеството?
2: Съществени промени могат да настъпят при аварии, при които се излеят огромни количества нефт от танкери най-вече. Такива примери има много в историята последните десетилетия. Тогава може да говорим за съществено повлияване, загуба на биоразнообразие, масова смърт на риби, на безгръбначни, на морски растения, на птици, на морски бозайници. Ние такъв случай в момента нямаме. Има големи петна, които се виждат като чели от сателитни снимки, но размера на това замърсяване не е от мащабите при такива аварии с танкери. За щастие миналата зима, в началото на зимата се разминахме с такъв инцидент, когато имаше един аварирал танкер, който се буквално спря на километър от скалите пред Ахтопол. Тогава можеше да имаме такава екокатастрофа. Сега случай е друг, за щастие, но въпрос на шанса.
0: Аз не знам какъв е случай. Бихте ли казали, кои институции според вас са проспали ситуацията тази година, за да си водим разговора отново?
2: Ами вижте, не мога да ви кажа кой точно какво е пропуснал. Има, знам, например, че има европейска система за наблюдаване от сателити, от Европейска космическа агенция, сателитите им, на разливи от нефт в реално време във всички европейски морета, включително и в Черно море. Това е Clean Sea Snap, така наречения продукт, който е достъпен на всички държави членки на Европейския съюз. И там почти в реално време могат държавите да проследят при съответния достъп и център, който да извърши това наблюдение, какво се случва в акваториите на Средите морета. Тоест, ако България разполага с център за наблюдение на такива замърсявания в някои от нашите министерства и агенции, там могат в реално време да видят буквално какво се случва в цялата 30 000 квадратни километра икономическа зона на Черно море на България и да се реагира на време, когато евентуално стане някаква авария или някой танкер излее нефт в морето или пък това почистване на резервоарите, което се случва редовно и което се премълчава. Това изисква просто постоянно наблюдение. Има средствата, не е нужно да се обикаля морето със кораб. Постоянно има сателитни наблюдения, от които се виждат тези разливи.
0: Стига да искаме. Добре, много благодаря за тези разяснения. Чухте доктор Димитър Беров от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания на Българската академия на науките.
3: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот. Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Заповядайте на гала концерта «Музикант на годината 2025-та» на среща с победителите в анкетата на предаването за класическа музика «Алегро Виваче».
3: На 29 юни от 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия публиката ще аплодира победителката Лия Петрова.
4: Световно признатите Светлин Русев и Емануил Иванов, младите Никол Самарева, Глея Канева и Александър Вичев.
5: Валдхорниста Красимир Костадинов и негови възпитаници. Хорохана с диригент Димитър Костанцалиев.
6: Входът за публиката е свободен.
7: Гала-концертът ще бъде излъчван пряко в сайта на БНР.
8: Събитието е под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.

0: Horyzont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Националният съвет за тристранно сътрудничество не подкрепя внесения от депутати от Демократична България проект, според който се предвиждаше държавните служители да плащат сами осигурителните си вноски. Социалният министър Наталия Ефремова заяви, че с внесения законопроект се прилагат мерки на парче и че ведомството и не го подкрепя.
2: Най-малкото не отчита това, което е дадено и като ангажимент в рамките на управлението на Прогресивна България, каквито и мерки да взимаме, те да бъдат най-малко с оглед на това да не се губят достигнати нива на доходите.
1: Посочи социалният министър Наталия Ефремова. Очаква се утре заедно с представянето на проектобюджета на държавата за тази година правителството да представи и свой вариант по темата за личните осигурителни вноски на държавните служители. Божидар Божанов от Демократична България изрази опасения, че сектор сигурност отново може да остане привилегирован и призова за реформи.
3: И оставяме на разположение за последващ дебат и по законопроекта на управляващите, който очакваме да бъде внесен. Имаме едно притеснение, че сектор сигурност отново ще остане по-привилегирован. В последните години много високо увеличение на заплатите се даде именно там, без обаче там пък да бъдат направени други реформи. Говорейки за работа на парче, в последните години бяха дигнати многократно заплати, без нито една съществена реформа там. И затова се надяваме, ако сектор сигурност бъде оставен отново като изключение, то поне това да бъде пък пакет с съществени реформи там.
1: Коментира Божидар Божанов. Комисията за защита на конкуренцията отмени решението, с което се откриваше обществена поръчка за проектирането на национална детска болница. От комисията мотивират отмяната с ограничителни и непропорционални изисквания към участниците. Решението на комисията може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок, считано от днес, съобщава репортерът Елена Бейкова.
4: От КЗК се произнасят по жалба на дружеството Кабано Проект, които са направили проектирането на детската болница в Бургас. Според комисията, ограничително е изискването участниците да са изпълнили през последните 3 години дейности с предмет и обем сходни с тези на поръчката. То предвижда предходният опит да включва изготвяне на инвестиционен проект за ново строителство на сграда с предназначение да бъде болница, с точно определена разгъната застроена площ и определени блокове и отделения. Това е натрупване на специфични подизисквания, което ограничава участието на широк кръг лица, посочват от КЗК. Изискването за опит единствено в ново строителство допълнително стеснява кръга от потенциални участници, тъй като изключва такива с опит в мащабни реконструкции на съществуващи лечебни заведения. От комисията установяват, че при публикуване на решението в профила на обществената поръчка не са били посочени съществени изходни данни за проектиране, като геоложко проучване и геодезично заснемане. Липсват и актуални изходни данни от експлоатационните дружества, което с липсата на яснота дали проектантът сам трябва да ги осигури, значи, че участниците трудно могат да оценят реалния обем работа и да формират сравними оферти. За новините Елена Байкова.
1: Неправителствени организации и омбудсмана Велислава Делчева сигнализираха за продължаващо насилие, трудова експлоатация на деца и лоши битови условия в социално-педагогическия интернат Христо Ботев в тутраканското село Варненци. Репортаж на Андрей Борисов.
5: Шесте деца, повечето от Сливен, обект на физическо, сексуално и вербално насилие, са изпратени в интерната през ноември 2024 година без ясен срок за настаняването им. Въпреки че самите те са свидетелствали, включително пред полицаи и съдии, че върху тях се упражнява насилие, отговор от прокуратурата в Силистра няма, разказа Русица Кратункова от Фундация за надежда. Тя поиска да стане ясно какво се случва с прокурорското разследване по случая и сигнализира, че за разлика от 2025-та, през това лято децата няма да могат да се върнат вкъщи, където не са били от една година за лятната ваканция. Отношението към родителите е унизително. Има проблеми с условията за посещение, което се извършва на улицата за 15-20 минути.
6: По-лошо, отколкото за възрастни затворници, осъдени за много тежки престъпления.
5: Красимир Кънев, български хелзински комитет, съобщи, че децата са били отнети от родителите, че разговорите между тях се следят, а едно от децата е свидетелствало, че е било изнасилвано.
7: Това са едни концлагери в пълна изолация от българското общество. Те
0: имат нужда от изключително сериозна реформа. Там нито журналист може да припари, нито неправителствена организация. Нещо, което правим рутинно в най-тежките затвори.
5: Омбудсманът Велислава Делчева е сезирала редица институции за проблема, но предприетите от тях мерки по думите и са палиативни.
7: Колко време трябва на окръжна прокуратура Силистра да разбере има ли насилие над тези деца?
5: Попита Делчева. За новините Андрей Борисов.
1: Шофьорът причинил катастрофата на столичното челопешко шосе, в което загинаха 4 души, а над 10 пострадаха, остава окончателно в ареста. Софийският апелативен съд изцяло потвърди определението на първоинстанционния съд. В момента Васил Филипов е в болницата на Софийския затвор, след като претърпя операция на гръбнака. Трудноподвижният Филипов беше доведен в съдебната палата под засилена охрана и поиска да бъде пуснат на свобода. Йордан Цонев се оттегля от политиката по собствено желание след 36 години. Пред БНР той заяви, че обявил решението си пред лидера на ДПС Делян Пеевски и уточни, че участвал в последните парламентарни избори, тъй като бил помолен да помогне за подготовката на младите кадри на движението. Решението на Централния съвет на партията от 15 юни тази година да бъде освободен като заместник-председател на ДПС също е поискане на Йордан Цонев, посочи той пред Българското национално радио. Йордан Цонев има 10 мандата като народен представител, 13 мандата като народен представител, като само при първия е бил депутат от СДС, а в останалите представляваше ДПС. На два пъти беше заместник-председател на Народното събрание, оглавяваше и бюджетната комисия на парламента. Пътна информация. Временно е ограничено движението по пътя Плевен Ловеч Троян Кърнаре в района на Казачево поради катастрофа. Въведен е обходен маршрут по пътя Казачево, Стефаново, Българене и обратно. Прогнозата за времето е на синоптика Анастасия Кирилова.
8: След обяд в източна България ще се задържи предимно слънчево, а над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, грамотевични бури и градушки. Вятърът ще е слаб, в западна България от запад-северо-запад, а в източна предимно от изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София 29. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 14 часа.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Новият главен мюфтия на България се казва докторът Ахмед Хасанов. Той беше избран в неделя с явно гласуване от над 700 делегати от общо 1033 регистрирани. Хасанов до този момент беше заместник на досегашния главен мюфтия Мустафа Хаджи. Мустафа Хаджи пък на Националната мюсюлманска конференция беше избран за председател на Висшия мюсюлмански съвет. Доктор Ахмед Хасанов е наш събеседник сега. Здравейте, доктор Хасанов. Здравейте. Честито. А защо участвахте в тази надпревара? С какви амбиции сте?
1: Благодаря. Значи участвах в тази надпревара, понеже делегатите от цялата страна имаше желание от тяхна страна, да кажа, да бъда кандидат. Аз работя 10 години като заместник главен мюфтия и съм сред хората, сред обществото, с нашите подразделения в районите. Затова имаше така желание от тяхна страна аз да бъда издигнат като главен мюфтия. И аз, взимайки кураж от хората, се съгласих да се кандидатирам за главен мюфтия, за да бъдем в повечко полза на общността.
0: Може ли обаче да има някаква реална, различна, да има промяна някаква по отношение на управлението на главно мюфтийство, имайки предвид, че вие сте били заместник на Мустафа Хаджи, а Мустафа Хаджи над 20, не знам, може би повече години, той е главен мюфтия в държавата. Сега пък става председател на Висшия мюсюлмански съвет. Какво да очакват хората?
1: Значи, доктор Мустафа Хаджи е дългогодишен главен мюфтия с богат натрупан опит, всички вие знаете. Той е наш учител, наш наставник, той е преподавател във Висшия ислямски институт, преподавал ни и на нас едно време. Сме работили заедно. Главно мюфтийство придоби богат опит в последните години изобщо с училищата в нашата страна, с работа с младите хора, с джамиите, с имамите и като цяло с държавните институции работи много добре. И аз си мисля, че този богат опит, който ще унаследя от доктор Мустафа Хаджи, ще бъдем в това отношение винаги допитване до него, ще черпим от неговия богат опит и така по този начин ще имаме по-усърдни усилия, за да вървим по-напред.
0: Тоест реформи някакви не очакваме, по-скоро продължаване на същия път, по който се движи в момента главното мюфтийство и...
1: Когато казваме реформи, значи след нашите приоритети, основни приоритети ще бъдат младите хора. На моя мандат ще работим за развитието на религиозното образование, за създаване на повече възможности за тяхното участие в обществени и благотворителни инициативи и за по-активното им включване в живота на местните общности. И вярвам, че бъдещето на мюсюлманите, на нашето общественост зависи от младото поколение и като цяло на българското общество, и за това ще насърчаваме съчетаването на религиозните ценности с активна гражданска отговорност.
0: Вашия избор, само да се върна за секунда още на него, вашия опонент Ведат Ахмед е оттеглил кандидатурата си. Всъщност имало е, доколкото разбирам от публикациите, спор за това как да се гласува, тайно или явно. Накрая гласуването е било явно. Това трябва ли по някакъв начин да помрачава вашия избор и въобще какво... Защо се е наложило явно гласуване, нали... Тайното е някак по-демократично, защото хората не се притесняват.
1: Значи, тук мога да отговоря, че в практиката на мюсюлманско изповедание, когато се провеждат национални мюсюлмански конференции, до сега и в последните няколко, никога не сме провеждали тайно гласуване. За там трябва техническа подготовка, там нещата са по-сериозни. Мисли ми, че ако беше тайно, там можеше да се опорочи вота. И затова колегите и нашите адвокати от мюсюлманско изповедание настояваха гласуването да бъде явно, както е било до сега. И мисля, че няма никаква мъгла в това отношение. Делегатите си казаха думата в края на краищата и Ведат Ахмед се оттегли от мафляварата.
0: Той също е управлявал мюсюлмански съвет, мисля. Смятате ли да го поканите в новия екип? А как смятате да промените екипа въобще на мюфтийството?
1: Нов екип, ще поговорим с моите колеги, които ще работят с него. Ще правим анализи. Тепърва предстои да говорим по тези теми и вследствие ще решим как да подхождаме. Все още сме нови. Вие знаете, че еуфорията мина. Сега трябва да седнем на по-трезва глава, да мислиме с колегите, с моя екип, как ще подхождаме от тук насетне. Ще имаме добри отношения с всички в това отношение.
0: Имамите по селата обаче застаряват. Младите кадри нямат особен стимул да заемат техните места, особено в тези по-бедни малки региони. Как ще решите този проблем?
1: Този проблем не е само на мюсюлманско изповедание. Вие знаете, че има демографски проблем в нашата страна като цяло. Да, в сравнение с по-предишните години, по-предишните мандати, имамите така до известна степен се подмладиха. Това е факт, това е видимо. Има още какво да се желае. В това отношение полагаме усилия с нашите училища, кадрите, които така завършват в нашите средни училища и във Висшия ислямски институт. Насърчаваме младите хора да се ангажират с религиозна дейност. Трудно е. Трудно е в секуларния свят, но въпреки всичко призвани сме да работиме с младите. Аз пак подчертавам, че след основните приоритети на моя мандат ще бъдат младите хора и дейността с тях рамо до рамо. Може би няма да стане с магическа пръчка, повярвайте, но имаме нагласата да работим с хората. Младите хора ще допринесат за развитието на мюсюлманско изповедание още повече.
0: Държавната субсидия за вероисповеданията в България достатъчна ли е? Трябва ли да бъде увеличена? Успявате ли да си покриете заплатите на имами без да се разчита на външни дарения?
1: Еми в момента, след като сме преминали вече на евро, вие знаете каква е инфлацията. Мисля, че и в тази насока трябва да работим, защото има нужда. Има нужда, има желание от страна на имамите да се разгледа бюджета или тяхното състояние и ние по отношение също ще си направим една програма и ще работим върху нея.
0: Не разбрах, трябва ли да се увеличи субсидията? Стига ли ви тя? Успявате ли?
1: Със сигурност има нужда. Сега така да го кажа. Аз още не съм се видял с колегите за бюджета, но ще седнем, пак ви казвам, все още сме нови и ще...
0: Не сте толкова нов, чакайте, бяхте заместник главен мюфтия, така че би трябвало всичко да ви е ясно. По отношение обаче на външното финансиране, традиционно у нас има един разговор, който върви за традиционния ислям, който изповядва българината за лахабитите, салафитските влияния, които периодично се твърди, че се наблюдават или се опитват да проникнат в Родопите. Как ще ги спрете?
1: Да, интересен е въпроса. Ислям в България е традиционен. Да, ние имаме ислям, който сме го унаследили от нашите предци. Исламът не е от вчера в България. Да, може да има някакви наченки, но те не са сериозни в България. Мюсюлманско изповедание през годините е полагало усилия да се спрат такива течения и от тук насетне. Ние ще имаме ангажимента, нали, когато има и видим нещо нередно, там ще работим и ще полагаме усилия да не навлязат такива хора. Значи ние сме го доказали във времето и от тук насетне пак ще продължим в този дух.
0: Успявате ли да следите всички Коран курсове, обаче в цялата страна не знам колко са, имате ли информация колко са?
1: Значи миналата година бяха Коран курсовете на брой около 7000 и може би кусор. И тази година по същия начин ще имаме най-малко толкова. Следиме ги. Имаме служители в мюсюлманско изповедание, които са ангажирани с това нещо през лято, само с това се занимават. Обхождаме районите, правим им посещение, гледаме какво е тяхното състояние и така, че...
0: Въпрос е дали може да ловите по-радикални влияния от всичките тези хора, които са завършили в Саудитска Арабия, в различните държави, в които има Тези течения, лахабити, салафити?
1: Разбрах и не сме имали такива проблеми през годините.
0: Има ли хора, които завършват там различни курсове?
1: Имаме колеги, които са завършили, но те работят с мюсюлманско изповедание и те разбират за какво става въпрос и няма отклонения, мога да ви кажа. Нямаме такива проблеми.
0: Да, и само да кажете, вакъфските имоти и делата, на какъв етап са?
1: С вакъфските имоти сега нищо не мога да ви кажа, понеже пак ви казвам, че ще седнем с съответните колеги, с ресорите, нали, работи се с нашите адвокати за вакъфските имоти, там където не сме успели, има работа на юристите. Така че аз като главен мюфтия нов ще седна с всички и ще си разясним програмата, как да подходим от тук. Но след това мога да ви дам повече информация. В момента, нали, знаете, че работим.
0: Станов, сега... добре. Надяваме се обаче пак да се съгласите да дадете интервю за Хоризонт и всъщност да дискутираме всички тези казуси, по които казахте, че ще направите проверка. Доктор Ахмед Хасанов, той е новия главен мюфтия на България.

0: Неправителствени организации, чухте и в новините, заедно с омбудсмана Велислава Делчева, сигнализират за продължаващо насилие, трудова експлоатация на деца и лоши битови условия в социално-педагогически интернат Христо Ботев в тутраканското село Варненци. Репортаж на Андрей Борисов.
1: Шестте деца, повечето от Сливен, обект на физическо, сексуално и вербално насилие, са изпратени в интерната през ноември 2024 година без ясен срок за настаняването им. Въпреки че самите те са свидетелствали, включително пред полицаи и съдии, че върху тях се упражнява насилие, отговор от прокуратурата Силистра няма, разказа Русица Кратункова от Фундация за надежда. Тя поиска да стане ясно какво се случва с прокурорското разследване по случая и сигнализира, че за разлика от 2025 през това лято децата няма да могат да се върнат вкъщи за лятната ваканция. Отношението към родителите е унизително. Има проблем и с условията за посещение.
2: Едно от фрапантните неща, които забелязваме по време на тези посещения на родителите на място, е, че условията за посещение са по-лоши, отколкото за възрастни затворници, осъдени за много тежки престъпления. Така, например, самото посещение се случва на улицата, пред интерната, в рамките на около 15-20 минути. Само за справка, затворниците, възрастните затворници в затвора имат право на минимум така до 40 минути посещение, два пъти на месец, може и повече, в помещения, които са подходящи за тяхното посещение. Ние в едно запитване до МОН относно процедурата за посещение на децата получихме отговор, че 70% от децата, които са настанени там, не са посещавани от близки роднини през последните две години, а останалите 30% са посещавани средно по един път за периода. Това само по себе си показва, че както географски, така и може би чисто процедурно, посещенията на близките с децата им са силно ограничени. Получихме и отговор отново от МОН, че времетраенето на посещението за всяко дете се определя от директора, т.е. по някаква причина това зависи от произвола, нали, от настроението на директора, в което той се намира в момента. Ние смятаме, че това силно ограничава правата на децата и на когото и да било всъщност, и не може да се случи по този начин.
1: Красимир Кънев, Български хелзински комитет.
3: Тези деца, освен че са жертви на физическо и сексуално насилие, са също така жертви и на много други многобройни нарушения на техните човешки права. Другите нарушения на човешките права, и те са също така много сериозни, е отнемането на тези деца от родителите. Нещо недопустимо. Става дума за 4 часа и половина път от Сливен, а имаме на деца, които са от Видин. Абсолютно недопустимо като подход към борба с противообществените прояви в едно демократично общество. И това е системен проблем в България. Техните телефонни разговори с родителите системно се следят. Тоест, те не могат да се обадят на родителите си и пък родителите на тях, без до тях да има възпитател, който подслушва и пред който те, разбира се, не могат да споделят всякакви неща.
1: Във връзка с посещенията на външни лица в интерната, Кънев коментира.
3: Това са едни концлагери в пълна изолация от българското общество. Те имат нужда от изключително сериозна реформа. Там нито журналист може да припари, нито неправителствена организация. Нещо, което правим рутинно в най-тежките затвори.
1: Георги Еленков, Национална мрежа за децата.
4: Констатираните проблеми в СП и Варненци обаче неминуемо са индикативни за по-широкия проблем на липсата на цялостна реформа на системата на борба срещу противообществените прояви. Нека припомним, че още преди 15 години, през 2011 година, имаше приета от държавата концепция за държавна политика в областта на правосъдието за деца, която предвиждаше изрично като организационна мярка мораториум върху настаняването на деца в възпитателните училища, интернати и СПИ и кумулативно закриване на социално-педагогическия интернат. Нито тази концепция от преди 15 години, нито пътната карта към нея от 2013 година се изпълниха фактически, нито пък попаднаха в пленарна зала готовите проекти на нормативни актове, които бяха предвидени да заменят закона за борба срещу противообществените прояви. Реформа няма, макар почти всички отговорни институции и организации категорично да заявяват, че такава е необходима. Подобно затваряне на деца на различна възраст с разнородни прояви, с тотално различни нужди, неминуемо се явява рисков фактор за тяхната криминализация, отвъд въпроса за насилието в интернатите само по себе си.
1: Омбудсманът Велислава Делчева е сезирала редица институции за проблема, но предприетите от тях мерки по думите и са палиативни.
5: Те въобще не бяха насочени към това да се прекрати това насилие на децата. Какво направи прокуратурата, която всъщност трябва да установи има ли насилие там? Или няма. В началото на този месец отново попитахме окръжна прокуратура Силистра докъде е стигнало това съдебно производство. И сега ще ви кажа какво са ни отговорили от Силистра. Към днешна дата досъдебното производство е в стадии на разследване срещу неизвестен извършител. Няма привлечено лице в качество на обвиняем и съответно не са взети мерки за неотклонение. От образуването на досъдебното производство до момента са извършени множество процесуални следствия. Действия. Изискана и приобщена е информация от държавните институции. Проведени са разпити, назначени са експертизи, част от заключенията, по които предстои да бъдат приобщени. Колко време трябва на окръжна прокуратура Силистра да разбере има ли насилие над тези деца? Колко време?
1: Попита Делчева. За 12 плюс 3 Андрей Борисов.
6: Алегро Вивача е предаване, в което новините са хубави, гостите талантливи, а музиката отбрана класика. Слушайте Алегро Вивача всеки вторник след новините в 20 часа по Хоризонт. Просто така, за удоволствие.
7: Джаза Вю. Новото място на джаза в Хоризонт. Всеки вторник от 22 часа до полунощ с мен Иван Нотев. Джаза Вю. Спомен от бъдещето.

0: Хоризонт.
1: В 14.30 водещите новини накратко, представени от Виргиния Върбанова. Националният съвет за тристранно сътрудничество не подкрепи предложението държавните служители да плащат лични осигурителни вноски. До момента не са събрани достатъчно доказателства за обвинение срещу Олег Невзоров, собственика на корпорацията КУП, която е построила незаконните сгради в местността Баба Алино, обявих от прокуратурата във Варна. КЗК установи нарушения и отмени процедурата за проектиране на национална детска болница. Решението на комисията може да се обжалва в съда. Шофьорът, причинил катастрофата с 4 загинали на столичното Челопешко шосе, остава окончателно в ареста. Потвърдена беше мярката задържане под стража и за двама от така наречената група на калашниците. Депутатът Йордан Цонев обяви пред Българското национално радио, че се оттегли от политиката по собствено желание след 36 години. Времето на страна

0: От 12 плюс 3 казвам добър ден на доктор Сергей Иванов от биологическия факултет на Софийския университет. Повод за този разговор е това и вчерашната информация, че Комисията за защита на конкуренцията е осветлила две български фирми, които предлагали известно масло, произведено в Германия, но в него няма и капка краве мляко. Вместо това вложените в производството му суровини са свинска мас, кокосово, палмово, слънчогледово масло, соя и така нататък. Здравейте, доктор Иванов.
1: Здравейте.
0: Може ли да кажете как е възможно в продукт, на чийто етикет пише 100% краве масло, да има над 95% немлечни мазнини?
1: Ами, няма нищо невъзможно за българския производител. И освен това да ви напомня, че това не е първият случай. Предишни години с изследвания на активни потребители сме откривали доста такива продукти. Защото така да ги нарека храна, малко не ми идва. Така че това е пореден случай. Въпросът е защо контролния орган толкова години е блял и най-накрая де-факто конкуренцията открива, така насочва нещата към ментетата.
0: А може ли пък да се окаже в един момент, понеже и вие споменавате това, че препис

0: връзката е образувана по искане на една от фирмите, която е конкурентна, да се окаже, че всъщност всичко това не е така, както ни се представя.
1: Ами, знаете, независимо какви са мотивите на конкуренцията, факт е, че това са, че това не е краве масло. Така че това няма да промени този факт. Нали? Сега, ако те са до път един друг, много, много добре, нали? Но фактически нищо няма да промени. Няма да промени това факт, че тази храна не е годна за консумация.
0: Така, в списъка на Комисията за защита на конкуренцията личат палмово, кокосово, соево, слънчогледово масло, свинска маса. Защо се прави толкова сложен микс от растителни, животински продукти, вместо да се ползва просто един заместител? Тоест, това какво ни е дало този микс? Този микс ли е проблема да не бъде открито това по-рано?
1: Не, това проблема да не бъде открит, че никой не го е търсил. Дали този животински микс, той много зависи от лабораторията, която е правила анализа. Най-вероятно, ментетът са правили, с който има под ръка. Тоест, имали са под ръка някакви мазини и от тях са губили, дали, нещо и са го кръстили краве масло.
0: А може ли обикновения купувач по някакъв начин да се усъмни, да разбере това?
1: Трудно е. Въпреки, че така, тези най-грубите ментати, като това, имат признаци, които да се различават. Нали? Но няма да е много лесно за обикновен потребител да направи този извод.
0: Бихте ли казали какъв е риска за здравето на хората, които са консумирали това масло с месеци? Как се отразява?
1: На първо място риска е за, понеже те съдържат много висок процент хидрогенирани мазнини. Тоест, тези мазнини, за да стоят вътре, те са твърдявани. И се получават инженери, които са действат върху сърдечно-съдовата система, неблагоприятно, някои от тях са канцерогенни. Освен това, ние не знаем, не ги споменахте самата, че това е някакъв микс от мазнини. Ние не знаем чистотата на тези мазнини, т.е. дали няма допълнително някакви други токсични съединения. Тоест, това, което са направили тези фирми, продавали ментетата, това е абсолютно криминално деяние. Тук изобщо не става въпрос аз не знам защо изобщо се подхожда с глоба, нали? Те са за затвора тези хора.
0: А между другото, всъщност този продукт се е купувал и за деца.
1: Още повече. Знаете ли, в цял свят има стандарт. Той важи за цял свят стандарта за краве масло. 182% млечна мазнина и до 16% водно съдържание. Цял свят е така. Само тук в България има хитрици, които фалшифицират краве масло. Това дори в африканските страни не го правят. Това в българските буклуци го правят. Директно, изобщо не се извинявам за квалификациите.
0: Да, аз съм съгласна, че в този случай те са въвеждали в заблуждение и това е реален риск за здравето на хората, които са разчитали, че всъщност купуват едно качествено немско масло. Може ли да кажете обаче, понеже Българската агенция по безопасност на храните очевидно е пропуснала този казус, как тя извършва проверките? По документи ли се извършва тези проверки?
1: По документи се извършват основно проверките. Аз лично, когато съм ходил с... защото забелязах, че няма смисъл. Когато съм ходил на проверка с агенцията по храните, изобщо не може да ги накараш да вземат нещо. Те или не може ли сега, или няма ли ръкавица да ги вземат, нали? Или пък лабораторията сега не работи, но това намират хиляди доводи, нали, да не тестват реално. Иначе по документи всичко, нали, както всичко в България по документи, нали, може да се догоди.
0: Трябва ли някаква промяна тогава? Не знам, в законодателството, в правилата, по които работи тази агенция, защото наистина по документи няма смисъл да бъде проверявано нищо. Всичко ще е идеално.
1: Трябва пълна промяна на самата агенция, на хората, които работят в тях. На много места с такива груби измами, които застрашават здравето на хората, се занимава полицията. Нали, защото това, нали, това би го нарекал оръжие за масово поразяване, защото не се знае, най-вероятно десетки хиляди хора са яли този буклук.
0: Вие споменахте и, че не е първия случай. Да, какво става с предишните случаи? Тоест, успяваме ли по някакъв начин да изчистим сирането, кашкавала?
1: Ами, успявали сме с отделни фирми да ги вкараме, че да се каже в правия ред, но при положение, че от страна на контролните органи съдействата е много малко. Нали, примерно, специално за масло сме докарвали глоби на някои известни фирми. Знам, че не обичате да се споменава. Така че и то солидни глоби, след което така, имаше промяна при тях, поне в продукцията, която произвеждат. Но тук, нали, това е изключително глупо фалшификат, нали, направен съвсем целенасочено. Тези фирми просто трябва да се затворят. В България има предостатъчно. Аз изобщо не знам тези фирми дали имат някакви обекти, мандри и т.н. Но в България има предостатъчно мандри и хубаво да се намалят мандрите.
0: Но всъщност, добре, от едната страна е Българската агенция по храните, обаче от друга страна търговските вериги, нали, и те твърдят, че имат контрол.
1: Не, търговските вериги винаги прехвърлят контрол към производителя. Те искат документ. Търговските вериги. Да очакват от търговец да проверява храна, това поне за България няма такова нещо. Не се лъжете от всички реклами, които те бълват. Никой търговска верига, аз не съм видял случай търговска верига да проверява какво да продава.
0: Нито
1: един анализ не е поръчен от търговска верига.
0: Добре, тогава какви промени трябва да бъдат направени? Ето сега имаме нови управляващи, за да не водим едни и същи разговори постоянно по отношение качеството на храните. И да не се окаже, че всъщност по този начин има много такива продукти на пазара, на които ние разчитаме, че те са качествени.
1: Степента на увреда, на риск, нали, от храните е различен. Но това, което могат да почнат новите такова, е да се наложи забрана на тези речните имитиращи продукти. Защото де-факто, нали, по закон сега Българската агенция по безопасност на храните е класифицирала това масло като имитиращ продукт. Има забрана за използване в Европейския съюз на имитиращи продукти, т.е. на суровините, които са влагат в имитиращи продукти. И за това нашето законодателство, което в случая на 11 години, нали, вече не отговаря на общото европейско законодателство. Нали, не може изобщо да се продават, нали, не искам да кажа млечни продукти, които да съдържат и други енергийни мазнини.
0: Благодаря ви, доктор Сергей Иванов.
2: Япония,
3: Китай,
2: Индонезия,
3: Бали,
2: Тайланд,
3: Пукет,
2: Сингапур,
3: Корея,
2: Хонконг
3: и Макао.
2: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
5: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
6: Светът играе футбол, а на финал е в центъра на събитията.
7: От Съединените щати, Канада и Мексико до последния съдийски сигнал. Всичко най-важно от световното първенство по футбол слушайте в предаването на финала по програма Хоризонт.
6: Анализи, коментари, емоции и футбол на световно ниво. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа.
7: На финала по Хоризонт, където футболът говори.
0: И на финал на 12 плюс 3 световно известният ягуар Веско Ашкенази се завръща на българска сцена с лятното си турне, което ще премине през Добрич, Варна, Казанлък, Пловдив, Велинград. Той е наш събеседник сега. Здравейте!
8: Здравейте, много ми е приятно да съм в вашия ефир.
0: А какво можем да кажем за хората? С какво ще ги изненадате?
8: Нашата програма е една изключителна програма, защото тя свързва различни видове танго. Почваме от класическо танго, минаваме през класическа музика, през призма на тангото, тангото в киното и стигаме до новото танго, което е една, може би, от най-известните, това на Астро Пиацола. Така че имаме много неща, с които може да ги изненадаме. Имаме мултимедия, с която разказваме историята на тангото. Също така имаме много талантливи танцьори с нас. Изобщо една прекрасна вълшебна вечер.
0: Защо избрахте обаче точно тангото за вашето голямо лятно турне? С какво класическо аржентинско танго предизвиква един класически цигуар от вашия ранг?
8: Много интересна историята. Аз в миналото съм свирил танга различни, тъй като много класически композитори всъщност също са писали в жанра на тангото. Така че за мен това беше познат стил, но тогава, когато Стоян Карайванов, нашия прекрасен бандонеонист, се свърза с мен с идеята да направим цяла програма с класическо танго и не само класическо танго. За мен тогава нещата се промениха и аз така не много дълго мислих по въпроса, когато той се обади, но много скоро след това взех решение, че това наистина е може би едно от нещата, които не съм правил в пълен мащаб и което много, много искам да направя. И така се случиха нещата много бързо след това. Програми, турне, не едно, между другото, ние продължаваме вече втора година с тази програма и планираме за напред още много неща, така че
0: успявате ли?
8: Неща.
0: Ето, Пиацола казва, че тангото е мисъл, която се танцува. Тази меланхония, тази страст, успявате ли да предадете тази южноамериканска сетивност чрез вашата цигулка?
8: Да, това е едно от нещата, които наистина
0: трудно ли?
8: Гори се, изгаря се на сцената, както се казва с тангото. Всяка вечер, в която ние сме на сцена заедно, изгаряме в това танго, за да се превради отново за следващия спектакъл.
0: Има ли конкретно произведение в това турне, което се оказа предизвикателство за вас? Или трудно, малко по-трудно?
8: Да, и няколко са произведенията, но аз ще назова едно. Това е Адиус Нонино. Това е едно много известно танго на Астор Пиацола, което той е писал и го е посветил на смъртта на своят баща. Много често в изкуството, в музиката се случва така, че големи композитори пишат едни от най-задълбочените си ярки произведения при такива обстоятелства, тежки обстоятелства в личния си живот. Това е и тангото Адиус Нонино. Предизвикателството е, че то е, освен че е трудно технически, емоцията, която излиза от него, е огромна и ние използвахме всички възможни изразителни средства, които имаме, заедно с танцьорите, заедно с също така и с това, което се случва на сцената, да пресъздадем това много специално танго. Така е, то е едно от много хубавите неща, които се случва в тази програма.
0: Добрич, Варна, Казанлък, Пловдив, Велинград. Това е публика, това е сцена, обаче, която е много различна от големите фестивални сцени. Усещате ли вие енергия? Различна ли е тя? Уха.
8: Да, наистина, различни са сцените, на които ще бъдем. Едните са в зала, другите са извън, както е примерно в Пловдив на 13 юли в Бунавджика, в театъра. Различно е да се прави тази програма, но навсякъде ние влагаме една и съща енергия, едно и също усещане за това, за тази програма и тангото. Публиката наистина е прекрасна. Аз съм много щастлив, че отново ще бъда на българска сцена. Много съм благодарен и на Пленска филхармония, че ни подкрепи със Стоян, и на всички наши колеги на сцената, с които наистина всяка вечер е празник на музиката и на тангото.
0: А вие трудно ли превключвате обаче? Защото сте на най-големите сцени и след това отивате в Велинград. Съвсем различна, съвсем малка сцена. Как?
8: Да, този въпрос е много, много интересен, защото за мен, идвайки, аз ще дойда в България от Амстердам, където в момента завършваме сезона на концерт Гибал Оркестър с много големи произведения, наистина. И да ви кажа честно, за мен връщането на българска сцена винаги е било нещо много лично, много, много съкровенно. И големите градове, както и малките градове, за мен срещата с публиката е еднакво вълнуваща винаги, наистина. И когато е малка сцената, има един характер концерта, когато голяма сцената има друг, но винаги е свързана с любовта към музиката и нашето и също така взаимодействието с публиката. На мен това винаги ме е карало да се връщам и да продължавам напред.
0: А цигулката ви, всъщност това са и климатични промени, които тя трябва да претърпее. Жега, влага, общо взето, капризна ли е?
8: Да, цигулката, поддръжката на цигулката не е лесно и да се прави. Тя изисква изключително много различни неща, които се случват непрекъснато, но разбира се, трябва да се спазват определени условия, при които мога да свиря на тази цигулка. Ако условията не са такива навън, например, свиря с друг инструмент, който не е по-малко хубав, просто не е толкова уязвим, така да се каже. Но навсякъде се проверяват нещата предварително. Разбира се, условията, ако са много, ако е много влажност голяма има на сцената или навън, не е много хубаво за инструмента, тогава се взимат определен вид мерки и така нататък. Но винаги концертите се случват и с огромно удоволствие.
0: Какъв съвет бихте дали на едно дете, например от Добрич или Велинград, което в момента прави първите си стъпки в цигулката и мечтае за вашата световна сцена?
8: Съветът ми е да следва желанието и мечтата си, защото това е нещо много важно. Ако наистина има голяма любов към музиката, изпитва нещо, което го свързва с музиката и с инструмента, непременно да намери учител по музика, по цигулка в случая, да се насочи към музикалните училища в района си, където и да е, да търси просто начин да се учи и да се развива, защото това е много, много важно. А има такива много, ние имаме развита школа в България.
0: И все пак, ако се върнете назад във времето и срещнете този младия Веско, който те първо започва, за какво бихте го предупредили?
8: За много неща.
0: За много.
8: Може би за добро или за лошо няма кой да те предупреди, когато си малък. Може би най-важното нещо, което бих казал на себе си, е да имам много голямо търпение. Трябва човек да се заради с огромно търпение и също така много саможертва, в смисъл много часове работа. Някой път се случват нещата така както ги искаш, друг път не. Има разочарования, има и победи. Изобщо търпението може би е главната дума тук в случая.
0: Успех пожелавам на турнето Добрич, Варна, Казанлък, Пловдив, Велинград. Веско Ешкеназия, това е финалът на предаването 12+3. Много хубав ден ви пожелават Ангел Иванов, Здравко Петров, Георги Чунчуков. Аз съм Снежана Иванова. Благодаря ви, че бяхме заедно. Бъдете здрави!

0: Алегро Виваче е предаване, в което новините са хубави, гостите талантливи, а музиката отбрана класика. Слушайте Алегро Виваче всеки вторник след новините в 20 часа по Хоризонт. Просто така, за удоволствие.
1: Всяка неделя от 20 до 22 часа в предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. Предлагаме ви новини и известни срещи в света на музикално-сценичните изкуства. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Утре официално ще бъдат представени разчетите на правителството за бюджета за тази година. За целта до администрациите са били изпратени писма, потвърди вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев. Той не коментира информациите, че се готви замразяване на минималната работна заплата на 620 евро до 2028 година.
3: Съвсем нормални писма, които са изпратени до първостепенните разпоредители с бюджет, така че това, което сме дали като указание, трябва да бъде изпълнено. Ще върват преговори с социалните партньори, така че благодаря ви. Нищо не коментирам повече.
2: Главният икономист на КНСБ Любослав Костов посочи, че замразяването на минималната заплата ще ощети най-ниско платените работници.
4: Минималната работна заплата според действащото законодателство трябва да бъде 700 евро от 1 януари 2027 година. Всичко различно от 700 евро е намаление на минималната работна заплата. Ако 80 евро, което е 960 евро на годишна база. Една 13 заплата за един работещ на минимална заплата ще се вземе. Обикновено в средносрочната бюджетна прогноза се залага една и съща сума за 3 години напред. Може и да е чисто административно, но пак предстои да видим в бюджета утре.
2: Междувременно Националния съвет за тристранно сътрудничество не подкрепи предложението на Демократична България държавните служители да плащат сами осигурителните си вноски. Според социалния министър Наталия Ефремова, предложените мерки са на парче.
5: Най-малкото не отчита това, което е дадено и като ангажимент в рамките на управлението на Прогресивна България, каквито и мерки да взимаме, те да бъдат най-малко с оглед на това да не се губят достигнати нива на доходите.
2: Заместник-председателя на парламентарната група на Демократична България Божидар Божанов се опасява, че сектор сигурност отново може да остане привилегирован.
6: В последните години много високо увеличение на заплатите се даде именно там, без обаче там пък да бъдат направени други реформи. Говорейки за работа на парче, в последните години бяха дигнати многократно заплати, без нито една съществена реформа там. И затова се надяваме, ако сектор сигурност бъде оставен отново като изключение, то поне това да бъде пък пакет с съществени реформи там.
2: Социалните партньори не подкрепиха и предложения, свързани с майчинството и отпуска на бащите. От окръжната прокуратура във Варна съобщиха, че до момента няма събрани достатъчно доказателства за обвинение срещу Олег Невзоров, собственика на корпорацията КУП, която е построила незаконните сгради в Баба Алино. Районната прокуратура работи по 5 досъдебни производства. Репортаж на Даниела Стойнова.
7: Говорителят на окръжната прокуратура Радослав Лазаров съобщи, че в момента от институцията работят по едно досъдебно производство за престъпления по служба.
8: Част от тези действия по разследването пред съдия по това досъдебно производство беше разпитан в качеството на свидетел Олег Невзоров.
7: Ръководителят на районната прокуратура Невена Илиева съобщи, че оттам работят по 5 досъдебни производства.
9: Неистински удостоверения за търпимост за незаконна сеч в няколко поземлени имота, където в момента са построени сгради. В последните дни е образувано и още едно досъдебно производство, което е за установения незаконен сондаж в един от имотите. Във вчерашния ден Олег Невзоров беше разпитан по всяко едно от досъдебните производства. Работата продължава.
7: От Варна, Даниела Стойнова.
2: Комисията за защита на конкуренцията отмени решението, с което се открива обществена поръчка за проектиране на националната детска болница. От комисията мотивират отмяната с ограничителни и непропорционални изисквания към участниците. Решението на комисията може да се обжалва пред Върховния административен съд. Васил Филипов, шофьорът, причинил катастрофата с 4 загинали на столичното челопешко шосе, остава окончателно в ареста. Софийският апелативен съд потвърди и мярката задържане под стража и за двама от така наречената група на калашниците, задържани при акцията в столичния квартал Бутонец след катастрофата. Депутатът Йордан Цонев обяви пред Българското национално радио, че се оттегля от политиката по собствено желание след 36 години. Той обясни, че обявил решението си пред лидера на ДПС Делян Пеевски и добави, че освобождаването му като заместник-председател на партията също е по негово искане. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова е разговаряла на форум в София с колегата си от Република Северна Македония Фрим Гаши, пред когото е изразила безпокойството на страната ни във връзка с зачестилите антибългарски прояви и нападението срещу дипломатически автомобили на българската мисия в Скопие.
10: Това, което очакваме ние като държава, е едно справедливо наказание, за да може обществото да види, че има отговор съответен на едни такива безпрецедентни действия, които спрямо нас са недопустими.
2: Михаела Доцова е припомнила и ангажиментите на Северна Македония по така нареченото френско предложение от 2022 година, което поставя като условие за начало на същинските преговори за членство в Европейския съюз, вписването на българите в Конституцията на Република Северна Македония. Иран не е поемал нови ангажименти за инспекции на разрушените ядрени съоръжения, заяви говорителя на иранското външно министерство Есмаил Багай. Същевременно той увери, че страната му ще продължи да изпълнява задълженията си по договора за неразпространение на ядрените оръжия. Експертните разговори между Иран и Съединените щати в Швейцария са завършили, като е договорено да бъдат създадени работни групи за прекратяването на санкциите, ядрените въпроси и процеса на наблюдение и прилагане на мирно споразумение. Един човек е починал, а 8 други са били ранени в столицата на Йордания Аман след масова блъсканица по време на мача на Йордания срещу Алжир на световното първенство по футбол, завършил с 1-2. Властите съобщават, че един привърженик е починал от раните си, а 8 други са били приети в болница с наранявания и са в стабилно до средно тежко състояние. Горещата вълна, обхванала голяма част от Европа, продължава да чупи рекорди и взима жертви. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
11: Франция преживяла най-топлата нощ, откакто се води статистика. Температурата е достигнала 21,6 градуса по Целзий, с 0,2 повече от досегашния рекорд, поставен в края на месец юли. Премиера Себастиан Лекорню съобщи, че от 18 юни насам 40 души са загинали при удавяне, като повечето от жертвите са млади хора, потърсили разхлада във водоеми и крайбрежни зони. Атомна електроцентрала в югозападна Франция е била спряна с нощи като превантивна мярка заради очакваното повишаване на температурата на речната вода, използвана за охлаждане на реактора. Властите в Италия обявиха червен код за особено опасни горещини в 15 града, включително столицата Рим, Милано и Флоренция. На места в страната се очакват температури до 38 градуса по Целзий. Червен код за опасни жеги има издаден и за част от Южна Великобритания за утре и четвъртък, което е рядко за страната. За новините, Лилия Димитрова.
2: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Христо Христов. Добър ден!
12: Добър ден! В момента на много места в Западна и Централна България се развива купеста и купесто дъждовна облачност и има краткотрайни валежи и грамотевици. Има и градушки. В момента температурите в страната са в широки граници от 23 градуса в Ловеч и Севлиево, където в момента вали, до 32 градуса в Сандански и Ямбол. В София в момента е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 52%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, по-висока от средното за месеца, до края на деня още малко ще се понижи. До края на деня над Западна и Централна България ще продължи да се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи, временно интензивни и с гръмотевици. Очакват се и градушки. В Източна България ще се задържи предимно слънчево. Вятърът ще бъде слаб в Западна България от запад-северо-запад, а в Източна предимно от изток. През нощта явленията временно ще затихнат, но утре отново ще се активизират и на много места в Западна и Централна България, както и в северо-источните райони ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб да умерен вятър от изток. Максимални температури между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: пътна информация. Движението по автомагистрала Тракия при 48-я километър в посока София е само в лентата за изпреварване заради катастрофа на тир. Временно ограничено движението по пътя Плевен, Ловеч, Троян, Кърнаре в района на Казачево заради катастрофа има обходен маршрут. Днес до 17 часа движението по пътя Видин-Монтана в участъка от 13 до 19 км е с повишено внимание поради полагане на хоризонтална маркировка. Това бяха новините в 15 часа.
13: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Hitovete od sedmicata. Hitmaker.
2: Hitmaker. Hitovete od sedmicata. Кой, къде е подреждането в световните класации? Световните класации. Хитмейкър.
3: Здравейте, започва Хитмейкър. Аз съм Христина Янкова и в следващия час заедно с звукорежисьора Георги Чунчуков ще ви разходим по върховете на световните класации.

Вече трета седмица светът е в футбол и днешният хитмейкър започна с една от официалните песни на световното първенство, която е и част от официалния албум на турнира. От FIFA описват песента като музикален символ на първото световно първенство, организирано съвместно от три държави – САЩ, Канада и Мексико. Целта е била да се обединят различни музикални стилове и култури, а какво по-добро от комбинацията между класическия глас на Бочели, електронното звучене на Давид Гита, поп-вокалите на Еджей и рап-частите на Меган Тин Стейлиан. Идеята на песента е да се направи връзка с миналото, настоящето и бъдещето на футбола. DNA беше представено официално на 10 юни, непосредствено преди началото на Мондиал 2026, а на 11 юни Андреа Бочели и корейската поп-звезда Еджей я изпълниха на живо на церемонията по откриването в Мексико. Това е сред най-слушаните песни от официалния албум и само за няколко дни тя натрупа над 1 милион стримвания в социалните платформи. Песента вече направи своя дебют и в официалните класации. Няколко държави. В Австрия стартира под номер 64, в Германия на 71-ва позиция. Очаква се с напредването на мачовете и фазата на елиминациите песента да се изкачи много по-нагоре в световните музикални класации, подобно на предишните хитове от световни първенства. Корейската група RIZE представи преди дни новия си сингъл Didi Don, част от втория мини-албум Two, издаден през този месец. Песента е част от концепцията на албума, в който групата продължава характерния си стил, емоционален поп и залага на свежото енергично звучене, като перфектно съчетава елементи на хаус музика и R&B. В интервю покрай премиерата на албума, Скорато, който е основният вокалист в групата, сподели: песента е перфектна за лятото, когато я слушам си я представям изпълнена на живо на някой голям летен музикален фестивал. Това е любимата ми песен. Процесът по създаването на албума показва и колко са израснали момчетата като артисти. Антон, който е друг член на групата, отбелязва, че в студиото вече се чувстват много по-свободни да експериментират, да дават идеи за вокалните линии и да питат продуцентите: може ли да пробваме това по различен начин? Didi Don влезе в ежедневните стриминг класации, като достигна до номер 92 в Apple Music и 146 в Spotify Южна Корея. В Тайланд, където групата е изключително популярна, се изкачи до номер 90 в местния Spotify и продължава да стои в топ 130. Самия мини-албум Tool, който се намира песента, пожъна огромен успех, като оглави класациите на iTunes Album в 5 региона – Япония, Тайланд, Хонг-Конг, Виетнам и Индонезия, и влезе в топ 10 в над 11 държави. Thanks.

Чухме един абсолютен латино мегахит, който събра на едно място краля на бачатата Ромео Сантос и принца на бачатата Принс Ройс, песента Дардос. Това е втори официален сингъл от дългоочаквания им съвместен албум Better Late Than Never, а феновете чакаха този дует буквално с години. Двамата артисти, които дълго време бяха смятани за основни съперници за трона на модерната бачата, решиха да обединят сили. Песента е класическа, емоционална, богата с типичните за Ромео Сантос драматични текстове за любов, измама и болка, смесена с по-модерното, по-платино усещане на Принс Ройс. Дардос достигна колосален успех в испаноговорящия свят и в класациите за латино музика на Билборд. В Испания, Чили и Коста Рика е под номер едно, а в Испания вече има и статус на двойно платинен сингъл с над 200 000 продадени копия. В Аржентина и Доминиканската република песента е в топ 3 на официалните класации. В YouTube официалното видео има 56 милиона гледания, а в Spotify близо 200 милиона стримвания, което го прави една от най-въртяните бачата песни. Успехът на Дардос беше толкова голям, че двамата артисти обявиха и съвместно мащабно световно турне, което ще стартира след няколко седмици. От Испания отправяме поглед към Италия. Сори скуса Лусиенто, един от най-свежите забавни международни проекти на италианската сензация Пингвини Тачити Нуклеари. Самото заглавие събира думата съжалявам на три езика – английски, италиански и испански. Песента за концепцията на песента групата разказва. Това е ироничен и забавен поглед върху модерните връзки в ерата на глобализацията, където хората често пътуват. Срещат се в приложения за запознанство и понякога се оплитат в езиковата бариера и културните различия, когато трябва да се извинят за нещо. Фронтмена Рикардо Заноти споделя в интервю, че песента е вдъхновена от истински забавни случки на членовете на групата по време на техни пътувания из Европа. Искахме да направим нещо енергично, което като го чуеш и веднага да станеш да танцуваш. Надявам се да се е получило. Пингвини Тачити Нуклеари е абсолютно чудовищна на италианския пазар. Те пълнят стадиони с по 60 000 души, но с тази песен те успяха да пробият извън пределите на родината си. В Италия в официалната класация Фими песента веднага дебютира в топ 5 и се задържа в топ 20 в продължение на месеци. Вече има платинен статус в страната, а в Швейцария, тъй като в Южна Швейцария се говори италиански, групата има огромна фен база и песента достигна до топ 30. Заради триезичното си заглавие и свежото лятно звучене, Сори скуса Лусиенто влезе в класациите на Испания, Франция и Словения. Официалното видео на песента има над 18 милиона гледания, а в Spotify е натрупала над 45 милиона стримвания. Ето ги и тях.

0: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
1: Благоволявам!
0: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
1: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
0: Детска република. Там, където децата управляват.
2: Маюна за краси. Класа за вашата маса.
3: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичния

Алесо и One Republic In Your Eyes with Hitmaker. Това е четвъртата колаборация между тях и с нея продължават тяхната обща история в денс музиката. Историята за тази песен е свързана с носталгия и огромни очаквания. Алесо и One Republic не бяха издавали обща песен от над 10 години. Последното им съвместно легендарно творение беше мега хитът If I Lost Myself от 2013 година, който и до днес звучи. Сингълът излезе точно в средата на голямото американско турне на Алесо, което стартира в култовата сцена Red Rocks в Колорадо. Песента веднага оглави класации като New in Dance и влезе в челни позиции на Dance XL в Италия. Преди няколко дни влезе и като ново предложение в класацията Billboard Dance и в Official of Chart в Великобритания. Макар и да е съвсем нова, комбинацията от две толкова големи имена натрупа няколко стотин хиляди гледания за броени дни и бързо се превръща в един от основните претенденти за летен хит на тази година. Продължаваме нашата разходка и световните класации с Backstreet Boys, които се завръщат с Bottle Up, песен, която носи познатата им способност да превръщат личната емоция в голям поп-момент. Сингълът улавя онова напрежение между премълчаното и неизбежното признание, чувствата, които човек дълго задържа в себе си, докато вече не може да ги скрие. Песента излезе официално миналата седмица и това е изключително интересен проект, защото е създаден специално като водещ сингъл за предстоящия ни

Национален филм Пес Патрул The Dino Movie, който излиза на кината през август тази година. Настоящата година е изключително активна за групата. Те отбелязват 25 годишната си с емблематичния си албум Millennium с луксозно преиздание Millennium 2 и правят поредица от разпродадени концерти. За създаването на Bottle Up стои абсолютна тежка категория екип от хитмейкери. Песента е написана от поп-машината Саван Котеча, автор на хитове за Ариана Гранде и One Direction, в авторство с Ed Sheeran и Джони Макдайл от Snow Patrol. Официалното видео, което комбинира кадри на групата и анимационни моменти от филма, направи много силен старт и вече има близо 4 милиона гледания само за една седмица. Spotify песента бързо прехвърли 250 стримвания, подкрепена силно от фен-базата им по света, а в деня на премиерата влезе в топ 100 на iTunes, САЩ, достигайки 81-во място.

Алмио Паеза, един от най-вълнуващите и дълбоки италиански проекти за тази година, прозвуча преди малко. Това е изключително силна колаборация, която събира на едно място три уникални женски гласа с подчертана идентичност. Джаз-сол педивата Сарена Бранкале, алтернативната поп-кралица Леванте и изгряващата звезда Делия. Песента е замислена като обяснение в любов към италианския юг, неговите традиции, култура и корени, но пречупани през погледа на съвременната жена. Всяка от трите изпълнителки носи специфичен регионален и музикален колорит. Сарена Бранкале, която наскоро взриви социалните мрежи с етно джаз хитове на барийски диалект, внася типичното за нея соло-звучене в лютняшки план. Леванте добавя своята сицилианска поетичност и дълбок разказвателен текст, а Делия допълва парчето с модерна, урбан и R&B бленда. Музикално Елмио Паезе, както чухте, е красива смесица от модерен поп, италиански фолклорни мотиви, етноелементи и силен органичен ритъм. Текстът говори за носталгията по дома, за ароматите на юга, за бабите, които готвят по улиците и за това как, колкото и далеч да отидеш, сърцето ти остава в твоето градче. Песента стана любима на италианските радиа и бързо влезе в топ 30 на италианския чарт. В YouTube клипът има над 2 милиона и половина гледания, в Spotify вече е натрупала 5 милиона стримвания, подкрепена от лоялните фенбази и на трите певици. Поглед към Великобритания. Диджей и продуцент Джак Джонас представи поредното силно клубно попълнение в дискографията си за тази година – Pulling Me Back. Като един от най-големите хитмейкери на острова, Джак Джонас отново залага на формула, която гарантирано завладява дансингите. Концепцията на песента се върти около темата за онази токсична или магнетична връзка или пък страст към нощния живот, от която се опитваш да избягаш, но нещо постоянно те дърпа обратно. Песента беше тествана на живо по време на клубните му сетове в Ибиса в началото на сезона през май и след като видя реакцията, веднага беше пусната официално. Pulling Me Back направи стабилен дебют в топ 40 класацията за сингли във Великобритания и продължава да се изкачва с навлизането на пиковия летен сезон. В UK Dance Chart влезе в топ 5 на специализираната класация за денс музика и углови редица плейлисти за клубна музика в Apple Music и Spotify, Германия, Нидерландия и Австралия. Spotify има над 8 милиона стримвания за първите седмици от излизането, а в YouTube до момента около 1,5 милиона гледания. 6 for 2, eyes blow, I'm into it.

Продължаваме с още един от най-актуалните латино-поп хитове на испанската суперзвезда Айтана, Суперстрела. Синглът е част от четвъртия студиен албум на Айтана, заглавен Cuatro Azul. Този албум е изключително важен за певицата, като проектът дори спечели престижната награда Latin Grammy за най-добър дизайн на опаковката и беше номиниран за най-добър поп-албум. В свое интервю Айтана споделя: песента Суперстрела ме удари право в лицето. Когато подредихме албума, аз изобщо не заложих на нея като водещо парче. Нямахме планове за клип, но хората в социалните мрежи и феновете буквално я взеха и я превърнаха в феномен. Аз не направих нищо, те направиха всичко. Суперстрела беше официално преиздадена и като самостоятелен финален сингъл от проекта поради огромния интерес от феновете на изпълнителката. Песента достигна невероятни успехи в испаноговорящия свят в Испания. Тя достигна до номер 2 в официалната класация, завоювайки мултиплатинен статус. В Аржентина е 11-та, а в Централна Америка песента се изкачи до престижното четвърто място. Ще завършим днешното предаване с още един италиански летен хит «La Tiesta Gira». Песента събира на едно място краля на италианския регетон Фред де Палма, бразилската поп-икона Анита и един от най-уважаваните италиански рапъри Емис Кила. Фред де Палма споделя в социалните мрежи, че концепцията е била да създадат парче, което предава усещането за луда нощ в клуб, в която танците и флирта те карат да почувстваш как главата ти се върти. В официалната класация на Италия Фими песента направи светкавичен старт в топ 20 и се очаква бързо да се изкачи до топ 5 с навлизането в най-горещите месеци, когато подобни клубни парчета доминират в Италия, а благодарение на участието на Анита, La Tiesta Gira веднага влезе в списъците с най-бързо набиращи популярност международни песни в Бразилия и Португалия. Оставаме ви до новините с Летен ритъм, дочуване от звукорежисьора Георги Чунчуков и от мен Христина Янкова.

0: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
1: Кайро.
0: Гиза.
1: Александрия.
0: Луксор.
1: Асуан.
0: Абу Симбел.
1: Хургада.
0: И Червено море.
1: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
0: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Заповядайте на гала-концерта «Музикант на годината 2025-та» на среща с победителите в анкетата на предаването за класическа музика «Алегро Виваче».
3: На 29 юни от 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия публиката ще аплодира победителката Лия Петрова.
4: Световно признатите Светлин Русев и Емануил Иванов, младите Никол Самарева, Глея Канева и Александър Вичев.
5: Валдхорниста Красимир Костадинов и негови възпитаници. Хорохана с диригент Димитър Костанцалиев.
6: Входът за публиката е свободен.
7: Гала-концертът ще бъде излъчван пряко в сайта на БНР.
8: Събитието е под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.
9: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
10: Recalculating route. Движението е под твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
9: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
10: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
9: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. По разпореждане на временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова, обвинители от Върховната касационна прокуратура са изпратени във Варна, за да се включат в разследването на строителството в местността Баба Алино. От държавното обвинение съобщават, че се проучват материалите по делата и заедно с наблюдаващите прокурори трябва да се направи оценка на събраните доказателства. Целта е да се координират следващите процесуални действия, за да има всестранно изясняване на всички факти и обстоятелства по случая, предизвикал значителен обществен интерес. Според министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, показанията на Олег Невзоров ще изяснят как е позволено изникването на незаконния град в Баба Алино, без никой да противодейства.
2: Доста интересни са неговите показания. До голяма степен изясняват механизма, по който, да кажа, са си затварили очите някои длъжностни лица. Изясняват и други много интересни обстоятелства, свързани с налагането и отмяната на принудителната му административна мерка. Имам предвид съдействие за най-различни практики, които той е получавал и корпорация Куп е получавал.
1: Каза министър Демерджиев в Пловдив, където откри обновените сгради на служба пожарна безопасност. Олег Невзоров първо е дал показания в София, а след това и във Варна. Това съобщи премиерът Румен Радев.
3: Ще използвам един авиационен термин. Той беше прихванат и съпровождан и до София, където дали показания, след това екскортиран и до Варна, където все още дава своите показания. И беше наистина взето решение той да влезе обратно в България, защото показанията на господин Невзоров са изключително важни, за да стигнем до същината на този случай на незаконно строителство в град Варна.
1: Обясни премиерът Румен Радев. Роботи ще дават съвети на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, съобщи министър Иван Василев. Той участва в започналия в София форум Уебит, информира репортерът Добромир Видев.
4: Министърът твърди, че съветът няма да замести експертните дирекции на Министерството, където работят хората. Но това е сигнал, че държавата трябва да мисли дългосрочно с глас, който не лобира за никого и няма причина да премълчи неудобните въпроси. Съветът от роботи няма да има право да взема решения, те остават за човека. Първият поканен робот е робота Робърт, стана ясно по време на дискусията на Уебит. Докладът за състоянието на администрацията от нас отчита, че през 25-та година на изкуствен интелект в административната работа са разчитали 19 от 24-те районни администрации на София, в Бургас и по проект в Казанлък. На форума Уебит министъра на дигиталната трансформация Иван Василев каза, че от 1 юли започва нова европейска инициатива – Европейски акт за иновации, по линия на която ще бъдат налични 234 милиарда евро за инвестиции в европейски компании. Министърът призова българските компании да са активни при усвояването с цел създаване на висока добавена стойност. За новините Добромир Видев.
1: Световно известен учен получава европейско финансиране, за да работи в България. Създаденият от Еврокомисията съвет за научни изследвания отпусна безвъзмездно 2,5 милиона евро на професор Бернхард Хойплер, който ще работи в института Insight. Новината бе оповестена от комисаря по научните изследвания и иновациите Катерина Захариева. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
5: Професор Хойплер ще се присъедини към Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии към Софийския университет Свети Климент Охридски, където ще разработва математически и алгоритмични инструменти за оптимизиране на все по-сложните транспортни, логистични и интернет мрежи. Новината идва в рамките на обявените резултати от конкурса за финансови средства от съвета за миналата година. Общият размер на финансирането е 838 милиона евро, разпределени между 319 водещи учени от цяла Европа. Грантовете подкрепят високорискови научни проекти с потенциал за значими открития в области като медицина, невронауки, математика и квантова физика. Професор Хойплер идва в България след академична кариера в университета Карнеги Мелън, Масачузетския технологичен институт и Федералния технически университет в Цюрих. Увеличеният брой кандидатури от учени, базирани извън Европа по показва, че инициативи като Избери Европа, насочени към привличането и задържането на таланти, помагат за укрепването на привлекателността на Европа за водещи учени от цял свят, коментира комисар Захариева. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Пътна информация. Временно ограничено движението при 32 км на автомагистрала Европа в посока Калотина поради пътен инцидент. Обходният маршрут за леките коли е през Петърча. Тежките автомобили изчакват на място. Възстановено е движението по лентите за изпреварване в двете посоки на движение при 283 км на автомагистрала Тракия, където има задимяване от горящи сухи треви в близост до магистралата. Остава ограничено движението по активните ленти в двете платна. По първоначални данни пожарът е тръгнал от спука на гума на товарен автомобил, предаде кореспондентът ни Даниела Костова. Временно ограничено движението по околовръстния път на Добрич, Лозята, Рилци на кръговото за Одринци поради катастрофа. Обходният маршрут е през град Добрич. Възстановено е движението по пътя Плевен Ловеч Троян Кърнаре в района на Казачево. Прогнозата за времето е на синоптика Христо Христов.
0: До края на деня над Западна и Централна България ще продължи да се развива купчето дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи, временно интензивни и с гръмотевици. През нощта явленията временно ще затихнат, но утре отново ще се активизират и на много места в Западна и Централна България, както и в северо-источните райони ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Максимални температури между 27 и 30. 32 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 16 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: horyzont.
1: Нещо повече с мен Диана Янкулова.
2: Една епоха си отива от българската политика. Делян Добрев даде път за трети път на младите в ГЕРБ. След 36 години и 13 парламента политиката напуска и Йордан Цонев. При него е спорно дали от умора или защото на последните избори ДПС не успя да го вкара в Народното събрание. Ще ни липсват ли? Делян Добрев често беше на различно мнение от собствената си партия, но винаги готов да се сбори с Асен Василев от Промяната. Йордан Цонев сполувехнал образ от човек, който правеше бюджетите на държавата, до преторянец на Делян Пеевски, който ще запомним с преследването из коридорите на бившия партиен дом на мръшляците, дръзнали да снимат колоритната им троица с Байрам Байрам и Хамид Хамид. Толкова верни бяха на лидерите си и толкова непотребни днес, когато гущерът си къса опашката, за да смени образа на онова ДПС от модела, който прогресивна България щеше да разгражда. Много пара има в свирката и не само тази, която трасира процесите в новата политическа епоха. Време е и за новите главни герои. Да им видим моженето, коража и знанията. Защото и Делян Добрев е продукт на предишна електорална вълна, дала властта на ГЕРБ, както и Йордан Цонев през далечената 1997, когато синята вълна му връчи парламентарната бюджетна комисия срещу скромния опит на Ченча Джио от Слънчев бряг. Добър ден, уважаеми слушатели. Пред микрофона е Диана Янкулова. Вие сте с предаването за коментари и анализи по хоризонт. Редактор на Нещо повече е Александра Михайлова, звукорежисьор Георги Чунчоков, а музиката до 18 ще избира Виктор Димитров.

0: Олег Невзоров се върна в България, както чухте от новините, не защото е невинен и иска да изчисти петното на баба Алино от името и бизнеса си, а за да обясни на разследващите органи как функционира мрежата на властта, допуснала някой да си отхапе стотина декара апетитен имот и да си построи там цял един град. Ще повторя думите на министър-председателя Румен Радев, опрял се на авиационните термини. Олег Невзоров беше прихванат и доведен в София, за да обясни как се е случило всичко. След това, разбира се, отправени към Варна, место нахождението на далаверата, за да изясни всички подробности. Изглежда, че без Олег Невзоров ние нямаше да се справим. Или пък греша. Здравейте, въпрос към Коста Стоянов, депутат от парламентарната група на Възраждане.
1: Здравейте.
0: Може да се каже човекът, който постави темата на нашето внимание преди време. Господин Стоянов, какво можете да добавите към тези обстоятелства?
1: Ами най-странното е, че институциите винаги се задействат, след като ние от Възраждане подадем някакъв сигнал или направим някакъв брифинг или пресконференция или някакъв материал, защото ако вчера аз не бях направил брифинг пред Народното събрание, никой нищо нямаше да разбере, че Олег Невзоров е тук в България, че дори са го извикали и на разпит, как се е прибрал, кога се е прибрал. И най-странното е, че той съвсем свободно все още се движи по улиците на Варна и дори в момента по всяка вероятност си пие кафето на някой от варненските плажове. И това само по себе си говори за несъвършенството или по-скоро за неадекватните действия на правоохранителните органи в България, които за пореден път може би ще се опитат да заметат този скандален случай. Този скандален случай не само на годината, както аз твърдях до момента, но и може би на десетилетието, защото особено след днешното интервю на бившия директор на териториалната дирекция по национална сигурност във Варна, Кирил Димов, който даде той за вашето радио, се оказва още по-скандални неща и случая наистина ще стане, може би, най-скандалния в новата българска история.
0: Дали ще стане? Или както и окръжната, и районната прокуратура във Варна не намериха нито една причина да му повдигнат обвинение и той е свободен гражданин, както се изразих и вчера от полицията, от която той свободно си тръгна. Поговори с журналистите пред сградата, след което се отправи в неизвестна посока. Дали ще се разплете случай или Олег Невзоров ще стане защитен свидетел срещу мрежите на тази структура, която е допуснала създаването на града баба Алино?
1: Ами аз да ви кажа, с много голяма изненада изслушах днешния брифинг на окръжния прокурор и на районния прокурор на Варна, които според мен и според документите, които аз разполагам, а те разполагат може би с стотици повече документи, според тези документи има категорични доказателства за незабавното задържане на няколко лица, най-малко по член 313 от наказателния кодекс за подаване на невярна информация, имам предвид декларациите, които са послужили като едно от доказателствата към удостоверенията за търпимост, издадени от главния архитект на район Приморски. Има декларирани данни не само от украински лица, но и от български лица и всички те са свързани с Олег Невзоров. А що се отнася до това дали ще се разплете случая, аз изключително много вярвам, че този случай ще се разплете и трябва да се разплете, защото ако това не се случи, това ще бъде голям удар по управляващата в момента формация Прогресивна България, защото към момента наблюдаваме порочните практики в прокуратурата и в съдебната система от времето на управлението на ГЕРБ, на ДПС и ППДБ да продължават. И повтарям, че ако това продължава да е по този начин и ако се потули целият този скандален вече за цялото българско общество случай, аз мисля, че това ще е много сериозен удар за прогресивна България и дори може да се стигне до предсрочни парламентарни избори, ако не се стигне до край с разследването, ако няма арестувани лица и ако няма лица, които да излежат присъдите си в затвора. Това ще е много показателно.
0: Сега, начина по който говори и министъра на вътрешните работи, пък и самият министър-председател за Олег Невзоров, аз разбирам, че на него се възлагат огромни надежди да разкаже как функционира системата. И понеже тя трудно би могла да бъде да има нещо общо с сега управляващите, то стрелите ще бъдат насочени към предишните управляващи. Можем да допуснем, че ще засегне в някакъв смисъл ГЕРБ, защото този град е започнал да се поне документално приготви още по времето на Иван Портних, за да се строи по времето на Благомир Коцев. И това ще е един удобен повод на Прогресивна България да посочи виновните в лицето на ГЕРБ и на Продължаваме промяната. И така, за прогресистите въпросът сякаш е изчерпан. Мрежата ще бъде разконспирирана, осветена, следователно унищожена. Но баба Алино може да си остане. Толкова хубаво е построено, тревата е окосена, акционерите или там купувачите на жилища са били уверени от Олег Невзоров, че никой няма да им пипне имотите, че ще си живеят там. Нали, за такова нещо се е говорило в украинския ресторант Стефания.
1: Точно така. Точно така, най-нагло под носа на всички и всъщност само да кажа преди да започна с обяснението, че всъщност наглото държание на Олег Невзоров по този начин само по себе си показва, че на него не му пука и той се подиграва с българските институции. А пък още по-нагло от негова страна е това, че той се среща съвсем по-късно с измамените от него инвеститори и продължава да им обяснява как всички документи са му законни, как дори ще ги защитава и как нищо от това няма да бъде съборено. А всъщност всички вече знаем, дори и прокуратурата и съда, най-вече община Варна, че тези документи всъщност са или документи с невярно съдържание, или фалшиви документи. Сградите са категорично незаконни и съгласно разпоредбите на закона за устройство на територията, те ще бъдат съборени и трябва да бъдат съборени, най-малкото и защото не отговарят на никакви нормативни изисквания съгласно българското строително законодателство. А и смятайте, че ако трябва това нещо да се узакони, то задължително трябва да мине през санкция на Народното събрание. А това направим ли го ние, народните представители, ще отворим широко вратата в полето и всеки в България, не че до сега не го е правил, но не и по такъв начин, но всеки от тук нататък ще продължава съвсем необезпокоявано и беззаконно да се строи. Дори е тук гората под Витоша ще може да се застрои и аз за това се стигам да си мисля и съм сигурен, че до там няма да се стигне. Категорично съм за събарянето на тези постройки. Те трябва да бъдат съборени и съм сигурен, че ще се стигне до това.
0: Не бързайте да се обзалагате.
1: Мога да се обзаложа и тук пред вас в ефира на вашето радио, защото аз вече от една година работя по този случай и ако не бяха нашите настоятелни действия, не само моите, но и на моите съмисленици от Възраждане, всички много добре знаем, че нищо от това нямаше да излезе наяве и може би сега украинците щяха да си се настанили съвсем спокойно и да си ползват новите имоти, тези къщички, които казахте вие, че изглеждат много добре, но това няма да го допуснем и няма да се случи.
0: Така, вие сте оптимист. Аз не съм чак такъв оптимист, но да започнем с едни по-малки детайли, от които можем да проясним картината. Споменахте това интервю в предаването ни 12+3 на бившия шеф на ДАНС Варна, който е изготвил документите, въз основа на които шефа пък на ДАНС Деньо Денев е подписал онази заповед за екстрадирането на Олег Невзоров и на още един негов бизнес партньор с едни и същи аргументи, след което 10 дни по-късно Олег Невзоров си остава в България, защото някой се обажда на Деньо.
1: Украинската посланичка.
0: Така, през тогавашния министър-председател, украинската посланичка, министър-председателя на Деньо Денев, и Олег Невзоров не е екстрадиран. Екстрадиран е другия, който и до сега не може да влиза в Българията. При тези връзки, които има човекът Невзоров, как смятате, че ще се развие по-нататък неговите отношения с службите и с властта?
1: Ами аз се надявам да няма нов политически чадър над Олег Невзоров и да няма някаква нова договорка с новите управляващи. Тук скандалът е много сериозен. Както и вие казахте, лично това, което господин Димов споделил вашето предание, той призна, че лично украинската посланичка се е обадила и се е намесила заповедта за екстрадиране на Олег Невзоров да бъде отменена, като това, обърнете внимание, не е съгласувано с ръководството на териториалната дирекция Варна, все пак те са му подчинени. Но обръщам внимание на следното, че тази заповед е била длъжна да се съгласува с министър-председателя на Република България. По това време министър-председателя на Република България е Росен Желязков и той веднага трябва да бъде отведен на разпит и да дава обяснение дали Деньо Денев е съгласувал тази заповед с него или е действал самоволно. А вече ние от 10 дни твърдим, че украинската посланичка трябва незабавно да бъде отзована от България, защото няма право да се меси във вътрешните дела на Република България. Освен това, друг много интересен момент в интервюто, за което говорим, е, че е имало лица в Народното събрание, с които Олег Невзоров е бил в сериозен контакт и се е ползвал с определени протекции при определени действия. Тоест, ние говорим наистина за чадър на най-високо политическо ниво. И ако този чадър продължи и при сегашните управляващи, ние вече наистина ще говорим за тотален провал на системата, на управленската система на Република България.
0: По какво, господин Стоянов, ще сметнете, че нещата се променят? Вие поискахте един доклад от ДАНС в отговор на ваше питане, който беше пристигнал при предишната председателка на Народното събрание, госпожа Киселова, и който така и не стигна до вас. Щяхте да го искате сега от новата председателка. Какво се случва с този доклад, който ще ни каже какво е намерил за Олег Невзоров ДАНС толкова безпокоително, освен прането на пари, за което господин Димов и днес говореше в нашето интервю?
1: Ами така, относно доклада, аз съм сигурен, че в него нищо по-съществено от това, което вече всички знаем в публичното пространство, няма да е написано, защото, както и господин Димов спомена, ръководството на ДАНС не е представило пълни и точни документи по случая с Олег Невзоров пред народните представители. Аз съм сигурен, че в този доклад може би 99% от нещата, които ще бъдат прочетени, вече са публично известни, включително и за прането на пари, за което е разследван Олег Невзоров, за което днес беше потвърдено и от господин Димов. А що се отнася до самия доклад, аз все още нямам достъп до него, въпреки че съм, така да се каже, най-запознат с този скандален случай. Аз поисках и от новия председател на Комисията за контрол над службите този доклад да ми бъде предоставен, тъй като вече е в Народното събрание, но до него достъп имат само всички членове на комисията. Аз, тъй като не съм член, нямам право да го разглеждам. Подал съм искане и се надявам сега тази седмица, ако има заседание на комисията, да бъде гласувано аз лично, персонално, да имам достъп до този доклад. Но аз не вярвам, както ви казах и по-рано, да намерим нещо ново, което да излезе като обстоятелства, защото там явно, че обстоятелствата са крити и ние поради тази причина настояваме в следващото заседание на комисията да бъдат изслушани следните лица. Деньо Денев, бивш председател на ДАНС, Кирил Димов, бивш директор на териториалната дирекция, който днес даде интервю за вас, както и Недялко Петков, бив директор на дирекция финансово разузнаване, тъй като става въпрос за пране на пари в особено големи размери.
0: Добре, ще видим дали такова заседание ще се състои и дали въпросните хора ще бъдат изслушани и какво ще кажат, но не са добре нещата в държава, в която един бизнесмен може да бъде спасен от екстрадиране с едно обаждане на посланика на неговата страна, с благословията на министър-председателя и широко затворените очи на множество институции, а сега, надяваме се, не и на правораздавателните органи. Благодаря ви за разговора. Коста Стоянов, депутат от парламентарната група на Възраждане, човекът, който постави този въпрос на общественото внимание и цяла година се мъчеше да изостри нашето внимание към една мрежа за злоупотреба и може би най-голямата корупция в страната.

0: Хоризонт.
1: 16:30, водещите новини накратко, представени от Виргиния Върбанова. До момента не са събрани достатъчно доказателства за обвинение срещу Олег Невзоров, собственика на корпорацията КУП, която е построила незаконните сгради в местността Баба Алино, обявиха от прокуратурата във Варна, която продължава да разследва случая. Според министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, показанията на Невзоров ще изяснят как е позволено изникването на незаконния град в Баба Алино, без никой да противодейства. Олег Невзоров първо е дал показания в София, а след това и във Варна, съобщи премиерът Румен Радев. Националният съвет за тристранно сътрудничество не подкрепи предложението на Демократична България държавните служители да плащат сами осигурителните си вноски. Утре официално ще бъдат представени разчетите на правителството за бюджета за тази година. Премиерът Румен Радев заяви, че минималната работна заплата няма да бъде замразявана през следващите две години, каквито информации се появиха в някои медии. Поради задимяване, движението на автомагистрала Тракия при 283 км в двете посоки временно е преустановено. Горят сухи треви в близост до магистралата. Автомобилите се отбиват на пътен възел Хаджи Димитрово и на пътен възел Зимница. За времето до края на деня и утре ще вали дъжд в Западна и Централна България. По крайбрежието на морето ще бъде предимно слънчево. Утре през деня ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури утре между 27 и 32 градуса, а в София ще бъдат около 26.

0: нещо повече.
1: Онези наши слушатели, които са ходили в казармата, знаят, че всяка заповед в армията е предпоследна. Та горе-долу по този модел се работи и с бюджета на държавата, който трябва да приеме Народното събрание, ако, разбира се, Министерството на финансите успеят да приготвят разчетите. Първо се казва, че ще се замрази минималната работна заплата на 620 евро и 20 цента. После това не е съвсем сигурно. Държавните служители и тези в съдебната система ще започнат да си плащат поетапно осигуровките, но без полицаите и армията. И не е съвсем сигурно, че това ще започне още с тази годишния бюджет, понеже синдикатите не са съгласни. Но утре обещава вицепремиерът и финансов министър Гълъбдонев да представи разчетите на правителството за бюджета за тази година. За целта е изпратил на администрациите съобщения, някакви писма, в които искате да потвърдят своите желания за разходи. Желанията, както пък ние всички знаем, са повече от възможностите, но този въпрос е изцяло в отговорностите на новата власт, натоварена така мощно с нашите очаквания на последните избори. Още едно очакване им делегирахме, това за съдебна реформа, за нов Висш съдебен съвет за справедливо правосъдие, която малко поизостана на заден план, поне като работа на депутатите, и за нея ще говорим сега с адвокат Петър Славов. Здравейте в нещо повече.
2: Здравейте и добър ден.
1: Сега нещо много интересно се получава. Докато се колебае управляващото мнозинство, получих от ГЕРБ една оферта. Да бъдат подкрепени без апелационно по кадровия въпрос, така че да могат спокойно да разчитат на 160 гласа конституционно мнозинство при избора на новия Висш съдебен съвет. Това ми дава спокойствие на прогресистите. Не знам дали е търсено, но доколкото другата опозиция, тази на Продължаваме промяната и Демократична България, има много забележки по работата на промените в Закона за съдебната власт, критериите, по които ще бъдат номинирани и изслушвани и избирани бъдещите членове на Висшия съдебен съвет, изглежда навсуе се мурът, както би казал мъдрецът, след като ГЕРБ им подарява целия Висш съдебен съвет. Как изглежда това на вас, хората, засегнатите

0: вътрешно от съдебната система?
1: Аз мисля, че всички български граждани трябва да се вълнуват от тази тема, защото на практика всички страдаме от забавеното правосъдие, от липсата на справедливост много често, от всички проблеми, които реално всеки човек в един момент, в един етап от живота си по някаква форма се е сблъскал. Така че нуждата наистина от справедлив съд, от така ефективна отчетна прокуратура не са просто някакви така празни желания, ами наистина е една необходимост, нещо наистина неделимо от правовата държава, към каквато надявам се стремим и ние. В този смисъл аз бих ви върнал към началото, към анонса на разговора, който вие направихте, че всяка заповед в армията е предпоследна. Предвид, че тези днескашни думи по-скоро не ангажират, така да се каже, политическа партия ГЕРБ и парламентарната им група, защото, доколкото знам, те са казани от бившия финансов министър Горанов, който първо не е юрист, второ не знам дали е, мисля, че дори не е член и на ръководство на парламентарната им група, за да прави, нали, подобни ангажиращи, да кажем, така, оферти или изказвания. По-скоро ми изглежда като едно тестване.
0: Не, съвсем самоволно.
1: Да се окаже едно подхлъзване на новото мнозинство в парламента, защото ако наистина се поддадат на една подобна оферта и я приемат, така да се каже, после наистина могат много да си патят и да страдат. Само ще ви припомня промените в Конституцията и след техния провал какво беше поведението на лидера на ГЕРБ. Той каза, това бяха промените на Христо Иванов, той ги написа, той ни ги донесе, ние ги подкрепихме безпрекословно, нали, това не са наши промени, така че дръжте си го него отговорен. В случая много лесно по същия начин би могло в един момент да се така подходи, ако изборът е неуспешен на бъдещия Висш съдебен съвет, ако попаднат там компрометирани хора или хора с зависимости и те продължат в духа на сегашното мнозинство във Висшия съдебен съвет да действат. Много лесно може да се каже също, но това си е избор на прогресивна България. Ние, нали, им дадохме мнозинство, те си ги избраха, те ги търсете сега да обясняват защо ситуацията е такава. Силно се надявам да не стигаме обаче до такъв сценарий. Надявам се, че има достатъчно разумни народни представители в Народното събрание, които наистина да реагират и да предупредят, че преди да се стигне до кадровия избор, т.е. до имената, трябва наистина закона за съдебната власт да бъде приведен в приличен вид, трябва да се предвидят наистина процедури по изслушване, по проверка на интегритет, по всички тези неща, които, така да се каже, биха до някъде поправили системата, за да не допуска тя повече във Висшия съдебен съвет да попадат случайни хора и хора с зависимости, които след това 5 години, а в случая вече близо 9, нали, да трябва да търпиме и да се чудим откъде ни е дошло това нещо на главата.
0: Така, прав сте, че това е един много лесен вариант, подозрително лесен вариант. И прогресивна България не трябва да се подхлъзват на тази динена кора, но не усещате ли, че напоследък ГЕРБ сякаш влиза в ролята на безкорисния помагач, както се случи в заседанието, когато за малко да няма кворум и да не се гласува този жизнено важен заем от 3,8 милиарда евро, без който бюджета няма да може да изплати юлските пенсии и социални плащания. ГЕРБ показаха на новото мнозинство, че могат да бъдат много полезни, осигурявайки кворума, а ДПС пък още повече, като гласуваха за, без да са молени за заема. Така някак си се поставят в услуга и в удобно положение, защото разграждането на модела, макар и напоследък да не се споменава, може би не е съвсем отхвърлено като вариант, пък от другата страна има една претенциозна опозиция. Продължаваме промяната, постоянно искат нещо от прогресивна България, обясняват им в какви капани ще влязат, как трябва да се постъпи демократична България също. И така леко ги уморяват, държат ги до 11 без 20 на комисия правна.
1: Ами ако трябва и след 11 без 20 ще стоят, аз изпълнявам 43-я парламент, сме стояли и до 1, 2, 3 и до повече през нощта при важни законопроекти, наистина, за да се свърши работата по начина, по който трябва да се свърши. А това, което вие обръщате внимание, всъщност ми изглежда като, нали, една непоискана услуга, дори без която прогресивна България могат да се справят и сами. Всъщност, на практика те нямаха нужда от тази подкрепа, защото има достатъчно голямо мнозинство сами да приемат тези изменения.
0: Така е, ма и не могат да им забранят да ги подкрепят, да ги обичат.
1: Разбира се, но това не е нещо, което, от което, нали, както се казва, зависи управлението. Сега друг е въпросът, че те не си бяха осигурили достатъчен брой депутати в зала, нали, за да имат кворум и да могат да взимат решения. Но това си е вече въпрос на вътрешна дисциплина и организация. И това е проблем, който те могат да решат. Просто, може би, наистина трябва да по-сериозно така да подхождат към тези важни въпроси и да не ги оставят на благоволението на този или на онзи.
0: Виждате?
1: Но аз се сещам из онази хубава приказка, нали, знаете, не вярвай на данайците, дори когато носят дарове. Така че да не забравяме и това нещо при непоисканите дарове. Много често в един момент се припомня за тях и се иска нещо в замяна след време. Така че да не се окаже, че нещо подобно се случва и в момента. Пак ви казвам, нали, прогресивна България би трябвало да са доста внимателни в тази ситуация и ми се струва, че когато им се дават добри и добронамерени съвети, още повече от хора с опит, хора патили, нали, народа е казал, не питай старило, а питай пътило. Когато наистина се дават подобни добри предложения и съвети, аз лично бих подходил така по-сериозно към тях, нали, дали ще слушат тяхна си работа, но не бих ги слушал и бих помислил върху какво ми обръща внимание, че трябва да се внимава.
0: Действително ли виждате такава гъвкавост или може би трябва да кажем, че се учат в крачка?
1: Направим впечатление на последната правна комисия, на която аз бях по закона за съдебната власт и коментирайки там отделните законопроекти, които бяха предложени, че имаше депутати, които не познават добре самия действащ закон за съдебната власт. Примерно не знаеха, че в момента има действаща разпоредба в него, която изисква да се декларират членствата в тайни и неформални организации от магистратите, така наречените масонски и други ложи, примерно. Това са промени от 2016 година, заедно с Методи Андрея сме ги предлагали тогава и още от тогава 10 години вече действат, но е факт, че част от депутатите не знаеха, че съществуват. Това в контекста на предложението подобни зависимости да се декларират и преди избора за бъдещия Висш съдебен съвет, а не постфактум. Само когато обикновено вече е късно, нали, просто лице е избрано и не може да бъде махнато от там 5 години в последствие. Така че много, много има неща, които имат да учат, в което в края на краищата няма нищо лошо. Нали, народа е казал, никой не се е родил научен. Но когато осъзнаваш, че нещо е ново за тебе, нещо така ти е, не ти е толкова близко, не си се занимавал с него активно, ми тогава слушай съвети, интересувай се, че ти повече, нали, напри една ретроспекция историческа, достатъчно много си напатихме през изминалите години, нали, за да може един умен човек да си извлече поуките и да не повтаря същите грешки.
0: И много е важно тези млади депутати да знаят, че писането на закони не е лесна работа. Едно време Татяна Дончева казваше, че трябвало цял мандат да мине като депутат, за да се престраши да напише предложение за промяна в някой закон. Сега малко по-бързо влизат в роля, не знам доколко успешно, но е хубаво действително да търсят опита. Вие имате опит като депутат. Няколко въпроса извън съдебната власт. Сигурно ви е любопитно. Две епохи си тръгват от политиката. Политици докарани на гребена на такива вълни, като сегашната, която даде цялата власт на прогресивна България. Преди 36 години Йордан Цонев така попадна в парламента.
1: Само, че попадна, ако си спомняте, тогава от СДС, нали, някогашното да. СДС, което нямаше нищо общо с това, в което той в последствие членуваше и беше представител, нали, което е един много тъжен преход, но да, наистина.
0: Гонят от една партия, прибират те в друга. После в ДПС попадна и стана безценен кадър. Но това са 36 години. Другия човек, който влезе така с политическия гребен на вълната на ГЕРБ, беше Делян Добрев, който също си тръгна, за да даде път на младите, както се изразява. Има ли някакъв процес на подмяна на кадрите в политическите партийните скамейки или гущер си къса опашката, за да може да продължи да живее?
1: На мен ми изглежда по-скоро, че това са факти от обективната действителност, които доведоха конкретно при господин Цонев това, което се случва. Той просто не беше избран за пореден мандат депутат. И това до някъде наложи при него в един момент, понеже няма как да се занимава с активна политика, да каже, че се оттегля от нея. Не забравяйте, както се шегуваме с колеги, че той е депутат от миналия век, нали? 12 или повече парламент, който е депутат.
0: Така че 13.
1: Наистина ми се струва, че му е дошло времето, както се казва, за заслужен отдих и почивка. При Делян Добрев е малко по-различно. Той беше избран за народен представител и, нали, се отегли от парламента, така че там очевидно паралел е малко по-различен. Но във всички случаи не веднъж е поставен въпроса, включително и при конституционни промени, да има някакво ограничение в броя мандати, които един народен представител може да кара последователно. Защото най-малкото хората се изчерпват или в един момент просто, нали, така да го кажа по-народно, му зациклят и вече не вършат тая работа, за която хората са ги избрали, това, което очакват от тях. Така че хубаво е да има наистина обновление. Дали се случва в момента, може би още е рано да се каже. Мисля, че още процесите, така да се каже, върват и трябва да изчакаме още малко, но ако се случва нещо подобно, на практика е нещо хубаво.
0: И този сюжет с баба Алино и с появата, странната поява на Олег Невзоров, който, както ни обясни Румен Радев, е бил прихванат и съпроводен до летището в кавички, защото използва авиационна терминология, но партньорските служби са му подсказали, че трябва да се върне в България, пък българските разследващи, че трябва да бъде искрен, като разказва как работи схемата, довела до това да имаме цял един незаконен град край Златни пясъци. Как ви изглежда това? Опит през един нарушител, но като защитен свидетел, да видим кой в България превишава правомощията си и колко чадър има над него?
1: Значи, преди всичко ми изглежда като едно наистина огромно безобразие. Мога да ви кажа, че в адвокатската ми практика съм виждал не един и два случая на незаконно строителство, обаче на цял незаконен град наистина не бях виждал и си признавам откровено, че бях доста изненадан от това, което поне научихме от медиите, ако действително нещата стоят толкова зле и толкова зловещо, колкото поне медиите ги представят. А иначе, може би този случай тепърва заслужава така сериозно разследване, включително от компетентните органи, и този господин Невзоров доста въпроси има да отговаря към него, как точно се е случило въобще и получението на разрешение за строеж за всичките тези сгради, издаване на тези така наречени удостоверения за търпимост и всичко, което видяхме и чухме, включително тези подозрителни първо забрани да пребивава на територията на страната, след това внезапно отмяна една седмица по-късно на тази заповед от тогашния шеф на ДАНС и междувременно ставането му на защитен свидетел, пък тогава по извършения арест срещу кмета на Варна, нали? Прекалено много съвпадения са, за да са съвпадения.
0: И прекалено е спокоен този човек за себе си, връщайки се в България, така свободно си ходи из Варна, среща се в ресторанти с свои акционери, уверява ги, че града ще си стои там и те ще си живеят и техните пари няма да бъдат загубени в разрушението на незаконните постройки.
1: Аз за това казах, да, че...
0: Или пък няма прокуратурата за какво да го привлече под отговорност?
1: Много ми е интересно, наистина, само като свидетел ли на практика в момента има качество той по отношение на тези разследвания, или има и още нещо, но да не забравяме, че като чуж гражданин, нали, то е много лесно, ако няма забрано да напуска страната, може да изчезне и после да не попадаме в сценария, нали, на тук в близка Сърбия, дето нали, бив шеф на банка се укрива или нещо подобно, и с години наред да си говорим през медиите и да не може да бъде разпитан. Така че ми се струва, че българските и правоохранителни и прокуратурата, въобще тези органи в настоящата ситуация трябва да са по-активни и наистина да подходят доста по-сериозно, защото става дума наистина за много човешки съдби, както разбираме, които са били най-вероятно измамени там и които нямат абсолютно никаква вина за това, което се е случило, защото документално, реално, нещата са изглеждали законни до момента, в който стана ясно, че имате фалшиви удостоверения за търпимост и така нататък. И така нататък. Но ако има нещо, което според мен е ясно и категорично, това е, че в предишния вид тази КПКОНПИ, която имахме, нали, която често се сочеше, че е действала като политическа бухалка, често и в така сътрудничество с бившето ръководство на ДАНС, ето ви го нагледния пример, че най-вероятно точно това се е случвало. Нали? Имам предвид качеството му на защитен свидетел, връщането му обратно в България и така нататък. Тези събития не са случайни и издават, нали, така определена цел точно тогава, за да бъде ударен един или друг политик, неудобен на силните тогава на деня.
0: Като казахте, че МВР трябва да бъде по-енергично и да си върши работата, казаха скоро, че знаят къде е Пепи Еврото. Дали ще дойде този човек в България, за да разкаже и той историята на това как се завладява съдебната система и как се държи в подчинение с записи, компромати?
1: По всичко изглежда, че доброволно няма да си дойде, така че да се надяваме наистина, че МВР знаят къде са и в скоро време ще има екстрадиция, нали, за да може да отговаря той вече пред българския съд и съответно прокуратура да му постави необходимите въпроси, евентуално да повдигне и нужните обвинения. Така че и тук очевидно ще трябва да изчакаме. Прекалено малко е публичната информация, която имаме, но наистина много има той очевидно какво да разкаже и ако го направи, ми се струва, че доста зависимости, за които доста се говори и се пише в последните месеци, е напълно възможно да бъдат, така да се каже, и доказани, най-после да има и понесена отговорност за тези неща и тези действия, които са вършени, а не просто само да си говорим и така до следващия скандал, като междувременно първия и предишния, нали, е затихнал и избухна новия.
0: Така се случва обикновено у нас, но пък въпросите остават и до голяма степен от нас медиите зависи да ги задаваме. Което и направихме с вас. Благодаря ви, адвокат Петър Славов, в Нещо повече.
2: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
3: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Заповядайте на гала-концерта «Музикант на годината 2025-та» на среща с победителите в анкетата на предаването за класическа музика «Алегро Виваче».
6: На 29 юни от 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия публиката ще аплодира победителката Лия Петрова.
7: Световно признатите Светлин Русев и Емануил Иванов, младите Никол Самарева, Глея Канева и Александър Вичев.
8: Валдхорниста Красимир Костадинов и негови възпитаници. Хорохана с диригент Димитър Костанцалиев.
9: Входът за публиката е свободен.
10: Гала-концертът ще бъде излъчван пряко в сайта на БНР.
11: Събитието е под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.
12: Най-големият футболен спектакъл е тук.
13: Световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Всичките му емоции, звезди и голове. Най-важното от турнира слушайте в На финала по Хоризонт.
12: Всеки делничен ден от 19 до 20 часа. Предаването На финала. Играта започва тук.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Минималната работна заплата няма да бъде замразявана през следващите две години, обяви премиерът Румен Радев. Той обясни, че при обсъжданията за бюджета за до година с работодатели и синдикати ще бъде разгледан нов механизъм за определянето й.
2: Нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за 2027 година. Така че не, няма да бъде замразяван.
1: Каза премиерът Румен Радев. Конституционният съд обяви за противоконституционен достъпа на Комисията за защита на конкуренцията до трафични данни. Той беше даден на комисията миналата есен с промени в Закона за електронните съобщения, а мярката беше мотивирана като необходима за разкриване на картелни споразумения и събиране на доказателства за тях. Промените бяха атакувани в Конституционния съд от Румен Радев в качеството му все още на държавен глава. Според него с тях се нарушават неприкосновеността на личния живот на гражданите, както и неприкосновеността на свободата и тайната на кореспонденцията. В решението си, взето единодушно, съдиите също се позовават на тези принципи. ТЕЦ Бобов дол пусна в работа втори блок на централата, въпреки че още не е отменено решението на Екоминистерството, с което блока беше спрян заради изпускани вредни емисии. До дни в топлоцентралата ще заработи още един блок, който в последните седмици беше спрян заради авария, информира кореспондентът ни Кирил Фалин.
3: Централата работи от вчера с натовареност около 150 мегавата, точно спуснатия втори блок. Той беше спрян още на 22 май с административна мярка на МОСВ. Централата не работи повече от седмица. Нямаше никакво производство на електроенергия денонощия наред, след като един от блоковете е в цялостен ремонт, който трябва да приключи през септември, а в трети блок възникна авария. Мощността на всеки един от блоковете е 210 мегавата. Изпълнителният директор на централата, инженер Чавдар Стоянов.
4: Не работи втори блок, сега не подгони трети да го пустаме. Късно в четвъртък, сега трети искаме да пустим.
3: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Германия подготвя най-мащабната пенсионна реформа от десетилетия насам по модела на Швеция. Част от бъдещите пенсии вече няма да зависят само от осигурителните вноски, а и от доходността на капиталовите пазари. Подробностите от кореспондента ни Капка Тодорова.
5: Германското правителство прие днес предложенията на специално създадената комисия по пенсии за мащабни промени в пенсионното осигуряване и обяви, че подкрепя целият пакет от общо 33 реформи. Най-съществената промяна предвижда първоначално 0,5%, а в последствие 2% от брутната заплата на всеки работещ да бъдат инвестирани на капиталовите пазари. По шведския модел тези средства ще се натрупват в индивидуални сметки и ще носят допълнителен доход при пенсиониране. Според ръководителя на германската фондова борса Штефан Лайтнер, това ще позволи на всички граждани да се възползват от растежа на пазарите и от ефекта на сложната лихва. Сред останалите предложения е постепенното обвързване на пенсионната възраст с увеличаващата се продължителност на живота. Така възрастта за пенсиониране, която сега е 67 години, ще нараства плавно и според прогнозите може да достигне дори 70 години около 2090 година. Комисията предлага още да бъде премахната възможността за пенсиониране без удръжки след 45 години трудов стаж. Предвижда се също в държавната пенсионна система да бъдат включени самонаетите лица, депутатите и висшите менеджери. Икономистите като цяло подкрепят реформата, но предупреждават, че тя ще натовари част от работещите и ще изисква специални механизми за защита на хората, заети в тежки професии. За да влязат в сила, предложенията трябва да бъдат превърнати в закон и одобрени от германския парламент. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Пътна информация, спряно е движението по автомагистрала Тракия в участъка от 283 до 289 км в двете посоки. Въведен обходен маршрут през пътен възел Хаджи Димитрово, Крушарето, Полчене, Горно Александрово, пътен възел Зимница и обратно. Възстановено е движението на автомагистрала Европа в посока Калотина при 32 км. Прогнозата за времето е на синоптика Христо Христов.
0: До края на деня над Западна и Централна България ще продължи да се развива купсто дъждов на облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи, временно интензивни и с гръмотевици. През нощта явленията временно ще затихнат, но утре отново ще се активизират и на много места в Западна и Централна България, както и в северо-источните райони ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Максимални температури между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 17 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нещо повече с мен, Диана Янкулова.
1: И с колегите от екипа на предаването за коментари и анализи, което става с вас на вълните на Хоризонт до 18 часа. Александра Михайлова е редактор, Георги Чунчаков звукорежисьор, хубавата музика избира Виктор Димитров. В следващите минути ще говорим за едно име, което се оказа важно за България, по-важно от партньорите ни в Европейския съюз, които включиха Вагит Алекперов в новия пакет санкции на Европейския съюз, 21-и пакет срещу Русия. И ако въпросът за руския патриарх Кирил вече беше огледан от всички страни, то за ветото на включването на Вагит Алекперов и връзката му с българската енергетика е важно да научим подробности. Предлагам да направим това с господин Румен Овчаров, който е бивш министър на енергетиката, бивш представител на държавата в Лукойл Нефтохим Бургас в периода 2013-2017 година. Здравейте, господин Овчаров.
2: Здравейте. Здравейте на вас и на слушателите. Може ли аз като всички в България първо да се изкажа по една тема, по която не съм чакал да бъда експерт?
1: Давайте, какво ви направи впечатление?
2: Имам предвид вашия предишен събеседник, който успях да чуя. Аз честно да си кажа, не мога да разбера до кога тази група хора, наречена от някои наши така медийни представители жълтоповетни демократи, ще продължават да се изявяват като точката на Тито по отношение на съдебните реформи в България. Всичко, което имаме в България като резултат, е резултат на техните съдебни реформи. Вие сте забравили, но първата съдебна реформа я проведохме още 91-а и 92-а година, когато СДС спечели с малко, но завинаги. Тогава единствения напън, който имаха тези демократи, беше да разградят тоталитарната прокуратура на Тодор Живков и избраха Иван Татарчев за главен прокурор. Малко по-късно, 96-та година, 97-та, министъра на правосъдието, Младен Червеняков, Жан Виденов, избра Виш съдебен съвет. Не това, разбира се. В съответствие с закона, този Виш съвет избра главен прокурор. Този главен прокурор се казваше Бойко Рашков. Но тогавашният вече избран президент не назначи Бойко Рашков. И първата работа на Иван Костов като стана министър-председател беше да избере нов Висш съдебен съвет. Като основен носител на всички законови промени беше Иван Татарчев. Не Татарчев, а Филчев. Филчев като награда след това стана главен прокурор. Тези хора единственото нещо, от което се интересували, е да имат контрол върху прокуратурата. Същия този Филчев обаче две години Атанас Атанасов започна да го подслушва. Вие сигурно ще си спомните тези истории. Започна да го подслушва и за тях настъпиха тежки времена, защото Филчев започна да търси, така да се каже, далаверите на СДС. От там нататък всичко, което се случи, и с двете трети за избор на Висш съдебен съвет, и с независимите съдебна и прокурорска
1: колегия,
2: които си колегите във Висшия съдебен съвет избират съответния главен прокурор и съответните съдии. Ами вижте, ние така направихме, че тази система стана зависима само от себе си, самовъзпроизвежда се. И без под мотото на независимост, ние я направихме да не зависи от никого и безконтролно от никого. И стана контролна и контролирана от всякакви нотариуси, Пепи Еврота, Делян Пески и така нататък. За да завърша. Няма как в една политическа система да има образование, което не е политически контролирано. Всичките тези приказки за независимост, пак сега ги чувам, граждански. Е, колко да са граждански? Нали ги видяхме в Съединените щати, уши изборните прокурори и съдии? Как козируват и изпълняват това, което им разпореждат политици? Сега, не бива да се правим на по-свети от папата. Дайте да възстановим една нормална съдебна система, която слуша аргументите, а не, как да кажа, съветите на Пепи Еврота, Нотариуси и всякакви други. Пепи, как беше, Краси Чернички?
1: Красио Чернички. Като поставихте тая тема, аз да изложа точката. Всеки избор на главен прокурор, колкото по-наш човек се инсталираше на поста, толкова по-бързо предаваше четата и започваше да гони бащите си. Толкова. Греда е всеки избор, но да минем ние към енергетиката сега, аз предлагам, защото министър-председателя каза в Брюксел, имайки предвид, че Лукойл предяви арбитраж към България за 3 милиарда евро, няма да допуснем точно на Вагит Алекперов да бъдат наложени санкции. Това означава ние да се простреляме в крака. Хайде сега да ни кажете каква е опасността за България.
2: Вие казахте, че Вагит Алекперов е много важен за Европейския съюз и затова те са го включили в санкционния списък. Ако беше толкова важен, нямаше да го включват в 21-ия санкционен списък на петата година или на втората половина на петата година, откакто са започнали да налагат тези санкции. Даже ако започнем от 2014, значи на съвсем на 12-та, на 13-та година. Тя Алекперов, че има значение, има. Той така или иначе вече не е оперативен ръководител на Лукойл. Защо е включен в списъка, аз не мога да ви кажа.
1: Не е ли защото е най-големият акционер?
2: Да, да. Но той не е оперативен ръководител. Така че тук въпросът не е в тази плоскост. Защо обаче е важен за нас този знак, който ни е даден? Защото всичките тези пак, които сега се перчат срещу Алекперов и срещу санкциите и срещу Румен Радев в момента след неговото изявление, ама те я забъркаха тази каша. Те я забъркаха тази каша. Вие само си спомнете какво правиха те през последните години с Лукойл. Отнемаме концесия на пристанището по Просенец, което е за 35 години, което Лукойл е инвестирал. Прекратяваме износа на нефтопродукти. Веднъж прекратяваме износа втори път. Отменяме дерогация. Ужесточаваме така наречената солидарна вноска, която Европейската комисия беше приела от 35% специално за Лукойл на 55%. Въвеждаме особен управител. Този особен управител какво прави? Първото нещо, което прави, е гони представителя на собственик. Второто, гони производствения директор. И Лукойл затъва в технологични загуби, търговски загуби, само че трупа така показва печалби за сметка на преизчисление на активи, т.е. на горива, които е закупил при едни цени декември месец и сега вече ги преизчислява при новите цени, които са почти двойно по-високи.
1: Говорите за Румен Спецов, за времето,
2: за него говоря,
1: в което
2: да не
1: той беше
2: за другите неща, за които вече съм говорил. За това, че произвеждаме и продаваме дизел, а не авиационно гориво, което е с 130 долара на тон по-скъпо. Но това са, така да се каже, подробности. Казвам го, защото на 19 февруари тази година Лукойл изпрати предупредително писмо до българската държава. Дайте да видим, можем да се договорим по тези въпроси. Българската държава, правителството на Гюров, Спецов и всички останали герои, като Трайчо Трайков там и така нататък, си мълчаха. 5-3 месеца мълчаха и не отговориха на руската страна. Някак си някой си казал, абе, ще трябва да почакате. Е хубаво, почакахме. Почакахме, ама още 2 месеца като минат, през август месец, 19 август, изтича 6-месечния срок и вече арбитражът започва да действа. Арбитражът, руската страна го е завела не в европейските тук арбитражи, в Женева или в Франция, а в Съединените американски щати. А защо ви казах тези действия, които е направила българската държава срещу Лукойл? Казах ви да ви кажа, че логиката показва, че ние ще бъдем осъдени. Аз си спомням, пак същите герои в много голяма степен бяха герои и 2012 година, когато прекратиха договора за Белене. И сами в постановлението на Министерския съвет си бяха написали там министъра да проведе разговори с руската страна с оглед реализация. Министъра не направи абсолютно нищо. И след 6 месеца руснаците ни заведоха арбитраж с милиард за 1 милиард евро. При положение, че към 29 март 2012 година, когато беше прекратен договор от българското правителство, НЕК дължеше на Атомстрой експорт 27 милиона.
1: Това е, сега, това е почти 50 пъти повече.
2: Така. Заради нашите героизми тук и за това, че си мислим, че сме много велики.
1: Нека да уточним нещо. Ако на 19 февруари Лукойл ни е предупредил, че ще заведе арбитраж, по това време служебното правителство тъкмо встъпваше в длъжност и можем да го извиним с това, че е временно правителство и не може да взима такива решения, то мислите ли, че сега във втория си месец вече редовното правителство има извинение за това да не прави нищо, освен ветото на включването на Лекперова в списък?
2: Не мисля, че е точно така. Ако правителството наистина стъпи на 19 февруари, от там нататък то поуправлява още 2 месеца и половина, почти 3. И през това време не намери нито една секунда. Намериха време да прескочат до Украина, защо прескочиха, не знам. Намериха време за една купчина тук други глупости да направят. Но за това да кажат да, искаме да седнем, да говорим, да видим кои от тия неща можем да изчистим и така нататък. Затова не намериха време. Затова ми се струва, че този ход на Румен Радев по отношение на Лекперов е като, така се каже, знак, че видите ли, ние искаме да преговаряме. Имаме нов човек там, той е от 10 дена, още не се е осъзнал достатъчно, може би, но сме готови и трябва да търсим решение по този път, а не чрез арбитраж, който за мен с много голяма степен невероятно ще ви губи.
1: А защо в Съединените американски щати не бяха ли те? Съединените щати причината за неблагополучието на Лукойл във всичките му чуждестранни активи заради това наложено ограничение на руския петрол.
2: Според мен те пак трябва да направим разграничение между действията на американската администрация и на американския съд, и то арбитражните съдилища по търговски въпроси. Най-вероятно са причинили, че на американска почва има по-голям шанс за обективност, защото на европейска при тази русофобия, която не е обхванала от всякъде, едва ли може да се очаква обективна оценка на факти.
1: Добре, ако излезем от казуса Лукойл и погледнем по-нашироко енергетиката, къде са другите невралгични точки, в които трябва да внимаваме, защото не можем да минем без Русия? Беше споменато някакви резервни части за Софийското метро.
2: То не е само Софийското метро. Аз вече няколко пъти съм говорил за случая в АЕЦ Козлодуй. Края на миналата година и началото на тази, когато заради сменени мембрани на предпазни клапани на сепаратор паропреживател, не с оригинални руски, а с, как да кажа, уйдурми на български кавички производители, АЕС Козлодуй произведе над 600 000 мегават часа по-малко електроенергия. 600 000, което е някъде между 60 и 70 милиона евро по-малко само за месеците до април. Сега в момента имаме подобен случай в АЕЦ. На 24 май АЕЦ Козлодуй подписва договор за доставката на 24 чофала. Това са едни специални устройства, в които се транспортират касетите от работило гориво за около 14 милиона евро. Т.е. около 600 хиляди всеки един чофал. Като доставчик е производителя и жорските заводи в Русия. С наличните към момента няколко чохове и в централата, това не стига за следващите 5 години. Въпреки това, сега буквално преди една седмица, след подписания договор, се обявява нов търг. Вече не за 24, за 44 чохове. Само че тези 44 чохове са за 33 милиона, т.е. не по 600 хиляди за чохове, а по 750 хиляди за чохове. И забележете коя е особеността. Забранява се на руски фирми да участват, които са в санкционен списък, еди кой си там номер. 813 ли беше това? Тоест, някой се опитва отново да ни продаде същия номер. Само че този път и на по-висока цена, и с неоригинално производство. Очевидно се разчита, че някоя чешка или немска фирма ще сключи договора, пък после ще се наеме български подизпълнител, който ще ни предлага пак на дурмите по този въпрос.
1: Ами това трябва да светне в системата Сигма, нали? Изкуственият интелект трябваше да ги види тия работи.
2: Ами не знам, надявам се да светне. Може би още не е започнала да святка.
1: Добре, понеже поставихте толкова много въпроси, сега няма къде да го търсим Трайчо Трайков, той беше министър, вече си е кмет на район Средец. Кажете, какво мислите за решителността на новата енергийна министърка?
2: Не искам да говоря нещо. Както се казва, по делата им ще ги познаете. Нека да я видим нещо да свърши.
1: А вие виждали ли сте? Не е ли работила по ваше време?
2: Работила е, но даже съм, може би и съм е виждал, но нямам пряк контакт с нея. Тя гледа филма на мен по телевизията. Изглежда интелигентно, говори много. Да видим дали ще направи нещо. Като я гледам само с одите, няма да може да свърши работа. Тя трябва да почне да действа.
1: Дали ще им намали заплатите космическите на шефовете и бордовете в енергийните дружества?
2: Ма те не са само в енергийните.
1: Не са. И в болниците си. Кой знае още къде?
2: България има 230 държавни дружества. Като заплатата на всеки един управител на такова дружество се е колко там...
1: До 18 заплати, да. До 18, но те винаги си ги слагат 18.
2: Да, до 18 минимални, като членовете на борда са до 6 минимални.
1: Чудна хранилка, да.
2: Тя си е такава една хранилка, която е специално направена. Така.
1: И но... казвате, няма да се даде лесно.
2: Не, няма. Но министърката има много работа. И не е само Айтхозлодои, не е само Лукойл. Това е Булгартрансгаз. Много пъти съм говорил за тези коридори, в които купаем пари, защото някой си злототърсач от свитата на Тръмп се обадил на друг злототърсач тук в България, който има да урежда някакъв проблем в Съединените щати. И ние започваме да купаем тръби. Разбира се, за сметка на държавата.
1: Да не забравя да ви попитам, господин Овчаров, понеже сега някакси това стана моден въпрос. Ваши ви изваждат ли от списъка с Магнитски?
2: Не,
1: вие държите да си останете там.
2: Аз държа да си остана там. Аз съм си го сложил това на реверчето като брошка, като знак, за орден. Кажа, че съм награден за това, че съм защитавал интересите на държавата.
1: Това ме подсеща да ви попитам какви неудобства изпитвате с включването ви в списъка Магнитски. Имате ли банкова карта? Изобщо как оперирате финансово?
2: Трудно е, трябва да ви кажа. Трудно е, защото няма банкови карти. Оперира жена ми. Аз съм като куфър, който тя разнася напред-назад. И така.
1: Имате много добра жена при това положение.
2: Страхотна жена ми, уникална.
1: Живи и здрави бъдете.
2: Тя, между другото, има 6 внука, те са и мои, да?
1: Имате с какво да се занимавате извън енергетиката. Добре, започнахме бойко, завършихме оптимистично този наш разговор. Поне разбрахме защо не трябва да се прострелваме в кръка. С включването на Вагителек Перов, най-големия акционер в Лукойл, в поредни с акционен списък на Европейския съюз. Приятно лято ви желая. Знам, че започва вашата почивка. Румен Овчаров в нещо повече.
3: Думът е повече от място. Той е топлината на семейното огнище. Да.
4: Да.
3: Явлена недвижими имоти. До теб, когато се задумяваш. Екзотиката е достъпна.
5: Дубай.
3: Абу Даби.
5: Израел.
3: Марокко.
5: Тенерифе.
3: Куба,
5: Мексико,
3: Бразилия,
5: Южна Африка.
3: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
5: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.

0: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Заповядайте на гала концерта «Музикант на годината 2025-та» на среща с победителите в анкетата на предаването за класическа музика «Алегро Виваче».
3: На 29 юни от 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия публиката ще аплодира победителката Лия Петрова.
4: Световно признатите Светлин Русев и Емануил Иванов, младите Никол Самарева, Глея Канева и Александър Вичев.
5: Валдхорниста Красимир Костадинов и негови възпитаници. Хорохана с диригент Димитър Костанцалиев.
6: Входът за публиката е свободен.
7: Гала-концертът ще бъде излъчван пряко в сайта на БНР.
8: Събитието е под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.

0: Хоризонт.
1: 17.30. Водещите новини на кратко. Националният съвет за тристранно сътрудничество не подкрепи предложението на Демократична България държавните служители да плащат сами осигурителните си вноски. Премиерът Румен Радев заяви, че минималната работна заплата няма да бъде замразявана през следващите две години, каквито информации се появиха в някои медии. До момента не са събрани достатъчно доказателства за обвинение срещу Олег Невзоров, собственика на корпорацията Куб, която е построила незаконните сгради в местността Баба Алино, обявиха от прокуратурата във Варна, на която продължава да разследва случая. Комисията за защита на конкуренцията установи нарушения и отмени процедурата за проектиране на национална детска болница. Създаденото от държавата Дружество за управление и реализация на проекта за болницата обяви, че ще обжалва решението на комисията в съда. Депутатът Йордан Цонев заяви пред Българското национално радио, че по собствено желание се оттегли от политиката след 36 години и 13 мандата като народен представител. За времето утре ще вали дъжд в Западна и Централна България, по крайбрежието на морето ще бъде слънчево. Максималните температури между 27 и 32 градуса.

0: нещо повече.
1: Както може би сте чули в новините на Хоризонт, Институтът за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии Insight към Софийския университет Свети Климент Охридски печели едно от най-престижните научни отличия в света. В Министерски съвет беше представен спечелилият проект, който получава финансиране от Европейския научно-изследователски съвет, за да може у нас в института да работи световно известен учен професор Бернхард Хойплер. Премиерът Румен Радев и вице-премиерът Атанас Пеканов присъстваха на събитието, за което сега ще ни разкаже репортерът Светлина Стоянова.
2: Световно известният учен професор Бернхард Хойплер получава финансиране от Европейския научно-изследователски съвет, за да работи в България по изчисления, свързани с оптимизирането на транспортни, логистични и интернет мрежи. Това отбелязва повратна точка в развитието на науката и на върховите технологии в България, подчерта министър-председателят Румен Радев при представянето на това постижение.
3: Това отличие надхвърля далеч пределите на академичната сфера. По именно такива отличия и постижения, големите високотехнологични компании и инвеститори съдят за потенциала на дадена държава. И именно едно такова отличие ни нарежда на европейската карта на най-силните научни центрове и увеличава нашите възможности за привличане на талант, на капитал и на водещи изследвания в върхови научни области. А нещото отличие обаче дава много силен сигнал, много ясно послание към младите хора на България. Защото те виждат, че не е задължително да напуснеш родината си, за да бъдеш част от световната наука. Напротив, ние вече спираме с такива именно разработки изтичането на мозъци навън, а вече приемаме водещи учени от цял свят да творят наука тук в България, да се занимават и да подпомагат нашите млади хора да стават все по-добри в тази важна за бъдещето на България област. Днешният свят ясно показва, че силата е при тези, които развиват наука, които развиват високи технологии, които знаят как по най-добрият начин да инвестират и обществен и частен ресурс в тези изследвания. И аз се радвам, че България започна да го прави по един много добър начин, защото лидерите на 21 век ще бъдат не тези държави, които само произвеждат и консумират технологии, а именно тези държави, които разработват водещи високи

0: технологии. И днешното събитие и това отличие ни дават надеждата и увереността, че България има потенциала да бъде вече сред тези държави.
1: Световното научно отличие, спечелено от Института за компютърни науки, изкуствени интелекти и технологии Insight към Софийският университет Свети Климент Охридски, за професор Хойплер е на стойност 2,5 милиона евро. За да работи в България, вицепремиерът Атанас Пеканов отбеляза значението на това отличие.
2: Изключителна чест е именно това, че господин Бернард Хойплер е международно признат учен в сферата на алгоритмите, едни от най-важните технологии, които се развиват в момента, и е избрал да кандидатства от тук. Това показва доверието, което Софийския университет и Института Insight градят към България в международен аспект. Днес виждаме, че България може да се поздравява с успехи, може да бъде на картата на Европа с отличия и с постижения. Поздравявам и благодаря на Института Insight, на Софийския университет за техните постижения, защото те имат значение за всеки един от нас.
1: А научният директор и основател на Insight, професор Мартин Вечев, отбеляза.
3: Тези награди от Европейския научен съвет всъщност са един вид метрика за нивото на науката, на иновациите, на технологиите, на човешкия потенциал в една държава. Държави като Швейцария, Израел, Англия и други, Великобритания, те наистина се борят, всичките им учени се борят да спечелят тези грантове, тези награди, и това води до изключителен престиж, следващи инвестиции в държавата и един вид е истинската мерилка дали мястото е наистина на световно ниво. Така че Insight доказа, че модела, който изповядва и по който работи, наистина на световно ниво.
1: За нещо повече, Цветелина Стоянова.
4: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
5: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Майонеза Краси. Класа за вашата маса.
7: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: нещо повече.
1: Утре официално ще бъдат представени разчетите на правителството за бюджета за тази година. Това съобщи министърът на финансите и вицепремиер Гълъб Донев. Какво знаем от сега обаче, че минималната работна заплата ще бъде замразена на 620 евро и 20 цента до 2028 година и че правителството гледа с одобрение възможността, макар и не по схемата предложена от Демократична България, за начало на държавните служители да започнат да плащат индивидуално своите осигурителни вноски. Въпроси към синдикатите, които не са съгласни с част от тези мерки. Димитър Манолов, президент на КТ Подкрепа, е наш събеседник в Нещо повече. Здравейте, господин Манолов.
2: Здравейте.
1: Вие какво знаете за този проект?
2: Аз мислех, че знам много по тая тема, обаче преди малко някъде пак през медии, ако това е достоверна информация, пък се чу, че министър-председател бил казал, че няма да се замразява минималната работна заплата. Кое от двете е верно, не знам. Макар че там не е новина, не се случва за пръв път да се получават разнопосочни сигнали, което пък и най-кой знае каква е изненада. Но ще видим какво ще ни предложат в крайна сметка. Що касае осигурителните вноски на държавните служители, нашето предложение е още по-радикално. Да изравним държавните служители с работещите по трудово правоотношение по всички линии, не само по отношение на вноските. Защото това, че държавата им плаща вноските, не е верно. Не е верно до толкова, доколкото да, държавата е вносител технически на тези вноски, но те са, как да кажа, част от доходите. Тук обаче има едно «но», но не са част от заплатите им. Тоест, когато те получават обезщетение, осигурителните вноски не играят, нали, което не е верно. Така че ако нещата се случат по съответния ред, без да бъде на осигурителните вноски, ако се включат в техните възнаграждения, ние сме напълно окей. И отдавна сме го заявили.
1: Само че не е някаква политическа новина. Аз питах в неделя 150 представител на управляващата формация, господин Стефан Белчев, сигурно го познавате.
2: Той каза... Не го познавам, но сигурно ще запозная с него.
1: Че може да се окаже даже по-ощетяващо бюджета, ако действително се мине към това държавните служители да си плащат осигурителните вноски, но преди това бъдат компенсирани техния размер на заплатите с съответните суми. Може да се окаже, че вместо да изпишем вежди, ще избудем очи.
2: Аз това не го наричам ощетяване на бюджета, аз го наричам оптимизация на бюджета. Много, нали, всички много обичаме тая дума оптимизация, но разбираме различни неща. За мен това е оптимизация на бюджета. Това е нормалния ред. Да, тук такова да припомним, че през 2012 година, когато държавата пое плащането на тези осигурителни вноски, тя тогава извади техния размер от възнагражденията на държавните служители. По един малко по-дълъг път, но ги извади. Така че нормално би било сега да ги върне. Другото, което ме занимава, мисля, че и с вас сме го говорили във вашето предаване в неделя 150, че тогава глупостите ги сътвори Симеон Дянков, който тогава беше министър на финансите, който днес в някакво друго качество дава някакви други различни акъли, нали? Трябва ли да припомним какви възнаграждения получава Симеон Дянков като там началник на фискалния съвет? Този, който обяснява, че трябва да се намаляват заплатите на хората, които получават заплати от бюджета, същия той получава от бюджета възнаграждение както следва. 3 средни работни заплати за обществения сектор за това, че е в този съвет и отделно 9 минимални работни заплати за участие в заседания на съвета. Защото в техния правилник пише, че заседанията им са най-малко 3 на месец и за всяко заседание се плащат по 3 минимални работни заплати. Така че точно този човек да дава съвет, и тук е въпроса, да си зададем въпрос, защото ние сме го задавали винаги този въпрос. Този подход универсален 10% съкръщаваме е не просто неверен, той е изключително вреден. Защото има администрации, в които недостига е колосален. Например, по повод на последни разговори, които се водят, Комисия за защита на потребителите. Нали, която по, там е ни закони, за които достатъчно много се шумя, трябва да осъществява контрол върху цените, да проверява тия цени верни ли са, не са ли верни, измами ли са, с щат от 150 човека, от които 30 работни места са незаети. Нали, това очевидно не е верно. От друга страна, кому е нужен този фискален съвет, ако смея да запитам?
1: Като никой не се съобразява с неговите препоръки.
2: Има 304 администрации в държавата, 304 броя, без тази на президента. Нали, това, което сме предлагали, аз лично напомних на министър-председателя, вземете, прегледайте ги тези. Аз, на мен ми е трудно да отсъда кои са потребни и кои не са. Нали, аз съда и гледам, че има агенция за насърчаване на инвестициите, агенция за насърчаване на чуждестранните инвестиции. Са, наистина, признавам си, че не разбирам от тия неща, но на мен ми се струва, че тези агенции спокойно могат да бъдат една агенция или могат да бъдат отдел в някакво министерство, ама
1: Това нали беше обещано? Да има оптимизация на административния капацитет, там където се дублират структурите, да бъдат слети, хора да бъдат пренасочени другаде, където пък има нужда от увеличаване на щата. Но всичко това не води до някакви особени економии за бюджета.
2: Представа нямам дали ще доведе. Значи ако не води до економии на бюджета...
1: Още повече, че тогава... армията и полицията е извадена пред скоби.
2: Тогава трябва да се помисли,
1: ще ги плаща държавата.
2: Тогава трябва да се помисли за увеличаване на приходите в бюджета. След като така функциониращата система е недофинансирана, значи трябва да помислим за някакво друго финансиране. Например, когато ние чакаме през европейските бюджети средства от Германия, нали, е хубаво да знаем, че в Германия корпоративният данък е 36%, а на 10% като у нас.
1: Не давайте пример с Германия. Преди малко в новините кореспондентката ни каза, че там се готвят да увеличат пенсионната възраст до 70 години.
2: Аз мога да ви дам такива примери, колкото си искате, защото в целия Европейски, наистина Германия произволно ми дойде в главата, ама съвсем сигурно същото и в Испания, също и в Нидерландия. И така нататък, само т.е. за която и страна да се хванем, ще намерим тая разлика в пъти, нали, по отношение на корпоративното подоходно облагане.
1: Ние с вас ще изчакаме до утре да видим, то може пак да не е окончателно, защото колебанията около бюджета са много големи. Не знам дали защото сметката е трудна или защото обещанията от предизборната кампания не съвпадат с това, което ще трябва да се направи на практика, но за кое бихте се сбили, както се казва, и не бихте допуснали? За кое ще се борите?
2: Това е комплекс, защото се казват две неща, които не могат да бъдат събрани на едно място. Те казват, намаляваме средствата по бюджет на отделните администрации с 10% и след това поставяме задачи, които изискват финансов ресурс. Тоест, ние хем трябва да решим задачите, хем не да запазим същия ресурс, ми даже да го намалим. И тогава тия 10%, за които се говори, те отиват средно претеглено на към 20%. Има такива, вече споменах, Комисия за защита на потребителите, защото е скорошен и леко разбираем пример, но има още една поредица такива институции, защото аз не мога да нарека Агенция за социално подпомагане администрация, ще ме прощават много. Не мога да нарека Главната инспекция по труда администрация, много ще ме прощават. И още една дълга поредица институции от този списък, нали, което е така, там администрация дай да ги махаме. И разбира се, поне вие споменахте полицията, нали? Да, знам, че е много хипарско и хипстърско да мразиш полицията, ама полицията трябва да съществува, защото полицията е сигурността, нали? Е един от основните камъни, на които се крепи едно общество.
1: Разбира се, това не извинява политиците, които направиха един недопустим реверанс на полицията в една друга предизборна обстановка, като и дигнаха заплатите много и с това накараха
2: не
1: едно съсловие да ги мрази, но...
2: Госпожо Анкулова, това е края на разговора. Това е края на разговора, но преди него имаше две други стъпки. Защото когато се увеличаваха заплати в други институции, МВР остана отзад. Сега, дали трябва цял живот да заплатите им да е 50% по-високо от средната, е един друг въпрос. Но тогава беше направено, за да се изравни. Разбира се, когато глупо се поправя с друга глупост, резултата не е добър. Тук съм съгласен. Но тогава беше наваксано просто това, че два пъти те не получиха увеличение на заплатите си.
1: Така и ние уважаваме полицията, особено честните полицаи, които си вършат работата и напоследък ни показват, че може това да се прави от по-широки професионални слоеве, и се надяваме наистина в Министерството на финансите експертите да са чувани от политиците, защото ние особени чудеса с оставащите месеци и бюджета за 26-та година няма да направим, но е важна сметката за до година. Както виждам, гледат и към 28-ма. И за всичко това трябва да се внимава, нали?
2: Съгласен съм принципно, да, така е. Но вижте, тези разговори, макар че ще е прекалено оптимистично ще това, което ще кажа, ама те трябва да се водят малко по-спокойно обстановка, за да има възможност първо да се чуят аргументи, второ да бъдат нормално претеглени, да бъдат проверени. Нали? Защото нерядко се случва и така да си подхвърляме разни тези, които първо не са достатъчно добре премислени, второ не са достатъчно добре аргументирани.
1: Ама тестват обществената нагласа, за да видят как би се приело, и затова сме осторожни и възбудени. Да видим как ще реагира утре властта на голямата сметка на трудното уравнение. Ние казахме няколко думи в аванс с Димитър Манолов, президент на КТ Подкрепа, в Нещо повече. Нещо повече. Много сериозно стана днешното предаване, но пък завършваме с покана за концерт. Тази вечер в Маймонарника може да слушате новата супергрупа Frontman, в която са се събрали Стенли, Свилен Ноев от Остава, Арсим Мустафов от Джереми, Иван Велков от Пив. Обещават страхотен концерт с своята първа обща песен Непобедим. Мисля, че Виктор Димитров ще я пусне на финала на нашето предаване, за да я чуем заедно и с любимите хитове на групите, от които идват тези фронтмени. 20 часа Маймонарника. Каним ви от тяхно име. А ние ви пожелаваме приятна и спокойна вечер. Георги Чунчуков, Александра Михайлова, Виктор Димитров и Диана Янкулова. Пътете с хоризонта.

0: Алегро Вивача е предаване, в което новините са хубави, гостите талантливи, а музиката отбрана класика. Слушайте Алегро Вивача всеки вторник след новините в 20 часа по Хоризонт. Просто така, за удоволствие.
1: Джаза Вю. Новото място на джаза в Хоризонт. Всеки вторник от 22 часа до полунощ с мен Иван Нотев. Джаза Вю. Спомен от бъдещето.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 23 юни вторник. Акцентите в бюлетина. Премиерът Румен Радев увери, че кабинетът не планира замразяване на минималната работна заплата през следващите две години. Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна съгласие по идеята на Демократична България държавните служители да плащат сами осигурителните си вноски. Софийският апелативен съд остави в ареста трима от задържаните след тежката катастрофа на Челопешко шосе, при която загинаха 4 души. Президентът на Русия Владимир Путин разпореди на правителството да вземе допълнителни мерки срещу украинските дронови атаки по енергийната инфраструктура. Следват подробностите, ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Премиерът Румен Радев категорично заяви, че минималната работна заплата няма да се замразява през следващите две години. Бизнесът и синдикатите също не са запознати с подобно намерение на правителството. Репортерът ни Цветелина Стоянова допълва.
1: Дали минималната заплата ще бъде замразена през следващите две години, бе питан премиера днес. Той обясни, че правителството няма подобно намерение.
2: На среща на тристранните партньори ще бъде разгледан нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за 2027 година. Така че не, няма да бъде замразяна.
1: Въпросът за замразяването на минималното възнаграждение бе зададен след медийни публикации за дадено указание към министрите с писмо на вице-премиерът Гълъб Донев, свързано с подготовката на бюджета за тази година. Самият Донев потвърди за писмото и коментира.
3: Съвсем нормални писма, които са изпратени до първостепенните разпоредители с бюджет. Това, което сме дали като указание, трябва да бъде изпълнено. Ще върват преговори с социалните партньори. Че благодаря ви. Нищо не коментирам повече.
1: Синдикатите и бизнеса очакват утре да видят проекта на бюджет за тази година, а главният икономист на КНСБ Любослав Костов призна, че не е запознат с подобно намерение за замразяване и все пак отбеляза.
4: Минималната работна заплата според действащото законодателство трябва да бъде 700 евро от 1 януари 2027 година. Всичко различно от 700 евро е намаление на минималната работна заплата. Ако 80 евро, което е 960 евро на годишна база. Обикновено в средносрочната бюджетна прогноза се залага една и съща сума за 3 години напред. Може и да е чисто административно. Но пак предстои да видим в бюджета утре.
1: От своя страна заместник-председателят на БСК Мария Минчева каза, че ако ще има нов механизъм за определяне на минималното възнаграждение, настоящия трябва да бъде замразен, както и да се премахнат автоматизмите за определяне на заплати в администрацията спрямо средната за страната.
5: Защото на практика тези автоматизми лишават и държавата от право да регулира темпа на нарастване на разходи. Най-разумно е да има спиране на прилагане на този механизъм, развързване на автоматичното нарастване, т.е. трябва да се даде пауза, докато се измисли разумен механизъм.
1: И още очакваме утре да видим дали още тази година през държавният бюджет ще бъде регламентирано, че държавните служители ще плащат 20% от осигуровката си. Сега изцяло те са за сметка на държавата. Любослав Костов коментира.
4: Говорим за 6% инфлация плюс половината от вноската още тази година, така че ако има компенсации, трябва се дигат на хората заплатите двуцифрено. Колко точно, не знам, трябва да се сметне, но утре ще излезе бюджета и ще имаме повече яснота.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна съгласие по идеята на Демократична България държавните служители да плащат сами осигурителните си вноски. Очаква се утре правителството да представи свой вариант за реформа в тази посока, заедно с проекта на държавен бюджет за 2026 година. Подробностите чуйте от репортера Мария Костова.
6: Още в началото на заседанието вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев оповести.
7: По темата за осигуровките на държавните служители работим по вариант, с който да постигнем равнопоставеност, без да отнемаме права и без да намаляваме доходи. Това е социална справедливост в действие.
6: Относно внесения от Демократична България проект, основната критика на синдикатите е, че се намалява разполагаемия доход на държавните служители и че няма равнопоставеност с наетите по трудови правоотношения. Главният икономист на КНСБ Любослав Костов пресметна евентуалните загуби при 1000 евро заплата на един държавен служител.
8: Загубен номинален доход спрямо сегашното фактическо състояние в размер на 21 евро, ако вкарате инфлацията, говорим с вече 41 евро загуба само тази година. Ако до година решите да не правите политика по доходите и ги замразите, говорим вече за 97 евро загуба за един държавен служител, реална работна заплата спрямо 1 януари тая година фактическо състояние.
6: Каквото пише в Кодекса на труда да важи и за държавните служители заедно с класа за прослужено време, каза главният икономист на КТ Подкрепа Атанас Кацарчев. От работодателските организации дадоха подкрепа за законопроекта. Мария Минчева от Българската стопанска камара обаче изрази и резерви как ще се приложи на практика идеята държавните служители да си поемат сами личните осигуровки.
9: Хвърляме ръкавицата към пътната карта, която се надяваме се случи за развитие на пенсионната система, за да се видят всички елементи там.
6: И коментара на Божидар Божанов след заседанието на Тристранния съвет.
10: Показа, че нашето предложение за реформа, на което настояваме от над година, а именно държавните служители да започнат да плащат осигуровките си, среща принцип на подкрепа, включително от страна на управляващите, и това е един добър знак. Разбрахме, че те са припознали необходимостта от това държавните служители да започнат да плащат осигуровки, и това най-вероятно ще бъде предложение като част от бюджета. По какъв начин точно предстои да разберем.
6: Социалните партньори не постигнаха съгласие и по три законопроекта, внесени от Венко Сабрутев и група депутати от Продължаваме промяната. Те предвиждат държавата да плаща здравните вноски по време на 2-годишното майчинство, 15-дневния отпуск на бащите да се ползва наведнъж или на части след раждането на бебето до навършване на една годинка, а третия проект предвижда стимули за майките, които се връщат по-рано на работа, като обезщетението при неизползване на отпуска за бременност и раждане и за отглеждане на дете до 2 години на възраст се увеличи от сегашните 50% на 100%. За новините, Мария Костова.
0: От окръжната прокуратура във Варна съобщиха, че до момента няма събрани достатъчно доказателства за обвинение срещу Олег Невзоров, собственика на корпорацията КУП, която е построила незаконните сгради в Баба Алино. Репортаж на кореспондента ни Даниела Стойнова.
11: Говорителят на окръжната прокуратура Радослав Лазаров съобщи, че в момента от институцията работят по едно досъдебно производство за престъпление по служба.
12: Част от тези действия по разследването пред съдия по това досъдебно производство беше разпитан в качеството на свидетел Олег Невзоров.
11: Ръководителят на районната прокуратура Невена Илиева съобщи, че оттам работят по 5 досъдебни производства.
13: Неистински удостоверения за търпимост за незаконна сеч в няколко поземлени имота, където в момента са построени сгради. В последните дни е образувано и още едно досъдебно производство, което е за установения незаконен сондаж в един от имотите. Във вчерашния ден Олег Невзоров беше разпитан по всяко едно от досъдебните производства. Работата продължава.
11: От Варна, Даниела Стойнова.
0: По разпореждане на временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова, обвинители от Върховна касационна прокуратура са изпратени във Варна, за да се включат в разследването на строителството в местността Баба Алино. Според министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, показанията на Олег Невзоров ще изяснят как е позволено изникването на незаконния град в Баба Алино, без никой да противодейства.
14: Доста интересни са неговите показания. До голяма степен изясняват механизма, по който, да кажа, са си затварили очите някои длъжностни лица. Изясняват и други много интересни обстоятелства, свързани с налагането и отмяната на принудителната му административна мерка. Имам предвид съдействие за най-различни практики, които той е получавал и корпорация КУП е получавала.
0: Каза в Пловдив министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, а премиерът Румен Радев напомни, че принудителните мерки се налагат от прокуратурата.
15: Заповед за задържане може да издаде само прокуратурата. МВР може да го задържи за не повече от 24 часа. Трябва да имаме решение на прокуратурата и аз очаквам българската прокуратура, след като вече се запознае с всички факти и сведения, които дава господин Невзоров, да вземе своето решение. Но аз не мога по никакъв начин да окажа какво трябва да бъде решението на българската прокуратура.
0: Трима от задържаните след тежкия инцидент с четирима загинали на Челопешко шосе остават за постоянно в ареста. Софийският апелативен съд потвърди решението на първоинстанционния градски съд, с което под стража беше задържан шофьорът, причинил катастрофата. Макар и след тежка операция, Васил Филипов се яви в съдебната зала и поиска по-лека мярка за неотклонение. Съдът обаче прецени, че той е с висока обществена опасност и отхвърли молбата му. След определението, което е окончателно, адвокатите му Денислав Асенов и Милен Дюлгеров се оплакаха от медиен натиск по делото.
16: Те първо се събират допълнителни доказателства, много е ранен етапа на разследване и е много рано да четеме тежки присъди на който и да било обвинен.
17: Това казва, наказателното производство се крепи на доказателства, а не на емоции. Емоциите тук са очевидно в това, че от самото начало има изключително сериозен натиск върху това производство.
16: Трябва да оставим органите.
17: Трябва всички да си свършат работата. Точно така, без емоции, без натиск.
16: Ние ще се съгласим с каквото и да е присъда на съда.
17: Разбира се.
16: Те признавам, просто нека да оставим хората да съберат доказателства.
0: В ареста остават и Красимир Алексиев и Росен Иванов. Те бяха задържани след акцията в столичния квартал Бутунец срещу така наречената група на калашниците. Групата влезе в полезрението на властите именно след катастрофата на Челопешко шосе. Алексиев и Иванов са обвинени за принуда и заплахи за тежки телесни повреди. Част от доказателствата бяха оспорени от адвокат Иво Найденов.
18: Няма как само на базата на показанията на така наречения пострадал да твърдиш, че има извършено деяние през 23-та година, където той сега, 26-та година, 3 години по-късно, се е сетил, че трябва да ги разкаже тия неща, защото, видите ли, гледал министъра на вътрешните работи за някакви калашници и той решил, че трябва да помогне на обвинението да възтържествува справедливостта. Това нормално ли е според вас?
0: Комисията за защита на конкуренцията отмени решението, с което се открива обществена поръчка за проектиране на Националната детска болница. От комисията мотивират отмяната с ограничителни и непропорционални изисквания към участниците. Решението на КЗК може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок, считано от днес, информира репортерът Елена Бейкова.
19: От КЗК се произнасят по жалба на дружеството Кабано Проект, които са направили проектирането на детската болница в Бургас. Според комисията, ограничително е изискването участниците да са изпълнили през последните 3 години дейности с предмет и обем сходни с тези на поръчката. То предвижда предходният опит да включва изготвяне на инвестиционен проект за ново строителство на сграда с предназначение да бъде болница, с точно определена разгъната застроена площ и определени блокове и отделения. Това е натрупване на специфични подизисквания, което ограничава участието на широк кръг лица, посочват от КЗК. Изискването за опит единствено в ново строителство допълнително стеснява кръга от потенциални участници, тъй като изключва такива с опит в мащабни реконструкции на съществуващи лечебни заведения. От комисията установяват, че при публикуване на решението в профила на обществената поръчка не са били посочени съществени изходни данни за проектиране, като геоложко проучване и геодезично заснемане. Липсват и актуални изходни данни от експлоатационните дружества, което с липсата на яснота дали проектантът сам трябва да ги осигури, значи, че участниците трудно могат да оценят реалния обем работа и да формират сравними оферти. За новините Елена Байкова.
0: България е достигнала предела на това, което може да предостави на Украйна от ресурса на въоръжените сили, без да компрометира способностите си за национална отбрана, заяви отново премиерът Румен Радев в отговор на въпрос от народния представител Николай Денков. Преустановяването на даренията от българската армия не означава преустановяване на подкрепата по други направления, уточнява премиерът. Радев се аргументира и с заварените фискални реалности, довели до започването от Европейската комисия на процедура по прекомерен дефицит. България работи за траен и справедлив мир в Украйна, основан на международното право и устава на ООН. Постигането му изисква пълноценното използване на всички взаимно допълващи се инструменти и на първо място дипломацията, допълва Радев. Русия нанесе ракетни удари по украинския град Кривой Рог. Нападението взе най-малко 3 жертви и над 20 ранени от жителите на града. В Москва руският президент Владимир Путин разпореди на правителството си да вземе допълнителни мерки за преодоляване на последиците от украинските дронови атаки по енергийната инфраструктура. Кризата с горивата в Руската федерация, третия по големина производител на петрол в света, се шири във все повече региони, съобщават местни и западни медии. Редакторът Добрин Йотов допълва.
20: По данни на агенция Reuters, производството на бензин в Руската федерация към момента е с 25% по-ниско от средното за юни миналата година. Износът на петролни продукти е намалял в първата половина на този месец с 15% спрямо първата половина на май. Ограниченията в продажбите и наличността на различни видове бензин са в сила за 16 региона и вече се разпростряха над Новосибирск и Омск в Сибир. Най-драстични са в анексирания Севастопол, където градските власти въведоха режим на работа за обществения транспорт, кафенетата, магазините и градското осветление и забраниха масови мероприятия на открито. Според вестник Ведомости, руското правителство обмисля внос на горива и таван на цените на вътрешния пазар чрез субсидии за търговците. Кремъл разпространи запис на президента Владимир Путин да обяснява пред млади офицери как нямало основания за директни преговори с украинския лидер Владимир Зеленски.
2: Ударите по цивилната инфраструктура. За какво са? Ами, за да разклатят обществото. Разбира се, с такова масирано въздействие, докато целият Запад работи за тях. Да създаде усещането за несигурност в действията на руските въоръжени сили.
20: Путин изтъкна, че войските му са на път да овладеят Константиновка, един от опорните пунктове на украинците в Донбас. В Дружкивка, на десетина километра от Константиновка, тече евакуацията на последните местни жители. В репортажа на агенция Reuters могат да бъдат видяни човешки останки по улиците, горящи и изтърбушени от взривове жилищни блокове.
21: Защо заминавам? Защото е страшно. Дроновете летят, шахерите летят, страшно е. Но смятам да се върна от дома. Не искам да живея в чужбина. Войната ще свърши и ще се върна.
22: Просто невъзможно.
23: Просто е невъзможно. Нямам вече сили. Жалко е. Жалко е да зарязвам дома си, но не ми останаха сили вече. Не мога повече да търпя това.
20: Местните власти съобщават за най-малко 8 загинали и над 50 ранени сред мирното население в украинските области до фронтовата линия и в град Кривой Рог. Там руски ракети поразиха промишлено предприятие. За новините е Добринотов.
0: Иран не е поемал нови ангажименти за инспекции на разрушените ядрени съоръжения, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмел Багаи. Същевременно той увери, че страната му ще продължи да изпълнява задълженията си по договора за неразпространение на ядрените оръжия и споразумението с Атомната агенция на ООН. Експертните разговори между Иран и Съединените щати в Швейцария са завършили, като е договорено да бъдат създадени работни групи за прекратяване на санкциите, ядрените въпроси и процеса на наблюдение и прилагане на мирното споразумение. Румъния е все по-близо до предсрочни избори. Парламентът в Букурещ отхвърли номинирания за премиер Адриан Вещя. Като част от процедурата по номиниране на следващ кандидат за поста, президентът Никос Ордан проведе консултации с парламентарно представените партии. Политическата криза в северната ни съседка започна след като в началото на май правителството на премиера либерал Илия Болужан беше свалено с вот на недоверие. Обобщение на редактора Лъчезар Вънев.
2: Номинираният от президента Никос Ордан за премиер на Румъния Адриан Вещя не само не беше избран за поста днес, а в неделя бе изключен от собствената му партия. Това се случи по време на свикания извънредно конгрес на Национал-либералната партия, на който бе преизбран начело на формацията Илия Болужан, сваленият след вот на недоверие премиер. Какво се случи днес? Адриан Вещя получи 189 гласа за в парламента, далеч от необходимите му 233, за да вземе поста. Някои от депутатите дори напуснаха залата преди гласуването. Така Румъния влезе в процедура по номиниране на втори кандидат за премиер. Ако парламентът отхвърли и него, т.е. двама кандидати в рамките на 60 дни, може да се стигне до предсрочни избори за първи път след демократичните промени през 1989 година. В търсене на нова номинация президентът Никос Ордан проведе днес в двореца Котручени нов кръг консултации с парламентарно представените партии. По време на тях от Социал-демократическата партия обявиха, че Румъния се нуждае бързо от правителство и че формацията е готова да поеме управлението, без да дават обаче конкретни предложения. АУР е част от решението, не от проблема, заяви лидерът на тази партия Алианс за обединение на румънците Джордже Симеон, който отхвърли варианта за кабинет на малцинството. Национал-либералите на Болужан предложиха два варианта. Варианта малцинствено правителство около социал-демократите или вариант на малцинствено правителство на либералите, Съюз за спасение на Румъния и партията на унгарското малцинство. От Съюза за спасение на Румъния не искат кабинет с социал-демократите, а от унгарската партия предложиха три варианта за правителство на малцинството. До избиране на нов кабинет Румъния се управлява от настоящата изпълнителна власт, начало с Илия Болужан. Този кабинет обаче е с урязани пълномощия. Може да решава единствено обществени въпроси без възможност за издаване на извънредни наредби или изготвяне на определени закони, в това число да предлага или приема бюджет. За новините е Лъчезар Вълев.
0: В Румъния Националният институт по хидрология издаде оранжев код за два района в южната част на страната за опасност от наводнения заради прелели реки. Предупреждение има за реките в обкръзите Долж и Олт в южната част на страната, а за района на окръг Яш, Североизточна Румъния, е издаден жълт код. В Лом, след силния дъжд и градушка, има наводнени улици, предава кореспондентът ни Любо Андреев.
1: Около 30 минути е валял интензивен дъжд на Лом, който е започнал малко след 17 часа. Следствие на това има наводнени улици в ниската част на града. Служители от чистота оказват съдействие, където е необходимо. Обясниха от преслужбата на община Лом. Дъждът е бил премесен с слаба градушка с големината на грахово зърно. Няма нанесени поражения от нея, допълват от общината. В останалата част на област Монтана на места преваля краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. За новините Любо Андреев.
0: Във Видин дърво е паднало на пътното платно след силен, но краткотраен дъжд. За днес и утре Националният институт по метеорология и хидрология издаде предупредителен жълт код за силни валежи. Повече ще чуем след минути в прогнозата за времето. Рете на спортните новини ще ги представи Владислав Стоянов. Добър вечер!
3: Добър вечер! Григор Димитров започна с победа в основната схема на тенис турнира на трева от сериите ATP 250 в испанския град Майорка. Българинът, който участва с Wild Card, елиминира австралийския квалификант Марк Полманс с 6 на 1 и 7 на 6. В следващия кръг утре съперник на Димитров е щастливият губещ Абедалаш Елбаих от Йордания. Баскетболистката Гергана Иванова смени белгийския Роял Касторс Брен с турския Нисибея Идън. Информацията е на клуба от Анкара. През последния сезон нашата националка започна в Монтана, а след това замина за Белгия. В миналото е играла и в други страни. Държавният личен и отборен шампионат по шосейно колоездене ще бъде проведен от петък до неделя, съобщи нашата федерация. Това ще стане по трасето между софийските села Негован и Чепинци. Ще бъдат определени първенците при мъжете и жените, както и при юношите и девойките. Футбол. Играчите на Левски ще гостуват на Борец на 7 юли вторник в първия предварителен кръг на Шампионската лига, уточни УЕФА. Матчът е от 21:30 българско време в Баня Лука. Реваншът е след седмица на от 20:30 на стадион Георги Аспарухов. А ЦСКА ще приеме Дери Сити в четвъртък 9 юли от 21 часа на стадион Васил Левски в първия матч от предварителния кръг на Лига Европа. Реваншът в Северна Ирландия е седмица по-късно от 20:30 наше време. И предстоящите матчове от световното първенство от отвъд океана. В 11-та група Португалия, Узбекистан от 20 часа и Колумбия, Демократична република Конго от 5 сутринта. И в 12-та група Англия, Гана от 23 часа и Панама, Хърватия от 2 след полу.
0: Синоптична информация и прогнозата за времето очакваме от Мариана Попова. Добър вечер!
4: Добър вечер! През нощта явленията, валежи и грамотевични бури в западна и централна северна България временно ще затихнат, но утре отново ще се активизират и на много места в западна и централна България, както и в североизточните райони, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. По Черноморието и в Югоизточна България ще бъде предимно слънчево. През деня ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 26. По Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 23-24 градуса. През следващите два дни, преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развива купаста облачност и на места ще има краткотрайни валежи, главно в планините, придружени с грамотевици. В западната половина от страната вятърът ще е слаб, в източната слаб до умерен, от северо-исток. Температурите ще останат без съществена промяна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Движението по автомагистрала Тракия в посока Бургас е спряно при 283 км заради пожара и силното задимяване в района, предизвикано от запалена гума. Моторните превозни средства се спират на пътен възел Хаджи Димитрово и периодично се пропускат. Движението в посока София вече е отворено, съобщи кореспондентът ни Даниела Костова. Още информация за шофьорите от Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
5: На автомагистрала Хемус е ограничено платното в посока София от 75 до 68 км. Движението е пренасочено от пътен възел Ябланица по пътен от 3 и връщане на магистралата на пътен възел Джурово. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 33 до 26 км е ограничена активната лента в посока София. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. От 19 до 16 км на магистралата е ограничено платното посока София. Движението е пренасочено двупосочно платното посока Капитан Андреево. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж по-важното в него накратко. Премиерът Румен Радев увери, че кабинетът не планира замразяване на минималната работна заплата през следващите 2 години. Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна съгласие по идеята на Демократична България държавните служители да плащат сами осигурителните си вноски. Софийският апелативен съд остави в ареста 3 от задържаните след тежката катастрофа на Челопешко шосе, при която загинаха 4 души. Президентът на Русия Владимир Путин разпореди на правителството да вземе допълнителни мерки срещу украинските дронови атаки по енергийната инфраструктура. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Добрин Йотов, Лъчезар Вълев и Ангел Григоров.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
1: Благоволявам!
0: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
1: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
0: Детска република. Там, където децата управляват.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Светът играе футбол, а на финал е в центъра на събитията.
4: От Съединените щати, Канада и Мексико до последния съдийски сигнал. Всичко най-важно от световното първенство по футбол слушайте в предаването на финала по програма Хоризонт.
3: Анализи, коментари, емоции и футбол на световно ниво. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа.
4: На финала по Хоризонт, където футболът говори.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Horizont. часа новини. Прокуратурата разследва няколко сигнала, свързани с строителството на магистрала Хемус. Те се отнасят до две обществени поръчки, състоянието на договорите за поддържане и ремонтни дейности, както и за безстопанственост по повод на работата на дружество Автомагистрали, съобщиха от Държавното обвинение. Единият сигнал е от регионалния министър Иван Шишков, а другият – от предшественичката му Ангелина Бонева. От прокуратурата припомнят, че производство във връзка с строителството на магистрала Хемус е образувано още през 2021 година. По него се провеждало интензивно разследване, разпитани са десетки свидетели и са назначени експертизи. Продължава работата и по дело, отново от преди 5 години, за длъжностни престъпления и изпиране на пари във връзка с изграждането на автомагистрала Хемус. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков обяви, че общата сума на спрените индексации в пътното строителство възлиза на около 632 милиона евро. По думите му, средствата били предвидени по договори за обекти като автомагистрала Хемус, пътя Видин, Ботевград и укрепване на свлачища, при които към момента на индексацията не са били извършени строителни дейности. Чуйте още от Мила Младенова.
1: Според министър Иван Шишков, допълнителните средства са били предвидени като индексация върху значителни авансови плащания, извършени през 2018-2019 година за отделни участъци от инфраструктурни проекти. По думите му, по част от тези обекти не са изпълнявани строително-монтажни дейности. Липсват одобрени инвестиционни проекти, а за някои отсечки на автомагистрала Хемус, сред които лотове 7 и 8, дори не е било окончателно определено трасето. Той коментира.
2: Това е правителствен грабеж от едно бивше правителство.
1: Според министър Шишков, фирмите ще трябва да довършат обектите в рамките на вече предвидените авансови средства. По думите му, общо над 850 км са трасетата за проектиране и изграждане.
2: Голяма част от тези магистрали със сигурност ще търсим публично-частно партньорство. Няма как. Ние виждате, че няма да изградиме, да проектираме и да довършим проектирането на повече магистрали, отколкото до този момент сме построили и сме започнали да строим. Години и половина, две, ще трябва да проектираме всичките проекти. Ще направим буквално изтезания върху бюджета в следващите години, за да можем да завършим започналите пътни обекти, защото трябва да ги направим, за да може в следващите 2-3 години да приключим.
1: Сред приоритетните проекти той посочи автомагистралата Русе-Велико Търново, пътната връзка към Маказа, тунела под Петрохан и автомагистрала Черноморе. За новините Мила Младенова.
0: 6 сигнала за паднали дървета са получени във Видинската пожарна след бурята, която се разрази над града около 17 часа. Подробностите чуете от Соня Валериева от Радио Видин.
3: Кратката, но интензивна буря е предизвикала поражения в различни части на града. На места има паднали дървета, които затрудняват движението. Екипи на пожарната и общинските служби са на терен и работят по разчистването на засегнатите участъци, каза комисар Стилян Пешев, директор на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Видин.
4: Вследствие на току-що преминалата буря през град Видин, имаме постъпили 6 сигнала за произшествия в рамките на града за паднали дървета. 3 от тези дървета са паднали върху пътното платно, а други 3 върху моторни превозни средства, като няма пострадали граждани и има само нанесени материални щети върху самите моторни превозни средства, върху които са паднали дърветата. И към момента 3 екипа на районна служба пожарна безопасност и защита на населението град Видин отстраняват щетите, като 4 от тези произшествия вече са обработени, предстои още 2 происшествия и всичко ще бъде приключено, поне за сега към този момент, тази вечер. Нямаме сигнали за наводнени сгради или мазета, поне по телефон 112, разбира се. Също така на територията на останалата част от областта, около Белгречик, също няма постъпили в оперативния център данни за възникнали происшествия и съответно потърсена помощ от органите за ПВЗН.
3: Разчистването на засегнатите участъци продължава, а институциите следят обстановката и са в готовност да реагират при нови сигнали. От Видин, Соня Валериева.
0: Светът не може да продължава да разчита на изкопаеми горива в условията на опустошителни климатични промени, предупреди генералният секретар на ОНЕ Антонио Гутериш по време на Лондонската седмица за климатичните действия. Редакторът Лилия Димитрова с повече информация.
5: Енергийната криза разкрива колко погрешна е зависимостта на света от въглеводородите. На пръв поглед тези кризи може да изглеждат независими, но те имат един и същ разрушителен източник – изкопаемите горива, заяви Антонио Гутериш. Речта му съвпадна с безпрецедентната гореща вълна, обхванала голяма част от Европа. Ръководителя на ООН отбеляза, че въпреки ангажимента, поет при Парижкото споразумение от 2015 година за ограничаване на глобалното затопляне до градус и половина над прединдустриалните нива, учените вече предупреждават, че средната годишна температура на Земята ще надхвърли тази критична граница.
6: Всяка десета от градуса е от значение. Всяка минута е важна, защото колкото по-дълго и по-голямо е надвишаването на градус и половина, толкова по-голям е рискът от прекрачване на планетарните граници, които ще предизвикат необратими промени.
5: Той също така призова страните да обложат със специален данък свръхпечалбите на петролните и газовите компании, спечелени от енергийната криза, да увеличат помощта за по-бедните държави, за да се адаптират към климатичните промени и да защитят независимостта на науката. За новините, Лилия Димитрова.
0: Изцяло е възстановено движението при 283 км на автомагистрала Тракия. То бе преустановено за няколко часа заради пожар и силно задимяване в района, припомня кореспондентът ни Даниела Костова. За времето ще чуем Мариана Попова.
7: През нощта явленията, валежи и грамотевични бури в западна и централна северна България временно ще затихнат, но утре отново ще се активизират и на много места в западна и централна България, както и в североизточните райони, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. По Черноморието и в Югоизточна България ще бъде предимно слънчево. През деня ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио в 19 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на финала.
1: На вълните на програма Хоризонт започва всекидневното ни спортно предаване на финала. Тази вечер за вас работи екипът звукорежисьор е Победа Лакова, хубавата музика избира Виктор Димитров, редактор на изданието Владислав Стоянов, пред микрофона Илиян Христов. Здравейте! Темите до 20 часа в футбол на световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико приключиха срещите от втория кръг в 9-та и 10-та група. В 9-та Франция и Ирак 3-0 и Норвегия и Сенегал 3-2. Французите и норвежците с по 6 точки се класират за елиминациите. В 10-та група Аржентина, Австрия 2-0 и Алжир, Йордания 2-1. С пълен актив от 6 точки аржентинците са в следващата фаза. Освен за тези срещи, ще говорим и за предстоящите от 20 часа в 11-та група Португалия и Узбекистан и от 23 в 12-та група Англия срещу Гана. На футболна вълна очаквайте информации от подготовката на нашите отбори за новия сезон. Между другото, Левски играе контрола срещу Етър в Правец. След 33 минути игра шампионите водят с 3-0. С головете на Давид Кусов 13-та, Оливер Камден в 20-та и Мазир Слав 32-та минута. Волейбол преди мачовете от втория турнир за Лигата на нациите при мъжете в словенската столица Любляна. Утре съперник на нашите момчета ще е тимът на Италия, а след това домакините, Канада и Украина. Международният олимпийски ден в София започна с факелно шествие от Националната спортна академия Васил Левски и завърши на Националния стадион Васил Левски. Ще чуете председателя на Български олимпийски комитет Весела Лечева и ректора на Националната спортна академия Красимир Петков. Естествено и актуална спортна информация, сега музика.

0: С подкрепата на Prevent.bg. Ефективна защита срещу вредители.
1: Светът играе футбол, а на финала е в центъра на събитията.
2: От Съединените щати, Канада и Мексико до последния съдийски сигнал. Всичко най-важно от световното първенство по футбол слушайте в предаването на финала по програма Хоризонт.
1: Анализи, коментари, емоции и футбол на световно ниво. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа.
2: На финала по Хоризонт, където футболът говори.
3: Преди да заговори футболът на световно ниво, да ви кажа, че в контролата в правец на нашото си вече ниво. Левски етър вече е 4 на 0. Първия гол, казах, отбеляза новото попълнение Давид Кусо и последния за сега е дело на друго от новите попълнения Рейналдо в 33-та минута, сега е 36-та. И към световното първенство по футбол в щатите Канада и Мексико. Снощи и тази сутрин приключиха мачовете от втория кръг в 9-та и 10-та група и са ясни още три състава, които се класираха за фазата на елиминациите. Обобщението е на колегата Владислав Стоянов, който сега е в студиото. Влади, добър вечер.
4: Добър вечер. Ами, актуалният световен шампион Аржентина и актуалният вице-шампион Франция продължават напред с мечтания старт за всеки кандидат шампион. Две победи в началото, в третия матч вече ще имат възможност треньорите да дадат почивка на тези, които са по-изморени или на звездите си и евентуални по-леки съперници в първата елиминационна фаза на това по-дълго световно първенство, така че когато работата опре до големите битки, особено от четвъртфиналите на там, да има някакви съхранени сили, така че всеки да може да победи. Аржентина победи Австрия с 2 на 0, шоу на Меси, Франция победи Ирак с лекота с 3 на 0 в матч, който продължи доста по-дълго заради дъжда. Тук се очертава една допълнителна битка на световното първенство за голмайсторския приз за сега между Лионел Меси и Килиан Мбапе. Меси вече има 18 гола, той подобри рекорда на Мирослав Клозе, за сега Мбапе, както знаем, изравни Клозе и е само с 2 гола след Меси, така че тук според мен се очертава една битка до края, особено ако двата отбора продължат до там, докъдето ние си мислим и се надяваме, те все пак са фаворити за титлата на букмекерите, ще има интересен спор за голмайсторския приз. Това, което видяхме снощи в шоуто на Меси беше най-вече втория гол. Просто човека за пореден път се разходи в наказателното поле. Дуспата беше забравена. Пропуснатата дуспа, нещо като Марадона 86-та година. Втория гол беше толкова красив, че забравихме първия с ръката срещу Англия. В залозите на букмейкерите Меси продължава да е фаворит за голмайстор номер едно на първенството, Мбапе след него и Хари Кейн, който беше фаворитът преди началото на турнира, вече е четвърти след норвежеца Ерлинг Холанд и да кажем, че Норвегия е трети отбор, който продължава напред, а пък Йордания отпада. Сега Меси, според информациите за книгата на Гинес за техните критерии, Меси до тук държи че общо 4 рекорда. Единия за голове, 18 на световни първенства. Другия за общо брой мачове играни на световни турнири, 28. Най-много победи, 18. И най-много изиграни минути, 2489. Сега тук спора с Мбапе. Тънкият момент е, че Меси на световни финали е доста по-неефективен от французина.
3: Да, с теб го говорихме.
4: Да, Меси на практика има един пропуснат турнир 2010, където общо взето го пропиля, иначе можеше отдавна да е с много повече голове.
3: Е, тези пропилени турнири там 2010, след това мисля, че 2014, ако не се лъжа.
4: 2014 стигнаха до финала, да.
3: Значи не, преди това две първенства бяха, на които Меси общо взето, както и ти каза, ги пропиля и именно това ме кара да мисля, че предвид и разликата в годините, Мбапе ще успее да го надмине без никакви проблеми.
4: Не би трябвало да има проблем.
3: От сега пък Франция да предполагаме, че няма да се класира на следващата голям форум световен, не е реално.
4: Меси очевидно ще приключи със световните първенства след този мондиал, докато за Мбапе бъдещето те първа предстои. И иначе тази вечер предстои да видим другата голяма кавички, може би вече суперзвезда Кристиано Роналдо. Една от новините от последния час е, че той пак ще бъде титуляр тази вечер. в мача с Узбекистан, който започва от 20 часа. Решение спорно на Роберто Мартинес. Той си знае. Тук въпросът е защо той го пуска титуляр, след като се вижда, че Роналдо общо взето повече пречи, отколкото помага. Според мен, един от подходите на треньорите към големите суперзвезди е, може би, за да не си навличат проблеми както с тях, така и с публиката, да ги оставят те да се изложат до край. Имаше такъв подход на испанския треньор 2014 година, ако не се лъжа. Той просто знаеше, че не им се играе вече и ги остави да се изложат, вместо той самия да бъде на топа на устата на критиките. Но дано да целият отбор на Португалия да не плати заради това, ако такова е треньорското решение и такъв е треньорския подход. Иначе мача от 20 часа и... Аз мисля, очакваме Португалия да победи.
3: Не, тъй като и ти си така настроен анти-Роналдо, както между другото, съвсем логично с оглед показаното в първия матч, сигурно и 90% от любителите на футбола. Не бързайте да отписвате Роналдо, не бързайте да отписвате Португалия. Световни шампиони са ставали и в последните първенства отбори, които са започвали с много слаб футбол, с загуби, с равенства. Нека да минат още матч или два, да видим. Това пък тази слаба игра и тези критики пък могат да го мотивират, а той качества има.
4: Да, Португалия, да си спомним, че беше един от фаворитите в топ-5 за титлата на букмекерите преди турнира. Но другото, тук има един тънък момент, един глас на специалисти, с който съм съгласен, е, че според тях Роналдо би бил по-полезен, ако при лошо стечение на португалския отбор на терена в даден матч той бъде пуснат като резерва, може би тогава би бил по-полезен. Така смятат някои специалисти.
3: Такова мнение изрази една наша колежка от нашата програма. Ще видим, може пък да се стигне до там. Аз също си мисля, че би трябвало да му се даде малко почивка и поне в матч или два да влиза като резерва, но предстои да разберем.
4: Да, и другият голям матч тази вечер е Англия-Гана от 23 часа. Съответно са и другите матчове от двете групи, последните 11 и 12. При победи на Колумбия срещу Демократична република Конго и на Англия срещу Гана, Колумбия и Англия продължават също напред.
3: И Англия и Гана наистина ще бъде много голям матч. За тези, които имат възможност и не им се доспи да го гледат, ще бъде страхотно. Благодаря ти, Владислав Стоянов, с обобщение на последните матчове от шампионата и това, което предстои.

0: Имате дървояди в покрива, мазето или навеса. Preventa.bg. Безплатен оглед в цяла България. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
2: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хилклиник профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02 439 31 31. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
3: Испания.
4: Барселона.
3: Мадрид.
4: Валенсия.
3: Коста дел Сол.
4: Палма де Майорка.
3: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
4: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Червен картон за вредителите с bugs.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.
6: Мондиал 2026. Футболната емоция е тук.
7: И да се върнем към матча на Франция срещу Ирак, уважаеми слушатели, спечелен от европейския тим, както чухте, с 3 на 0, като ще го запомним с прекъсването за 2 часа заради грамотевичната буря в Филаделфия, с двата гола на Килиан Мбапе и класирането на французите за втората фаза. Как медиите в страната отразяват втория успех на момчетата на Дидие Дешан, ще научим от кореспондентката ни във Франция, Юлия Талева.
8: Гръм от небето и от краката на Килиан Мбапе. Това заглавие френският вестник Уест Франс приветства днес победата на французите на вчерашния матч с Ирак. Той ще остане в историята с борбата с предизвикателствата на времето и за френските петли, които геройски преодоляха дъжда и хлъзгавия терен в Филаделфия и останаха в бойна форма въпреки цели 2 часа прекъсване на матча заради грамотевиците, за да надвият лъвовете от Месопотамия. Изпитание и за публиката, принудена да напусне скамейките и да се приюти на сухо. Изпитание и за френските зрители, изгледали първото полувреме по късна доба от 23 часа френско време, докато се борят с кошмарните горещини, които не дават покой и през нощта. Затова в края на матча, който завърши с 3 на 0 за Франция, се изсипаха от всякъде горещи благодарности към сините, които са доказали, че са тренирани да се справят с екстремни ситуации, и към селекционери им Дидие Дешан, който подхождаше философски до края на матча. Толкова деликатна и несигурна ситуация, а толкова много придобивки за сините, преди всичко очакваното класиране за елиминационната фаза, постигнато още преди последния им матч от групата, 6 точки, които им отреждат първо място в група И и репутация на фаворити в този пореден мундиал, след като бяха вице-шампиони на предишния. Придобивка за Килиан Мбапе, за когото това беше стотният матч в националния отбор. Звездата на националите го отбеляза подобаващо с 2 гола срещу Ирак и общо 16 на световни първенства, с което изпревари легендата Роналдо и догони Мирослав Клозе. Пред медиите Мбапе сдържано заяви, че головете не са му проблем, най-важна е колективната ефикасност. Той приветства съотборника си Осман Дембеле за третия гол от матча. Петлите разчитат много на него за този турнир. Още една страница във футболната история и за селекционера Дидие Дешан. Това е 16-та победа на националите на световно първенство под негово ръководство и с това той настига абсолютния рекорд на германеца Хелмут Шон. С първо място в групата французите имат шанс да останат до сегашната си база в Филаделфия. След Сенегал и Ирак им остава среща с Норвегия и те са спокойни пред мача с викингите, който не трябва да губят, за да останат на челна позиция. Да се надяваме, че този път времето няма да им поднесе допълнителни изпитания. Юлия Талева, Париж.

0: Мондиал 2026. Един свят, една игра.
1: Пак след секунди към Мондиала, на почивката във футболната контрола в Правец, Левски етър 5 на 0 с още един гол на Рейналдо в 45-та минута. Сега поглед към предстоящите две срещи на Мондиала в Хюстън след около половин час. Е ред на мача от 11-та група Португалия-Узбекистан. Узбекистан, който е най-италианския отбор на световното първенство. Подробности и защо е така, сега ще ни представи кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
2: Куриозите за мача Португалия-Узбекистан започват от първите им срещи. Португалия завърши изненадващо 1-1 срещу Република Конго, начало с звездата си Кристиано Роналдо, а световният дебютант Узбекистан все пак загуби логично от Колумбия с 1-3. Общо взето, узбекистанците играха прилично, като за дебют и днес ги очаква привлекателната надпревара срещу португалците, в чийто състав не може да не участва 41-годишния Кристиано Роналдо за 6-ти път на Мондиал. И какво от това, след като не играе името на играч или отбор като Португалия, който заради Роналдо не е в необходимата единност и нагласа, пишат италианските медии. В отбора на Португалия цари хаос е голямото заглавие на газета Дело Спорт. Изданието представя този отбор в космически кораб, управляван от звездния Роналдо, в който обаче въздуха е лош. Поради това не може да се предвиди докъде би могъл да стигне португалския Аполо, а не изключено вместо да излети и да остане на земята. Но за да избегне това, трябва да победи Узбекистан. И интригата не е малка, защото селекционер на този отбор не е кой да е, а Фабио Канаваро, световен шампион с Италия 2006, носител на златната топка и освен това играл срещу Роналдо и Португалия в приятелски матч през 2008. Победа на Дзурите с 3-1, един от головете бе на Канаваро, припомня газетата. Освен това, треньорския и медицински щаб на Узбекистан е от италиански специалисти, цял отбор от 11 души. Сред тях са освен братът на Фабио Канаваро Паоло, като помощник треньор, но е физиотераписта на сквадрата, световен шампион от Берлин Алдо Еспозито, също и лекаря на тима Енрико Кастелачи. Играчите на Узбекистан са готови да прилагат целият този опит на терена, освободен от притеснения, обхванали Португалия, който трябва да доказва класата си в схема 4-2-3-1, начало в атаката с Роналдо. На него Узбекистан ще противопостави своя голмайстор Елдор Шомуродов, който игра в италианската серия. Според Туто Спорт, треньорът му Фабио Канаваро цели реализиране на постижение срещу Кристиано Роналдо. Междувременно италианското каучо, което знаете за трети пореден път не е на Мондиал, от тези часове започва да поставя началото за завръщане в бъдещето. Заседанието на Каучо Федерацията избра с 68% от гласовете своя нов президент. Това е бившият такъв на Италиански олимпийски комитет Джованни Малаго. Той иска технически директор на сквадра Дзура да стане бившия голям футболист Паоло Малдини. Според медиите, Малаго подготвя на пенините футболна революция. Най-вероятно е да избере национален селекционер между вече бившите такива Антонио Конте и Роберто Манчини, като за момента везните клонят към Конте. За предаването на финала Елен.

0: световното първенство срещу Гана. Победа би гарантирала класирането на трите лъва за фазата на елиминациите, а ако Панама, която играе срещу Хърватия по-късно от същата вечер, загуби, тогава Англия ще остане начало в групата. След като изиграха първия си матч под покрива на климатизирания стадион AT&T в Далас, пътуването на Англия до стадиона в Бостън изглежда ще бъде първият им тест в горещините и влажните условия. Прогнозата за времето за деня обаче изглежда по-благоприятна с облаци, дъжд и много по-ниски температури. Все още ще бъде около 20 градуса, но много по-леко за игра, отколкото Англия очакваше, което би могло да позволи на отбора да разгърне своята игра. Гана в момента на 65-то място в света, което я прави най-слабият опонент на Англия в груповата фаза по отношение на класирането на FIFA. Отборът на Томас Тухил ще бъде големият фаворит, но Гана има оръжие, което Англия познава много добре, тъй като звездата на Манчестър Сити, Антуан Семеньо, ще представлява голяма заплаха. Семеньо възпламени Висшата лига след преминаването си на стадион Етихад от Борнмут в средата на сезона, а защитата на Англия ще трябва да бъде на штрек, за да държи изкъсо 26-годишното крило, родено иначе в Лондон. Преди матча Маркъс Рашфорд се опита да посъветва с отборниците си да играят много интензивно срещу Гана, защото смята, че отборът от Африка няма да може да издържи дълго време на високо темпо. Погледите иначе отново са отправени към Хари Кейн, който вкара вече 2 гола срещу Хърватия и се отличи с конструктивни халфови качества през второто по време в този матч. Мнозина се надяват също така той да последва играчи като Лионел Меси, Килиан Мбапе и Ерлинг Холанд в надпреварата за златната обувка. Иначе в понеделник Букайо Сака се присъедини към английския отбор, за да тренира преди днешния мач срещу Гана, след като отсъстваше от откритата тренировка миналата събота поради контузия на Ахилеса. Физическото състояние на крилото на Арсенал е постоянна грижа от началото на турнира, но треньорът все пак успява да ползва неговите услуги. Победата тази вечер ще бъде добра новина и в този аспект, защото в последния мач срещу Панама Томас Тухил ще може да си позволи да даде почивка на някой от титулярите и повече време на Сака да се възстанови напълно. Треньорът междувременно беше посъветван от футболни експерти на острова да излезе с Марк Гехи като централен защитник, а не с Езри Конса. Те смятат, че Гехи е много по-подходящ като партньор на Джон Стоунс отзад, а и не бяха особено впечатлени от изявите на Конса срещу хърватите. Междувременно германецът призна открито, че не е фен на прекъсванията за хидратация, използвани на световното първенство. По време на пресконференция преди мача с Гана, 52-годишният Тухил каза, че тези почивки прекъсват и променят идентичността на футболния мач много повече, отколкото си е мислил. Той каза, че е имало почивки за хидратация и преди, когато е било наистина горещо и необходимо, но те са били по-кратки. С сегашните прекъсвания на практика мача става не на две полувремена, а на 4 части, а това наистина променя характера на срещата, сподели Томас Тухил. Между другото, феновете на Англия вече открито се подиграват с почивките за хидратация още от първия мач срещу Хърватия, когато, както споменах, срещата се проведе на стадион с климатици. Но въпреки това, прекъсвания имаше. Сега няма никакви планове тези почивки да бъдат отменени в Бостън, въпреки прогнозата за времето. От Лондон, Веселин Павлов.
1: С подкрепата на bux.bg. Качествени препарати против вредители.
2: На финала.

Толкова за тази вечер за световното първенство, уважаеми слушатели. Естествено, и утре, пък от 29-ти ще имаме и сутрешно студио, посветено на световното и вечерното, и че остава основен приоритет за нас световното първенство по футбол. Сега вести от подготовката на нашите футболни отбори за новия сезон. Чухте вече в Правец футболистите на Левски играят контрола срещу Етър Велико Търново. На почивката резултата е 5-0. Головете отбелязаха новото попълнение Давид Кусов 13-та минута, след това Оливер Кандем, Мазир Сула и на два пъти Рейналдо, като последното попадение беше в добавеното време. Ботев Пловдив подписа професионален договор с юношата си Радослав Караманов. 18-годишният Караманов играе на

позицията ляво или дясно крило и е юношески национал на страната. Фонговият футболист е продукт на жълто-черната школа, а през сезон 2024-2025 бе част от състава на ЦСКА 48. Горд съм, че подписвам договор с клуба, в който израснах. Благодаря за доверието. Ще продължа да работя упорито и да давам всичко от себе си за отбора и нашите фенове. Само Ботев, заяви Караманов пред сайта на тима. Спартак Варна привлече португалския полузащитник Рикардо Солса. 25-годишният футболист играе като дефанзивен полузащитник. Солса е юноша на португалския Фейрензе, а през кариерата си е бил част още от Арука, Фамаликао, Серначе, Портимонензе и Вианензе. Вчера от варненския клуб съобщиха за привличането на испанския халфбек Давид Валверде. Преди това Спартак подписа с португалското крило Анхел Гомес и още един футболист от иберийската страна Бубакар Хане. Бразилският дефанзивен полузащитник Педро Нареси подписа договор за два сезона с швейцарския първодивизионен Сервет и ще играе с номер 6, съобщиха от клуба от Женева. 28-годишният Нареси бе част от състава на Лудогорец в предишните 4 сезона, но договорът му изтече и той напусна като свободен агент. С екипа на разградчани, южноамериканецът записа 172 мача с 4 гола и 7 асистенции, стана 3 пъти шампион на България, спечели 2 национални купи и 3 суперкупи на страната. Според гръцката преса, Лудогорец не е склонен да отстъпи от исканата цена за офанзивния си полузащитник и сръбски национал Петър Станич, която според неофициална информация е 10 милиона евро. Предложената оферта от 7,5 милиона от европейската валута е отхвърлена от разградския тим. Новият старши треньор на Берое Владимир Манчев изведе група от 25-ма футболисти за първото занимание на тима преди началото на новия сезон във втора лига. Сред играчите бяха 4 чужденци, които са или по-скоро бяха част от тима през миналия сезон. Тижан Суна, Исмаел Ферер, Уесли Дароча и Жоао Милейрао. А вратарят Артур Мота ще се присъедини към тренировките през следващите дни. Останалите футболисти са юноши на тима и нови попълнения, които все още не са обявени официално. Сред новите сигурни попълнения са Симеон Вешев и Борислав Вакадинов, които взеха участие в заниманието. Програмата за подготовката на Берое предвижда 5 контролни срещи, като съперниците в 4 от тях вече са известни. На 4 юли срещу Димитровград, на 8 юли срещу Левски Карлово, на 12 срещу Ботев Пловдив и на 15 срещу Марица Милево. Берое ще се подготвя в Стара Загора.

0: участие в предаването на финала.
1: С факел е нашествие, което започна от Националната спортна академия Васил Левски и завърши на Националния стадион Васил Левски, бе отбелязан Международния олимпийски ден в София. Щафетата приключи с връчване на огъня на председателя на Български олимпийски комитет Весела Лечева.
2: Този олимпийски огън е символ на хилядолетна история и аз го приемам с огромно достоинство и с чест в името на златната история на българския спорт, на българския олимпийски спорт. Оставил ни толкова много златни страници в международното олимпийско движение. В името на големите успехи на българските спортисти и на големите успехи на българските треньори и специалисти. Това е изключително важно като мисия, която изпълнява Български олимпийски комитет. Надявам се тези традиции да станат масови, да се празнуват в цялата страна. Знам, че ни подкрепят много клубове от цялата страна. Мотото на днешния олимпийски ден е «Нека да се движим, можем да го направим». Първата крачка винаги е трудна, но можем да я направим заедно, за да успеем в следващите крачки и да бъдем заедно в следващите крачки.
3: Колко важно е всъщност да подкрепяме младите хора в тази първа крачка като общество?
2: Винаги съм казвала, че спортът е не само медали, спортът е образование, спортът е възпитание, но най-вече спортът е възможност да успееш, защото ценностите, които възпитава спорта, именно всеки ден да се трудиш, да преодоляваш трудностите, да уважаваш противника, да не се предаваш, това остава за цял живот. Както виждате, поводите за гордост са много и медалите на Лора и на Тервел. Те ни вдъхновяват, но вдъхновяват ни и първите крачки на нашите деца винаги. Това е важно да бъдем заедно с тях в тези първи крачки, защото спортът може да им даде много и големи възможности в бъдещето.
1: Участие в щафетата взеха множество младежи от различни спортни клубове, а на стадиона тя бе посрещната още от генералния секретар на Олимпийския ни комитет Данил Димов, президента на Федерацията ни по джудо Румен Стоилов, президента на Българската федерация по бадминтон Володя Златев и ректора на Националната спортна академия професор Красимир Петков.
4: Тук говорим за една непреходност на Олимпийските игри, които са спирали войни. Техната значимост е отредена от историята, а не от нас. Ние просто поддържаме една традиция. Аз се радвам, че този ден стартира от Национална спортна академия, където е люлката на българския спорт и на българската спортна наука и завършим Националния стадион, който е символ на българския спорт. Тоест не излизаме от сферата на спорта, но пък искаме да подчертаем, че това е нещо изключително важно за нашето общество. Много добре знаем, че в настоящия момент електронните средства за комуникация са превзели света, те са превзели младото поколение, те са изключително информирани и може би чрез тях трябва да ги върнем обратно към спорта, обяснявайки смисъла от движението, защото ние не искаме да ги лишим от техните средства за информация, но искаме да възвърнем по-скоро двигателната активност. Тъй като от древността до сега се знае, че здравия дух е в здравото тяло. Може би трябва да ги убедим, че ще си държат по-добре телефоните, ако са по-здрави. Ние търсиме подкрепа от общността, а не от спортистите, защото те дават живота си за спорта и те са наши естествени партньори. Но по-скоро обществеността трябва да приеме спорта като една необходимост за развитието на обществото и за съществуването на държавата, защото има прекалено много предизвикателства пред развитието на спорта, липса на мотивация. Материална база. Това са неща, които ние не можем да променим. Ние можем да променим на отношението, можем да променим начина, по който да възвърнем на българина любовта към спорта. Не забравяйте, че ние сме една изключително силна спортна нация, защото олимпийски, световни и европейски медали, които сме спечели, ви са поставени на глава от населението си многократно по-високо, колкото на големите нации, които сума-сумарно взимат големите медали.
1: Кулминацията на честванията на Международния олимпийски ден тази година е в Троян, където преди 20 минути започна празника, в който участва и бронзовата медалистка от Милано Кортина Лора Христова, заедно с цялата спортна общественост.
0: На финала!
1: Минута и за волейбол в вечерното ни спортно предаване, защото от утре започват важни мачове за мъжкия ни национален отбор. От втория турнир за Лигата на нациите в Любляна. За предстоящите съперници, класиране, регламенти, изобщо за всичко най-интересно, връзка с пратеника ни Антони Йорданов. Тони, здравей!
5: Здравей и добър вечер и на нашите слушатели. Ще започна с голямата жега. Предполагам, че в много места по Европа, така четох и аз, че има наистина високи температури. Аз пристигнах днес около обяд. Тук над 30 градуса е температурата. Огромна е жегата, наистина. Така че тя няма да попречи, разбира се, на волейболистите, защото те си играят вътре в зала, което между другото днес аз отидох специално да видя, да разгледам, защото в крайна сметка за първи път я виждам тази зала. Тя е построена през 2010 година и не съм сигурен дали този състав на нашия отбор с Бленджини и въобще тези млади момчета са идвали тук да играят. Не съм убеден в това нещо. По-скоро си мисля, че не са играли, така че за тях ще бъде нещо ново. Иначе самата зала е много хубава, модерна. Тя е в един спортен комплекс по крайните на града. Точно до залата, тя събира 12 000 зрители, между другото, на метри от залата е футболният стадион Стожице, на който казват Домът на драконите. Тук играят футболни отбор на Олимпия Любляна, националният отбор по футбол тук основно провежда мачовете си. Едно наистина много впечатляващо също съоръжение, което подобно на стария Камп Ноу, тези, които са ходили на стадиона, са виждали. Той е вкопан в земята като един кратер. Отгоре се вижда само покривът над трибуните и е много интересно. Успях само отвън, разбира се, да гледам, защото самият стадион е затворен. Така че това ще бъде мястото, където ще играят нашите волейболисти. А иначе съперниците на българите са от утре. Първи матч за деня в 14 часа българско време, Италия, след това в четвъртък Словения, 21:30 българско време, в събота съперник на българите отбора на Канада и в неделя, това е 17:30 този матч, в събота, в неделя от 2 часа България ще играе срещу тима на Украина. Ще кажа няколко думи за регламента след малко. Все пак да кажем Джан Лоренцо Бленджини, на кои състезателите ще разчита. Припомням ги, те са от първия турнир, същите с едно изключение. Разпределители са Симеон Николов и Стил Палев, типичният диагонал е Венислав Антов, на посрещане Александър Николов, Мартин Атанасов, Аспарух Аспарухов и тук Георги Татаров сменя Жасмин Величков и Денислав Бардаров е същия последния посрещач. В централни блокировачи са Алекс Грозданов, Илия Петков и Преслав Петков, Борис Начев и либеро Дамян Колев и Руси Желев. Като споменах и за Жасмин Величков, след малко ще ви кажа и нещо друго, но първо към регламента. 18 отбора играят в този турнир. Всеки отбор има в 3 турнира, играе по 4 мача на практика. Всичките отбори не играят срещу всички. България ще пропусне мачове с Бразилия, Япония, Турция, Германия и Куба. От една страна това е добре, защото в момента в класирането на първите места са точно бразилците и японците с пълен актив от по 4 победи, така че за нашите ще бъде добре да ги избегнат. Естествено и другите отбори са силни, но да започнем и с това, че утре с тима на Италия, повторение на финала Световното първенство през миналата година в Филипините, където нашите момчета загубиха и безспорно италианците са от най-добрите в света в продължение на много-много години. Техният треньор Фердинандо Де Джорджи е направил 4 промени. Малко утеха за нашите, че няма да бъде с разпределителя Симоне Дженери, един от най-добрите в света в последните години. Просто на него явно му е дадена повече почивка. Но пък Италия винаги има много-много добри и класни волейболисти, така че това не трябва много така да ни радва. Връщат се 4 състезатели, сравнени с първия турнир. Разпределителя Рикардо Сбертоли, центровете Джан Лука Галаси и Лоренцо Кортезия. И един посрещач също световна класа, Даниеле Лавия. Той не участва на световното миналата година, защото се контузи малко преди това, но така или иначе, който и да играе в отбора на Италия, това ще бъде много-много силен отбор. А след това и срещу словенците ще бъде адски трудно, защото те са домакини, също един от най-добрите отбори в света в последните години. Реално е много да търсим победи срещу отборите на Канада и Украина. В момента нашите момчета се намират на 9-то място с 2 победи и 2 загуби. На 7-мо място е Полша, също с 2 победи и 2 загуби и 7 точки, обаче нашите имат 6. Тук да кажа и за регламента, че за финалната осмица, домакин на който е Китай, се класира 8 отбора, но тъй като...
1: Тори имаш около домакин... минута и половина още, да, просто.
5: Мога да говоря много, разбира се, да. Така знам е, но... споменах и за Жасмин Величков, тъй като скорите се засекох на летището с младежите до 22 години. Те отиват на Европейско първенство в Италия. Той ще бъде там с този отбор. Така че много волейбол има наистина тези дни и не ми остава нищо освен да пожелаем на нашите момчета, както сега тук на първенството на турнира в Любляна, така и на нашите младежи до 22 години, които ще играят в Португалия. Така че това е от мен за сега.
1: Благодаря ти, естествено, Тони Йорданов. Ще ни направи съпричастни на всичко най-интересно от този втори турнир за Лигата на нациите в Любляна. Остана да ви кажа, че Левски и Етер играят при 5 на 0 в 61-та минута. Футболната контрола в Правец. Така приключва днешното издание на всекидневното ни спортно предаване на финала. С пожеланията за приятна и спокойна вечер с вас се разделя екипът Победа Лакова, Виктор Димитров, Владислав Стоянов и Илиан Христов.

0: Horyzont. Часа новини. Районна прокуратура Кюстендил се самосезира по повод информация в медиите за схема с фалшиви свидетелства за управление на автомобили. Според публикациите, в областния град от години има разработена схема за фалшиви гръцки шофьорски книжки. Чуйте още от кореспондента ни Кирил Фалин.
1: При проведена специализирана полицейска операция са извършени претърсвания и изземвания на територията на Кюстендил, иззет е мобилен телефон, който предстои да бъде изследван с оглед установяване на евентуалната съпричастност на притежателя му към предмета на разследването. Разследващите органи извършват активни процесуално-следствени действия, включително разпити на свидетели, назначаване на експертизи. Предприети са действия по установяване на лица, които евентуално са използвали неистински документи пред български държавни органи. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по член 308 от наказателния кодекс. През 2026 година в районна прокуратура Кюстендил са образувани 15 досъдебни производства за съзнателно ползване на неистински официален документ и за съставяне на неистински официален документ. Предмет на разследванията са били свидетелства за управление на МПС, представени като издадени в Гърция, Италия, Великобритания, Украина, Косово, Швейцария, Турция, Руска федерация, Хърватия и Чехия. По 13 от делата разследванията са приключили с актове. Осъдените лица са 13, което БНР вече отрази. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Върховният административен съд остави в сила решението на административния съд Смолян, с което беше отменено решение на Общинския съвет за учредяване на право на строеж на фотоволтаичен парк край смолянския квартал Устово. С още информация слушаме кореспондента ни Радостина Колчева.
2: Решението на Общинския съвет в Смолен за изграждане на фотоволтаичния парк беше обжалвано от търговско дружество, което също подаде оферта, но не беше определено за изпълнител. Наред с това дружество, решението се обжалва и от 93 физически лица, представлявани от двама адвокати. Административният съд в Смолен прие, че процедурата е незаконосъобразна и отмени решението по жалба на търговското дружество, като отказа да конституира физическите лица в процеса. Последваха протести на жители от квартала, включително и пред сградата на съда в Смолен. Междувременно Общинския съвет в Смолен промени предназначението на терена, с което приключи окончателно темата за изграждане на фотоволтаичния парк. Днешното решение на Върховния административен съд окончателно даде отговор по казуса, включително и по нашумелия в общността въпрос за интерес на жителите на смоленския квартал Устово да обжалват индивидуални административни актове от този вид. От Смолен, Радостина Колчева.
0: Русия изрази недоволство от неизпълнението на договореностите, постигнати с Съединените щати по украинския въпрос по време на срещата на президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп в Анкарич миналия август. Убедени сме, че Съединените щати се отдалечават от договореното, заяви заместник министърът на външните работи Сергей Рябков, цитиран от агенция Интерфакс. По темата днес се изказа и външният министър Сергей Лавров.
3: Его параметри били обсъждени, но и
4: параметрите за уреждане на конфликта в Украина бяха обсъдени и до голяма степен съгласувани в Аляска преди почти цяла година. Преговарящите от американска страна тогава предложиха схема за действие. Ние се съгласихме с тази схема. Не искам и да си помисля, че Аляска, също както действията на Европа, е била замислена, за да се спечели време за въоръжаване на киевския режим. Не искам и да си помисля такова нещо, но на практика се получи това, което се получи.
0: Смята се, че в Аляска Путин и Тръмп са се договорили Украина да отстъпи на Русия целия Донбас в замяна на спиране на бойните действия по фронтовата линия в Запорожието и по долното течение на Днепър. Бившият главен изпълнителен директор на Шотландската национална партия и бивш съпруг на бившия лидер на партията и бивш първи министър на Шотландия Никола Стърджън беше осъден на 5 години и 3 месеца затвор за присвояване на над 400 000 паунда от средствата на партията. От Лондон предава Веселин Паунов.
5: Питър Мърл е закупил различни лични вещи с незаконните финанси, вариращи от кемпер до луксозна писалка и видеоигри между август 2010 и октомври 2022 година. 61-годишният Мърл, бивш съпруг на Стърджен, се призна за виновен за престъплението във Висшия съд в Единбург миналия месец. При произнасянето на присъдата на Мърл, съдия Лорд Янг определи действията му като добре пресметната измама. Той допълни, че действията на Мърл включват значително нарушение на доверието към организацията, която е ръководил, и към отделните членове и дарители на тази организация поради неговата висока позиция. Шотландските медии отбелязват, че Мърл е можел да получи по-тежка присъда от 7 години затвор, ако не се е признал за виновен. Адвокатът му заяви, че той възнамерява да върне пълната сума пари, които е присвоил от Шотландската национална партия. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Заради катастрофа, временно движението по пътя Горково-Велико Търново при километър 34 е ограничено в двете посоки. Всички автомобили изчакват на място. Трафикът се регулира от пътната полиция. Прогнозата за времето е на Мариана Попова.
6: През нощта явленията, валежи и грамотевични бури в западна и централна северна България временно ще затихнат, но утре отново ще се активизират и на много места в западна и централна България, както и в североизточните райони, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. По Черноморието и в Югоизточна България ще бъде предимно слънчево. През деня ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 20 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

Предаването Алегро Виваче започва, а в студиото до 22 часа ще бъде екипът ни, редакторката Татяна Иванова, звукорежисьорката Победа Лакова и аз, Ирена Гаделева. Здравейте, уважаеми слушатели!

0: Тази вечер започваме с покана.
1: Заповядайте на гала концерта «Музикант на годината 2025-та». На среща с победителите в анкетата на предаването за класическа музика «Алегро Виваче».
2: На 29 юни от 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия публиката ще аплодира победителката Лия Петрова.
3: Световно признатите Светлин Русев и Емануил Иванов, младите Никол Самарева, Глея Канева и Александър Вичев.
1: Валтхорниста Красимир Костадинов и негови възпитаници. Хоро Хана с диригент Димитър Костанцалиев.
2: Входът за публиката е свободен.
3: Гала-концертът ще бъде излъчван пряко в сайта на БНР.
1: Събитието е под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.
0: И ето какво избрахме да ви представим в днешното издание на Алегро Виваче. Ще започнем с новината на деня. Само след минути в античния театър на Пловдив ще започне церемонията по раздаването на първите тракийски награди за класическа музика, учредени от оперната звезда Сони Йончева, носителка на титлата «Музикант на годината за 2023-та» по волята на слушателите на Алегро Виваче. Така, с тази церемония и гала концерт ще започне таз годишното издание на фестивала Opera Open. Очаквайте репортажа от мястото на събитието на специалния пратеник на програма Хоризонт Русица Кавалджиева. Втората тема в предаването, на която ще обърнем заслужено голямо внимание, е предстоящото честване на 100 годишнината от основаването на музикалния фестивал Варненско лято. Форумът ще има забележително юбилейно издание, което ще започне на 27 юни, а гост в Алегро Виваче тази вечер ще бъде Марио Хусен, артистичен директор на Варненско лято. В рубриката «Помните ли?» с Татяна Иванова ще отбележим 90 години от рождението на професор Николай Стойков, точно на днешната дата. А в поредицата ни, посветена на 90 годишнината на композитора Красимир Кюркчийски, ще чуем какво си спомня той за работата си с ансамбъла за песни на Българското национално радио и за обработката на песни като «Калиманко Денко» и «Диомано Диоберо». Новият компакт диск, който ще представим, е с музика за клавирно дуо на българската композиторка Албена Петрович Врачанска и носи заглавието «Бягства». Още сега ще прозвучи една от пиесите в него, записана от Ромен Носбаум и Флорин Мантале.

0: Подробности за новия компакт-диск «Бягства» с музика за клавирно дуо от Албена Петрович-Врачанска. Очаквайте в последните минути на Алегро Виваче, когато композиторката лично ще ни го представи.
1: Алегро Виваче. Класиката като новина и за удоволствие.
0: Тази вечер в Античния театър в Пловдив ще бъдат връчени първите тракийски награди за класическа музика, учредени от оперната прима Сония Йончева, с тържествена церемония и гала-концерт на лауреатите ще бъде открито 13-то издание на фестивала Опера Опен. Специален пратеник на програма Хоризонт е Русица Кавалджиева, която сега предава от града на тепетата.
2: Трескава подготовка кипи от снощи в Античния театър в Пловдив за грандиозното събитие, което ще събере на тази древна сцена български и чуждестранни звезди на класическата музика. Нека да напомним част от посланието, което отправи в социалните мрежи оперната дива Соня Йончева по повод учредяването на тракийските награди.
3: По света често се говори за културното наследство на древните римляни, на гърците, на египтяните, но не се отдава достатъчно почет на траките. Искам да променя това. Част от нашите лауреати са с тракийски корени. Такъв е бил и Орфей. Пловдив е средище на артисти от различните изкуства вече векове наред. Искам да покажа харизмата на това специално място пред целия свят, както и родната публика да се докосне до едни от най-ярките звезди на национална и глобална сцена.
2: Чуждестранните музиканти, които пловдивската публика и гостите на града на тепетата ще могат да гледат и слушат в гала-концерта след минути тази вечер, са полският контратенор Якоб Йозеф Орлински, отличен с наградата «Певец на годината», грузинският мецо-сопран Екатерине Буачидзе, която ще получи статуетката за дебют на годината, и венецуелският тромпетист Пачо Флорес, солист на годината. Те пристигнаха с нощи за генералната репетиция с хор и оркестъра на Пловдивската опера под диригентството на Диан Чубанов, а днес очакваме и Ерик Малмквист, кастинг директор на Баварската опера, която е удостоена с наградата за оперен театър на годината. За мен беше много вълнуващо да се срещна отново с абсолютната победителка на оперната олимпиада Опералия от 2025 година Екатерине Буачидзе, която сподели.
4: It's a great honor to be here, especially to receive our debut of the year.
2: Голяма чест е да бъда тук и да получа наградата за дебют на годината от удивителната Соня Йончева. Тя винаги е била мой идол. Всеки млад певец има нужда от такъв хипнотизиращ пример, към който да се стреми. Някой, който вече е успешен, велик, в какъвто ти би искал да се превърнеш. Когато я срещнах за първи път, видях в Соня Йончева съвършенството. Перфектен артист, музикант, съвършено вокално майсторство и преди всичко човешки качества. Тя живее не само за себе си, а за целия свят. През цялото време помага на младите артисти и прави толкова много за своята страна. Бих искала някой ден и аз да бъда като нея. Значението на колегиалния жест на учредяването на новите музикални награди, както за изгряващите звезди, така и за музикантите, които са вече в зенита на кариерата си, изтъкна и оперната прима Габриела Георгиева, отличена в категорията певица на годината.
5: Преди една година бях номинирана и призната от публиката като музикант на годината. Това е много голямо признание, но когато един колега, който е толкова именит, толкова значим в музикалното пространство, в оперния свят, те номинира и признае качествата ти, тогава е много голяма отговорност и голямо удовлетворение. Няма какво да се лъжим. Винаги съм била с високи изисквания към себе си. И това, че някой оценява това, което правя, не ме кара да се отпусна и много да се зарадвам. Напротив, кара ме да се стегна и още повече да работя, за да бъде заслужено наистина и да оправдая това доверие.
2: Думи на солистката на Софийската опера Габриела Георгиева. Още две награди са свързани с Националния ни театър за опера и балет. Прима балерината Марта Петкова е отличена в категорията балетен артист на годината. Вагнеровият фестивал получава приза за продукция на годината. Очаква се академик Пламен Карталов да приеме наградата на сцената на Античния театър тази вечер. Тук е още един световно известен български режисьор Вера Немирова, отличена като режисьор на годината. Много от лауреатите изтъкнаха в разговорите ни значението на тази древна сцена и символиката, вложена от Соня Йончева в учредяването на тракийски награди за класическа музика. Слушаме полския контратенор Якоб Йозеф Орлински.
6: It's a fantastic thing. First of all, I'm super grateful.
2: Фантастично е и аз съм много благодарен. Това е първо издание на тези награди на едно толкова красиво историческо място. Особено за мен като ценител на историята и, както знаете, древните времена и старинната музика са ми любими, това е голяма чест да бъда тук и да бъда награден като певец на годината. Освен това, сред такива страхотни артисти и Соня Йончева, когато получих поканата от нея, аз бях като «Уау, сериозно ли? Наистина ли аз?» Защото трябва да отбележа, не се случва толкова често да бъдат награждавани контратенори. Ето и част от споделеното от българската композиторка със световна слава Добринка Табакова.
7: Преди всичко искам да изкажа възхищението си към Соня Йончева за тази инициатива, защото наистина според мен липсваше такъв тип фокус точно на този регион и на силната му връзка с музиката. И в моята музика тази тематика от самото начало е вплетена някакси съвсем естествено в ДНК-то и факта, че Соня избра да ме отличи в първите награди е много вълнуващо, много съм благодарна и също за първи път музиката ми звучи на тази сцена, на която съм израснала да хода по спектакли.
2: Много е силен символ и при избора на произведенията, които ще звучат.
7: Да, Соня, когато се свърза с мен с тази идея и аз предложих няколко произведения, но силно се надявах тя да избере Орфеева комета, защото е произведение, което е свирено по цял свят. 10 години вече е едно от най-свирените ми произведения и никога не е било свирено тук в Пловдив. Така че е толкова важен момент, че най-сетне се завръща произведението у дома.
2: Думи на композитора на годината Добринка Табакова. Още световно известни български музиканти с тракийски корени са отличени на първите тракийски награди за класическа музика. Както и от слушателите на предаването Алегро Виваче през годините в анкетата Музикант на годината. Единият от тях е пианистът Емануил Иванов, лауреат в категорията Млад артист на годината. Другият е оперната прима Анна Томова-Синтова. В навечерието на 85-я си рожден ден тя е удостоена с наградата за цялостен принос към класическото изкуство. За съжаление, майстрата няма да има възможност да присъства лично тази вечер в Пловдив. Наградата ще приеме нейната дъщеря Силвана, а в гала-концерта ще участва един от възпитаниците в майсторските и класове в Националната музикална академия професор Панчо Владигеров, баритонът Валери Турманов.
0: И така, събитието ще започне след минути и вълнението на публиката в Античния театър на Пловдив сигурно вече е много голямо. А репортажа на Росица Кавалджиева ще увенчаем с изпълнение на младия пианист Емануил Иванов, още преди да получи тракийската награда за класическа музика в категорията Млад музикант на годината. Той беше удостоен с подобен приз и в анкетата Музикант на годината 2019 сред слушателите на Алегро Виваче. Следващия понеделник, 29 юни, ще поверим на блестящия млад пианист откриването на гала-концерта Музикант на годината 2025. Ще има и изненади. Бъдете с нас в залата на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. Входът за публиката е свободен, а за онези, които не могат да присъстват, ще има пряко излъчване в сайта на Българското национално радио. Сега слушаме Емануил Иванов с едно от големите му постижения през 2025-та, албума с клавирни сонати на Доменико Скарлати, издаден от престижната компания Naxos.

0: Изключително съм щастлива да посрещна в студиото професор Марио Хусен, в случая в неговата роля на музикален директор на Варненско лято, фестивал, който чества 100 годишнина. Добре дошъл.
1: Добре заварил. За мен е винаги голямо удоволствие и чест да бъда гост на Българско национално радио.
0: Имаме изключителен повод да се срещнем и мисля, че се чакаш от доста време. Вече от няколко години го мислите този фестивал за неговата 100 годишнина.
1: Отразяването и представянето на 100 годишен юбилей на един фестивал изисква много работа и най-вече е свързано с голяма отговорност към меломаните, които очакват нещо особено за 100 годишен юбилей, и от друга страна към гражданите на град Варна и към всички, които ще дойдат специално от цял свят, от цяла България, да отпразнуват заедно с тях 100 годишни юбилей. И естествено, направихме всичко възможно, нашия организационен екип, да зарадваме меломаните с неща, които са наистина премиерни за България и имат своя уникален почерк.
0: Трябва да кажа, че поглеждайки програмата, която е много обемна, разбира се, просто е много впечатляващо. Връща се към едни златни времена на Варненско лято, когато много оркестри от света са гостували, много знаменити солисти. И този път е така. Но преди да разгледаме откриването и малко от следващите концерти, ми се иска да ни се похвалите, защото видях, че Европейската фестивална асоциация специално е почела 100 годишнината на Варненско лято, нещо, което не може да не направи впечатление.
1: Както аз, така и нашия организационен екип в лицето и на ръководителя на фестивалния живот на град Варна Десислава Георгиева, и бехме наистина много силно впечатление от уважението, акцента, който беше сложен в годишната среща на Европейската фестивална асоциация, и това, че те ни дадаха почетния знак на асоциацията, което е едно голямо признание. Не знам колко фестивали изобщо в Европа имат този почетен знак, като знак не само на уважение и приятелство, но и знак на споделяне на общи културни и естетически стойности, за които европейските фестивали се борят. И много се радвам, че наистина на тази среща, където присъстваха над 250 представители на водещи фестивали в Европа и света, този празник се усети в очите и в разговорите, които провеждахме с голямата част от делегатите, когато им разказахме какво ще се случи, когато им разказахме за България, за Варна, за традицията на българската култура и отношението на град Варна към особено музикалния фестивал.
0: Поздравления за това, защото показва, че през последните години Варненско лято наистина стана забележим форум и на европейско ниво. И предполагам, помага и за вас като директор на този фестивал и като човека, който съставя програмата, да привлечете такива имена. Това е наистина чудесно.
1: Това е безспорно. Един фестивал с такава история заслужава да бъде видим. Не е малко това, което направихме, това да се получи последните 7-8 години и наистина хората да разберат за съществуването на този фестивал, който е наистина с достолепна история, и както ви отбелязахте, идвали са бележити източноевропейски оркестри, наистина големи диригенти, солисти от даден период от културната история, както на България, така и на Източна Европа. Но ние решихме, че за 100 годишни юбилей ще изненадаме както вашите слушатели и нашата публика, така и гостите от цяла Европа, че България в Варна е културна точка, където се срещат и големи световни оркестри. Такова нещо в историята до момента не е правено. 11 оркестри, от които имаме 4 знаменити симфонични оркестри. BBC Лондон, Берлинския радио симфоничен оркестър, Камерата Залцбург, Младежкия симфоничен оркестър на Европейския съюз. Отделно барокови оркестри, като легендарния бароков оркестър Кончето с музико, създаден от Николаус Харнонкур, Виенския камерен оркестър, Кралския камерен оркестър на Белгия, виртуозите на Миланската скала, и естествено тези 11 оркестри се запълват и с 3 много важни български симфонични оркестри. Оркестър на град Варна, оперно-филхармоничното дружество, един от най-динамично развиващите се оркестри последните 10 години, Врачанския симфоничен оркестър, и естествено Националната филхармония на България, Софийската филхармония, която пък е и носител на един много силен символ с програмата на 23 юли.
0: Специално ще обърнем внимание на този концерт, но нека да започнем с покана за откриването на 27 юни. Домакините, те ще имат отговорността, симфоничния оркестър и хора на Държавна опера Варна ще бъде на сцената в фестивалния и конгресен център, в голямата зала, разбира се. Нашия смесен хор на Българското национално радио с диригент Любомира Александрова, детски хор Добри Христов, гордостта на Варна, воден от Галина Станишева, с солистите Илина Михайлова и Мариус Донкин като четец. Също така гостите от чужбина, Дмитри Ситковецки, Андрей Юница и Бари Дъглас, за тях специално ще ни разкажете и... За голямо щастие на диригентския пулт Деляна Лазарова, българка с световна кариера вече. Но разкажете ни за конструирането на програмата от традицията до нещо съвсем съвременно.
1: За откриването работим от 5 години. Произведението, което ще прозвучи тази кантата за най-българското време, оратория кантата на варненския бележит композитор Милко Коларов, община Варна е дала специална задача това произведение да се подготви, да се композира, да се представи с един силен акцент върху историческата трактовка, която чрез езика на музиката да се чуе на откриването на 100 годишния фестивал, което и е една връзка с корените на българската култура, още от времето на възрождението и първите опити на българската нация да бъде самостоятелна. Знаете, това произведение е посветено за Априлското въстание, за най-българското време, както казва маестро Коларов. Съчетавайки наистина такава голяма, обемна творба, като на сцената ще има, както вие споменахте, три различни хора, голям симфоничен оркестър, всичко това под палката на една изключително интересна и динамично развиваща се кариера на, може би, една от най-така успешните млади диригентки жени в света, в лицето на Деляна Лазарова, която аз поканих преди 3 години и половина за този концерт. Преди още нейната кариера да има това бурно развитие, ние имахме една идея, че искаме да променим нещо в трактовката, да се открие един фестивал. И тъй като знаем, че в момента има едно много силно течение за равнопоставяне на половите, за това, че има великолепни артистки, които трябва по същия начин да се представят, както и колегите си. Ние още 3 години решихме, че ако намерим подходяща жена диригентка, ще направим нещо, което е рядко срещано, поне в нашите географски ширини, но това също ще се променя и то много динамично следващите години. Но съм изключително щастлив, че още тогава като асистент диригент в Оркестър Национал де Франс, Деляна откликна веднага с голямо желание да дирижира този концерт. Прие го и след 3 години и половина този факт зарадва много меломани, а за другите солисти, които слушателите ще имат възможност да чуят, са двама лауреати на първа награда на знаменития Чайковски конкурс. Единият пианист Бари Дъглас, който е една емблема не само на клавирното изкуство в Европа, но той е, може да се каже, и културният посланник на Ирландия и на Великобритания. И съм изключително щастлив, че тази емблематична фигура, като концертираш артист и общественик, също с артист със значимост, ще гостува точно на 100 години. Това е пак символ. Символ на артиста като обединител. Друга такава фигура на откриването е Дмитрий Ситковецки, легендарен цигулар, както той самия сподели, солист на над 400 симфонични оркестри последните 50 години, което е забележителна кариера. Той също представлява един мост между културите. Роден в Баку, ако не се лъжа, в Азербайджан, възпитаник на голямата руска школа, баща му Юлия

0: по цял свят. Но ето това е младо момче с един билижит пианист, билижит сигулар, заедно с една млада диригентка. Много-много символи се съчетават в една програма, за да може тя да има и своето дълбоко и философско съдържание.
1: И да не забравяме, разбира се, емблематичното откриване на Варненско лято от десетилетия, Рапсодия Вардар на Панчо Владигеров. Сега ще се върнем с музика към откриването на фестивала през 2019 година с фрагмент в изпълнение на Варненската филхармония и диригента Георги Димитров.

0: Професор Марио Хосен, разговаряме за предстоящата 100 годишнина на Варненско лято. Споменахте изключителните оркестри, които ще гостуват, и все пак малко подробности да дадем на нашите слушатели, защото картината е просто наистина много впечатляваща. След откриването, Кралския камерен оркестър на Валония с солист Патрик Дюр ще свири негово произведение и това ще бъде премиера на Варненско лято.
1: Специално написано произведение за 100 годишната на Варненско лято. Концертът е под патронажа на негово превъзходителство, посланникът на Белгия в България, и което особено ме прави щастлив е това, че ще имаме специален чартър с меломани от Белгия.
0: Специално... Вие вече от известно време правите тези връзки.
1: Мисля, че културният туризъм е нещо, което тепърва ще се развива в България. България има какво да се чуе, има какво да се види. Хората не познават, за съжаление, България.

0: До момента, така както ние усещаме, вярваме, че България заслужава да бъде разпознавана в Европа и в света. И такива поводи, като 100 годишни юбилеи, като концерти на такова високо ниво с ансамбли, които са разпознаваеми по цял свят, карат публиката и меломаните да имат доверие на това, което им изглежда на пръв поглед нетрадиционно от Балканите и от този район на Европа, да има толкова богата фестивална програма. Румъния, както знаете, ЮНЕСКО фестивал, продължение вече на близо 20 години, променя до голяма степен този ландшафт в Югоизточна Европа, но това тя го променя с огромни средства, с огромно усилие. Знаете, говорим тук за бюджети 15 милиона, нали? Да. Където не е толкова трудно да поканиш и най-големите. Най-трудно е не да поканиш някой заради силата на финансовата закачка или покана, а да дойде, дали било то артист, меломан, гост, да дойде заради съдържанието и от любопитство дали това е възможно да се случи или как се случва. И когато се запознават с нашата родина, тези хора остават със силно пишене и те са всъщност нашите най-добри посланници по света.
1: Колко интересно е, че преди 100 години нашите предци всъщност това са имали предвид,
0: и
1: като
0: успяли.
1: Създали летните музикални празници във Варна.
0: Но според мен тогава те са имали предвид по-скоро да привлечат българската аудитория към Варна, да засилят балнеолечебния туризъм към Варна.
1: Нали,
0: че, всъщност, че Варна в есенните седмици се превръща в един красив носталгичен оазис. Есента си има своята красота, своята атмосфера, която е уникална, и имайки предвид изведнъж празните вече плажове, те си искат Варна да прозвучи, да има класически концерти, да има европейски концерти, както е била идеята и на Панчо Владигеров, и на Добри Христов, и на основателите на идеята за фестивала, и те са успяли да привлечат наистина туристи, които слушайки хубави концерти, да го съчетаят с своята почивка, с това да прекарат време във Варна. Ние се опитваме сега 100 години по-късно да отворим и да поканим голяма част от меломаните, или те първа това ще се развива. Ние сме в самото начало, наистина да стане един международен център, където фестивалната общност, световната, да разпознава Варна като една от дестинациите, която си заслужава да се посети и да се преживеят хубави седмици, дни, където музиката, заедно с красотата на природата, гостоприемството на варненци и на българския народ, и музеите, и всичко, допринася за една атмосфера, която България заслужава все повече и повече да се говори за нея.
1: В този смисъл за мен е много интересно да се върнем към концерта, който споменахте, на Софийската филхармония под диригентството на Найден Тодоров, който има такава идея. Точно 100 години след началото на 23 юли 1926 година.
0: Много се радвам, че Найден откликна на тази моя покана к Софийската национална филхармония да дойде точно на същия ден, когато е открит фестивала преди 100 години.
1: При това с наследниците на Панчо Владигеров.
0: Освен че са наследници и внучи, те ще изпълнят аранжименти и на баща си, и на дядо си. Което значи, че ще чуем три поколения Владигерови на сцената, заедно с една от най-красивите и български симфонии, именно Втора симфония на Веселин Стоянов, под изпълнението на един от водещите български оркестри. И мисля, че това е един празник на българския симфонизъм с отбелязването на 100 годишната и по този начин. Традицията продължава, фестивала се базира на тези 100 години, отправил поглед към следващите 100 години.
2: Дай Боже, наистина да е така. Ние сега отново ще прекъснем заради музика и отново ще се върнем към предишни издания на Варненско лято. И именно в полза на българския симфонизъм, разбира се, ще слушаме запис на филхармония Пионер под диригентството на Любомир Денев-младши от концерт през 2013 година. И това е Нестинарски танц от Марин Големинов.

0: Продължава разговора ни с Марио Хусен, артистичен директор на Варненско лято, фестивала, който навършва 100 години и наистина програмата изглежда впечатляващо. Очакват се отново капацитетите, които ще участват в международния симпозиум. Какво предвиждате този път?
1: Първо искам да благодаря за вашите думи и това, че няколко пъти казахте, че е наистина нещо изключително. Това е най-голямата награда за хората, които седат зад програмирането на един фестивал, е отношението на институциите, на журналистите, на меломаните и на специалистите, както във ваше лице, които наистина виждат, че зад такъв един резултат стои много-много работа и вяра в една кауза, че класическото изкуство има бъдеще. Това, което правят колеги, артисти, организатори в цяла България, заслужава наистина възхищение. Това е един наистина, мога да кажа, началото на 21 век, но реално възрожденски труд. Да вярваш, че може да поставиш началото на нещо много по-голямо, за което не са мечтали дори генерации малко преди нас, а да отправим едно послание към бъдещето. Така че ето и в този аспект симпозиума тази година, както ще дойдат бележите музиколози и музиканти, и интерпретатори, които пък ще изпълнят камерно-музикални концерти към симпозиума, тази година е посвятена славянската музика. България е славянска държава, славянската музика има много изключително силно влияние върху развитието на българската симфонична музика. Макар и голяма част от нашите композитори да са учили, следвали в центрове като Париж, Виена, Берлин, Лондон, Нью-Йорк, все пак славянският дух е в основата на духовния двигател на нашата музика, която все пак черпи вдъхновение от фолклора. И мисля, че опознавайки другите славянски държави, имайки доклади, които ще ни покажат връзките между славянските школи, полската традиция, чешката традиция, руската традиция, не на последно место, българската традиция и това каква е била ролята на Международния музикален фестивал Варненско лято за премиерни изпълнения на големи български творби. За това ще има доклади от наистина водещи музиколози, които ще представят своите научни изследвания в една много интересна симбиоза между научния симпозиум и съчетан с вечерни концерти, където голяма част от тематиката ще прозвучи и то наживо с произведения, които голяма част от тях или за първи път ще прозвучат в България, или са много рядко изпълнявани. А говорим за шедьоври, като произведения на Стравински, на Яначек, Михаил Глинка. И паралелно с това ще има шедьоври на Дворжак и на Стефан Драгостинов, Георги Арнудов от българските бележити композитори, Мусорски също ще има, Бородин, естествено Шостакович.
0: Огромна е темата.
1: И е голяма и тя не може да бъде обхваната с три камерни музикални концерти, но ние сме подбрали произведения, които са изключително интересни и рядко изпълняване, така че да зарадваме и ценителите да чуят нещо много интересно и което рядко може да го чуят на живо. Гостите, имам предвид публиката, пък изпълнителите до голяма част приеха и поканата заради интересната програма, която ще могат да представят и срещите. Вие знаете, че по-голямата част от световните фестивали обичат да правят програмите си базирани на срещи от изпълнители от цял свят, които се събират
0: на място,
1: репетират, да, и изпълняват концерт, който няма повече да се повтори под тази форма, под тази философска концепция. Това са уникални концерти, така построени, и мисля, че публиката го оценява това нещо, което прави, а пък изпълнителите винаги са развълнувани и с голямо удоволствие приемат подобен тип предизвикателство.
0: Да, този международен симпозиум дава такава сцена, такъв път на програми, които са, както казвате, уникални. С няколко изречения ми се ще да споменем това, че отново на варненска сцена ще има бележити варненски изпълнители. Забелязах в този модул, че ще гостуват Димитър Буров, Веселин Демирев. Това са хора, които имат наистина забележителна кариера.
1: Абсолютно. Ние имаме един специален модул, който фестивала е въвел още преди 15 години под заглавие Лаборатория Варна, където се представят предимно варненски артисти с национална и международна кариера, и които винаги предизвиква голям интерес от варненската публика и гости в град Варна, както тези имена, които вие споменахте, ще има и млади варненци, възпитаници на Варненската музикална школа, Варненското музикално училище, пианиста Галин, да, Ганчев, който специално ще пристигне със свои колеги българи, които живеят в Лондон и ще представят изключителна програма в откритите сцени, които са паралелна лятна академия, заедно с традиционната, която професор Минчо Минчев модерира и концептуално представя, ще има и открити сцени, гето млади изпълнители, още на по-крехка възраст, но вече с международна кариера, български изпълнители, които учат в Швейцария, в Австрия, в Лондон, които ще си дойдат и заедно с тяхни ментори в лицето и на Павел Вернико, Светлана Макарова, Марио Карбота, да не ги изброявам всички, включително Илиан Илиев и музиканти, които заедно млади и утвърдени имена професори, заедно ще бъдат на едни нетрадиционни сцени в комплекс Константин Елена и ще представят пак камерно-музикални творби, шедьоври в една по-непринудена, по-динамична сцена, където наистина и в урбанистична градска среда на открито хората ще имат възможност да чуят класическа музика без очаквания консерватизъм. За хора, които не са отраснали като нас в една атмосфера на изкуство, е понякога трудно да им обясниш, че един концерт, един спектакъл са место, където човек остава насаме със себе си. Това са едни храмове на изкуството, а не само места, където човек отива да се забавлява. И мислейки за това, че забавлението е една дума, която понякога обърква хората, нашата музика е по-скоро храна за духа, а не забава под формата на прекарване на времето в една по-непринудена повърхностна среда. Когато отиде човек на концерт, той реално радва духа си. Класическата музика, културата са места, където сцената се превръща в храм и където композитор, изпълнител и публика стават съучастници в един духовен сакрален акт. Искам да подчертая, публиката е част от този сакрален акт. Духовният живот изисква от всеки един от нас да отделя повече време за себе си. Фестивалните сцени са точно момент, където човек може заедно с семейството си, с приятели, да съчетай ежедневието си под формата на почивка с место, където наистина ще може да преживее най-съкровени мисли в обкръжението на хармония. Тук искам да използвам възможността да споделя на слушателите, че искам да благодаря и на доверието, което има град Варна и ръководството на отдел култура в това, че тези идеи, които аз винаги съм носил от дете, пътувайки по сцените по цял свят, винаги съм го дискутирал с мои колеги, приятели, че класическата музика е една от формите, където ние можем да опознаем себе си. И аз винаги съм вярвал, виждайки ентусиазма на публиката след класични концерти, които за някои хора биха звучели много консервативно. Композитори писали музика при 200-300 години, сложна музика, трудна за разбиране. Не съм съгласен, защото виждайки публиката след концерти, виждам вълнение, един вид обич. Хората са развълнувани от това, което преживяват на класическите концерти и то по същия начин, както и на поп-концерти, на други места, където се очаква, че това е нормално да е така. Смятам, че колкото повече гражданите се запознават с този паралелен свят, толкова повече той ще им влияе и обществото ни ще стане по-култивирано. Не искам да използвам думата цивилизовано, но културата е в основата на цивилизацията.
0: Професор Марио Хусен има още много за разказване, затова ще продължим още малко и след новините в 21 часа по Хоризонт, най-вече за есенния сегмент от Варненско лято. А сега още едно връщане назад в дългогодишната история на музикалния фестивал във Варна. Всъщност не толкова много назад, но към един изключителен кросовър проект — Баховото огледало на Василена Серафимова и Тома Енко. Те са свирили във Варна през 2021.

0: Българско национално радио. В 21 часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Очаква се утре правителството да представи проекта си за бюджет за тази година. Премиерът Румен Радев увери, че минималната работна заплата няма да бъде замразявана през следващите две години.
1: Ще бъде разгледан нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за 2027 година. Така че не, няма да бъде замразяван.
0: Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна съгласие по идеята на Демократична България държавните служители да плащат сами осигурителните си вноски.
2: По темата за осигуровките на държавните служители работим по вариант, с който да постигнем равнопоставеност, без да отнемаме права и без да намаляваме доходи. Това е социална справедливост в действие.
0: Заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Общата сума на спрените индексации в пътното строителство възлиза на около 632 милиона евро. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. По думите му, средствата са били предвидени по договори за обекти като автомагистрала Хемус, пътя Видин Ботевград и укрепване на свлачища, при които към момента на индексацията не са били извършени строителни дейности. Чуйте още от Мила Младенова.
3: Липсват одобрени инвестиционни проекти, а за някои отсечки на автомагистрала Хемус, сред които лотове 7 и 8, дори не е било окончателно определено трасето.
4: Това е правителствен грабеж от едно бивше правителство.
3: Според министър Шишков, фирмите ще трябва да довършат обектите в рамките на вече предвидените авансови средства. По думите му, общо над 850 км са трасетата за проектиране и изграждане.
4: Голяма част от тези магистрали със сигурност ще търсим публично-частно партньорство. Няма как. Години и половина, две ще трябва да проектираме всичките проекти. Ще направим буквално изтезания върху бюджета в следващите години, за да можем да завършим започналите пътни обекти, защото трябва да ги направим, за да може в следващите 2-3 години да приключим.
3: Сред приоритетните проекти той посочи автомагистралата Русе-Велико Търново, пътната връзка към Маказа, тунела под Петрохан и автомагистрала Черно море. За новините Мила Младенова.
0: Бившият регионален министър Иван Иванов отрече обвиненията на Шишков. В интервю за Българската национална телевизия той заяви, че твърденията на настоящия министър в голяма степен са внушения и неверни данни и че информацията е манипулирана. От окръжната прокуратура във Варна съобщиха, че до момента няма събрани достатъчно доказателства за обвинение срещу Олег Невзоров, собственика на корпорацията КУП, която построи незаконните сгради в местността Баба Алино. Според министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, показанията на Невзоров ще изяснят как е позволено изникването на незаконния град в Баба Алино, без никой да противодейства.
5: Доста интересни са неговите показания. До голяма степен изясняват механизма, по който, да кажа, са си затварили очите някои длъжностни лица. Изясняват и други много интересни обстоятелства, свързани с налагането и отмяната на принудителната му административна мерка. Имам предвид съдействие за най-различни практики, които той е получавал и корпорация КУП е получавал.
0: Васил Филипов, шофьорът причинил катастрофата с четирима загинали на столичното Челопешко шосе, остава окончателно в ареста. Софийският апелативен съд потвърди и мярката задържане под стража за двама от така наречената група на калашниците, задържани при акцията в столичния квартал Бутунец след катастрофата. Международната морска организация обяви началото на евакуацията на 11 000 моряци, блокирани в Персийския залив от началото на Иранско-американската война. Няколко стотин търговски кораба трябва да бъдат изведени през Ормуския проток в координация с Иран и Съединените щати, докато лидерите на двете страни начертаха червените линии в предстоящите преговори помежду си. Въпреки опроверженията от Техеран, американският президент Доналд Тръмп преди малко потвърди още веднъж, че Иран ще допусне на своя територия инспектори от Международната агенция за атомна енергия, които ще удостоверят, че иранците не се стремят към създаването на ядрено оръжие. Американското финансово министерство отмени за два месеца санкциите върху продажбата на ирански петрол. Президентът на Русия Владимир Путин обяви готовност за възобновяване на преговорите с Украина, прекъснати преди 4 месеца. Като основа за преговорите, според Путин, трябва да послужат Истанбулските съглашения от 2022 година и най-важното – реалностите на терен. В първите си публични коментари след украинските атаки по московската рафинерия от миналата седмица, руският президент разпореди премахване на всички последици от тези атаки.
6: Опитват се да ни създават проблеми с осигуряването на енергоресурси, да повлияят на туристическия ни сезон. Задачата за елиминиране на тези заплахи лежи на първо място върху Министерството на отбраната. В същото време правителството на Руската федерация трябва също да вземе допълнителни мерки, за да сведе до нула последствията от тези действия.
0: Заяви Владимир Путин. Спортните новини представя Владислав Стоянов.
7: На световното първенство по футбол отвъд океана в матч от 11-та група тимът на Португалия води на половремето срещу Узбекистан с 3-0. От 5 часа сутринта е другият двобой в групата Колумбия, Демократична република Конго. В 12-та група от 23 часа играят Англия и Гана, а от 2 часа след полунощ Панама и Хърватия. Резултатите от контролите на елитните ни отбори. Левски Етър 6-0, в този матч новото попълнение Рейналдо вкара първите си две попадения и Ботев Пловдив Спартак Плевен 4-0. Междувременно стана ясна програмата на част от нашите участници в евротурнирите. Играчите на Левски ще гостуват на Борец на 7 юли, вторник, в първия предварителен кръг на Шампионската лига, уточнява УЕФА. Матчът е от 21:30 българско време в Баня Лука. Реваншът е седмица по-късно от 20:30 на стадион Георги Аспарухов. А ЦСКА ще приеме Дери Сити в четвъртък, 9 юли от 21 часа на стадион Васил Левски в първия матч от първия предварителен кръг на Лига Европа. Реваншът в Северна Ирландия е седмица по-късно от 20:30 наше време. Новини извън футбола. Григор Димитров започна с победа в основната схема на тенис турнира на трева от сериите ATP 250 в испанския град Майорка. Българинът, който участва с Wild Card, елиминира австралийския квалификант Марк Полманс с 6-1 и 7-6. В следващия кръг утре съперник на Димитров е щастливият губещ Абеделаш Елбаих от Йордания. А националката Елизара Янева спечели срещата си от първия квалификационен кръг на откритото първенство на Великобритания. Тя надделя над представителката на домакините Юрико Миядзаки с 6-2 и 6-4, а в полуфиналната фаза утре ще играе с американката Кейти Войнец. Националният ни отбор по волейбол за момичета до 18 години стана балкански шампион след успех в последната си среща над домакините от Албания с 3-0 гейма и завърши турнира с пълен актив от 3 победи.
0: Какво ще бъде времето, ще разберем от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Добър вечер!
8: Добър вечер! Към този час краткотрайни валежи с гръмотевична дейност има все още на места в Западна България. Температурите са от 19 градуса във Враца до 28 в Хасково, а по Черноморето от 20 градуса в Шабла до 24 в Бургас. В столицата температурата сега е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 85%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през нощта няма да се променя съществено. През нощта явленията в повечето райони временно ще затихнат, но утре отново ще се активизират и на много места в Западна и Централна България, както и североизточните райони, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в Югоизточна България ще бъде предимно слънчево. През деня ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Предаването Алегро Виваче продължава до 22 часа в ефира на програма Хоризонт. В екип работим Татяна Иванова, Победа Лакова и Ирена Гаделева.

0: Продължение на нашия разговор за 100 годишнината на фестивала Варненско лято. С професор Марио Хосен достигаме до финалните изключителни участия на фестивала тази година през септември с радиооркестъра на Берлин и Владимир Юровски и Юлия Фишер като солистка. След това концертът музика с Виена с Стефан Готфрид, виртуозите на Миланската скала и симфоничния оркестър на BBC с Сакар Йорамо. Това са огромни постижения, професор Хосен, да съставите такъв лист от гостуващи оркестри и артисти в рамките между 6 септември и закриването на 14 октомври.
1: 100 годишен юбилей изисква отговорност към кураторите на фестивала, от интенданта, от кмета, от общинското управление, от отдел култура. Винаги в такива моменти има два пъти. Или да съобщим на публиката, че нямаме възможност да реализираме това, а в другия случай е да им обещаем нещо, което трябва да реализираме. Знаем, че тези неща изискват огромни средства, но има и тъй нареченото творческо приятелство. За да го реализираме, всичките тези ансамбли, за които става дума и институции, трябваше да имат пълно доверие на нашия организационен екип. Вие знаете, че всички подобни оркестри, институции плануват гостуванията си в чужбина, пътуванията си с грандови предварително одобрение. И обикновено това отнема 3-4 години. Тези хора, които са в артистичните ръководства на тези ансамбли, имаха доверие на нашия организационен екип, че това нещо може да стане, въпреки че нямаме все още в държавата нужните лостове да програмираме нещо да се случи след понякога трудно и след една година или след няколко месеца, а кабо ли след 3-4 години. Поехме то отговорност, аз поех ангажимента към ръководството на град Варна и нашия организационен екип, който имаше моменти, в който наистина се задавахме въпроси при тази политическа ситуация, която беше, нали, много динамична в България последната година, седмици, месеци, дали реално ще успеем. И ние вярвахме, че ще успеем, защото давахме всичко от себе си. Това, че е имало и безсънни нощи, и това, че в един момент ние залагаме нашето име, дали това нещо ще стане. Защото ако не стане, е, мисля, че както всеки един човек знае, което поема нещо голямо като ангажимент и не го изпълни, горчивината не толкова е силна при партньорите, колкото в човешката душа и което остава завинаги. Ние вярвахме, че това ще успеем да го реализираме, дадахме всичко от себе си, но имаше и тук и божествената намеса. Колкото и да изглежда малко трансцендентно, имахме пълното доверие на община Варна и подкрепа, но имахме и факта, че много приятели ни имаха доверие, знаеха и очакваха от нас, че това, за което работим, ще се реализира. Без това доверие нямаше как да стане. Тази програма не можеше да реализираме за 6 месеца или за 9 месеца. Имаха търпение, вярваха, че може да се справим. Имаха недоверие като хора и личности, които няма да оставят наполовина нещата. Нали? Просто такива са условията. И много съм щастлив, че както организаторите в град Варна, така и всичките гости, които ще гостуват, показаха това, че вярват в каузата на класическата музика и очакват. И можеш да кажа малко силна дума, но вярва, че България ще бъде един от бъдещите, следващите 30-40 години, центрове на духовния музикален живот на Европа. Ние всички вярваме, колкото и в момента да изглежда утопично това, за което говорим, но аз вярвам, че това ще се получи.
0: Благодаря ви не само, че гостувахте, а и че ни давате тази надежда, защото точно в този момент, според мен, наистина малко хора и имат. Но ето, Варненско лято започва с 100 годишнината на фестивала, която ще донесе на града толкова много щастливи музикални моменти. Желаем успехи и дано всичко, което сте планирали, да се получи както сте го планирали.
1: Благодаря ви от сърце.
2: И сега към закриването на фестивала Варненско лято 2024. С едно напомнене за хубаво присъствие на симфоничния оркестър на Българското национално радио с диригент Георги Димитров и артистичният директор на Варненско лято Марио Хосен като солист в първа част Алегро Молото и с концерт за цигука и оркестър в ми минор от Юлиус Кониус.

0: Точно днес, 23 юни, се навършват 90 години от рождението на композитора Николай Стойков. Неговото име свързваме основно с дейността му в музикалните институции на родния му Пловдив, където преподава десетилетия наред в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев и с фолклорния ансамбъл Тракия. Той е сред основателите и на двете институции, работил за тяхното активно и пълноценно развитие. Неговата музика е дълбоко свързана с народната песен и обагрена с нейната красота. Николай Стойков е възпитаник на Панчо Владигеров в Държавната музикална академия в София. Личност, която освен всичко друго, дава своя отпечатък върху творческото мислене на Стойков с интереса към фолклора и подтика да го вплита в своите произведения. След дипломирането си, младият творец специализира композиция и теория на музиката в Московската консерватория Пьотър Илич Чайковски, също при големи личности – Дмитрий Шостакович, Тихон Хренников и Юрий Холопов. След завръщането си в България през 1971 година, той започва своята преподавателска дейност в Висшия музикално-педагогически институт в Пловдив, днес Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев, където от 1976 година е доцент, а от 87-ма професор. Бил е декан на факултета музикален фолклор, хореография и изобразителни изкуства, както и заместник ректор. През 1972 година, когато учебното заведение става самостоятелно, Николай Стойков се включва в създаването на специалността народни инструменти и народно пеене, а впоследствие и на специалността дирижиране на народни състави. Заедно с Стефан Мотавчиев и Кирил Дженев развиват пловдивския фолклорен ансамбъл Тракия. Самият Николай Стойков разказва за това и за приятелството си с Стефан Мотавчиев в телефонно интервю от 2012 година, съхранено в Златния фонд на Българското национално радио.
1: С Стефан Мотавчиев кандидатствахме за специалния отдел по композиция заедно в консерваторията. Това беше 68 година, мисля. Съкурсници и станахме приятели много добри. Постоянно бехме заедно. Обсъждахме, ходихме на концерти. Обсъждахме живота на един музикант, който се изгражда като композитор, нали? Връзките с хората, с различните неща, които сме чули, стилови, съвременни течения. Аз просто завърнах в Пловдив по покана на Асен Диамандиев, понеже тук имаше нужда от хора, от специалисти. 71 година и 72 година основахме специалността народни инструменти и народно пеене. Аз станах неен ръководител и понеже Стефан беше малко по-малък от мене, той завърши, мисля, че е теоретичния клас в София. Mm-hmm. И аз го поканих с желанието и на Диамандиев да привлеча млади хора, специалисти тук в Пловдив, да работят в ансамбъла. И той дойде, разбира се. При това ансамбъла нямаше хора, имаше едно текучество. Беше работил известно време. Урумов, след беха поканени за няколко месеца Кюрчийски и той не остана. Дженев търсеше хубави хора, както и Диамандиев, и дадохме му да ръководи хора, както и часове в академията. Аз взех оркестъра. В 75-та година направихме премиерата на 5 септември. Тук в Пловдив беше премиерата на ансамбъла. И след това заминахме веднага на другия ден на турне в Италия.
0: Българската народна песен е голямо вдъхновение за Николай Стойков. За мен българският фолклор е многостранен източник на идеи и здрава основа на моя композиционен стил, казва самият Стойков. Той пише хорова и камерна музика, клавирни пиеси, сред които на популярност се радва Танц върху жарава за две пиена из цикъла Български танци, вдъхновено от Нестинарските игри. Концертино за гайде народен оркестър, концертна пиеса. Песните Калугерине, Црън дяволине и Урок по гадулка му носят 32 изпълнителски награди от 18 хорови конкурса в България и в чужбина. Негови произведения са изпълнявани в Великобритания, Нидерландия, Германия, Русия, Япония, Полша, Чехия, Белгия. С негови песни български хорове са спечелили награди на международни конкурси в Талин, Естония, Корк, Ирландия, Ланголен, Англия, Арецо, Италия, Варшава, Полша и на други места. Златният фонд на Българското национално радио се пази и изказване на професор Николай Стойков от Събрание на Съюза на българските композитори през 1990 година с негови предложения.
2: Аз присъствам доста години почти на цялите прегледи на българска музика и напълно съм съгласен с изказванията на колегите, че ние, българските композитори, сме много задължени и това нещо го отчитаме всяка година. Затова предлагам конструктивно, нека да се намери тази година чрез пресата едно обращение или благодарствено открито писмо от страна на Съюза на композиторите към всичките хора, които помогнаха за изнасянето на тези концерти. Една благодарност към оркестрите, към диригентите и към изпълнителите. Може и да се изброят имената, това нищо не пречи, но просто да се види в този така ярък политически, икономически и социален момент, че нашата членска маса композитори са дълбоко благодарни и отчитат този извънреден труд на нашите колеги-изпълнители. Второто нещо, аз и друг път съм го предлагал, смятам, че дълги години метода на мултипликация се говореше в България и то отмря, както много други неща. Смятам, че провинцията трябва да се проведат няколко дни на новата българска музика или това, което е най-хубавото или което е най-възможно технически да отиде в провинцията да се чуе. Примерно в Пловдив, в Висшия музикално-педагогически институт имаме една хубава камерна зала, в която ние може да приютим 2 или 3 концерта на изпълнители, камерна музика.
0: Николай Стойков е автор на 15 пособия за обучението на студенти от фолклорните специалности в Академията професор Асен Диамандиев в Пловдив. Работил е с над 25 випуска фолклорни инструменталисти, диригенти и педагози. Има издадени общо 5 книги. Пред огледалото, Без ноти, Алниенте, Апасионато, статии, студии, интервюта. Стойков е почетен гражданин на град Пловдив, носител на редица български и международни награди, между които трикратно орден Кирил и Методий, двукратно наградата Пловдив и академичната награда Меден чан. Завърши земния си път на 16 декември 2020 година на 84 годишна възраст.
3: Фолклорната певица Мария Иванова и пианистката Яна Андринга са записали произведение на професор Николай Стойков, непопулярно до сега, изпълнявано само веднъж през 2006 година. Композицията, която те предоставиха за рубриката «Помните ли» на Алегро Виваче, преплита съвременна авангардна музика с автентичен фолклор. Слушаме фрагмент от «Багатели».

0: 90 години от рождението на Красимир Кюркчийски. Поредица в рубриката Годишнини на Алегро Виваче. Продължава нашия разговор за живота и творчеството на Красимир Кюркчийски. През 60-те години на миналия век той е диригент в Държавния ансамбъл за народни песни и танци Филип Кутев. Дейност, която оказва огромно влияние върху неговото творчество. В този период той композира няколко по-мащабни творби. Първия си едноактен балет, балада за автопортрета, поставен в Новосибирската опера през 1968. Симфония Реквием. Балада за Паисий, по случай 200 годишнината от написването на история славяно-българска. Също така соната за цигулка и пиано, пиесата Адажио и музиката към филмите Свобода или смърт и Признание. Кюркчийски работи няколко години като диригент на ансамбъла за народни песни на Българското национално радио. Записва много обработки на народни песни, както и свои авторски песни, които по-късно хор Мистерията на българските гласове и импресариото Марсел Селие популяризират по целия свят. За този период Красимир Кюркчийски разказва в интервю през 1984 година, запазено в Златния фонд на Българското национално радио.
1: Когато бях диригент тук в радиото на хора, много от певиците дадеха свои песни, за да мога да ги направя да се пеят от хора. Една от песните, които никога няма да забравя лично аз, това беше песента на Янка Рубкина «Калиманко Денго», която още като ми изпя, разбрах, че тази песен носи в себе си всичко, и хармония, и

0: От бързите песни, които могат, бих посочил така като по-успешна, това е Дилмано Дилберо. Тя беше за хори оркестър на Иван Кавелджиев в Държавния ансамбъл за народни песни и танци. Аз реших, че трябва да я направя за школуван хор. И тя има доста варианти вече след това. Направи се само за детския радиохор, звучи, направи се за смесен хор, има за мъжки хори, има. И гледа, че така пасна в репертуара на много от хоровете. Знам, че ходи в чужбина редовно тази песен, присъства в програмите на нашите хорове. Тя е интересна със своя ритъм, неравноделни тактове, които шокира други слушатели, които не са свикнали на тези наши неравноделни тактове. За създаването на произведение въобще да се говори, то е, как да ви кажа, доста трудно, защото това е един строго и твърде интимен процес. Човек обикновено в спалнята си не допуска трето лице. Така и аз в кабинета си обикновено не допускам никой да присъства на това как става тази магия. С магията никаква не е магия, тя е много проста. Просто той човек трябва да седне сутринта рано в 8 часа, да присвири това, което е написал предишния ден, за да може да стигне тази температура на съграване, което оставил това, което е написал предишната вечер. И ако има фантазия, да продължи. Ако няма фантазия, да се мъчи, докато почне да продължи изречението, защото музиката всъщност това са изречения, музикални изречения.
1: След думите на Красимир Кюркчийски, които се съхраняват в Златния фонд на радиото, ще прозвучи песента «Калиманко Денко», част от албума «Българска душа» на голямата наша оперна прима Веселина Кацарова, записан с хор «Космически гласове», ръководен тогава от Ваня Монева, и камерния ансамбъл «Софийски солисти» с диригент Цанко Делибозов.

0: Минути за новия компакт диск на Allegro Vivace. Това е авторски албум на българската композиторка Албена Петрович Врачанска, която вече 3 десетилетия живее и твори в Люксембург. Там тя се радва на признание и музиката й се изпълнява често. Шести поред е този самостоятелен диск в нейната колекция, градена през последните 10 години. Съдържа творби за клавирно дуо, изпълнени от новосформиран ансамбъл. Добре познатия ни пианист от Люксембург Ромен Носбаум, верен съмишленик на Врачанска в доста от нейните проекти, в партньорство с румънския пианист Флорин Мантале. В албума има още една българска следа на звукорежисьор от Българското национално радио Валентин Иванов, който реализира записите за всички албуми на композиторката. Каква е идеята в Escapes, бягства, разказва самата Албена Врачанска по телефона от Люксембург.
1: Изключително съм щастлива, че мога да представя на българска публика този албум. Албум Escape, който записах 2025 година с Роман Носбаум и Флорин Мантали. Това е едно ново дуо, което Роман Носбаум създаде. И една специално написана за тях пиеса Scent of Oblivion, Пясъкът на забравата. Както всички мои албуми, това е концептуален албум. Има тема и всички произведения вътре са свързани с темата. Не мога да кажа, че е интеграл на моите пиеси за две пиана или за пиано дуо. По-скоро пиесите, които са свързани с тази тема. Заглавието идва от това произведение, което написах през 2020 година, Escape. Бягства, което е всъщност започва с една ръка и свършва с четири ръце. По принцип беше за 4 ръце за едно пиано, сега тук е във версия на 2 пиана. И концепцията е всъщност романтично бягство от действителността. Всички творци, по принцип, в цялата история на музиката и история на изкуството, което познаваме, по някакъв начин имат развито чувство за тази действителност, която ги обкръжава и я претворяват. Винаги дори някакви вечни теми, които започват много преди нас, но ние винаги ги претворяваме през собствения си светоглед, който е днес, чрез нашата естетика. Аз не правя изключение от другите. Аз също съм много чувствителна на тази актуална социално-културна ситуация, в която ние живеем. И не мога да се изолирам от нея и съответно я отразявам в творчеството си. И по-точно опитвайки се да избягам от действителността. Първата пиеса всъщност е и този мой концерт за две пиана, който първоначално беше замислен за пиано и оркестър, но не можа да бъде изпълнен поради COVID ситуацията. И за да може да бъде изпълняван по-често, го направих за две пиана. Той е изключително мрачен и депримиращата психика на преапокалиптично състояние. Сякаш предчувствие за този апокалиптичен момент, който идва с COVID-кризата, с всички тези войни, които сполетяха нашето обкръжение в Европа и близкото Европа, които се случиха. Той е написан 2019 година с този преапокалиптичен тематизъм или естетиката, която е вътре, след което идва Пясъкът на забравата, Scent of Oblivion, който ми беше поръчан от Роман Носбаум, специално за тяхното дуо. На трето място в диска се появява невидимият прозорец, La Fenêtre Invisible, който първоначално беше за арфа и пиано и както критиката се изразява, успяла съм да направя аранжимента за две пиана, без първоначалния замисъл за арфата да пострада звуково. Оказва се, че е запазен това арфово звучение, след което са четирите миниатюри Escape. Първата миниатюра е за една ръка, втората миниатюра е за две ръце, третата е за три ръце и четвъртата е за четири ръце, като съответно прогресивно, както броя на ръцете нараства, така и прогресивно нараства времетраенето на всяка от пиесите. Четвъртата е равностойна на всичките три предварително пред нея. Последните две пиеси са моите екзотични танци, които са всъщност и премиерни в този диск. Написах 5 екзотични танца, Opus 264, тук дуото Nussbaum Mantale представя само номер 1 и номер 3, за да покаже, че все пак има и нещо по-оптимистично в моето творчество, защото целият диск, всички пиеси преди това са в тези мрачни краски. Роман Nussbaum е всъщност първият пианист, който записах диска и с който поддържам, така да се каже, партньорство, както и с тон инженера Валентин Иванов. Поддържам едно партньорство, те винаги присъстват в моите дискове или почти винаги, специално в случая с Роман. Той е много близък до моята душевност и винаги се опитва да пресъздаде пиесите така, както аз ги чувствам, така, както съм ги замислила, както бих аз ги свирила, ако може да ги свира така. Аз не съм концертиращ пианист все пак. И наистина е най-отдадения на моето творчество. Той много пъти е опитвал да създава дуо с други пианисти, но тези дуа не се задържаха достатъчно, за да може да запише диск с тях. Включително и с български пианисти е пробвал да прави дуо. Флорин Мантали е един румънски пианист, който живее в Амстердам. Много интересна кариера на солист. Тази негова намеса дава малко по-различна перспектива на моята музика, по-различна от Романовата перспектива, и тази симбиоза между тези техни мнения наистина ми допада. Дори съм благодарна, че има друго мнение, не само моето. Аз много се инвестирам в дискографията. Всъщност това е шестия ми авторски албум, който е само с моя музика, интегрален с моя музика. Има и други албуми, в които моята музика присъства. Доста музиканти са включили в техните албуми моя музика. Има някои неща, които са останали незаписани все още.
0: Композиторката Албена Петрович-Врачанска за новия си албум, озаглавен «Бягства». От него сега ще прозвучи «Екзотичен танц», опус 264, номер 1.

0: Сравнително често виждаме Албена Врачанска и на българска сцена и тази година тя ще гостува на фестивала Софийски музикални седмици. Нейна музика ще звучи в концерта в петък в залата на Съюза на българските композитори от 19 часа. Ето и покана.
1: На 26 юни в залата на Съюза на композиторите, фестивал Софийски музикални седмици, по тяхна покана всъщност идва едно дуо от Люксембург, виброфон и саксофон, които ще представят моя премиерна пиеса за виброфон и саксофон. И на Георги Арнаудов те ще свират също българска пиеса в премиерно изпълнение. И по този повод аз ще изпира също на пиано лично една съвсем нова пиеса. Това са всъщност две миниатюри, които са свързани. Това е за откриването на концерта. Заповядайте, елате да видите, аз много рядко свиря в България, особено пък премиерни пиеси. И това е съвсем нова пиеса и мога да обещая, че е интересна, защото самото заглавие е две необичайни пиеси. Two Freaky Pieces.
0: Поканата е от Албена Петрович-Врачанска. В Алегро Виваче ще прозвучи и финалната пиеса от албума и бягства «Екзотичен танц номер 3». Изпълнението е на клавирното дуо Роман Несбаум и Флорин Мантале.

0: Хоризонт.
1: Заповядайте на гала концерта Музикант на годината 2025. На среща с победителите в анкетата на предаването за класическа музика Алегро Виваче.
2: На 29 юни от 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия публиката ще аплодира победителката Лия Петрова.
3: Световно признатите Светлин Русев и Емануил Иванов, младите Никол Самарева, Глея Канева и Александър Вичев.
4: Фалтхорниста Красимир Костадинов и негови възпитаници Хорохана с диригент Димитър Костанцалиев.
5: Входът за публиката е свободен.
6: Гала-концертът ще бъде излъчван пряко в сайта на БНР.
7: Събитието е под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.
8: И още нещо важно, което е хубаво да знаете, уважаеми слушатели, особено вие, които не можете да присъствате на нашия гала-концерт следващия понеделник. Във вторник, 30 юни, в Алегро Виваче ще излъчим пълен аудиозапис на гала-концерта Музикант на годината 2025. От екипа ни Татяна Иванова, Победа Лакова и Ирена Гаделева пожелания за приятна вечер с новините и музиката по Хоризонт и с предаването Джазавю с водещ Иван Нотев. До полунощ!

0: Horizont.
1: часа. Новини. Съединените щати никога няма да признаят правото на Иран да налага транзитни такси за преминаването на Ормузкия проток, заяви държавният секретар Марко Рубио.
2: Ами такъв е законът. Това е път през международни води. Законът не позволява на никоя страна да облага преминаващите през международни води. Такова е международното право. Така е по целия свят. Така трябва да е и тук, в Близки изток.
1: Посочи Марко Рубио. От своя страна, иранският президент Масуд Пезешкиян предупреди, че страната му няма да прави никакви компромиси по отношение на отбранителните си способности.
2: Въпросът за нашите ракети не съществува в меморандума за разбирателство и никога няма да бъде вписан там. Ако нямахме нашите ракети за наша самозащита, Израел и Америка щяха да атакуват Иран, също както бомбардираха Газа, без никаква милост, нито за млади, нито за стари.
1: Думи на иранския президент Масуд Пезешкиян. Само един от четирима американци е убеден, че войната на президента Доналд Тръмп с Иран си е струвала, а огромното мнозинство, 63%, се опасява, че примирието няма да се задържи. Това показва допитване на агенциите Reuters и Ipsos, проведено през последните 5 дни. Само 23% от участниците в анкетата са на мнение, че Вашингтон днес е в по-силна позиция спрямо 28 февруари, когато Тръмп започна войната. 35% смятат, че днес Вашингтон е определено по-слаб. Меморандумът за разбирателство с Иран от 17 юни доведе до рязък спад на цената на суровия петрол, но повечето американци продължават да плащат повече за бензин, отколкото преди войната. Според цитираното допитване, рейтингът на Тръмп е отново на най-ниското си равнище от втория му мандат – 34%, или с 13% пункта под равнището от февруари 2025. Нелека, но контролируема. Така определи ситуацията на пазара на горивата в Русия вицепремиерът на страната Александър Новак. На заседание на правителството, председателствано от президента Владимир Путин и предавано по телевизията, Новак увери, че правителството взема всички мерки за стабилизиране на пазара.
2: Въведена е пълна забрана на експорта на бензин и керосин. Сега разглеждаме възможността за пълна забрана на износа на дизелово гориво. Всички нефтопреработвателни заводи работят на максимална мощност. Сроковете на ремонтите са съкратени. Плановите ремонти бяха отложени за по-късно.
1: Експортираното от Русия дизелово гориво възлиза на 3 милиона и 250 хиляди тона за месец април. По-рано днес Омска област на границата с Казахстан стана поредният руски регион, в който властите въвеждат лимити в продажбите на горива. Компанията Лукойл обяви ограничения в Воронеж и областта, а Газпромнефт в Тюменска област. Двама мъже и една жена са задържани при операция на СДВР в столичния квартал Надежда. Това е станало почти веднага след извършен обир в жилище, съобщи Емил Емилов, началник на сектор грабежи в столичната полиция.
3: Непосредствено след извършена взломна кражба при проведена специализирана полицейска операция от служители на сектор грабежи и кражби в Столична дирекция вътрешна работа бяха задържани три лица. Те са съответно на 31, 33 и 40, като едно от лицата е от женски пол. Двамата мъже с множество криминални прояви, осъждани за различни престъпления, като кражби и грабежи, наркотици и единия преди по-малко от месец е излязъл от затвора.
1: Повече от 400 водачи на автомобили са проверени за употреба на алкохол и наркотични вещества по време на едноседмична акция на пътната полиция в област Монтана. Информира кореспондентът ни Любо Андреев.
4: Полицейската операция за недопускане на управление на моторни превозни средства от водачи, употребили алкохол или наркотични вещества, инициирана от Родпол, бе проведена през миналата седмица. В хода на акцията на територията на област Монтана служителите на пътна полиция са извършили проверки на 403 водачи на моторни превозни средства. Установени са 7 шофьори, седнали зад вулана след употребата на алкохол и един след употреба на наркотични вещества. 7 водачи са глобени за липса на задължителна застраховка. подготовка, гражданска отговорност. Само в един ден в рамките на акцията е проведен 24-часов маратон алкохол и наркотици, по време на който пътните полицаи са извършили проверки с технически средства на 401 водачи на МПС в област Монтана. Нито един шофьор не е хванат да кара пиян или другиран, уточняват от преслужбата на полицията в Монтана. Причина за провеждането на подобен вид операции е, че пътно-транспортните произшествия, причинени от водачи, употребили алкохол или наркотични вещества, са със сериозен дял, а последствията от тях са много тежки. За новините, Любо Андреев.
1: В матч от световното първенство по футбол завършил преди минути, Португалия победи Узбекистан с 5 на 0. С победата си и иберийците излизат временно начало на 11-та предварителна група. Узбеките остават последни с голова разлика 1 на 7 и 0 точки от 2 матча. Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
0: На много места в Западна и Централна България, както и североизточните райони, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте новините в 22 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horizont. Jazz of You.

0: Джазавю.
1: Здравейте, приятели! Вече слушате Джазавю, за което в днешния 23 юни ще работим звукорежисьорите Победа Лакова и Цветан Маринов, както и аз, Иван Нотев. Още миналия път ви обещах, че в това издание ще разгледам по-обстойно предстоящото издание на фестивала A to Jazz. Точно така ще направя. До 23 часа ще ви представя подробно програмата в юбилейното 15-то провеждане на безспорно най-вълнуващото музикално-социално градско събитие в София. Тази година сред участниците отново са някои от най-добрите български и световни музиканти, някои от тях живи легенди. Ще имаме едни 50 минути, в които да се запознаем с това, което ни очаква в дните между 2 и 5 юли. Освен това, съм ви подготвил и изпълнение на някои от международните участници. Във втория час имам да ви споделя новоизлязла музика. Част от записите са сингли, други пък са парчета от нови албуми. Плейлистът след 23 часа включва изпълнения на Грег Сперо, Тери Лин Карингтън, Пере Наваро, Мойзес Дос Сантос и южноафриканския басист Вимпс Мавимпс, както и на формацията Your Brother's Keeper. 23 юни е рождената дата на двама знаменити световни музиканти. Това са саксофонистът Доналд Харисън и басистът Антони Джаксън. А в края на предаване ще чуем изпълнение, предполагам, само на един от двамата. Все още не знам на кого, защото, както се казва, доста вода има да изтече до тогава. Сега ще насоча вниманието ви към един от най-младите музиканти в тази годишното издание на A to Jazz. Това е 21-годишната Ханя Дерей. Родената в Катовице, Полша, Ханя е композитор, пианист, аранжор и диригент, лидер е на няколко ансамбъла, а към днешна дата все още е студентка в две учебни заведения. В консерваторията в Амстердам учи джаз композиция и аранжимент, а в Музикалната академия в Краков изучава симфонично дирижиране. За своята крехка възраст Дерей е създала над 130 композиции в разнообразни стилове, включително джаз, камерна и електронна музика, както и музика към филми. И въпреки натовареното си ежедневие, тя някак си намира време и за нови амбициозни проекти. На 3 юли от 18 часа тя ще открие официалната концертна програма именно с един такъв проект, своето новосъздадено трио, което се допълва от Матеуш Шевчик – контрабас и Гневомир Томчик – барабани. То бележи нова глава в нейното творчество, представяйки ни джазови композиции в по-деликатен, по-скоро неокласически облик, обогатен с кинематографични хармонии и електроника. Странно е да си представям, че 21-годишен музикант би имал и стара и нова глава в творчеството си, но, както споменах, Дерей е толкова продуктивен композитор, че въобще не е изненада, че музиката й еволюира. През месец септември музикантите ще представят и дебютния си албум. Предполагам, че тук в София ще чуем една съществена част от него. А сега Ханя Дерей дебютира и в Джазавю с първия сингъл на триото, който беше пуснат за дигитално разпространение преди горе-долу 2 месеца. Той е заглавен Hope.

След триото на Ханя Дерей от 19 часа на голямата сцена Fusion Park 2 своят дебют пред родна публика ще направи още едно трио, това на Али Кейта. Проектът съчетава заразителни африкански ритми с джазови елементи, създавайки фюжън, който е едновременно съвременен, но и дълбок вкоренен в традицията. Специален гост на триото в този концерт ще е малийската вокалистка Мариам Коне. След тях от 20 часа предстои програмата на Томоки Сандърс. Важно уточнение тук, преди да ви споделя какво можем да очакваме от музиката им. Томоки идентифицира себе си като небинарен човек или такъв, който не се вписва в традиционните категории мъж или жена, и в тази връзка, доколкото разбирам, предпочитат да се обръщат към тях неутрално, без използването на местоименията той или тя, а по-скоро с те, и аз, разбира се, ще уважа това. Ако в първото им име не ви е познато, вероятно фамилията сте я чували преди, и да, съвпадението е съвсем не случайно, защото бащата на Томоки е един от най-емблематичните американски джаз саксофонисти Фароа Сандърс. Родени в Нью-Йорк, започват да свирят първо на барабани и перкусии едва на 4 годишна възраст, а в ранното детство изучават и бек-кларинет, преди баща им да им подари аут-саксофон. На 14 обаче Сандърс преминават към тенор-саксофон. В ранното си тинейджърство реализират и първото си участие в Япония, където се местят през 2007 година, тъй като това е родината на майка им. Първият запис на Сандърс като акомпаниращ ти музиканти е с сайкаделик рок групата Тенгоко Батаке Джапон в техния втори албум Каромино Степо. През 2014 година Томоки постъпват в престижния музикален колеж Бъркли, където изучават изпълнителско изкуство и музикална продукция. В момента са ситуирани в Нью-Йорк, където свирят заедно с музиканти като барабаниста Каса Оверъл, Моузес Съмни, синът на Джон Колтрейн Рави Колтрейн, Тейлор Макферин, който пък е син на Боби Макферин, Марк Деклайф Лоу, работят също и с Киото Джаз Секстет, Матио Гарисън, Джордж Гразон и триото на Джак Дежунет. Изобщо сами разбирате къде точно са позиционирани в международната джаз среда. Няма да е пресилено, ако наречем Томоки Сандърс едни от най-вълнуващите нови гласове на нью-йоркската сцена. От една страна те продължават наследството на баща си, като същевременно изграждат своя собствена, отличителна и ориентирана към бъдещето артистична идентичност. Музиката им се движи плавно между световете на авангарда, електронната и урбан музика, създавайки смел и хибриден звуков език. До края на тази година трябва да излезе и техният дебютен албум с авторска музика, а вчера на бял свят се появи и първия сингъл от записа, който ще излезе в цялост в партньорство с независимия лейбъл Brownswood Recordings. Това е лейбъл, основан от британския диджей, радиоводещ и продуцент Джайлс Питърсън. Той пък от своя страна е най-подходящият човек, който от над 30 години подкрепя представители на съвременната алтернативна музикална сцена и всъщност им помага да се превърнат в световни звезди. В очакване на Томоки Сандърс, след точно 10 дни в София, в джаза ви днес ще си пуснем техния първи авторски сингъл The Third Eye.

0: Jazz Review.
1: Все още сме едва в първия ден на Ito Jazz. Не буквално, разбира се, в представането на фестивала в предаването днес и съвсем след малко ще чуем изпълнение на големия хедлайнер в него за тази година, формацията MEB или Miles Electric Band. Щеше да е доста странно, ако в годината, в която отбелязваме 100 години от рождението на Miles Davis, няма нищо свързано с неговата музика и на Ito Jazz. Това е ротационен ансамбъл от звезди, който обединява бивши сътрудници на Miles с музиканти от следващото поколение и изобщо една група, която преосмисля рамките на съвременната джаз-импровизация. Що се отнася до музикалната концепция, авангардният колектив преоткрива репертуара на електрик периода на великия тромпетист. Изпълненията им съчетават нов материал с интерпретации, вдъхновени от късните творби на Дейвис, като целта е да запазят духа на експериментиране и еволюция. Тази изключително еклектична група е сформирана през 2010 година от племенника на Miles, продуцента и барабанист Винс Уилбърн младши. В София ще се завърне и един от хедлайнерите в миналогодишното издание на същия фестивал, тромпетистът Кион Харолд. Краткосвиращият запис на Miles Electric Band, That You Not Dare to Forget, от 2023 година, включва неиздавани до тогава записи на самия Miles с участието на легенди като Рон Картер, Маркъс Милър и Джон Скофилд. През тази година групата ще представи специална програма, както споменах, в чест на 100 годишнината от рождението на Miles Davis, която ще можем да чуем на 3 юли от 21 часа на голямата поляна Fusion Park 2 по време на 15-то юбилейно издание на фестивала A to Jazz. Сега слушаме парчето Hail to the Real Chief, откриващия трак от общо 5, споменатия преди малко албум That You Not Dare to Forget.

Безспорно, една от най-големите световни звезди в тази годишното издание на фестивала Ето джаз ще е вокалистката Диди Бриджуотър. Във втория ден от основната програма, на 4 юли, навръх 250 годишнината от основаването на Съединените американски щати или Денят на независимостта, пред нея на главната сцена ще се качат два прекрасни български квартета на басистката Виктория Кирилова и този на барабаниста Емил Тасев. По-редовните ни слушатели, вероятно помните, че миналата година представихме в Джазавио дебютните албуми с авторска музика на Вики и Емо, а сега ще имаме удоволствието да чуем отново тяхната музика. Всъщност Вики ще представи за първ път албума в София и съм убеден, че това ще е супер вълнуващо събитие за нас, нейните съмишленици, колеги и почитатели. В третия концерт от вечерта ще се насладим на музиката на базираната в Берлин, но родена в Нью-Йорк, вокалистка Сурвина. Според текста, с който е представена на сайта на фестивала, нейната музика е дълбоко свързана с разказването на истории и темите за идентичност, памет и движение. Звукът ти обединява джаз, неосол, госпел и хип-хоп, създавайки пространство, в което личното преживяване се превръща в универсален разказ. Малко и за Диди Бриджуотър, преди да чуем нейно изпълнение, още от

Два важни аспекта – лична почтенност и професионална независимост, а като посланик на добра воля на ООН дава глас на тези, които нямат такъв. Преди 20 години тя основава своя собствена звукозаписна компания DDB Records и става продуцент. В този дух и като пряк отговор на войната в Газа, тя сформира квартета We Exist, събирайки млади джаз дами. Това са пианистката Кармен Став, басистката Роза Брунело и ротационните барабанистки Шизарет Тинин и Евита Полидоро. Репертуарът на групата, разбира се, е насочен срещу патриархата и социалната несправедливост и е своеобразно пътуване през историята на протестните песни и отдавна пренебрегнатите предупреждения от миналото. Диди Бриджуотър, самата тя музикална икона днес, отдава почит на вечните гласове на Робърта Флек, Нина Симон, Били Холидей и Аби Линкълн, обръщайки се към най-запомнящите се песни в историята на вокалния джаз и често подканяйки публиката да се вслушва в техните текстове. Аз обаче избрах да чуем прочита и на Afro Blue, един стандарт по музика на Монго Санта Мария и по-късно добавен текст от Оскар Браун Джуниор, който разкрива културното наследство, красотата на чернокожите и интимността на двама влюбени.

0: Jazz Avio.
1: Стигнахме и до заключителния ден във фестивала Ito Jazz за тази година, в чиято програма откриваме имената на още 4 прекрасни състава. Първият, който ще се качи на сцената в 18 часа, е младото испанско джаз дуо Алекс Абрил, създаденият от барабанистката Абрил Саури и пианиста Алекс Дуато проект съчетава съвременен джаз фюжън с фламенко и поп в един звук, който носи силно изразена мелодична чувствителност и който определено се харесва на международната публика. Чрез активното си присъствие в социалните мрежи, те със сигурност постигат известен успех в приближаването на джаза до нова аудитория, изграждайки бързо растяща международна общност, нещо, което е изключително важно за всеки самопродуциращ се артист в тази нова ера на музикалната индустрия. Със своя свеж подход и ясно изразена артистична идентичност, Саури и Дуато лека по лека се утвърждават като едни от най-обещаващите нови имена в испанския джаз с изключително голям потенциал и за пробив на международната сцена. Ето сега подобна възможност им се отдава и с това им участие в Ito Jazz. Те издадоха дебютния си краткосвирещ албум Алекс Абрил през есента на 2025 година, който съдържа 6 трака, а по-рано тази година пуснаха запис от сесия за японското студио Bookshelf. В нея участва и създателя на студиото, пианистът Уатаро Сато, и точно тази тяхна колаборация ще слушаме в следващите минути в Jazz Avio.

0: джазавио.
1: Близо сме до края на днешното представяне на програмата от предстоящото 15-то юбилейно издание на фестивала Ейто Джаз. Основното, към което насочвам вниманието ви, са концертите от основната програма, но Ейто Джаз е много повече от това. Сред съпътстващите събития и инициативи е поредицата Ейто Джаз Kids в партньорство с дългогодишния образователен проект на Венцислав Благоев «Джаз за деца». Освен това, в рамките на фестивала предстоят и поредните издания на два от важните сегменти – шоукейс програмата World Music и голямата конференция, която традиционно цели да подпомогне създаването и развитието на мрежа от артисти, промоутери, организатори на фестивали, културни организации, институции и изобщо професионалисти от музикалната индустрия в Европа. След всяка една от трите основни фестивални вечери в Топо Централа отново ще се проведат и традиционните джем сешъни, които тази година са в малко по-различен формат. Всяка вечер там ще има различна група, която ще изнесе самостоятелен гиг, а след това и ще поведе всички желащи да се включат в джем сешъна. На 4 юли това ще са музикантите от Радослав Славчев. На 3 юли това ще са музикантите от Радослав Славчев Ривърмен Груп, на 4 Станислав Арабаджиев Квартет и на 5 формацията на Евден Димитров. Всичко това ще се случи в зала 1 на Топо Централа, а по същото време в зала 2 ще звучи парти селекция на диджеите от Five Corners Collective. Спортни и физически активности ще има и тази година. Там са включени тренировки на открито в новоизградената стрит фитнес площадка в парка, както и сутрешни йога сесии на тераста на Топо Централа, които ще се проведат на 4 и 5 юли от 8 сутринта. Да се върнем обаче към главната сцена. След дуото Алекс Абрил, там ще се качи българо-френският квинтет Brass Spirit с лидер тромбониста Георги Корназов. В него музикантите изследват пространство, в което се преплитат съвременния джаз, балканския лиризъм и топлите тембри на медните духови инструменти. Музикантите, които попълват състава на квинтета, са Контан Гумари тромпет, Дидие Итюрсари акордеон, Люка де Сан туба и Ерик Ешумпар барабани. Преди Нейт Смит да закрие не само вечерта, ами и фестивала изобщо, на 5 юли от 20 часа ще можем да чуем и видим наживо и 9-членния съвсем нов колектив на австралийския пианист, композитор и продуцент Саймън Грей. Грей е и един от последните членове на семейството на Ground Up Music. Това е лейбъл, създаден през 2012 година от Майкъл Лик и превърна се в дом на неговата формация Снарки Пъпи. Последният му албум Pressing Matters бележи смела музикална и звукова еволюция, в която участват гости като Калвин Роджерс, Тони Момрел и Майкъл Лик. Заедно с музикантите от The Simon Gray Collective, Саймън ще вдъхне живот на Pressing Matters с пълна сила и на Ейто Джаз, а сега ще чуем и едно от парчетата в този албум, озаглавено Confusion.

0: Horyzont.
1: часа новини. Русия декларира готовността си да защити съюзника си Беларус, който бе подложен на натиск от Украйна да премахне оборудване, използвано за управление и насочване на руските ударни дронове. Руският министър на външните работи Сергей Лавров припомни.
2: С марта 2025 года.
3: От март 2025 година действа договорът между Руската федерация и Република Беларус за гаранциите за сигурност в рамките на съюзната държава. При необходимост, ние сме готови да предприемем целият комплекс от мерки, предвиден от договора, за да осигурим безопасността на нашия съюзник и, разбира се, на съюзната държава.
1: Заяви Сергей Лавров. Цитираният от руския дипломат договор от март миналата година предвижда оказване на военна помощ на нападнатата държава в случай, че тя поиска такава помощ. Днешното предупреждение от Москва дойде след като миналия петък украинският президент Володимир Зеленски даде едноседмичен срок на беларуския лидер Александър Лукашенко да премахне предавателите, които спомагат за насочване на руски ударни дронове срещу западните украински области. Трима души са загинали и петима са били ранени при руска дронова атака срещу Днепропетровска област. Това съобщи изданието «Украинска правда», като се позва на областната прокуратура. Засегнати са били автомобили, жилищни блокове, къщи, бензиностанция и аптеки, уточниха от прокуратурата. 47-годишен мъж е бил убит в резултат на руски обстрел в Херсон, съобщи ръководителят на Херсонската областна военна администрация Александър Прокудин. Колегата му в Запорожка област Иван Фьодоров заяви, че руснаците са атакували с три управляеми авиационни бомби село Мариевка. Една жена е била убита, а други две са били ранени. Созопол посрещна първите поклонници, преминали по поклонническия маршрут от Малко Търново до мощите на Йоан Кръстител в морския град. На амфитеатъра те получиха сертификатите си лично от негово високо преосвещенство сливенския митрополит Арсений. Така официално бе открит културно-историческият маршрут Път до мощите на Свети Йоан Кръстител. Репортаж на Петя Янакиева от БНР Бургас.
4: 38 поклонници, сред тях и чужденци, изминаха 81 км през сърцето на Странджа и общините Малко Търново, Царево, Приморско и Созопол. Те се поклониха пред мощите на Свети Йоан Кръстител, положени в църквата Свети Кирил и Методий, където подпечатаха своите пилигримски паспорти.
5: Емоцията е много голяма, трябва да ви кажа.
6: В България има много хубава природа, има много какво да се види.
7: Приключението е нещо, което наистина е несравнимо с никое друго до момента, което сме имали.
4: Негово високо преосвещенство сливенския митрополит Арсений подчерта.
8: Ние не просто свързваме места, ние свързваме минало и бъдеще, памет, история и вяра.
4: Професор Казимир Поп Константинов се върна към остров Свети Иван, мястото на което бяха открити през 2010 година мощите на Йоан Кръстител.
9: Най-големият манастир на най-големият остров в Черноморската акватория. Затова ще апелирам. Помогнете на манастира да възкръсне.
4: От Созопол, Петя Янакиева.
1: Община Кюстендил се здоби с два електромобила тип пикап за подобряване на социалните услуги. Проектът е финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост, съобщава кореспондентът ни Кирил Фалин.
10: Електроавтомобилите ще се използват от социалните екипи за посещения при потребители в техните домове за доставка на храна, медикаменти и помощни средства, както и за транспортиране на лица до институции и лечебни заведения. Ще се използват и като линейки при необходимост. Също така ще се подпомага административната и логистичната дейност на социалните услуги в общността. Чрез внедряването му се осигурява по-екологичен транспорт, намаляват се разходите за гориво и се редуцира въглеродния отпечатък на социалните услуги. Подобрява се мобилността на екипите и достъпът до социалната подкрепа в отдалечени и трудно достъпни населени места. По проект Устойчива мобилност в социалните услуги е изградена и зарядна станция с мощност 22 кВт. Председателят на Общинския съвет Димитър Велинов.
11: По проекта с двата електроавтомобила ще бъде закупено и оборудване, което би подпомогнало при евентуален проблем медицински на потребителите на социалните услуги.
10: От Кюстендил Кирил Фалин.
1: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
0: На много места в Западна и Централна България, както и североизточните райони, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 23 часа.
12: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Джаза Вю.
1: Обратно към Джаза Вю и в частност към втория част на предаването, в който съм подготвил поредната селекция от нова музика, издадена в последните дни и седмици. Ще ви призная, че в търсене на вечния баланс понякога нещата придобиват не съвсем структурирани измерения, но ще се постарая във втория част да говоря по-малко, да слушаме повече музика. Ще започнем с две изпълнения, в които ще чуем партньорството между пианиста Грег Сперо, басиста Моно Неон и Робърт Спът Сирайт на барабаните. Сайта си Сперо пише, че гарантира издаването на нов сингъл всеки петък. Обещанието и този път е спазено, а заглавието на двете парчета, които бяха пуснати за дигитално разпространение, съответно на 12 и 19 юни, са It's Hard to Hear You и Let's Try.

Един конкретен нов албум прави особено силно впечатление и само 4 дни след издаването си вече обра овациите на джаз меломани от целия свят. Това е дебютният запис на младия лондонски джаз ансамбъл Your Brother's Keeper, озаговен Where Rivers Meet. Материалът в него се отличава с атмосферичен и много отворен звук, а към бандата се присъединява един от ключовите сътрудници на Майлс Дейвис, саксофонистът Гари Бартс, който, да е жив и здрав, е вече на 85 години. Your Brother's Keeper е съвсем нова формация. Движещата сила зад групата е барабанистът и продуцент Джейк Лонг. Той събира още пианистът Ал Максуин, тенор-саксофонистката Челси Кармайкъл, тромпетистът Аксел Канер Лидстрюм, Тум Дилан контрабас и Тим Дъл перкуси. Стилът, в който се движи Where Rivers Meet, е смесица от джаз, електроника, фюжън и импровизация, като по този начин бандата си позволява още по-голяма свобода. Това е един дълбоко интуитивен студиен запис, който улавя рядката среща между джаз музиканти от две съвсем различни поколения. Албумът беше издаден на 19 юни от Brownswood Recordings по повод 20-та годишнина от основаването на лейбъла, а сега ще си пуснем трак номер 5 от общо 7 в Where Rivers Meet, озаглавен Locris.

0: Jazz of You.
1: След това прекрасно изпълнение на Your Brother's Keeper и Gary Bartz. Сега преминаваме към още нова музика, която ни чаква следващите минути в Jazz of You. Мария е заглавието на дебютния албум на Moises Dos Santos. За базирания в момента в Лондон басист и композитор, този дебют е нещо като завръщане от дома, защото го свързва отново с корените му от Северо-Источна Бразилия. В него той събира група от международни сътрудници, сред които легендарният бразилски аранжор Артур Верукай, тромпетистът Тио Крокър и британската вокалистка Линда Доун. След като се мести от Бразилия в Лондон в началото на новото хилядолетие, Dos Santos бързо се превръща в един от най-търсените музиканти в британската столица, като споделяше сцени и студия с артисти като Найл Роджерс, Емили Сандей, Грегори Портър и вокалиста Омар. През 2022 година Moises турира с бразилските легенди на джаз-фънка Азимут, допълвайки ритъм секцията заедно с бразилския майстор на барабаните Иван Конти. В албума Мария, кръстен на майка му, Dos Santos извежда на преден план музикалния речник от младостта си, от душата на църковния оркестър, където всъщност започва да усвоява занаята. Вдъхновен обаче от традицията на бас-китарни величия като Джордж Дюк, Джако Пасториас и Стенли Кларк, Moises преплита бразилските музикални традиции с джаз, фънк, сол и диско, а неговият звук е изпълнен с космополитната енергия, характерна за съвременната джаз-сцена в Лондон. С безупречен стил, харизма, много топлина и абсолютна виртуозност, музикантът излиза на преден план с този страхотен дебют, от който сега ще чуем две изпълнения. Избрах това да са пиесите Brazilian Spirit и Bayamba.

Съвсем след мъничко ще чуем и най-новия колаборативен сингъл на Пере Наваро и Бракстън Кук. Наваро е многократно награждаван тромпетист, пианист, композитор, продуцент и диджей, както и един от най-ярките артисти на испанската и изобщо европейската джаз сцена в момента. С три досега албуми той успя да създаде за много кратко време оригинален, свеж, авангарден и изобщо силно неподражаем звук. Израсналият в Мериленд пък американски саксофонист и вокалист Бракстън Кук е музикант, който предизвиква статуквото, появявайки се на голямата сцена още с дебютния си солов албум Somewhere in Between от 2017. Силно повлиян от музиката на Джон Колтрейн, Кенни Гарет и Франк Оушън, Кук съчетава импровизационните елементи на джаза с солфул мелодиите в R&B стилистиката. Сега слушаме техния общ сингъл You Know, който излезе в музикалните стриминг платформи на 12 юни.

0: Jazz of You.
1: Тери Лин Карингтън и формацията Social Science представиха два нови сингъла в чест на Джунтинт. Това е празникът, който се чества в щатите ежегодно на 19 юни и с който американците отбелязват края на робството. И двата трака ще бъдат включени в предстоящия им съвместен албум Trip the Night Fantastic. В Abolition Song, която ще чуем след малко, участват активистката за граждански права Анджела Уай Дейвис, барабанистът и хип-хоп артист Каса Оверъл и вокалистката Дебо Рей. И двете парчета отразяват духа на Деня на свободата и борбата за справедливост в Америка, казва Карингтън. Песента Abolition Song е като въведение в идеята за отхвърляне на наказателната съдебна система и замяната й с идеи за това как да се полагат грижи за всички, така че тази система да стане излишна. В Съединените щати се намира непропорционално голям процент от световното затворническо население, което засяга непропорционално общностите с ниски доходи и хората с различен цвят на кожата. Песента пита: къде е любовта? Когато Америка реши да се грижи за всички свои граждани и отхвърли общността и омразата, системата на затворите с цел печалба ще се срине, което ще позволи фокуса да се насочи към човешкото достоинство и системната промяна, допълва още Карингтън. Abolition Song слушаме сега.

След музиката на Тери Лин Карингтън продължаваме и с последния музикант, чиято нова музика ще звучи днес в Джаза Вю. Тембин Косима Вимбела, познат с артистичния си псевдоним Вимпс Мавимпс, е многостранен артист, чието влияние отеква в престижни концертни зали и емблематични студийни записи. Като изключително продуктивен композитор и басист, Мавимпс изгражда една кариера, характеризираща се с техническо майсторство и с неуморно търсене на интердисциплинарни иновации. Въпреки че заменя родината си Република Южна Африка с Европа в преследване на професионално развитие, Мавимпс пристига не като натрапник, а по-скоро като изискан международен гост, който внася свежа, автентична южноафриканска перспектива в музиката на стария континент. Неговият дебютен албум, The Late Bloomer, издаден преди по-малко от две седмици, служи като изтънчен контраразказ на забързания характер на съвременната музикална индустрия. Ето какво пише самият музикант за албума в текст, публикуван на официалния му сайт. Този проект е празник на неприбързаната реколта. Изследване на това, което се случва, когато опитен музикант най-накрая реши да разкрие своят вътрешен свят. Въпреки че е дебют, записът представлява кулминация на една кариера, прекарана на най-високите нива на музикално сътрудничество и сега превърната в уникален визионерски проект. Чрез него аз изграждам репертуар, който почита южноафриканския джазов каталог, като същевременно навлиза в нови експериментални територии. Край на цитата. От този албум избрах да чуем трак номер 7. Това е записа The Late Bloomer, това е името на албума, а тракът е озаглавен Family Gathering.

0: Джаза Вил.
1: Както споменах в самото начало на предаването, на днешния вече отминаващ 23 юни са родени две много важни фигури в историята на джаза. Това са басистът Антони Джаксън през 1952 година и саксофонистът Доналд Харисън през 1960. За съжаление, в края на 2025-та загубихме Джаксън, но музиката му ще битува дълго сред почитателите на джаза, а и при нас в Джаза Вю също. До края на предаването ще слушаме обаче не негова композиция, а пиеса, създадена от Мишел Камило и посветена на дългогодишния му сътрудник Джаксън, която е озаглавена Anthony's Blues. За Джаза Вю днес работиха звукорежисьорите Победа Лакова и Цветан Маринов. Вие останете с програмата на Хоризонт, която продължава с нощния осведомителен бюлетин, а след това и с нощен Хоризонт с водещ Майя Данчева. От мен Иван Нотев. До чуване в следващата ни радиосреща.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Мария Петрова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Премиерът Румен Радев категорично заяви, че минималната работна заплата няма да бъде замразявана през следващите две години. Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна съгласие по идеята на Демократична България държавните служители да плащат сами осигурителните си вноски. От окръжната прокуратура във Варна съобщиха, че до момента няма събрани достатъчно доказателства за обвинение срещу Олег Невзоров, собственик на корпорацията КУП, която е построила незаконните сгради в Бавалино. Съединените щати никога няма да признаят правото на Иран да налага транзитни такси на преминаването на Ормузкия проток, заяви държавният секретар Марко Рубио. Ето и подробностите. Премиерът Румен Радев категорично заяви, че минималната работна заплата няма да бъде замразявана през следващите две години. Бизнесът и синдикатите не са запознати с подобно намерение на правителството. Обобщение от Цветелина Стоянова.
1: Дали минималната заплата ще бъде замразена през следващите две години, бе питан премиерът. Той обясни, че правителството няма подобно намерение.
2: На среща на тристранните партньори ще бъде разгледан нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за 2027 година. Така че не, няма да бъде замразяван.
1: Въпросът за замразяването на минималното възнаграждение бе зададен след медийни публикации за дадено указание към министрите с писмо на вице-премиерът Гълъб Донев, свързано с подготовката на бюджета за тази година. Самият Донев потвърди за писмото и коментира.
3: Съвсем нормални писма, които са изпратени до първостепенните разпоредители с бюджет. Това, което сме дали като указание, трябва да бъде изпълнено. Ще върват преговори с социалните партньори. Че благодаря ви. Нищо не коментирам повече.
1: Синдикатите и бизнеса очакват да видят проекта на бюджет за тази година, а главният икономист на КНСБ Любослав Костов призна, че не е запознат с подобно намерение за замразяване и все пак отбеляза.
4: Минималната работна заплата според действащото законодателство трябва да бъде 700 евро от 1 януари 2027 година. Всичко различно от 700 евро е намаление на минималната работна заплата. Ако 80 евро, което е 960 евро на годишна база. Обикновено в средносрочната бюджетна прогноза се залага една и съща сума за 3 години напред. Може и да е чисто административно, но пак предстои да видим.
1: От своя страна заместник-председателят на БСК Мария Минчева каза, че ако ще има нов механизъм за определяне на минималното възнаграждение, настоящия трябва да бъде замразен, както и да се премахнат автоматизмите за определяне на заплати в администрацията спрямо средната за страната.
5: Защото на практика тези автоматизми лишават и държавата от право да регулира темпа на нарастване на разходите.
1: И още да видим дали още тази година през държавният бюджет ще бъде регламентирано, че държавните служители ще плащат 20% от осигуровката си. Сега изцяло те са за сметка на държавата. За новините Цветелина Стоянова.
0: Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна съгласие по идеята на Демократична България държавните служители да плащат сами осигурителните си вноски. Очаква се днес правителството да представи свой вариант за реформа в тази посока, заедно с проекта на държавен бюджет за 2026. Още от Мария Костова.
6: Още в началото на заседанието вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев оповести.
7: По темата за осигуровките на държавните служители работим по вариант, с който да постигнем равнопоставеност, без да отнемаме права и без да намаляваме доходи. Това е социална справедливост в действие.
6: Относно внесения от Демократична България проект, основната критика на синдикатите е, че се намалява разполагаемия доход на държавните служители и че няма равнопоставеност на етите по трудови правоотношения. Каквото пише в Кодекса на труда, да важи и за държавните служители заедно с класа за прослужено време, каза главният икономист на КТ Подкрепа Атанас Кацарчев. От работодателските организации дадоха подкрепа за законопроекта. Социалните партньори не постигнаха съгласие и по три законопроекта, внесени от Венко Сабрутев и група депутати от Продължаваме промяната. Те предвиждат държавата да плаща здравните вноски по време на 2-годишното майчинство, 15-дневния отпуск на бащите да се ползва наведнъж или на части след раждането на бебето до навършване на една годинка, а третия проект предвижда стимули за майките, които се връщат по-рано на работа, като обезщетението при неизползване на отпуска за бременност и раждане и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст се увеличи от сегашните 50% на 100%. За новините, Мария Костова.
0: От окръжната прокуратура във Варна съобщиха, че до момента няма събрани достатъчно доказателства за обвинение срещу Олег Невзоров. Той е собственик на корпорацията КУП, която е построила незаконните сгради в Бавалино. Още от кореспондента ни в морската столица Даниела Стойнова.
8: Говорителят на окръжната прокуратура Радослав Лазаров съобщи, че в момента от институцията работят по едно досъдебно производство за престъпление по служба.
9: Част от тези действия по разследването пред съдия по това досъдебно производство беше разпитан в качеството на свидетел Олег Невзоров.
8: Ръководителят на районната прокуратура Невена Илиева съобщи, че оттам работят по 5 досъдебни производства.
10: Неистински удостоверения за търпимост за незаконна сеч в няколко поземлени имота, където в момента са построени сгради. В последните дни е образувано и още едно досъдебно производство, което е за установения незаконен сондаж в един от имотите. Във вчерашния ден Олег Невзоров беше разпитан по всяко едно от досъдебните производства. Работата продължава.
8: От Варна, Даниела Стойнова.
0: По разпореждане на временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова, обвинители от Върховна касационна прокуратура са изпратени във Варна, за да се включат в разследването на строителството в местността Баба Алино. Според министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, показанията на Олег Невзоров ще изяснят как е позволено изникването на незаконния град без никой да противодейства.
11: Доста интересни са неговите показания. До голяма степен изясняват механизма, по който, да кажа, са си затварили очите някои длъжностни лица. Изясняват и други много интересни обстоятелства, свързани с налагането и отмяната на принудителната му административна мерка. Имам предвид съдействие за най-различни практики, които той е получавал и корпорация Куп е получавала.
0: Каза министър Демерджиев Пловдив, където откри обновените сгради на служба пожарна безопасност. Трима от задържаните след тежки инциденти, четирима загинали на Челопешко шосе, остават за постоянно в арест. Софийския апелативен съд потвърди решението на първоинстанционния градски съд, с което под стража беше задържан шофьорът, причинил катастрофата. Макар и след тежка операция, Васил Филипов се яви в съдебната зала и поиска по-лека мярка за неотклонение. Съдът обаче прецени, че той е с висока обществена опасност и отхвърли молбата му. След определението, което окончателно адвокатите му Денислав Асенов и Милен Дюлгеров се оплакаха от медиен натиск по делото. В ареста остават също Красимир Алексиев и Росен Иванов. Те бяха задържани след акцията в столичния квартал Бутонец срещу тъй наречената група на калашниците. Групата влезе в полезрението на властите именно след катастрофата на Челопешко шосе. Алексиев и Иванов са обвинени в принуда и заплахи за тежки телесни повреди. Съединените щати никога няма да признаят правото на Иран да налага транзитни такси за преминаването на Ормузкия проток, заяви държавния секретар Марко Рубио.
12: Ами такъв е законът. Това е път през международни води. Законът не позволява на никоя страна да облага преминаващите през международни води. Такова е международното право. Така е по целия свят. Така трябва да е и тук, в Близки изток.
0: От своя страна иранският президент Масуд Пезешкян предупреди, че страната му няма да прави никакви компромиси по отношение на отбранителните си способности.
12: Въпросът за нашите ракети не съществува в меморандума за разбирателство и никога няма да бъде вписан там. Ако нямахме нашите ракети за наша самозащита, Израел и Америка щяха да атакуват Иран, също както бомбардираха Газа, без никаква милост нито за млади, нито за стари.
0: Каза иранският президент Масуд Пезешкян. По-рано стана известно, че Иран не е поемал нови ангажименти за инспекции на разрушените ядрени съоръжения. Това обяви говорителя на иранското външно министерство Есмаил Багай. Същевременно той увери, че страната му ще продължи да изпълнява задълженията си по договора за неразпространение на ядрените оръжия и споразумението с Атомната агенция на ООН. Експертните разговори между Иран и Съединените щати в Швейцария са завършили, като е договорено да бъдат създадени работни групи за прекратяването на санкциите, ядрените въпроси и процеса на наблюдение и прилагане на мирното споразумение. Президентът на Русия Владимир Путин обяви готовност за възобновяване на преговорите с Украина, които бяха прекъснати преди 4 месеца. Като основа за тях, според Путин, трябва да послужат Истанбулските съглашения от 2022 година и, цитирам, най-важното – реалностите на терен. В първото си публични коментари след украинския обстрел по московската рафинерия от миналата седмица, руският президент разпореди премахване на всички последици от тези удари.
12: Опитват се да ни създават проблеми с осигуряването на енергоресурси, да повлияят на туристическия ни сезон. Задачата за елиминиране на тези заплахи лежи на първо място върху Министерството на отбраната. В същото време правителството на Руската федерация трябва също да вземе допълнителни мерки, за да сведе до нула последствията от тези действия.
0: каза Путин. Последните съобщения за военните действия в Украйна сочат, че 3 души са загинали и 5 са били ранени при руско нападение с дронове срещу Днепропетровска област. Това съобщи изданието Украинска правда, като се позова на областната прокуратура. 47-годишен мъж е бил убит в резултат на руския обстрел Херсон, а в Запорожка област руските части са ударили с 3 управляеми авиационни бомби село Мариевка. Една жена е била убита, а други 2 са били ранени, съобщават представители на местните власти. Спорт с Владислав Стоянов.
13: На световното първенство по футбол отвъд океана в матч от 12-та група тимовете на Англия и Гана играят при 0-0 на полувремето. Другата среща от тази група е от 2 часа между отборите на Панама и Хърватия. В двобой от 11-та група Португалия победи Узбекистан с 5-0, като 2 от попаденията бяха на Кристиано Роналдо, който се разписва на 6-ти пореден мондиал. Португалците поведоха в класирането с 4 точки, с една повече от отбора на Колумбия, който в 5 часа сутринта играе с Демократична република Конго. А тимът на Франция временно ще остане без селекционера Дидие Дешан, информацията на Френската федерация. Той ще напусне лагера и ще се завърне в родината си по спешност, тъй като майка му е починала. В последния двобой от груповата фаза петлите ще бъдат ръководени от помощника Ги Стефан, а Дешан ще се завърне за мачовете от елиминационната фаза. Резултатите от контролите на елитните ни отбори. Левски Етър 6-0. В този матч новото попълнение Рейналдо вкарва първите си 2 попадения и Ботев Пловдив Спартак Плевен 4-0. Новини извън футбола. Григор Димитров започна с победа в основната схема на тенис турнира на трева от сериите ATP 250 в испанския град Майорка. Българинът, който участва с Wild Card, елиминира австралийския квалификант Марк Полманс 6-1 и 7-6. В следващия кръг днес съперник на Димитров е щастливият губещ Абеделаш Елбаих от Йордания. Две наши тенисистки играха в първия квалификационен кръг на откритото първенство на Великобритания. Националката Елизара Янева надделя над представителката на домакините Юрико Миядзаки с 6-2 и 6-4, а в полуфиналната фаза днес ще играе с американката Кейти Войнец. А Виктория Томова отпадна след 5-7 и 3-6 срещу японката Хайо Киношита. Националният ни отбор по волейбол за момичета до 18 години е балкански шампион след успех в последната си среща над домакините от Албания с 3-0 гейма, като завърши турнира с пълен актив от 3 победи. Държавният личен и отборен шампионат по шосейно колоездене ще бъде проведен от петък до неделя, съобщи нашата федерация. Това ще стане по трасето между софийските села Негован и Чепинци. Ще бъдат определени първенците при мъжете и жените, както при юношите и девойките.
0: Времето от Ралена Димитрова. Добра нощ!
14: Добра нощ! Към този час температурите в страната са от 16 градуса в Добрич до 24 в Пловдив, а по Черноморието от 17 градуса в Шабла до 21 в Бургас. В София температурата сега е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 96%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. По-високо от средното за месеца през нощта няма да се променя съществено. През нощта явленията в повечето райони временно ще затихнат, но през деня отново ще се активизират и на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в Югоизточна България ще бъде предимно слънчево. През деня ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието ще е слънчево с морски бриз. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В края на бюлетинът отново и по-важното в него. Премиерът Румен Радев категорично заяви, че минималната работна заплата нямало да бъде замразявана през следващите 2 години. Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна съгласие по идеята на Демократична България държавните служители да плащат сами осигурителните си вноски. От окръжната прокуратура във Варна съобщиха, че до момента няма да събрани достатъчно доказателства за обвинение срещу Олег Незоров, собственик на корпорацията КУП, която е построила незаконните сгради в Баба Алино. Съединените щати никога няма да признаят правото на Иран да налага транзитни такси за преминаването през Ормуския проток, заяви държавният секретар Марко Рубио. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
15: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Здравейте в Нощен хоризонт на 24 юни, сряда. Денят, в който според народните вярвания набраните билки са най-лековити. Еньов ден носи особена енергетика на вяра в изцелението, защото за всяка болка има билка и е важно да не се отказваме да я открием. За този брой на предаването ще работим в екип. На звукорежисьорския пулт е Цветан Маринов. Музиката за вас е избор на Веселин Димитров, а пред микрофона е Майя Данчева.

0: Нощен хоризонт.
1: Дигиталното номадство е феномен на нашето съвремие, свързан с технологично обословената мобилност. На тази основа човешките избор за сигурност и постоянен дом, защитена среда и социална ангажираност се преразглежда в контекста на свободата на движението, на независимостта от принадлежност към определено място за живеене и работа. Работата от разстояние, основана на добрите интернет връзки, позволява разгръщането на дигиталното номадство в географски план. Това дава възможност на дигиталните номади да работят и да пътешестват едновременно. Оказва се, че българският курортен град Банско е в топ 10 на класацията за най-добрите места за живеене, избирани от дигиталните номади. Удобно местоположение, красива природа, сигурност и логистика привлича дигиталните номади от близки и далечни точки на света. Един емпиричен анализ на доктор Петя Димитрова от Института по етнология и фолклористика с етнографски музей на БАН разглежда в дълбочина феномена на дигиталното номадство именно в Банско. Монографията «Дигитално номадство. Културни трансформации, социални динамики и предизвикателства в Банско» обяснява номадската утопия и мрежовия индивидуализъм, както и промените в представите за работа, дом и общност. Доктор Петя Димитрова е нашият нощен гост, а срещата ни започва след минути музика.

0: нощен хоризонт.
1: 27 минути след полунощ посрещаме нашият нощен гост, доктор Петя Димитрова, етнолог, социален антрополог от БАН. Добре дошли при нас.
2: Здравейте, благодаря ви за поканата.
1: Преди да влезем по-надълбоко към труда, който сте публикували и вече представихте, доктор Димитрова, кажете ми най-напред, ние българите, като народопсихология, можем ли да разберем, да приемем дигиталното номадство? Ние сме толкова свързани с дома си и земята си.
2: В традиционен план ние българите със сигурност би не било трудно, обаче въпросът е кои сме ние българите, съвременните българи със сигурност сме ни също мобилни хора, хора, които пътуваме, хора, които понякога работим по време на почивка, понякога почиваме по време на някакви, нали, работни седмици по-леки, така че пътуването вече е част от съвременния стил на живот на повечето хора и ние българите не правим изключение.
1: Имам предвид, че повечето от нашите слушатели няма да се припознаят с дигиталните номади, включително и тези, които са се установили вече да живеят в чужбина, защото дигиталното номадство е нещо по-различно от това да смениш държавата, за да живееш в друга държава. А кога и как нашата страна стана привлекателна за дигиталните номади? Как стои законодателството в тази посока?
2: Ами, преди около десетина години, специално за Банско, пък той е, нали, основният център, който привлича дигитални номади, та преди около десетина години там първите свидетелства за дигитални номади се появяват. Иначе, по втората част на въпроса за законодателството, от тази година вече официално имаме визи за дигитални номади, което е доста европейски страни, не само европейски, вече имат такива визи, така че вървим в посока да регламентираме този феномен. Държавата все пак има нужда да получи данъците от тези хора. Сега истината е, че много е трудно, защото това са едни много флуидни хора, едни хора, които в техните ценности липсва това да се занимаваш с административната страна, да запишеш някъде и да регламентираш точно какво и къде правиш. И съответно за това има такива трудности просто да накараме дигиталните номади да се регистрират с виза за дигитални номади. Защото много голяма част от тях просто си имат нормална туристическа виза.
1: Защо решихте да ги потърсите? Правено ли е такова изследване до сега?
2: Честно казано, освен една наша колега, антрополог от Нов български университет, професор Ана Кръстева, която публикува една статия по въпроса, аз не съм виждала друг български учен да повдига темата за дигиталното номадство. От гледна точка на социалните науки, на антропологията, на социологията и от гледна точка на това да се проведе един задълбочен терен. Писано е за пространствата за споделено работене, коуоркинг пространствата, но от гледна точка на самите пространства, не от гледна точка на общностите от номади, които се формират там. И как реших аз да подхвана тази тема? В продължение на моята дисертация, която беше за лайфстайл миграцията, за лайфстайл мобилностите, за хора, които решават да, например, да се преместят от града на село, например, да се преместят от една западноевропейска държава някъде в далечна Азия, с цел да си променят стила на живот. И след като написах аз тази дисертация, се замислих, че искам да продължа да изследвам хора, които доброволно и не най-вече по финансови подбуди предприемат такава миграция, такава мобилност. И стигнах до идеята да изследвам дигиталните номади, което се случи преди около 3 години ми дойде идеята и вече, нали, докато намеря начин да изпълня финансиране и така нататък, всъщност от края на 2024 аз се занимавам с дигиталните номади на терен, говоря с тях, участвам в поредица събития, инициативи най-разнообразни, следя онлайн какво се случва и монографията за дигиталното номадство е плод на това мое наблюдение.
1: Казахте, хора, които се местят не по икономически причини. Какъв е профила на дигиталния номад? Какъв е той човек? Млад ли е? Възрастен ли е? Семеен ли е? Сам ли е? Компютърен специалист ли е? В други области ли живее?
2: Много добър въпрос и много пластов. Не е непременно млад дигиталния номад. На моят терен видях
1: Дайте
2: много...
1: една рамка. Дайте на
2: Добре.
1: Рамка.
2: На моят терен видях и хора семейни, хора в техните 40-50 години, нали, със сигурност не 20 годишни. Видях, разбира се, и 20 годишни. Говорих с разнообразни и възрастови, и професионални профили. Сега, по отношение на професиите, да, там е... Определени професии са... как да кажа? Определени професии могат да попълнят този стил на живот. Не...
1: Да го кажем за по-възрастните слушатели, на които това дигитално номадство е така словосъчетание, което срещат първи път. Това са хора, които работят на компютър от друга държава, смисъл от и България, даже... могат да работят за всеки континент.
2: Точно така. Да. И даже бих подчертала лаптоп, защото, нали, компютъра пак е нещо стационарно. Просто трябва да имаш възможност да работиш от разстояние, да носиш работното място със себе си. Не бива да си представяме, че тези хора си почиват и работят помежду другото. Не, те имат работен ден, както мене, както вас. Имат нощни смени, някои от тях. Просто работят на компютър и на лаптоп и лаптопа има с тях.
1: Какви са тези хора? Не са конформисти? Какво отричат системите или какво?
2: Много хубав въпрос също. Твърдят, че са един вид победили системата. Не извън системата, разбира се, защото тя им дава работните места, но в страни от системата, автономни, свободни. И всъщност цялата първа глава от книгата ми е посветена на това. Все пак да... Това е един мит. Няма как. Няма как да сме в страни от системата, защото системата не допуска някой да в страни от нея. Няма как да сме свободни, защото какво значи точно свобода.
1: Данъците са нещо много сигурно нещо.
2: Данъците са нещо много сигурно. Така че, да, те градят този образ за себе си, но това е един конструкт. Това е един конструиран образ.
1: Добре. Защо са избрали Банско? Казах аз в началото, това още ли е така?
2: Вие накратко 110. Казахте. Още е така сега. По различните класации е различно, да. Разбира се, но в момента в Банско тече Банско Номад Фестивал, така че има със сигурност над 1000, може няколко хиляди да са, не мога точно да кажа, но когато няма, дори когато няма номадски фестивал в Банско, там, по данни от моите респонденти, има поне 200-300 души, няколко стотин души. Така че на фона на Банско и на фона на туристическите потоци там, да, това не са много хора, но все пак те са, нали, сменят се перманентно, пътуват, идват други и така. Какво ги привлича към Банско? Това вие изброихте доста от важните неща. Природата, това, че градът е хем малък, хем космополитен, курорт, който има и в него, освен природни дадености, има много култура, много събития. Но най-важното е, което не беше споменато в началото, е, че там има общност от други съмишленици. Хора с подобни ценности, хора с подобни нагласи, хора, които привличат свои познати, свои приятели, свои колеги, други дигитални номади. И освен това, не на последно място, има това, което ние в антропологията наричаме инфраструктура, и то не означава само пътища, означава това, като дойдете, вие сте дигитален номад там, да има къде да работите, да има пространство за споделено работене, да има къде да отседнете, да има къде да се срещнете с други хора, с вашите ценности и нагласи, т.е. да някой да предостави такива събития, такива неформални дори сбирки в парка. Защото не на всяко място това е възможно. По същия смисъл може да отидете и в Странджа, само че там надали ще намерите такава общност от дигитални номади.
1: Къде ги намерихте? Къде живеят тези хора? Те живеят под наем.
2: Те живеят под наем.
1: Не купуват апартаменти в Банско, нали така?
2: Така. Една част от тях купуват, но те със сигурност не са преобладаваща част. Аз ги намерих в така наречените co-living пространства. Това означава пространства за споделено живеене, които понякога са една част от хотел. Тоест, хотела функционира и като място за дигитални номади. Сега всеки нормален човек ще пита, добре, каква е разликата? Разликата в това, че там говорим за едно дългосрочно наемане. Минимум за месец, минимум за няколко месеца. Просто в началото на сделката се договаря така. И другото, което е, че има точно пак вече може би ставам досадна, но тези споделени места. Има кухня, където човек може да се сготви, за разлика от повечето хотели, нямате кухня. Има обособени работни места, нещо като малък co-working space, където човек може да работи комфортно, с комфорта.

0: правят пред другите, като споменавате, че в социалните мрежи публикуват такива снимки.
1: Важно е, сега една част от тях успявате да монетизират своя лайфстайл, своя начин на живот.
0: О, интересно.
1: Ами да, като дават съвети на други хора, които се интересуват от дигитално номадство или как те първа да станат дигитални номади. Не казвам, че всички си монетизират съдържанието. Други просто се хвалят в най-добрия смисъл на думата. Нищо лошо не влагам. С това, че един вид са заобиколили системата, с това, че са пътешественици, с това, че са приключенци, каквито те наистина са. Някои от респондентите ми сменят дестинации през десетина дни, което е както интересно, интригуващо, така и доста уморително. И особено когато човек пътува с определен бюджет, нали не е така безкрайно да хвърля пари навсякъде, всъщност е предизвикателно.
0: Допуснаха ли ви до себе си? Особняци ли са?
1: Ами, допуснаха ме до себе си, може би, защото вероятно аз съм особняк. Самата аз съм доста мобилна, самата аз съм пътешественик, планинар. И това в рецензиите за монографията ми, това беше и двамата рецензенти посочиха, че много им е харесало как когато описвам методологията на изследването, съвсем искрено казвам, че всъщност аз съм се поставила и съм го казала на моите респонденти, дигиталните номади, че наполовина аз съм нещо като тях. С една история на много мобилности, на много миграция, много пътувания, много приключения. И така и те наистина си ме приеха доста, доста бързо и лесно стана всичко.
0: Това ще да ви питам, те приключенци ли са?
1: Определено.
0: Емоцията ли търсят?
1: Емоцията търсят, сега тук една кратка така история мога да кажа.
0: Давайте ни примери непрекъснато.
1: Точно това ще я да кажа. Една моя респондентка, прекарахме с нея може би 1-2 дена, ходихме там, разхождахме се, направихме формално интервю, но след това много по-интересни неща, нали, тя реши да ми сподели, знаеки, че нали, може да включа някаква част от тях в книгата. И каза, вика, сега ти в твоята книга, моля ти се, напиши. Ще ти доверя страшна тайна. И аз вече на острих уши викам, що ми позволяваш да я напиши. Пиша, всички, които пътуваме постоянно, сме сбъркани. Каза го, нали, много трагично, естествено и трагикомично. Имаше предвид, че и това се потвърждава в интервютата с други респонденти. Дигиталните номади, хората, които пътуват постоянно, бягат от нещо. Бягат от нещо, което може да е вътре в тях, може да са някакви обстоятелства, може да е нещо, което не им е харесало в родната им страна, дом или както искате да го наречете, там където са пребивавали. И този ескейпизъм, това бягство е една от причините.
0: Ескейпизъм. Добре, интересна дума от английски идва. Тоест, хора, които бягат. Споменахте, че сте говорили с жена. Има ли сами жени?
1: Има, да. Доста пътешественички срещнах. Една конкретна история се сещам за жена, която пътува сама и прекосява доста голяма част от Африка на мотор, което е доста опасно, нали, не е като в Европа да си пътуваш с мотор. И така, че пак част от приключението, част от тръпката... Решили са да го направят. Други пък пътуват само по суша, не ползват самолети. И съответно това е доста предизвикателно.
0: От кои националности дигитални номади срещнахте в Банско?
1: Много хора от Великобритания имаше. Други европейски държави, така преобладаващо, балкански, доста естествено, защото е близо. Ами... От Сърбия се сещам няколко души, от Румъния се сещам няколко души, от Македония един-двама.
0: Не има много далеч.
1: Не има много далеч. Те правят се такива, нали, пътувания месец тук, месец там. Просто някакъв дълъг маршрут, от който ние сме една от точките. Американци имаше също. Американците пък бягат от Америка, че там да си дигитален номад. Не е никак лесно. Хем разстоянията са големи, хем всичко е ужасно скъпо.
0: Добре ли печелят тези хора? Или идват тук в България, примерно, и такива дестинации търсят, за да им е по-ефтино? Въпреки, че вие казахте, не са тук по икономически причини. Но обикалят света. Те, ако искат да спестят, ще останат на едно място.
1: Сега, ако трябва да сме честни, винаги има някаква икономическа страна на монетата. Нали, това е съображение, което всеки гледа все пак, ако може, нали, да бъде по-ефтино и по-хубаво, защо да не се възползваме от това? Печелят ли добре? Прямо какво? Мен, ако питате, печелят добре, но не си представяте

0: много богати хора или нещо такова, просто това, което се нарича високата средна класа. Може би ги описва добре.
1: Или може би доходът е доста добър за България.
0: Спрямо България доходът е доста добър. Само, че тук трябва да се вземе друго предвид, че това са едни хора, които доста минималистично се отнасят към потреблението, към притежанията. Нали, това не са като туристите да дойдат и да оставят по няколко стотин долара на вечер. Нали, това са едни хора, които живеейки така, те не са тук на ваканция. Това е техния живот. И съответно те живеят до голяма степен пестеливо, за да могат да продължат да го правят. Не мизерно при никакви обстоятелства, но с идеята за пестеливост. Да, това е думата.
1: Някой от тях споделял ли вие, че ще дойде време, в което да се откаже от тези пътувания? Мечтаят ли си за дом? Аз пък мисля като българка, защото ние сме много свързани с дома си, въобще с държавата, с града си, с улицата си, всичко това, което наричаме наше.
0: Имам цяла подглава по темата. Какво е, как дигиталните номади си представят дома, как стават семейни, нали, във времето. И това е, че те всъщност, да, мечтаят си за дом, само че може би техните мечти не са конвенционалните мечти за дом. Те говорят много за домашни бази. Имат предвид, че купуват си, например, един апартамент или етаж от къща в Банско, един апартамент или някаква етаж от нещо някъде в Азия и на трето място, където им харесва, на друго място по света. И до голяма степен пътуват между тези 2-3-4 локации. Понякога пък наемат си, нали, дългосрочно за месеци или за година. И така просто ето тези домашни бази. И там вече, там е кафемашината, която аз съм си донесъл. Там е възглавницата, която на мен ми е удобна, нали, не е като постоянно да наемам нови пространства. И в един смисъл тогава може би имам 3 дома. Вижте, дом дори няма множествено число, така хубаво изразено. Един дом е обикновено, пък тук не един, тук са 3.
1: Да. Ние българите слагаме в това понятие дом повече неща вътре. И близките, род.
0: Слагаме
1: и близките род. Слагаме, да.
0: Това е.
1: И близките.
0: Докато така ми прави впечатление, че моите респонденти, близките им бяха хора, които с които са се сприятелили по пътя, хора, с които дори се оговарят, айде сега, ти като отидеш на номадски круиз и пътуваш до Южна Америка, до еди къде си, аз ще дойда да си прекараме тук известно време заедно. Така че техните близки са избрани на база ценности, на база общи преживявания, на база общ стил на живота.
1: Какво работят? В кои сфери?
0: Със сигурност IT сферата, компютърната сфера, това е, може би, най-голяма част от тях са такива. Доста голяма част от тях са свързани с маркетинг, с продажби. Доста голяма част от тях работят по някакъв начин с текстово съдържание. Дали ще го пишат, дали ще са копирайтери, дали реклама и подобни, нали, чисто текстовата страна на нещата. Естествено, дизайнери, пак, нали, такива по-арт, по-изобразително изкуство, специалности и много голяма част от тях са фрилансъри, не работят постоянно на трудов договор, а поемат поръчки.
1: Самонети,
0: да. Свободни професии практикуват. Горе-долу това са основните отрасли. Преводачи, например, имаше много.
1: Интересно. Да си вземеш лаптопа и да отидеш да работиш някъде по света.
0: Да.
1: Знаете ли за българи, които са станали такива дигитални номади?
0: Знаем.
1: Има ли?
0: Знаем,
1: къде
0: срещнах.
1: Къде са?
0: Сега аз, понеже моето проучване беше ситуирано основно в Банско и една част от него в София, по естествен път се преля, така че срещнах се с българи, няколко българки, но къде са по света, за сега не съм успяла да направя проучване, къде по света има такива български анклави. Разпитах, разбира се, българските познати дигитални номади и те казаха, че няма конкретно място, където, нали, да стане нещо като диаспора. Нали, най-приемно българските номади отиват в Чикаго, нали? Не, пътуват си насякъде.
1: Не се събират.
0: Ами, да, не има това принципа. Е,
1: нямат желание да си направят българска общност или може би не са толкова много.
0: Ами това мога да предположа, че нямат желание да си търсят българското в чужбина. Напротив, искат да виждат, нали, други неща, други култури, друг стил на живот.
1: Струват ли ви се по-различни тези хора? нещата, за които говорят, начина по който дори изглеждат, се обличат, вие казахте, минимализма за тях е важен, суетни ли са?
0: Ами, сега, всеки, аз смятам, че всеки човек е суетен по свой начин, така че има суета дори в това да кажем, че сме минималисти. Аз също съм минималист и така се, нали, гордост, суета би могла да се каже. Така че за мен, от моя гледна точка, не са чак толкова различни, но да, алтернативни са до някъде. Изповядват едни такива не толкова традиционни виждания за света, но от друга страна и много други хора ги изповядват, така че колко пък да са различни.
1: Хрумва ви, че това е нещо като алтернатива на хипи движението някога.
0: Съвсем правилно ви хрумва. Аз в историческия преглед в началото на монографията и аз посочвам същото. Това е няколко стъпала над или в страни от точно от тази идея за хипи културата.
1: Значи от време на време обществата имат нужда така да покажат нуждата си от бунт, може би. Вие казахте, търсят нещо тези хора, липсва им. Или може би се бунтуват, застават срещу.
0: Да, своеобразен бунт. Сега, ако ги питаме тях от тяхна гледна точка, като дават този пример, ще потикнат и други хора да го правят. Това не е точно така, защото, нека да признаем честно, човек трябва да е относително и дори доста привилегирован, за да може да си позволи този стил на живот. Нямам предвид само финансово, имам предвид и като ниво на образование, и като дори връзки, дори това да можеш да си намериш работа, това да не работиш на трудов договор. Така че, нека да признаем, привилегировани са и те трябва да си дават сметка за това. Честно казано, някои от тях виждам, че не си даваха изобщо сметка. Но повдигнахме този въпрос.
1: Като казвате, че имало и семейства с деца.
0: Да.
1: Това вече ми се струва доста интересно, защото те не са туристи. Те не отиват да разгледат. Нали, децата трябва да ходят на училище, примерно. Как се случват тези неща? А и тези хора нямат реално дом. Дивана не е твой, хладилника не е твой, нямаш гардероб. Какво притежават?
0: Лично за мен това беше най-интересната тема и смятам, че и най-интересната част от монографията е посветена на този проблем в третата глава. Сега, Банско се утвърждава като център за дигитални номади с деца. Не само, но там има такива семейства, има няколко социални предприемачи, които се занимават точно с това да привличат и други такива семейства. Има пространство за споделено живеене, насочено специално към семейства, което не приема единични номади. Просто всичко е направено така, че да дойдат хора с деца. Има и...
1: Да си готват заедно,
0: децата да се социализират, да учат заедно в неформалния смисъл на думата учене. Просто децата да имат свои връзници. Защото ако пътуваме ние с... Аз самата имам две деца, ако аз пътувам с моите две деца и не срещам други деца по пътя, това би наистина разрушило нашето хубаво прекарване. Така че този тип семейства с деца си търсят естествено съмишленици, които най-често също са семейства с деца. Най-малкото заради нуждите, заради общите потребности.
1: А как се възпитават тези деца? Когато си дигитален номад и отиваш в една общност, която дори не можеш да опознаеш добре от други дигитални номади, да не говорим и за местните хора. Това са други ценности, други гледни точки, други морални, как да кажа, мерки. Какво ще стане с тия деца?
0: Сега, номади...
1: Как израства? Те вече са от деца номади.
0: Номадите родители биха казали, че показват на децата света. Има една моя колега американка е написала книга с показателното заглавие «Светът е нашата класна стая», точно за обучението по време на пътя. Да, идеята е със сигурност алтернативна, със сигурност много предизвикателна и трудна. От гледна точка на децата, което смятам да бъде в бъдеще мое поле на изследване, тежко е да живееш така. Тежко е да пътуваш постоянно, тежко е да сменяш. Нали, оставаме някъде месец, тъкмо завързах приятелства, тъкмо ми хареса там някаква среда и трябва да сменим. Още повече, на мен ми се струва като майка на две деца, че децата са по-привързани към вещите, от някои възрастни хора и съответно...
1: Ма те имат нужда от сигурност.
0: Да, да, да, точно заради това, заради сигурността. Да. И съответно усещам се пък друга колега, която е писала вече по този въпрос и е правила интервюта с тинейджери. И точно това бяха нейните наблюдения, описани в поредица от статии, че на тинейджерите има много трудно да поддържат начина на живот на своите родители.
1: Сега говорим с днешна дата за дигитални номади. След 10-20 години не знам за какво ще си говорим. Ще има други феномени.
0: О, със сигурност аз бих казала, че по-скоро хората, които са пътували като деца толкова много, после ще искат да си уседнат. Едва ли не при първа възможност. Или тук не бива да сме, никога не бива черно-бяло мислене да проявяваме, може просто да са бавни пътешественици, да остават по година, по две, по повече време. Не е казано, че трябва като си дигитален номад да пътуваш през 10 дена или през един месец.
1: Сега преди Цветан Маринов да ми даде знак кога ще започне последната песен, преди да чуем новините в един. Кажете ми, мода ли е?
0: Бих казала, че в думата мода има нещо, конотацията не е много добра. Се едно, че след няколко години съвсем скоро ще отшуми. Аз не бих казала, че
1: ще...
0: Аз така тълкувам думата мода.
1: Вие правите изводите. Не, ваше изследването.
0: Не смятам, че е мода, която ще отшуми. Не смятам и, че е феномен, който ще стане супер масов. Просто едни привилегировани индивиди и групи от обществото, които ще го практикуват и в бъдеще.
1: Ще отворим, уважаеми слушатели, телефоните за вас, да ви чуем какво мислите. Надявам се обажданията да бъдат по темата и с конкретни въпроси към доктор Петя Димитрова, която е нашия нощен гост и е написала и сега ни разказва за своето изследване. Написала е монография на тема «Дигиталните номади в Банско». Ако пък сте от тях, ако сте от тези хора, които искат да работят на различни места по света или сте от друго място, някъде, където работите по света, заповядайте, обадете ни се. Правим почивка и след един се връщаме отново.

0: Horyzont. С новините в един, в студиото е Филип Данчев. Действията на тези, за които се застъпва премиерът Радев, противоречат на интересите на Европа и на свободния свят, заяви в интервю за Българското национално радио опозиционния руски политик Илия Яшин. Реакцията му беше в отговор на това какво би казал на премиера Радев, ако се срещна с него и по повод намерението му да наложи вето на 21-я санкционен пакет срещу Русия, ако от него не бъдат извадени патриарх Кирил и олигархът Вагит Аликперов.
1: Я думаю, что я постараюсь объяснить и показать взгляд антивоенных россиян.
0: Мисля, че ще се опитам да обясня гледната точка на руските антивоенни активисти, че хората, за които премиерът Радев се опитва да се застъпи, нанасят голяма вреда, причиняват много зло. И това определено не са хората, които се нуждаят от застъпничеството на европейските политици. Това, което правят хората, за които се застъпва Радев, противоречи на интересите на Европа и на свободния свят. Бих се опитал, вероятно, да обясня аргументирано и подробно защо мисля така. Според Яшин, Кирил не е патриарха, е част от администрацията на Кремъл и е много тясно свързан с руските спецслужби. Опитите Вагит Аликперов да бъде защитен и оправдан Яшин определя, като цитирам, пряк помощ за Владимир Путин. Освен това, Яшин е категоричен, че Крим е бил и си остава украински. Припомням, че според премиера Румен Радев, да допуснем да се наложат санкции на Вагит Аликперов означава да се простреляме в крака. Аликперов е акционер в Лукойл и по думите на Радев това е човекът вложил много ресурси и усилия ние да имаме една от най-модерните рафинерии в Европа. Цялото интервю с опозиционния руски политик Илия Яшин очаквайте в предаването Хоризонт до обед. Британският премиер Кейр Стармер се среща с Анди Бърнам за разговори в опит да бъде осигурен организиран и плавен преход на властта. Срещата беше осъществена след като в понеделник Стармер обяви, че се оттегля от поста министър-председател. Още по темата ще чуем от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Това е първата среща между двамата, откакто Бърнам спечели частичните избори в Мейкърфилд миналата седмица. Едночасовата среща, за която за първи път съобщи Вестинг Таймс, се случва след като Кейр Стармер разреши достъп до разговори с държавни служители за потенциални кандидати за лидер на лейбористската партия, за да ги подготвят за управление. Бърнам е единственият кандидат, който досега е заявил участие и ако няма друг претендент, може да стане министър-председател още на 17 юли. Някои депутати са обезпокоени от коронасването на Бърнам без конкурс и не е изключено да има и други кандидатури на 9 юли. Говорих на заседание на кабинета във вторник сутринта, Кейр Стармер заяви, че иска който и да стане следващ министър-председател да наследи както подобава всичко свършено от него на поста. Премиерът добави, че ще се стреми да разреши трудни въпроси през следващите седмици, за да подкрепи наследника си и ще се стреми да направи прехода възможно най-лесен. Анди Бърнам все още не е изложил подробна политическа програма, нито е посочил кой ще получи най-високите постове в правителство, евентуално оглавявано от него. Следващата седмица той планира да произнесе серия от речи, разясняващи подхода му за промяна. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Финансовия стрес и нарастващата цена на живота са основните заплахи за всяко второ домакинство в Кипър, показва индексът на финансово благополучие за 2025 година. Още за изследването предава кореспондентът ни Бранислава Бубанец.
3: Финансовото здраве на кипърците се подобрява умерено през изминалата година, но много домакинства остават под натиск, обобщава докладът за финансовото благополучие. Всеки втори гражданин признава, че паричните проблеми му причиняват стрес и тревожност. Половината от анкетираните поставят разходите за живот сред трите най-големи опасности пред тях. Над 45% от участвалите в проучването заявяват, че са затруднени да свържат двата края. 40% от кипърците са в състояние на финансова уязвимост. Само 13% се смятат за икономически проспериращи. Индексът на финансово благополучие през 2025 година се повишава до 54,6 точки от 100 възможни, с близо 4 пункта повече в сравнение с резултатите от 2024. Проучването е инициатива на Института за финансово благополучие в Кипър. Създаден през 2020 година, той се фокусира върху политики за постигане на финансова грамотност и сигурност. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Времето от Ралена Димитрова.
4: През нощта явленията в повечето райони временно ще затихнат, но през деня отново ще се активизират и на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в югоизточна България ще бъде предимно слънчево. През деня ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието ще е слънчево с максимални температури между 27 и 30 градуса, а температурата на морската вода е 23-24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в един.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт.
1: 02-963-15-65 и 02-93-36-743. Телефоните са отворени за вас, уважаеми слушатели. Петя Димитрова е нашият нощен гост. Тя е етнолог, социален антрополог, работи в БАН. Има нова монография, нейно изследване, дигитално номадство, културни трансформации, социални динамики и предизвикателства в Банско. Защо? Защото именно нашият български курорт Банско попада в класацията на един сайт, мисля, че така беше, международен, в топ 10 предпочитани дестинации от дигиталните номади. Дигиталните номади пък са особен социален феномен, за който говорим тази нощ. Хора, които не се установяват на едно място, пътуват и работят от различни места по света. Харесва ли ви първо Петя музиката?
2: Харесвам
1: на Веселин много. Димитров.
2: Харесвам ви.
1: Вашия стил.
2: Нашия стил.
1: Дано да харесва и на всички хора, които пътуват.
2: Ми да се разбудим. Няма
1: точно това идеята. Да се събудим. Веселин Димитров се грижи за това. Разказвали ли са вие дигиталните номади, които сте срещали в Банско? Откъде идват? Колко места са сменили, на колко континента са били, по колко време се задържат на едно място?
2: Разни хора, разни идеали. Някои сменят по 2-3 дестинации годишно, други пътуват едва ли не през 10 дена, през 2 седмици. Със сигурност всички много харесват Азия, далечната Азия, и много масово пътуват Индонезия, Бали, нали, конкретно Тайланд и така нататък. Средна
1: Искат
2: Азия.
1: Искат да си също работят и да си медитират едно време.
2: Еми, да, наистина. Голяма част от тях се увличат така по New Age, по алтернативните духовности, медитации, йога, съответно, нали, затова ги тегли натам. И Южна Америка е друго място, което доста от респондентите са посетили. Даже една част от тях казва се номадски круиз. Качват се на една огромна яхта или кораб, ли, аз не знам, и пътуват ли колко си време от Европа до забравих точно къде акостират в Южна Америка, и после там вече, нали, пътуват пак така споделено през различни държави. Така че това са им двете места. Естествено Европа, но Европа все пак е по... не е чак толкова, нали, екзотична, също една идея по-скъпа.
1: Скучна е.
2: Ами, скучна ли е чак, не знам. Но, примерно, Балканите не са скучни. Балканите са много интересни за дигиталните номади. Цените също са приемливи. Нали, хубаво е тук, има какво да се види, цените са добри. И така, но бягат и настрани от Европа.
1: Добре, влияе ли дигиталното номадство на пазара на имоти в Банско?
2: Въпросът за милион долара. Евро. Няколко от респондентите ми са брокери на недвижими имоти, както под наем, така и за продажби. Сега един респондент, всичките са чужденци, които...
1: Респонденти, само да кажа на нашите слушатели, на тези, които... Да, хората, които сте интервюирали.
2: Хората, с които говорих, да. Всичките брокери, които говорих, трима се сещаме, с които сме правили пространствени дълги интервюта, те са чужденци и живеят от доста време, от години в Банско. Така че имат поглед над пазара определено. И това, което те казаха, единия каза, вика, признавам си, аз работя само с найеми, защото не мога на тия чужденци да им продавам тези имоти, които не са добре построени, нали, знаете, там в ранните 2000 години всичко е с едни такива, нали, тънки стени и така нататък, некачествено строителство. Не всичко, моите извинения, но една част наистина е такова. И той каза, аз затова работя само с найеми.
1: Нещо строителство, простете, но си е много по-хубаво в сравнение с строителството в други държави.
2: Да, но той нещо имаше такова едно негативно впечатление. Явно, не знам, човека Така, и самия той е майстор, каза, че не иска да продава такъв тип, нали, нискокачествени имоти. Добре, сега другите, нали, други брокери пък продават доста успешно. И да, има търсене на имоти в Банско. Те са естествено повече от хора, които не са дигитални номади, защото дигиталните номади искат да пътуват, но някои от тях се установяват. Или това, което правят е, купуват си апартамент или етаж от къща и съответно живеят тук по няколко месеца, после го дават под наем на други познати дигитални номади. Пък те през това време отиват някъде по света и така заменят си базите, домашните бази.
1: Какви са икономическите ползи за самото Банско от дигиталните номади? Има ли такива?
2: Също много интересен въпрос. На пръв поглед ще кажем, ами да, те, дигиталните номади идват тук, най-малкото потребяват услуги, потребяват стоки, би трябвало да има някакъв чувствителен прираст.
1: Ами нали са минималисти?
2: Ами да, обаче на практика, всъщност, особено в сравнение с туристите, които посещават Банско, дори не е сравнимо. Просто дигиталното номадство е нещо нишово. Дигиталното номадство, все пак говорим за няколко стотин или хиляда души на фона на огромни туристически потоци, на фона на, дори бих казала, свръхтуризъм в някои моменти. Така че, за съжаление, не бих го нарекла пренебрежимо, разбира се, но не е нещо от огромно
1: значение. Ето, вижте как се преливат потоците. Туризъм, дигитално номадство. Какво ли ще се появи утре още?
2: Ами да.
1: Много ми се иска да чуя нашите слушатели, да ми кажете, уважаеми слушатели, бихте ли живели вие по този начин? Може би е поколенческо, може би е, как да кажа, иска се специална настройка в мисленето, това да сменяш дума си непрекъснато. 02-963-15-65 и 02-93-36-743. Казахте, че тези хора искат да създават общност. Какъв е техния социален живот? Те как се адаптират? Как намират приятели?
2: Техният социален живот е интензивен, определено. Естествено, ако не са решили специално да не бъде такъв, но обикновено е интензивен. И техният вход в конкретната общност, дали на Банско, дали на Бали или някъде в Южна Америка, е през тези пространства за споделено живеене, коливинг пространства, за които
1: Значи те се намират през интернет.
2: Те се намират. Да, основно през интернет. Една част от тях просто, нали, всички са в такива групи съмишленици и съответно си дават обратна връзка. Къде е хубаво, къде съм аз, елате тук. Просто всичко е, най-големия сегмент е през препоръки.
1: Кажете ми за този фестивал, който се случва сега в Банско.
2: За съжаление, тази година не успях да го посетя, но миналата година го посетих и се запознах не само с десетки дигитални номади, с които можах да си поговоря по-надълго и на широко, но и много интересни събития имаше. Събитията са в изключително разнообразни тематично, като имаше, естествено, много теми, свързани с пътуване, но също така имаше теми, свързани с данъчно облагане, имаше теми, свързани с изкуствения интелект, имаше теми, свързани с това как човек пътува с деца, нали, дигиталните номади, които пътуват с деца. Имаше също, нали, такива чисто събирания сред природата, разходки, огън в гората, ходене на топлите минерални басейни в баня. Наистина най разнообразни. Това е едно събитие, което се провежда 8 дена, плюс 1-2 допълнително, нали, които са така като преди събитието. Съботата и неделята преди събитието. Струва се да се посети фестивала. Наистина идват хора не от цяла Европа, от цял свят. И да.
1: Дигиталните номади в Банско имат ли достатъчно време да разберат къде са? Кои сме ние?
2: Някой от тях...
1: Научават ли поне добър ден, защото те предполагам, че си комуникират на английски или...
2: Научават добър ден. Това са хора, които твърдят, че имат интерес към местната култура. Доколко е така наистина и доколко е все пак конструкт, маска, не може да се каже всички са така или всички не са така, Да, преобладаващо научават добър ден, но с местните хора, моите наблюдения, че взаимоотношенията са само на ниво достъп до стоки и услуги. За съжаление, просто двата балона...
1: Те не искат да станат част от общността. Да, така ли да разбирам? Те са си от нещо отделно. Наричате го балон.
2: Да, социален балон, този е термин.
1: Балон, да. Затворена общност.
2: Хем не искат, хем няма и как да се случи, най-малкото заради езиковата бариера. Най-малкото, а то изобщо не е малко. Да не говорим за различните ценности, за различния стил на живот, за това, че, нали, както и вие казахте, ние българите сме свързани с дома, с рода, това е вътре в нас. Не искам да го поставям като етикет, но така е. И съответно за повечето местни хора е трудно да разберат и да се поставят в обувките на един дигитален номад.
1: А те как ги приемат? Местните хора, говорихте ли с тях?
2: Ами до голяма степен повечето от местните хора не си дават сметка, че това не са точно туристи. За тях, нали, хората в Банско, Банскали от десетилетия имат опит с туристи и съответно знаят какво е турист и в някакъв смисъл причисляват дигиталните номади към това. Сега като ги разпитвах местните за споделените пространства за работене, co-working space-овете, да ми разкажат нещо, и те се изказваха, ами да, тук е офис залата, компютърната зала, нали, не си дават сметка точно как функционират тези пространства, как привличат, че вътре плащаш, за да си част от общност. И може би е нормално да не си дават сметка, защото няма кой да им разкаже, няма кой да им покаже този начин на живот. Дигиталните номади са си някъде.
1: Ай, не общуват с тях.
2: Да, да, да.
1: Сигурно го и приемат за странни.
2: Със сигурност. Или просто не мислят по този въпрос.
1: А няма ли някой буден в самото Банско, който да ни се обади, с който да обсъдим този феномен? И аз бих се радвала. Не само в Банско, може би са и на други места в България. Знаете ли нещо за това, може би? Да, на морето.
2: В едно място до Бургас, Ветрен, там има един проект, който успешно успя да направи общност от дигитални номади, да ги привлича. И за мен това са местата, за които аз знам, че привличат общност. Наистина хора, които идват заради това, че там имат други подобни хора. Иначе, естествено, co-living и co-working пространства под път и над път и в големите градове също, но това са просто едни места тип хотел, тип офис под наем. Няма някаква невероятна общност. Окей, в София, в Пловдив се сещам изключение от това, но като цяло...
1: Тоест искате да кажете, че и големия град ги предизвиква. Само и само да са на друго място, в друга държава.
2: Да, да, да. Сега аз толкова много говоря за малките населени места, защото това е моя фокус на изследване. Но определено в големите български градове си има такива пространства и със сигурност те привличат някаква общност.
1: Правим кратка пауза за малко музика. Казахте, че ви харесва. Веселин Димитров е нашия музикален редактор. 02-963-15-65 и 02-93-36-743. Очакваме уважаемите слушатели, като с предимство са тези от Банско. Защото монографията, която е написала нощната ни гостенка, доктор Петя Димитрова, която е етнолог и социален антрополог, е посветена на дигиталните номади именно в Банско.

0: нощен хоризонт.
1: Доктор Петя Димитрова, етнолог и социален антрополог от БАН, е нашият нощен гост. Говорим за дигиталните номади, които живеят в Банско. Млади, а и не толкова млади хора, сами или семейни, които сменят непрекъснато местата, държавите, в които живеят и работят. Казахте, че търсят нещо. Какво мислят психолозите?
2: Много хубав въпрос и той е засегнат доста сериозно в книгата ми, в първата глава. Сега повечето ми респонденти казаха и наистина това се потвърждава, че се интересуват от личностно развитие, от популярна психология, до някъде това им помага и в работата с клиенти, те доста често продават разни стоки и услуги. И така, добре, обаче това е само един пласт. Мене, ако ме питате, и както описвам и в монографията, става дума отново за търсене на себе си през полето на популярната психология, през полето на йога, медитация и други алтернативни практики, духовни и така нататък.
1: Скучно име е. Скучно и мен. На съвременния човек му е скучно.
2: Съвременния човек хем му е скучно, хем го и боли, защото има си едни психологически травми, които си плават под повърхността. И съвременния човек се опитва да се справи. И сега вече информацията е навсякъде. Има хиляди рилове в Инстаграм и в Фейсбук.
1: Добре, но стати. Другите хора се потапят в интернет средата от скука, да кажем. Защото имат повече свободно време, защото ако нямаха, нямаше да са там. Обаче, дигиталните номади, след като работят по интернет, по цял ден на компютъра, те от какво имат нужда? Споменахте природата. Еколози ли са? Природолюбители ли са?
2: Любители, еколози, дори еколози е силна дума, просто сега, не всички дигитални номади, разбира се, са такива. Хората, които аз интервюрах, които харесват Банско, които пътуват по по-малки населени места из необятната чужбина, за тях природата е много важна. За тях живота в големите градове, особено представете си, Нью-Йорк и подобни огромни населени места, е несъвместим с техните ценности и те се опитват както да заобиколят системата, така да заобиколят и този стил на живот. Тотално 100%.
1: Те не карат коли, предполагам.
2: Някои шофират, наемат си коли или купуват си коли, нали, не е непременно, че не карат коли, но голяма част от тях наистина са почитатели на това да вървят пеша, да просто с краката си или на колело да възприемат околната среда.
1: Добре, нарекахте този процес мултилокалност. Тези дигитални номади как избират къде да отседнат? Вие казахте по интернет. Но какво друго? Икономическа причина няма.
2: Казах, че не твърдо няма, не от огромна необходимост икономическата причина. Има, разбира се, съображения къде е по-евтино, къде данъците са по-ниски, къде е облагането по-ниско, къде
1: Но си тръгват, след определен период си тръгват, колкото и да е хубаво.
2: Да, защото намират, ето сега, примерно, в Европа става все по-скъпо, дори на Балканите, виждаме го всеки ден.
1: Да.
2: И голяма част от моите респонденти ги чувам, че се ориентират към Южна Америка. Защото там си е, нали, глобализирано, екзотично, до разумни граници и цените са много по-ниски на някои места. На някои.
1: В това предаване много сме говорили и за климатичните бежанци. Какви явления дойдоха до нас? Това води ли ги дигиталните млади на някъде на по-хладно лятото, примерно?
2: Води ги, то лятото спря и тук да е хладно, дори в Банско вече не е съвсем хладно. Тази миграция, тази мобилност, при която преследваме слънчеви, приятни места. Махаме се от Лондон, махаме се от Стокхолм, защото искаме слънце, искаме да сме наблизо до красиви плажове, до красиви планински върхове. Има си буквално такъв вид миграция заради това.
1: Тези хора общуват ли с семействата си? Канят ли гости от своите държави?
2: Общуват се семействата си, канят гости. По-скоро, така като се сещам, респондентите какво са ми казвали, самите те се връщат за определено време вкъщи, за да, си виждат роднините си. Някои роднини, естествено, идват тук, особено при хората, които си отглеждат децата в Банско, след това на Бали, после в Малта. И така, пътуват. Това е единствения начин да поддържат връзка на живо. Естествено, говорят си онлайн, технологиите позволяват и това. Но живото общуване е незаменимо дори за дигиталните номади, даже още повече за тях, защото те общуват постоянно дигитално и това не е предизвикателно.
1: Щастливи хора ли са дигиталните номади?
2: Присъствах на поне половин часова дискусия по темата с деветима дигитални номади, които...
1: Те знаят ли? Щастливи ли са?
2: Седяхме пред един огън и те обсъждаха щастливи ли са. И естествено, нали, това са все пак интелигентни хора, хора, които са видели много по света и какво значи да си щастлив? Каква е дефиницията? Според различните дефиниции може да сме щастливи или да не сме. Аз мисля, че от тази дискусия така по спомен излезе, че не са чак толкова щастливи. Заради това вечно търсене, заради това вечно преследване, заради това, че на следващото място, при следващите познати, в следващия co-living space...
1: Те самите според мен се променят като хора.
2: Разбира се, както всички нас.
1: Но може би самите не се приемат, не се харесват нещо в себе си.
2: Не искам да говоря, да слагам етикет, че всички се харесват или не се харесват, но да, както казах, и може би както всички хора, имат си своите търсения, своите психологически проблеми.
1: Давате ли примери, разказвате ли конкретно за определени хора в монографите или това го спестяват?
2: Всичко е анонимизирано, включително имената на местата, да чуя, имената на респондентите.
1: Да чуя по същия начин. Е, тук в студиото.
2: Но всъщност... Книгата е изпъстрена с примери, изпъстрена с лични истории. Респондентите са информирани за това. Нали,
1: да,
2: всички лични истории са записани по време на официално интервю, след като е дадено съгласие. И така, и както казаха рецензентите на книгата ми, всъщност аз успявам да направя, няма да се хваля, малко се хваля, но плътно описание на дигиталното номадство в един европейски град.
1: Добре, кои са другите европейски градове, където има дигитални номади?
2: Ами, веднага ми хрумва за Барселона, веднага ми хрумва в Португалия, големите португалски градове, обаче там се става проблем напоследък. В последните години даже има и протести,
1: да,
2: с едни лозунги Nomads, Go Home, номади, отивайте си вкъщи.
1: Няма къде да живеят, имат проблем с жилищата.
2: Да, наблюдава се един термин джентрификация, а именно в централните градски части вече става толкова скъпо, че местните хора не могат да си позволят. И всъщност... там наистина има свръхтуризъм и съответно местните хора се бунтуват.
1: Дигиталните номади са малко в повече.
2: Да, пък дигиталните номади, съответно, когато се сблъскат с... защото вече, нали, самите общини започват да издават политики до голяма степен, не буквално против, но все пак да може да сложим под контрол процеса и тогава дигиталните номади просто намират друго място.
1: А ние тук в България имаме ли нужда от тях?
2: Имаме, защо да нямаме? Имаме, това са, пак казвам, интелигентни хора, специалисти, хора с много ноу-хау. И честно казано, те въпреки, че говорихме, че са в един социален балон...
1: Не харчат много,
2: живеят в социален балон, но въпреки това, те дават, по информация от местните хора в Банско, дават една, как да кажа, допринасят за картината на този глобализиран курорт. Допринасят, макар и с малки дейности за това. Понякога дори в моменти, когато няма много туристи, е хубаво, че ги има тези няколко стотин номада. Така че да, със сигурност са вредни, не са и най-активните, най-полезните, но това е един... добър феномен, това не е застрашаващо.
1: Не вредят.
2: Тук е много важно да кажа, да, че в Банско, нали, толкова сме говорили за застрояването, да, презастрояването, но благодарение на това презастрояване има възможност тези хора да останат в Банско за месеци, за седмици, за месеци, без да иземат местата на без да иземат жилищата на местните хора. Без да поскъпват цените на жилищата, където живеят местните хора. И точно защото има толкова много хотели, толкова много къщи за гости, което в други населени места в България би било невъзможно и веднага би станал голям проблем, ако толкова номади дойдат там.
1: Добре, но ние българите сме общителни хора. Ние обичаме да опознаваме гостите си. За нас е странно, ако някой дойде в града ни, не общо.

0: Това, че хората са флуидни, че остават за месец или седмици, доста сериозен проблем. И вече това, че попадат на места, където са заобиколени от други номади, и тогава какъв е стимула? Какъв е стимула да общувам с други хора, при положение, че си имам моите хора?
1: Странно, щом си дошъл от държавата.
0: Не искам да звучим, сякаш ги упрекваме, просто това е стила им на живот. Има различен стил на живот.
1: Не, просто искам да ги разберем, защото са различни от нас. Да, като менталитет, култура, морал, знам ли, схващания, разбирания.
0: Да, индивидуалисти са, това е думата, първо, която ги описва.
1: Да,
0: ама и българите сме индивидуалисти, до някъде.
1: Не съм много съгласна. Нали... Имаме си нужда от контакти. Не сме хора, които биха мълчали в превозно средство, дори на опашка в магазин. Обичаме не само помежду си и с чужденци, обичаме да общуваме. Мисля, че не са дошли чужденци в България да ни ги пита някой откъде сте, нещо да кажат за себе си. Добре, казахте ми в почивката, че правите и други проучвания заедно с вашите колеги на едни пък хубави тенденции, които се случват в нашата държава. Това хората от града да се връщат в малките населени места.
0: Някои се връщат, някои изобщо не са имали село, обаче решават да се преместят да заживеят.
1: Искам леко да отворим тази врата с оговорката на есен да направим
0: ще
1: темата.
0: Ще дойдем на гости с нашия проект.
1: Поканени.
0: Да се представим, да.
1: Да. Така, взима ли мащаб това нещо?
0: Има мащаб от COVID насам, мащаба се повече нараства. Аз когато писах дисертация по въпроса, това беше през 2019 до 2022 и буквално и дори в НЕСЕ и така нататък стана ясно в изследванията, че има поток от хора, които напускат градовете, отиват да живеят на село. Заповядайте в етнографския музей на нашата изложба да се преместиш на село. Там показваме снимки от различни села в цяла България и с кратки коментари. В момента е там, до септември ще е там, заповядайте.
1: Тяхната движеща сила на тези хора не е каквато идеята на дигиталните номади. Те са вложили смисъл, много смисъл в това нещо, което правят. И това ще
0: и
1: ни
0: много
1: го разкажете. Да, ще ни го разкажете. Моля ви, до вас има едни слушалки да ги сложите. Нашия звукорежисьор Цветан Маринов дава знак, че имаме слушател. Здравейте!
2: Да, здравейте! Добър вечер!
1: Здравейте, Ганчо.
2: Много чаках да се обадят някои слушатели, но никой не се обажа. И твърде много разнородни въпроси на Мая Данчева и за лимита на слушателите, но никой не се обажда.
1: Да ви се карат, нали?
2: Да. Слушах внимателно Петя Димитрова и това, което каза за Балканите, притегателно място и Банско, и Балканите с Б, комерциалното Банско, което не е достъпно за 1,5 милиона работещи бедни българи, т.е. половината от работещите.
1: Съгласни сме, Ганчо.
2: Гърци и всякакви и така нататък. Що се отнася за тези номади, нали, Петя каза, че те са IT специалисти, които взимат 5-6 хиляди евро заплати по-големи от президенти, от министри и депутати и така нататък. И в този смисъл интересно е... Ало?
1: Слушаме ви.
2: Да, слушаме, Майя. В този смисъл интересно е точно и Майя, която психологически план ме интересува въпроса, както преди 20 минути Майя спомена от какво бягат, защото номадите са бягащи племена в историята. От какво бягат? От скука, от стрес, но не финансов стрес, или от самите себе си да се преместват, примерно в Банско, после в Рио-де-Жанейро, в Южна Америка и така нататък, позволява им техния уровен, нали, всичко това, което притежават и биха могли. И устройвайки се, примерно в Банско, те успокояват ли се от тази бягаща всъщност стрес, може би, или скук,

0: дали се успокояват и са по-спокойни, и може ли между тези дигитални номади, не само може ли, а съм убеден, че между тези дигитални номади би могло и има, предполагам, и дигитални шпиони, защото работата, с която им е свързана, е във всяко отношение.
1: Петен едва ли е разбрала такова нещо.
2: Те не си признава, не си казва.
0: Дума е така комерциална. Дигитални шпиони звучи добре.
1: Да.
0: Разбрахте психологически въпрос, не? Петен, да. Въпроса ми, да. От какво бягат и от какво точно причини.
1: Благодаря, Ганчо. Да, хубави бяха въпросите. Благодаря. Сега ще отговориме. На българите ме скъпо, а хората се чудят къде да постоят месец-два, да си тръгнат, да се върнат, да отидат.
2: И след това продължава да им се бяга. Въпросът е хубав. Сега ние до някъде го засегнахме вече. Не искам да се повтаряме, да, за слушателите, които са чули цялото интервю. Но да... човека, който се обади, каза и дали бягат от това, или от другото, или от третото. Не, всъщност бягат от смесица от причини. Не това или другото, или третото. И както казах и малко по-рано в предаването, може да бягат от родна страна, родно място, роден град, който не им допада. Може да бягат от култура в своята родна страна, която не е тяхната култура, преобладаващи ценности там, които не са техните ценности. Могат да бягат от личен проблем, да се опитват да се справят с някаква своя лична психологическа травма. Различни хора, различни случаи.
1: За стреса попита Ганчо, за стреса.
2: За стреса, а
1: дали
2: сега...
1: Дали стреса ги кара?
2: Проблемът...
1: Защото работата им е стресова. Няма как да работиш по интернет, да не...
2: Така е.
1: Придобиеш някакъв стрес.
2: Така е. За стреса обаче проблема е, че не можеш да избягаш от стреса, причинявайки си още стрес с постоянни нови места, хора, приспособяване и така нататък.
1: И това е така.
2: Нервната система на човека е озрявала толкова хилядолетия и просто закодирано е в нас, че тази несигурност няма как да понижи стрес. Може да изглежда, че го понижаваме, но всъщност да, бягаме.
1: Някога хипитата са имали цел. Нали, те се борели срещу войната.
2: Да.
1: Тия хора нещо по-голямо не ги ли обединява?
2: Много добър въпрос. На прима виста мога да кажа, че ги обединява търсенето на други като тях. Обаче сами виждате, че това не е продуктивно. Не е кауза. Още повече не е кауза като кауза.
1: Аз питах дали
2: кауза.
1: Са еколози поне, да кажем, някаква природосъобразна идея да ги обединява.
2: Имам чувството, че са прекалено вглъбени в себе си, за да може да ги обединява нещо.
1: Егоисти?
2: Ами, пак казвам, не искам да се служа с етикети.
1: Особняци?
2: До някъде егоисти, до някъде индивидуалисти. И уж общност, и уж споделеност, и уж кооперативност, обаче на практика утре си хващам багажа и чао.
1: Казахте, че няма икономическа изгода, но явно тук е икономическия момент. В тези споделености, това да делиш нещо с другите, да не е само твое, за да ти излезе по-изгодно, по-ефтино.
2: Много добре го напипвате. Проблемът обаче, че на такива места цените дори понякога са по-високи в сравнение с хотел или къща за гости, защото имаш достъп до общността. Всъщност ще бъде по-ефтино, ако отида на хотел, но няма да... Хотел е хотел там. Няма място, където да си готвя, няма място, където да си видя познатите, няма една част от нещата, които ми трябват в ежедневния живот.
1: Добре, интернет средата ли направи хората такива или знам ли? По-високите заплати, които дават възможност да си го позволяват.
2: Интернет средата със сигурност се отразява не само положително и нали, колкото и да имаме възможност постоянно да сме свързани, всъщност понякога се случва така, че потъваме навътре в себе си, в своите интереси, в своите хобита. Също това, че може постоянно да потребяваме информация 24 часа, 7 дни в седмицата, ни води до там, че загубваме фокуса, загубваме човешкото внимание, човешкото съсредоточаване вече търпи сериозни вреди от това, че постоянно сме бомбардирани от информация, че самите ние се бомбардираме сами себе си.
1: Нашият разговор, Петя, отива към своя край. И вие ще трябва да се качите на бушчето на Българското национално радио да ви отведе вкъщи, във вашия дом, там където живеете.
2: Много се радвам, че не съм дигитален номад и си имам дом-дом.
1: И си имате опорни точки.
2: Да.
1: Те сигурно и дигиталните номади си имат.
2: Имат, разбира се.
1: Някъде доми и близки и хора, които ги чакат и ги разбират или пък не ги разбират.
2: Както казах, имат си няколко дома, имат си различни групи, в които пътуват, връщат се, виждат се по света. До някъде е романтично, до някъде звучи идилично, със сигурност в действителността предизвикателно, но посланието ми към слушателите, хората са различни. Това, че ние имаме един стил на живот, не значи, че другите стилове на живот са неправилни, грешни, глупави. Просто са различни. Нека да ги видим, нека да знаем, че са там и нека да сме отворени един към друг, за да пукаме социалните балони, доколкото е възможно.
1: Днес е Еньов ден.
2: Да.
1: Особен ден.
2: Любим празник. Аз самата съм природолюбител, така че оценявам колко е хубав този ден.
1: И българската природа е изключително щедра.
2: Да, да, да, да.
1: Може да се чудим на номадите, но пък в края на краищата да не забравяме, да си обръщаме внимание на това, което имаме, да не чакаме отвън да не го оценяват или да не го оценяват както трябва. Защото България може би най-богатата страна от всички по света на билки. И така хубаво мирише на липа сега в София. Добре, ще ви очакваме през есента да ни разкажете за тези хора, които отиват и избират селото за свой дом. Те какво търсят? Сигурно съм, че търсят доста по-истински неща. При нас на гости, уважаеми слушатели, беше доктор Петя Димитрова, етнолог и социален антрополог. Поводът за нощната ни среща беше нейната монография «Дигитално номадство, културни трансформации, социални динамики и предизвикателства в Банско», която обяснява номадската култура, този нов феномен, който срещаме, може да не разбираме, но трябва да го приемем, защото е част от съвременното общество. Благодаря много за това гостуване, Петя.
2: Благодаря ви, аз.

0: Horizont.
1: Два часа новини. Американският сенат одобри резолюция, с която настоява президент Доналд Тръмп да прекрати войната в Иран или да поиска одобрение от Конгреса преди да продължи с военните действия. Мярката беше одобрена с 50 гласа за, срещу 48 гласа против контролирани от републиканците сенат. Така няколко републикански сенатори се присъединиха към колегите си демократи в осъждането на войната в Иран, започнала през февруари. Подобна резолюция беше одобрена и в камерата на представителите по-рано този месец. Мерките обаче са основно със символичен характер, защото няма силата на закон, уточнява BBC. Късно снощи германската железопътна компания Deutsche Bahn преустанови временно железопътните превози в цяла Германия след срив на комуникационната система, съобщи говорител на железопътния превозвач, цитиран от Deutsche Presse. Компанията задържа влаковете на гарите, докато техниците работят по отстраняването на проблема, съобщи говорител на компанията. Нашите техници работят с пълна сила, за да отстранят повредата, каза говорителят, като допълни, че повече информация ще бъде предоставена възможно най-скоро. В Испания влизат в сила нови правила за водачите на тротинетки. Те ще трябва задължително да носят каски, да карат включени светлини, а през нощта да използват светлоотразителни жилетки. Още за промените предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: Правителството в Мадрид одобри редица промени в правилата за движение. Мотивите са да се защитят най-уязвимите участници в трафика – пешеходци, велосипедисти, мотоциклетисти и водачи на тротинетки. За управлението на последните се въвежда минимална възраст от 15 години. Освен това, доставчиците, които използват такива превозни средства за професионални цели, ще трябва постоянно да носят светлоотразителни жилетки. Извън населените места, тротинетки може да се използват само по пътища, различни от тези за моторните превозни средства, например велоалеи. В същото време велосипедистите вече са задължени да карат със светлини по междуградските пътища. Новият регламент засяга и шофьорите на автомобили. Те трябва да намалят скоростта си с поне 20 км в час от ограничението, когато изпреварват велосипедист. По отношение на мотоциклетистите, новите правила предвиждат, че използването на защитни ръкавици ще бъде задължително както за водача, така и за пътника. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Италианските власти откриха скривалище за наркотици в пещера на остров Понца. Подробностите за случая предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
3: По време на нормалните проверки на територията на остров Понца, финансова полиция направила особено откритие, съобщи ежедневника Република. Товар от 40 кг хашиш бил скрит на дъното на пещера, до която може да се стигне само с плуване или гмуркане на страната Дикяя Ди Луна, малък плаж с форма напомнящ за лунния полумесец. Дрогата била опакована в 330 пакетчета и скрита в цепнатина на пещерата. Предполага се, че е закарана до там с лодка от курортния град Анцио, намираш се на едноименния полуостров. Скрита в пещерата на остров Понца, никой не може да бъде обвинен в притежание на дрогата, оценена на 500 000 евро. Поради нарастване на туристическия поток, особено на острова през летния сезон от млади хора от района на Рим и по-заможни Неапол, полицията ще засили сигурността през този период. Въпросът е, че организираната престъпност, която измъчва Понтийското крайбрежие, може да се възползва да увеличи приходите си от търговия с наркотици, включително на остров Понца. За новините от Италия, Елена Шаханова.
1: И една спортна новина. Отборите на Англия и Гана не излъчиха победител срещата си от втория кръг на груповата фаза в матч от 12-та група на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. Малко след 1 часа наше време, двата отбора приключиха двубоя си на стадион Жилет Стадиум в Масачузетс с резултат 0-0. Времето от Ралена Димитрова.
0: През нощта явленията в повечето райони временно ще затихнат, но през деня отново ще се активизират и на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в югоизточна България ще бъде предимно слънчево. През деня ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието ще е слънчево с максимални температури между 27 и 30 градуса, а температурата на морската вода е 23-24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио 2 представи Филип Данчев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: Вие сте с Нощен хоризонт. На звукорежисьорския пулт е Цветан Маринов. Музиката за вас тази нощ е избор на Веселин Димитров, а пред микрофона е Майя Данчева. Нейнов ден в Нощен хоризонт ще ви срещнем с доктор Димитър Пашкулев, автор на десетки разработки за натурални препарати от билки и етерични масла и на повече от 20 книги по диетология, фитотерапия и комплексно природолечение. Доктор Пашкулев, приятно ми е да ви чуя в Нощен хоризонт. Честит Нейнов ден! Доктор Пашкулев, кога в лечението трябва да се подходи конвенционално и кога с лечение с билки? Питам ви и като лекар, и като човек, който работи с билки.
2: Много важен и актуален въпрос. Много често желаем нещата да стават само по единия начин, но много хора така са подозрителни към природните методи, наричат ги бабини деветини, въпреки че те отдавна, още от края на миналия век, науката много сериозно се е взела да ги уточнява и голяма част от традиционните билкови, диетични и други методи са отдавна потвърдени от науката, но има и другата крайност, защото някои пренебрегват тази изследванията и един вид за себе си решават да се върнат един век назад и дори не си уточняват и диагнозата. И оттам имат прекалено големи подозрения към лекарства, операции, които все пак се налагат в определени случаи. В случая ще трябва да изработим и медиите, образованието и прочие имат роля в това. Един балансиран подход, при което всички методи се признават, но на всеки метод се определя неговата реална значимост, при какви случаи, доколко и също много важно с какви други средства да се съчетава. Здравето е достатъчно важно, за да не го поверяваме в ръцете на един метод, на един консултант, както също често става. Най-добре е ние да се самообразоваме, едно това е добре, но особено при сериозни случаи, при важни промени в различни аспекти на живота, да търсим и повече от един консултант и разнообразни източници, защото в интернет ние много често влизаме в информационен балон, както се казва, и там всичко, което идва в една посока, оставя впечатление, че всеки казва това, а това често пъти изобщо не е вярно. Просто в тази сфера го казват, но в други следователно е необходимо така по-будно внимание и да не се подценяват различните специалисти, защото може в една област определен специалист да е много добър, в друга естествено медицината е огромна, да е несведущ, така че ако имаме повече внимание и да вложим повече ресурси, и то често пъти не се касае за повече финансови ресурси понякога там, но много често просто трябва да вложим време, интелигентно внимание, за да се ориентираме по-правилно.
1: Сега, доктор Пашкулев, знаем, че лекарствата в по-голямата си част се правят и от билки. Какви биологично активни вещества съдържат билките?
2: Друго нещо, което е важно и така на мен ми е така интересно да гледам различни описания на билки на така, които са непрофесионални, да казват тази билка има белтъчини, има минерали, има витамини, имат обаче да се използват толкова малки количества, че изобщо при тях това не е основното. Те имат така наречените фитохимикали. Тоест, това са полифеноли, прантоцианидини, етерични масла, терпеноиди най-често, алкалоиди, сапонини. Нали? Един вид, това са вещества, за които по-малко широко се говори и които ги има и в определени храни, но най-вече в подправки, които сами по себе си са много силни билки, растителните подправки става въпрос и така по-нататък различните билки за вътрешна и външна употреба. Следователно, това са специални вещества, които организма няма такава задължителна, примерно както за дълго време не може да е без белтъчини, без повече от витамините. При тях не е така, но те могат много да повишат качеството на живота. Тоест, ние ако се ограничим с едни такива храни, където сега преобладават рафинирани, силно преработени и допълнително не употребяваме нито билкови подправки, нито пилки за начаеви, екстракти и така. Всичко това, за съжаление, са много хора, където са го отсекли, минимизирали. Всъщност те ще преживяват някакви тези основни хранителни неща, но качеството им на живот ще бъде по-ниско и така наречените болести на цивилизацията, които се подмладяват вече, имаме инфаркти на 30 и така нататък, диабет още от така, всъщност е много лошо качеството на живота. И тогава лекарствата могат да задържат, да забавят някои осложнения, но те не могат да заменят здравословен начин на живота и използването, грамотното използване на природни продукти.
1: А кога помагат билките? При остри или при хронични състояния?
2: Билките, ако гледаме в тяхната масова употреба, могат да се използват и при остри и хронични, но обикновено се използват и то за дълго време, за много месеци, при леки до средно тежки хронични заболявания, при които дали се вземат лекарства или не, но в крайна сметка резултатите могат да не са задоволителни и тогава прилагането под различни форми не е добре да се ограничаваме с една форма като чай или екстракт или там етерично масло. Добре е да се съчетават най-добре под контрола на специалиста, тогава могат да се постигнат много добри резултати. При острите заболявания отново ще кажа, особено ако те са тежки, трябва да се направи специализирана преценка, защото тук често пъти лекарствата са неизбежни и, както казахте, близо половината са всъщност от растителен произход, но те са силно действащи и правилно дозирани. Веднага искам да добавя, че някои хора все още използват силно токсични билки, които са забранени като хранителни добавки и те по-рано са се използвали поради тяхното силно действие вместо сегашните лекарства. Но тъй като ние не знаем тези алкалоиди или други силно действия вещества в каква конкретна концентрация за растението, може да расте на сухо, на влажно, при различни почвени условия и в някои случаи някои ако имаме средна дозировка от такава силно действаща, кажем, отровна пилка, тя може да бъде около оптимална дозировка, но понякога може да се компрометира или неправилно слушане и така нататък. И всъщност ние да нямаме този ефект. В други случаи още по-опасно може при някакви неблагоприятни, примерно климатични условия или ако расте на замърсено място, да реагира с много повече от тия вещества и да се получи ефект на отравяне. Ето защо това, нали, не е случайно, не е така поради мафия или друго. Много целенасочено са отграничени тези билки, които могат да се използват към трапезата, подправки, чаеви или чрез екстракти към добавки. Те също трябва правилно се дозират, но при тях риска е много-много малък. Докато силно действащите обикновено трябва да е един такъв фармакологичен екстракт, където точно е казано колко от това силно действащо вещество се съдържа, или вече то може да се причисти и тогава вече като класически продукт фармакологичен, който е обикновено под лекарско наблюдение се прилага.
1: Какви свойства имат билките?
2: Билките, принципно, искам да кажа, че от времето на аюрведа, индийската медицина, китайска традиционна медицина и Гърция, Хипократ, нали, е най-известен, под билково лечение се е разбирало нещо повече, отколкото до сега. Всичко, което е от растения, фиторастения, нали, значи растителни храни, подправки, такива обичайни, където ги смятаме за билки, така диво растящи сега и култивирани, дори преработени от пчелите, защото цветния прашец какво е? Да си е растение, леко преработен. И всъщност етеричните масла, поне натуралните, нали са така. И тогава се получава едно комплексно въздействие с много-много по-добър ефект, отколкото се ограничим, нали, в тясното разбиране за билки. Ето защо ако използваме растителни храни, които са в основата на дълголетното, цели растителни, а не така рафинирани и силно преработени, ние поемаме едновременно тези нутриенти, за които говорихме, че са важни за поддържане там белтъчини и минерали, витамини, а едновременно и тези фитохимикали. Така че това е начин, който е много близък до оптималното и за жалост при малко хора има столетни народи, където от 300 до 500 растения в течение на цялата година или в зависимост от сезона се сменят, са били използвани като храни, като пилки, като подправки вътрешно, външно, и това са на малко места по света, но всички те са здрави и дълголетни. Останалите, които не са успели това да го постигнат, реално много по-надолу им са резултатите. И да се съчетават в различните форми, един вид, една част дори от класическите пилки, но внимателно с разбиране по-малко могат да се използват, дори и пресни сурови могат да се използват като прахове или екстракти, като чаеве. Разбира се, външно, като компресии, инхалациите са много важни за горните дихателни пътища. Тоест, ако имаме комплексно използване, то ще влияем върху целия организъм. Ще подобряваме храносмилането, ще прочистваме дихателните пътища, черния дроб, бъбреците, ще регулираме ензимите, хормоните в организма и ще въздействаме върху нервната система. Като билките, които действат за нервите, действат много интересно. Докато така при лекарствата, и да, при някои твърде силни билки, така са забранени, имаме едностранчиво действие, или много силно възбуждане, или много силно потискане. За увредяване в общо състояние може и да става, но дългосрочно това не е добре толкова за организма. Докато ако вземем, примерно, розмарин, той действа леко тонизиращо, но в никакъв случай няма да ни накара да треперим така от възбуда. Зеления чай има, въпреки че има кофеин, той заедно с него има успокояващи съставки, като аминокиселинател, тианин и някои фитохимикали. И те взаимно се уравновесяват. Човек се ободрява, но не се превъзбужда, има ясен и спокойно, нали, за това нещо, за да медитирате с повод зелен чай. Знаем, че има сега и други ползи от него, сърдечно-съдова система и прочие. И което е много важно, на хитотерапията в широкия смисъл дава много възможности за замяна. Но много хора от някъде прочитат само тая билка, ще ме спаси само това. И това 99% от случаите не е вярно. Има достатъчно добри заместители. И един вид може един и същ ефект да се постигне по много начини, което много обогатява този метод.
1: Доктор Пашкулев, а кои са заболяванията, за които вие най-често предписвате билки?
2: По принцип аз правя комплексни програми, където според това, което вече казах, преценявам според вида и стадия на проблема и според възможностите и желанието на човек да спазва по-комплексна природна програма. Какво да препоръчам? Разбира се, препоръчвам здравословния начин на живот и вече от природните продукти, включително освен билките, все по-често има дефицити на минерали, на витамини, това, нали, също го имаме предвид. Допълнителни изследвания често назначавам, защото понякога много се правят така повърхностни и ако не е ясна, нали, ситуацията, не е само конкретната диагноза, но и състоянието на обмяната, какви хормони, ензими, витамини, минерали в по-състояние се намират в организма. Лабораторните съвременни данни дават добри така насоки в това отношение и съответно обикновено определям един месец плюс-минус, нали, около това за първоначално наблюдение, защото организма показва индивидуални реакции. Понякога имаме, уж така по науката знаем, че приблизително действат определени билки, но като ги заменим, ако ефекта не е много убедителен, от време на време се случва ефекта да не е подобен, а много по-добър. Ето защо за хората, които продължават и не се отказват, дори първоначално резултатите да са скромни, имат много по-голям шанс да получат с течение на времето, нали, още по-добри резултати.
1: Доктор Пашкулев, Нашия разговор е посветен на Еньов ден, защото днешния ден е празник на билките, на хората, които работят с билки, лекуват би, познават билките. Днес билките са най-лековити, набрани в първите часове на деня. Имам още няколко въпроса към вас, но ви предлагам да чуем една песен, за да могат така да се върнат в разговора концентрирани нашите слушатели и ще продължим.

0: нощен хоризонт.
1: Продължаваме разговора с доктор Димитър Пашколев, който е автор на десетки разработки за натурални препарати от билки и етерични масла. Има и повече от 20 книги по комплексно природно лечение, диетология и фитотерапия. Нейнов ден посвещаваме този разговор на билките. Доктор Пашколев, повече време ли отнема лечението с билки в сравнение с лечението с хапчета? Хората често нямат търпение, губят търпение, не могат да дочакат резултат.
2: Всяко нещо, което се постига едновременно и така ефективно и достатъчно безопасно, няма само хубавини на този свят, си има и обратната страна, че трябва пък да се постоянства. Но, както всеки ден поемаме храна и си мием зъбите и така нататък, т.е. лечението с билки по правило не е много време емко, просто трябва да се вгради в общата схема, нали, на начина на живот. Нито е толкова трудно като сериозното спортуване, не че не трябва да се спортува, нали, добре, но ако се сравни с други методи, реално това е, нали, много приемлив вариант. Затова, ако имаме само такова остро и леко заболяване, което ще си мине и само, нали, може да имаме, нали, хрема, кашлица, временно разстройство, естествено тогава билките могат да се използват за кратко време, те ще ускорят, нали, примерно вместо за 8 дни за 5 или нещо от този род, вместо 4 за 2 дни да ни мине. Това е съвсем наред, ако нямаме други сериозни оплаквания, да прекратим или да продължим още 1-2 дни, нали, за всеки случаи. Така. Това да. Но повечето хора, които се обръщат, те имат проблеми, които са отдавна, вече са пробвали разни варианти, често неудачни, били са там заблудени или така нататък. И там вече е сложно, понякога имат и странични явления от тежките лекарства или ако много неправилно се прилагат природните, също от тях може да има странични явления и ние трябва едновременно да се борим за вече по-запуснатото заболяване и евентуалните други там компликации. Тогава няма как да се очаква, че ще се получи бързо. Хората трябва да разберат, че има много голяма разлика между временно облекчаване на признаците и самия организъм, който, за да се разболее, той е много устойчив човешки организъм, принципно. Но прекалено много така предизвикателства и вредности го затрупваме. И още преди да разберем какво става, цели години, често преди това, той вече започва така да отслабва. И може да ни се струва, че скоро сме се разболели, но това е крайна проява на един много дълъг процес. И както казваше Петър Димков, лекувайте се поне толкова месеци, колкото години е траяло заболяването. Като си има предвид, че често няколко години трае по-рано, отколкото се е проявило, или като говорим за хроничните заболявания. Много хора прекъсват и това е един от най-сериозните проблеми. Аз се опитвам да казвам как да се предотврати, но за сега нямам пълен успех, защото хората някакси и ние така ли сме възпитани здравето да ни бъде малко по-назад в приоритетите. Има много работи, завършени, вхажни и така нататък. Айде сега, като съм много зле, ще направя за един месец. Почувствам се 50% по-добре и казва, айде сега вече съм добре, другите ми работи са важни. Изостава, нали, то да намали малко програмата, да попита специалист какво може да намали или да смени с друго, така по-върви. Ама изведнъж да спре се цялата програма, нито храни за здравословен живот от 4-5 вида там, билкови средства, добавки, всички изведнъж да ги спре. И така това обикновено става, че може да му държи влага да е добре месец, дали и рядко повече, и после пак се влушава и после много по-трудно да започне, нали, защото тук има фазан на вработване и така нататък, организма свиква. Тоест постоянството във всяка една област, абсолютно където и да погледнете каквото и постигнете в образование, професия, устойчиви отношения, постоянството е номер едно. Така че идеята тук не е да се предлагат уж бързи и трайни решения, които повече случаи няма, а именно да се култивира това постоянство, да се вдигне приоритета до там, където ние така или иначе някои неща правим постоянно, ги считаме висок приоритет, да се прибави здравето към това.
1: Помните ли, доктор Пашколев, кой е най-интересният ви случай или случая, с който се гордеете, когато билките са помогнали на пациент?
2: Ами, има много такива случаи, ако трябва да извадя от кошницата, си спомням, и то беше преди години, за един човек вече на възраст, пред пенсия, който му бяха казали, че бъбреците му са толкова зле, че да кажем след 2-3 години ще мине на хемодиализа или ще трябва да му се присажда бъбрик. И във връзка с това, при много бъбречни болести, разбира се, се вдига кръвното и при него беше така, сърцето натоварено, постоянно кожни обриви, храносмилането затруднено, много неща. И всъщност той беше обаче един от най-изпълнителните, спазваше режима, на няколко пъти сменяхме билковите композиции, буквално за 3-4 месеца, което аз го считам за твърде бърз резултат при тези случаи, се подобриха неговите резултати и до степен да няма нужда нито от лекарства, да не говорим там за хемодиализа и друго. Той сам забеляза, че това нещо не е примерно като отделно лекарство да е временно за някакъв отделен симптом или да отделя нещо, а действа на целия организъм, защото изчезнаха всичките му пъпки, всичките храносмилателни проблеми, езика се изчисти, започна да спи по-добре. Тоест именно това е ефекта, който търсим. Най-важното, ако има някакво така ефект, който е дълготраен, 20 години всъщност близо от тогава, и човек е жив и сравнително здрав за тази вече много напреднала възраст и един вид продължава умствена работа да прави преводи и така, което така един вид, аз това го давам на неговата отново изпълнителност, защото има и редица други такива, но още повече, за съжаление, има случаи, където изпълняват не, айде 80-90% се изпълнява програмата, пак ще има много добри резултати, но изпълняват 50, изпълняват 30%. Казвам, че човек от улицата 20-30% от указанията, без да знае, ще се направи нещо полезно, нали, ще сложи, примерно, полезно подправно, но не е това идеята. Трябва да се действа комплексно и да се получи пълноценен ефект.
1: Сега, кажете ми, доктор Пашколев, има хора, които искат да се застраховат. Всъщност искат да опитат алтернатива, да намерят за себе си лечение с билки, но не искат да спират лекарствата, предписани от конвенционалната медицина. Сега, може ли да навреди или пък няма проблем едновременно да се пият хапчета и да се взимат билки?
2: Могат и често пъти това е много добър вариант, но има много особености, затова особено ако заболяването са сериозни, лекарствата тежки да ги кажем, винаги е необходимо консултация с фитотерапевт, фармаколог, нали, защото тук знаем, че медицинските специалности са много и много колеги са изключително добри диагностици или там лекуващи с лекарства операции, това е абсолютно окей, но те могат да имат медицинско образование, съжаление такова, прекалено повърхностно понятие по отношение на...
1: Или направо да отричат билките, защото и това съществува.
2: Понеже най-ясно, иначе трябва да кажат, аз не съм компетентен, а това на много хора не им се откъсва някакси да го кажат и затова хайде за всеки случай. Но един фитотерапевт, натуропат, фармаколог и така нататък, където специално се е занимавал диетолог, нутрициолог, това са все близки така области, които ако имат тази компетентност, те могат да преценят кои случаи. Аз това при мен е по-скоро правило, че не спирам лекарствата изведнъж, това понякога може да е опасно, но ако се преценят правилно лекарствата, съм работил и вътрешни болести, мога най-напред да видя как са композирани лекарствата, понякога там може да се пипне нещо, да се подобри. След това в редица случаи постепенно може да се намали някое лекарство, като се включват и билкови. В тези случаи, където са по-рядко, но те са по-сериозни, по-тежки случаи. Ние в обозримо време не можем съществено да пипаме тази фармакологична терапия, но можем допълнително да добавим. И тук вече всъщност има някои билки, но има и храни такива, ако става въпрос, където действат на чернодробните ензими, така че те по-бързо или по-бавно да обменят съответните лекарства. Класически случаи за храната са грейпфрутите, да кажем за билките жълтия кантарион, като обикновено се касае за по-големи количества, вследствие на които да се промени самото лекарство или по-слабо действие, или ако действа по-силно, да има странични явления, така че има такива

0: съседните медицини на изтока Гърция и Рим са разделили хората на групи, души, темпераменти и така нататък. И в днешно време също има така в определени области на фитотерапията, също тези есенция на доктор Бах, класическата хомеопатия, където се обръща много голямо внимание на индивидуалността на човека, какви точно му са оплаквания, какъв е самия човек като физика, като психика, от какво се подобряват, от какво се внушават, нали, симптомите, което си има съответната стойност, но не бих искал да се изпада и в тая крайност като противовес. Да, тя идва като противовес на така инструменталното, бих казал, днес отношение. Откриваме диагноза само, да, според диагнозата, независимо при кой човек. И съжалявам, ако това не личи много на всекидневието, но самите учени са напреднали много в синтезата между двата вида подходи, между използването на различни методи и средства. И сега водещите учени са установили при какви случаи, какво, как се отразява. И това още не е дошло, за съжаление, до медицинското образование и предпочинството колеги, който специално не се интересува за него. Нещата са както през миналия век, но те са абсолютно различни. В момента имаме такива много точни, доказателствени, статистически методи, изкуствен интелект и така нататък. И може да се уточнат нещата много-много повече, отколкото по-рано, когато аз съм започвал моята практика.
1: Нека така да завърши нашият разговор, доктор Пашкулев, и да остане отворен, защото съвременният човек все повече и все по-отворено поглежда към природолечението и към начина, по който хората в миналото са открили лечебните свойства на растенията. Много ви благодаря, че отделихте часове от нощта да бъдете наш гост, Димитър Пашкулев, доктор Димитър Пашкулев, автор на десетки разработки за натурални препарати от билки, етерични масла и повече от 20 книги по диетология, фитотерапия и комплексно природолечение. Чухме го в ефира на предаването ни на Еньов ден.

0: Нощен хоризонт.
1: А сега и нещо любопитно. Тази година в Русе за първи път беше отбелязан Световният ден на плетенето на открито. Инициатор на събитието беше фармацевтът Иво Григоров, който има стотици последователи в социалните мрежи и вече подготвя обучителен канал за плетене на една кука. За него ни разказва кореспондентът ни в Русе Ася Пенчева.
2: Мъже, жени и деца с плетки в ръцете се събраха пред пантеона на възрожденците и разпънаха преждите. Тази необичайна гледка бе провокирана от Иво Григоров по занятие помощник фармацевт, а по хоби сръчен плетач.
3: Плетенето за мен е много успокояващо заради тежкия натоварен ден, който имам. Още повече, че е доказано медицинската цел на плетенето, било то на една кука или на две куки, на обръч, на пет куки, който колкото може, тъй като намалява вероятността за проявата на симптоми на заболяването на Алцхаймер, тъй като трябва голям фокус, за да може да създадем нашето творение, което е. Има много предразсъдъци, кое било мъжко, кое било женско. Най-добрите готвачи в света са мъже. Плетенето е започнало единствено и само като мъжка професия в Древен Египет. Впоследствие става женска. Актьорската дейност. В началото е било само мъже-актьори, които са били в рокли. Аристокрацията едно време. Мъжете са носили токчетата. Впоследствие токчето става по-малко, след което става женско. Да не говорим, че и грима е било мъжко. Това с предразсъдъците е много неприятно, аз съм много против и това да покаже, че аз като един мъж мога да плета, е точно с цел първо да го популяризирам, защото много хора могат, искат и второто е борбата срещу предразсъдъци. Как започнах да плета? Преди 6 години удари COVID, локдаун и нямаше какво да се прави, съответно се захванах с плетенето на една кука, опитах с две, не ми се получи, но видях клип в интернет. Това, което искам да правя е в моята лична страница във Facebook, да правя уроци за плетене, тъй като аз съм се учил само на английски. Нямаше уроци на български и моята цел е да популяризирам и в България плетенето и с моите уроци да показвам на хората как се прави, а не това да гледаме чужди хора на чужд език и аз сега да се чудя това как се казваше на български.
4: Мама, баба, не са ли ти плели?
3: За жалост, едната ми баба не я познавам, тъй като е починала преди аз да се появя. Другата ми баба не плетеше, така че няма как да кажа. Майка ми се е учила, но тя знае някаква базисна част, която по никакъв начин не би ми помогнала, а пък аз не съм имал интерес тогава. Моя колежка, като работехме заедно в хотела, в наречен точно на локдауна, останахме за да съхраняваме сградата, да я поддържаме и я помолих да ме научи. И опитахме се, не стигна, но желанието остана. Тогава открих от интернет плетенето на една кука и така започна всъщност моя път с преждата и куката.
4: Сега какво плетеш?
3: Блуза. Блуза. Дамска ще бъде с тия отблясъци, които са в нея, но пък е интересна. Почва се от врата, надолу, тялото.
4: Какъв размер?
3: Ами като гледам, то може да варира, но може би ще бъде М.
4: Ще я подариш или ще я продадеш?
3: Аз ще я публикувам в страницата си като проект, който правя. Ако някой пожелае да я закупи, ще я продам. Но ако не намеря пък желаещ, нищо не ми пречи и да я подаря. Много плетки съм подарявал като подаръци. Жилетки, шалове, шапки, терлици, рокли, блузи, пуловери.
2: Като доказателство за думите на Иво, че плетенето не разпознава мъжки и женски ръце, около него се събраха както утвърдени майсторки, така и съвсем начинаещи деца.
5: Искам с Иво да се запозная.
6: Здравейте.
5: Приятно ми е, Иво, Маргарита съм.
3: И на мен много ми е приятно, добре сте дошла.
4: Благодаря. А вие къде познавате Иво?
5: Ами от социалните мрежи. Следа го.
3: Влизаш, излизаш. Като го направиш, оставаш го свободно и после накрая дръпваш двете и те се съединяват. И става невидим шеф.
7: Много ти благодаря. Аз иначе притънам обръч. За първи път фащам на кука. Беше ми много трудно.
0: но...
3: Ще се научиш. Гарантиран ти.
6: Днеска сме дошли да плетем с моята приятелка.
0: Аз също мога да плета. Какво можете да плетете?
6: Всичко, всичко. Само сега още се пробваме да плетем плюшени играчки, но не можем все още. Малко ни е трудно, иначе
7: да.
6: Лека по лека. Измисляме някакви чанти, бижута и такива работи не е лесно. И двете сме от една и съща занимавания. Просто един ден накараха, госпожите донесоха прежда и ние много искахме да се научим. И първият път не стана, чак от третия път се получи.
0: Другите могат ли от вашия клас да плетат?
6: Не, не могат. Само едно момиче, ама това само на две куки. Аз мога и на две, но много по-лесно е.
0: И ти ли можеш да плетеш?
8: Да, не и това нещо плетох. Малко грешничко, ама...
0: Как се казваш?
8: Светлин, викат ми Лино.
0: На колко си години, Лино?
8: 9. Навърших 9 през януари.
0: Дали може да направите?
9: Колко бринки искате?
8: 12.
9: Точно?
8: Да.
9: Какво ще плетем? Лента за глава ли?
8: Не, просто се опитвам да направя нещо като одеялце.
9: Добре.
8: Нещо такова.
0: За котето ли?
8: Не, за плюшена играчка.
9: Добре.
2: Амбицията на Иво Григоров е да направи специален канал, в който стъпка по стъпка да води последователите си по пъстрата нишка към красивите плетива. Скоро в социалните мрежи. От Русе, Асепенчева.

0: песен. Нощен хоризонт.
1: И щом времето отлита, ей така, на човек му се иска да има два живота. Завършваме с тази песен на Лея Иванова. Днес е Еньов ден. За този брой на предаването работихме заедно с Цветан Маринов, звукорежисьор Веселин Димитров. Избираше музиката, пред микрофона беше Майя Данчева. До нова среща, уважаеми слушатели!

0: Horyzont.
1: Три часа с по-важното до този час, студиото е Филип Данчев. По отношение на замразяването на минималната работна заплата, за което се разбра след писмо на вицепремиера Гълъб Донев, премиерът Румен Радев категорично заяви.
2: На среща на тристранните партньори ще бъде разгледан нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за 2027 година. Така че не, няма да бъде замразяван.
3: Синдикатите и бизнесът очакват да видят проекта на бюджет за тази година, а главният икономист на КНСБ Любослав Костов отбеляза.
4: Минималната работна заплата според действащото законодателство трябва да бъде 700 евро от 1 януари 2027 година. Всичко различно от 700 евро е намаление на минималната работна заплата.
3: И още да видим дали тази година през държавният бюджет ще бъде регламентирано, че държавните служители ще плащат 20% от осигуровката си. Сега изцяло те са за сметка на държавата. За новините Цветелина Стоянова.
1: Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна съгласие по идеята на Демократична България държавните служители да плащат сами осигурителните си вноски. Очаква се днес правителството да направи свое предложение в тази посока, заедно с проекта на бюджет за 2026. Още от Мария Костова.
5: Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев оповести.
6: По темата за осигуровките на държавните служители работим по вариант, с който да постигнем равнопоставеност, без да отнемаме права и без да намаляваме доходи.
5: Относно внесения от Демократична България проект, основната критика на синдикатите е, че се намалява разполагаемия доход на държавните служители и че няма равнопоставеност на етите по трудови правоотношения. Каквото пише в Кодекса на труда, да важи и за държавните служители заедно с класа за прослужено време, каза главният икономист на КТ Подкрепа Атанас Кацарчев. От работодателските организации дадоха подкрепа за законопроекта. За новините Мария Костова.
1: От окръжната прокуратура във Варна съобщиха, че до момента няма достатъчно доказателства за обвинение срещу Олег Невзоров, собственик на корпорацията КУП, построила незаконните сгради в Баба Алино. Още от кореспондента ни Даниела Стойнова.
7: Говорителят на окръжната прокуратура Радослав Лазаров съобщи, че в момента от институцията работят по едно досъдебно производство за престъпления по служба.
8: Част от тези действия по разследването пред съдия по това досъдебно производство беше разпитан в качеството на свидетел Олег Невзоров.
7: Ръководителят на районната прокуратура Невена Илиева съобщи, че оттам работят по 5 досъдебни производства.
9: Неистински удостоверения за търпимост за незаконна сеч в няколко поземлени имота, където в момента са построени сгради. В последните дни е образувано и още едно досъдебно производство, което е за установения незаконен сондаж в един от имотите.
7: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Обвинители от Върховната касационна прокуратура са изпратени във Варна, за да се включат в разследването на строителството в местността Баба Алино. Трима от задържаните след тежки инцидент с 4 загинали на Челопешко шосе остават за постоянно в арест. Софийския апелативен съд потвърди решението на първоинстанционния градски съд, с което под стража беше задържан Васил Филипов, причинил катастрофата. В ареста остават също Кресмир Алексиев и Росен Иванов, задържани след акцията в столичния квартал Бутонец срещу тъй наречената група на калашниците. Чужбина. Съединените щати никога няма да признаят правото на Иран да налага транзитни такси за преминаването на Ормузкия проток, заяви държавният секретар Марко Рубио.
10: Ами такъв е законът. Това е път през международни води. Законът не позволява на никоя страна да облага преминаващите през международни води. Такова е международното право. Така е по целия свят. Така трябва да е и тук, в Близки изток.
1: От своя страна, иранският президент Масуд Пезешкян предупреди, че страната му няма да прави никакви компромиси по отношение на отбранителните си способности.
11: Въпрос